0: Дагуур нисгэлээр өвсний үрийг тарж битүмжилэн айжулж, эсийг тойлортой тогторжуулан ногоорулж байна гэлээ. Сунжин хошуу ган хурай, хагас ган хурай оронд байрлагаас их салах салхал бол элсэн халхавч амархан салханд хийсдэг байна. Энэхүү хүчир асуудлыг шийдвэрлэхин тулд сунжин хошуу үйлдэлгийн дунд айжулах мэрэгчлэн шилдэгжүүлж, салхийг халхалж элсийг тогторжуулах бүтэмжтэй аргыг сөвгчилж гаргасан байна. Сунжин хошууны хулан шаргадагийн өсрэг газрын ерөнхийлөн засаг барилгын ажлын тойргийн хариуцлагатан Чан Юнжин сурвалжлагчид урдаараа газрын байчва салхны чиглэлийг үндэслэн элсэн халхавчийн салханд хийсэг асуудлыг шийдвэрлэснээр дараа салхны аманд байрлаж байгаава элсэн халхавчийн үн чигжрэг жангилгийн газрын сайдур бэхэлж их салханд хийсгэл сэргийлжээ гэлээ. Засалтын жагварын талаараа Сунжин хошуу шис чамтай арга бодлыг хэрэгжүүлэхийг чухалч хэлж, адил ус эсрэгжлийн хэмжээ чиглүүлэн төрөл хуван битүмжилэн айжуулах, элсийг тогтворжуулах, өвс тарих зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж, сэргээх, засах, дэс дэвшүүлэх, хамгаалах бүх хэлхэний тогтчийг байгуулсан байна. Энэ жил Сунжин хошуу 1500 том төгрөгийн ажил олголтоор татгамжийн орлуулах бэл мөнгө оруулж, малчин тараачныг элсэн халхууж байгуулах, өвс тарих жич хамаран хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, малчин тараачны орлогыг грин үүдэнд нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Сунжин хошууны Баян нуур балгасны тарган нуур гачааны намын гүрийн шүүжийн амглан сурвалжлагчид манай малчид гринхан ойр хавд эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асаг ажилд оролцуулж, малчид нэг гүрийн жилийн орлого 4-5 том дөрөгд хүрч байна. Энэ хамт амь хүч ажма сайжиржээ гэлээ.
1: Манай орооны мэдээ 7 сарын 26-ны өдөр Дундад улсын буян тамирын шагналт суул авандах Өвөр Монголын 19-р хугацааны Долнуурын тойрсон засмал замыг туулах Дугай тэрэгний уралдаан Долнуур шинд явагдсан байна. Тус удааны уралдааныг эрэгтийн сод чуулын дугайлан, эрэгтийн олон төмөнч дугайлан, жич эмэгтэйн дугайлан зэрэг 3 дугайлан хувааж бүх улсын ял газраас ирсэн 188 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдааны бүх замын урт нь 91 км байж, Долнуур шаны соёлын цэцэрлэг, баруун тойрол арал, жич, Долнуурын эрэг дагуудах засмал зам зэрэг гол үзмчийн бүсээр өнгөрч, тал нутаг, нуур болон довчих газрын холвж, оролцогсодод өвөрмөц сайхан уралдааны орчин тойрон хангасан байна. Анхын оролцогч Ше Юньюэн сурвалжлагчид, Дэгшхэн зам, Өгсүүр зам зэрэг айдал бас уралдааны замаар ч өнгөрчээ. Маш сайхан ололттой гэлээ. Тус удааны уралдааныг Шилийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчоо Долнуур шаны ардын засгийн ордон хамтарж голлон эрхэлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанаар дамжин 7-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол нийт 3 том 1,000 жуулчлагчийг татаж 2,700 том төгрөгийн жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилжээ. Фужэни Шаамын хотын оролцогч Чэн Жинмин сурвалжлагчид. Эндэх зам чугам маш сайн. Дугай унахад маш тохиромжтой. Онцгойлон нуур тойрсон өнг үзэмж маш гоё байлаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш Долнуур шин биеийн тамирын уралдааныг соёл жуулчлалын уусалчлах чанар сайтын хөгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгож, Долнуурын тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдааныг бүх ардын бие чаргажуулах улсын байлдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлэх содон уралдаан болохоор чирмэж, Долнуур шины аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчрэх их хөдөлгөх хүчин ба амжилтлын хүчин нэмрэлхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ. Баруун үзмчин хошуу хулан шаргадагийн эсрэг газрыг засан сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөл зүйлийн бэл мөнгийн нийтхэн баг сав газрыг засах ба уулан үерийн гоо сувган устлаа сэргийлэх инженеринг шис чамтай ахуулж, тал нутгийн амь хог засан сайжруулах шин арга жамар жаманж байна. Баруун үзмчин хошуунд эсрэг газар ба тал нутгийн уулжуур орон байрлж, бүх орон бүсийн ус хөрсний идэгдлийн тал байна 6728 чиг 58 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрчээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх хошуу 35 голлогтой уулан үерийн гоо сувгын хэсэг хуван жасчээ. Нийт 231 суурь чулуун халахвч байгуулж, 25 гоо жилгийн газар орныг сэргийлэн хамгаалж, 4 бөгөөд 37 хектар бэлчээр өвсийг нөхчит харин баг сав газрыг 70 хавтгай дөрвөлжин километр жасан сайжруулжээ. Баян хошуу сумны чулууд гачаанд өнгөрсөнд гоо жилг сүлжилдэн шаврынсны гоо ганга олонтай байснаа одоо болоход өвс мод яхчран ургаж, гуу ганган тэгшрэн жасгцсан байна. Иймхүү шис чамтай жасан сайжруулах инженер нь хороод малч хөрхийн үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулж, 2000 гаруй мөө байгаад

0: Дин хадлан бэлчэрийн амь ахыг бүтэмжтэй сэргээв. Марун гүмчин хошууны баян хошуу сумны чулууд гачааны дээд дараага бүрэн баяр суруулж хүлээхтэн. Гуусугийн эхүүслээс нь сэргийлэн засаг инженерийн хэрэгжүүлснээс нааш шүрэн бороо орсон чи гуусугийн урсгалыг бүтэмжтэй эжимдэж дийлэх болж эргэн торонд талнуудын амь ахыг засан сэргэж байна гэлээ. Одоохонд Барун гүмчин хошууны төрөлжилийн торгийн ус хөрсний эдгэлийн засаг ягч чууны 98-38 болон дээшилж тал нутаг дачирдаг байдлыг үндэснээс нь ховруулав. 5 жилийн турш ясан сайжруулах инженер нь тухайн газрын малчин тараачны хөдөлмөр хүчийг 1200 гаруй хүн удаа ажил олгож 860 том төрхийн чалан хөлс олгон амь ахын яс чанарыг дээшлүүлэх, гамшигт сэргийлэн бэлчэрлүүлэхийг батлах, олон томд орлогийн нэмэгдүүлэх зэрэг олон талаас хамтар ашиг хүртсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Лювжин дүн нийгэм тойргийн олон түмэнд үнэнчээр үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шилийн хотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал Ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лювжин дүн ардын дунд гүнзгэрэн ардын байдлыг ойлгож бодтой ажиллаж ард түмэнд үнэнчээр үйлчлэн үндсэн шатны кадрын үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж явна. Ойрдоо Лювжин дүн нийгэм тойргийн сугаал Жожин Хуагийн төрч 2 настантай зоогдлоо. Жожин Хуа энэ жил 74 настай. Хөгшнөө бие муутай мөртөн өрхөөхтийнх нь ажил яруу харж харгалзах хүнгүй байдлыг ойлгосны дараа Лювжин дүн нийгэм тойргийн хавсран тэтгэх хариуцлагын санаачилгаасан үргэлж насны амьдралыг үргэлж халамжилж тэднийхэнд нийгмийн хайр халамжийг хүргэсэн байна. Олон түмэнд сайтар бэлчлэхэд энэ тэргүнд эгнээхэн сайтар дагуулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулагч болсны хувьд Лювжин дүн оновчтой хүмүүжүүлэх төлөвлөгөө хэрэгжүүлэн туршилгаар баялаг Ахмад ажилтны торчилсан хамаарлын залуу ажилтнтай нэг дугаалan болгож аюул төгшөөрийн гэм сох гэж ягсан байцаах боловсны чогчлон байгуулах тухайн талбайд давтан боловсруулсан байна. Үүний зэргээр бас намын гишүүн, нийгмийн ажилчин, сайн дурчууд 3-1 чогцуулсан засалтын шисчмээ байгуулж, үндсэн шатны үйлчилгээний нэг зохион байгуулж, нийгэм тойргийн амар тогтууны хамгаалах гол хүчнийг хүмүүжүүлсэн байна. Шилийн хотын Хуаю нийгэм тойргийн суугаалаард Жан Лян сурвалжлагчд олноорон цөм маш сэтгэл ханамжтай байна. Босад нийгэм тойрогтой харьцуулбал манай нийгэм тойрог маш амар төвшин, зол жаргалтай санагдж байна гэлээ. Намын зохион байгуулалтын давуулгийг засалтын үр бүтэмж

0: туушлуулж, жагсаалын газарт түшиглэн олон төмний их тавчин соёлын найр зэрэг нэр тэмдэгт ажилгыг нарийн нэмбай төсвөлж, үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа харилцааны дунд гүнзгий ус олжулж, нийгэм тойргийн үндэстний бүлгэмдлийн ажлыч өр тон жасах орны нийтлэг хэргийн жишээний эмтгэлд оруулснаар өр тон жасах орны намын ажлын шилдэг ажилтны яруу алдрыг хүртэж шин цаг үеийн намын гишүүний яруу алдрыг үргэлжлэн бичгэлжээ. Шилэн хотын Эрдэнэ зээл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуайо нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаалардын зөвлөлийн эрхлэгч Лиужин Дун сурвалжлагчид. Хоёшт би нэн илүү чармайж, нэн нарийн намгай хандан намын зохион байгуулалтын жолоодлогоор чиглэл болгож харай ордны Сугаалардад нэн сайтар үйлчилнэ гэлээ.
1: Манай хорооны мэд энэ жил 24 настай үхэн вэ? Уламжлалт өвс ойлан өвлөн уламжилж шинэ хэлбэр маягаар дэлгэрүүлэн танилцуулах ажилд шамдаж явна. Ордос хотор нутгтээ үхэн үе Шилэнгол аймагт бичиг сүлийн мөрхөөж морин хурын мөрөгжил сурчээ. Нэг удааны тоглолтор дамжин тэр Сычуан жүжгийг гүнжгий ойлгосны дараа Сычуан жүжиг тоглох мөрөгжлийг өөртөө судлан суралж хийж яруу хөшиглэнт морин хурын аялгаух Сычуан жүжгийн тоглолтой амьдлагаар уялдуулан хөгжүүлэхэд арга ухаанаа шавхаж дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын харилцан уусалчлалд өөрийн гэсэн хомь номрын үжүүлж явна. Үхэн үе сурвалжлагчд. Шилэнгол аймгийн Батчинбас соёлын өвийг өвлөн уламжлал уур амьсгал маш сайн байдаг. Би Шилэнголд нутаг шин морин хурва Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийн харилцан уялдуулж өмнөд умраат орны Батчинбас соёлын өвийг уусалчлах жан сургалтын өрнүүлж хүүхд дүүнэртэн ашиг хүртэн Бэтсэн бас соёлын өвөн нэн садар өвлөн уламжилээ гэж бодож байна гэлээ. Сычуан жүжгийн мөрөгжлийг нэн садар сурахын тулд үхэн үе тусгайлан чандууд очиж

0: жалуучуудад соёлын уулсалчлыг ойлгуулжээ. Юаншич хан сурвалжлагчд би Уухшийн Сычуан жүжгийн тоглолтын үед маш сэтгэл догдолсон юм. Тэгэл би Уухшийг дагаж Сычуан жүжгийн ур мөрөгчлийг сурсан юм. Хэдийгээр сурах явц нь маш ядралтай боловч удаа болгон өрийн давшилтан олж хараад буяндаа маш ихтгэлтэй байна гэлээ. Дараачийн алхамд Уухан үе бодсон бос соёлын үеийн ажиллах тасаг байгуулахар тулгуулж шавь хүмүүжүүлэх хэлбрээр тухайн газар орны ил үндэсний жалуучуудад хандуулан сургач хэлсэж 2 жилийн бодсон бос соёлын үеийн ур мөрөгжлийг өвлөн уламжлахар байна. Уухан үе сурвалжлагчд миний уух санаа бол зөвхөн тоглолтын ур мөрөгжил жаах биш. Харин хүүхд дүүнрийнхэн урлах соёлын харасын өрөгтхөн уран дарахны жоргоснаг бадруулж нэн олон хүмүүст олон гисцэн соёл урлагийн жан үндэсний соёлын ихтгэл бишрлийг бий болгоно гэлээ.
1: Залгаад товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 24-нос 26-ны өдөр болтол 2026 оны Шилийн хотын Шинжан дуу хөгжмийн айр наадмын зан үйлийн хүрээлэнд хөр хөгжөнтэй явагдсан байна. Тус удааны дуу хөгжмийн айр нь урсгал дуу хөгжмийн өвдөгч цуглааныг жуулчлалын наадмын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтэй гүнзгий уялдуулж тухайн газрын соёл жуулчлал эдэн ундаан сэлгэгчлийн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайчилж тал нутгийн соёл жуулчлалын амжирлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ.
0: Ард Шилэн гол аймгийн анхдагч Ганжуур Данжуурын хадгалсан эртний сурулж бичих хуран хадгалах өрөө хөвөчөр хошуунд байгуулагдав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөөр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцаа хуудас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвч хангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Ариун, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнд.
0: Шилэн голын радио төлөвсөрөн Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн чаврын хорооноос өчтөрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 4 сийн салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жарамсаг газар орнд дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 4-5 сийн салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Хэсэг газар орноор дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн хорон цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 4 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 4 сийн салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Жарамсаг газар орнд дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол бүх аймагт тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 4-5 сийн салхсалхлана. Хойд бийн ихэнхий газар орноор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Хэсэг газар орноор дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 4 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээрх хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгтэн үүлдэв. Мар өмнөөс 2-3 сийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доорх хэмжээ 20 градус. Чаврын мэдээг Алтан Долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэндөө Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн Төмөр Баатрийн үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрийн дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн Төмөр Баатар бол Сөнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сөнөөчийн хосуунай Дан Сахмулын төвцөөс ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, ерөө найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сөнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сөнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду айргу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугарсүрэн болоо Сөнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дуудсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нэвтрүүлсэн ургамал хинагц алмас

0: Чимбэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээжингийн дэлхийтэй холбох арааз үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгэсэн жорох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэлэн дундад улс дугаартан Чилингул аймгийн баруун үжим чохон шүнээ тухай танилцуулъя. Үжим чохон майлантай үцэлэн төс бүрдсэн үе түмний минь нутгаах уу. Махрам сайхан үжимчин маялаг дарын гойхон буурлын үеэс амьдарсан буин дэлгэрүү нутгаах уу. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үжим чохон шүнээ нутгийн уугуул Чилингул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч Баруун Үжимчин Хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Гуайгаас Баруун Үжимчин Хошууны тухай танилцуулсан сурвалж жилгийн 4-р бүлгийг хүргэе.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол Баруун Үжимчин Хошууны уугал Тоолын хана уулсууна. Үнэ. Тоол би оролцсон ч уулсууна. Шун дээр адилж амтарж байгаа. Шилин гол аймгийн жохолчтын үлийн дэд тэргүүлэгч оролцсон ч уулсууна. Жохолчтын үлийн нэрэн дэд тэргүүлэгчд яадаг юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнтүү гэдэг. Бэрийн нэрийг сайгаад айж гэдэг. За

0: Марун үзүнчин хошуух дундад улсын чагаан дуунай нутаг Монгол бүхийн дагшин орон Монгол уртын дууны үлгий Монгол хөвчснээ урын сан нүүдэлчин аймгийн соёл бахархлын нутаг гэдгээ.
1: Баруун үзүнчин чагаан дуунай нутаг гэж байна одоо. Энэ чагаан дуунай нутаг гэсэн талаар бол одоо баруун үзүнчин бол одоо бол ер нь чагаан дуу бол ихээр малж байгаа. Тийм. Энэ бол дээр нь болохгүй яг уламжлалгүй шүү, уламжлалтай шүү. А цагаан дуу нь нутаг гэдэг өөрөөс нь уламжлалтай. Ер нь энэ цагаан дуу гэдэг нь өөрөөс нь илүү чинь одоо монголчуудын төр засгаас эхлээд цагаан дуу эрхэмлэгч ирсэн шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чингис хааны үеийн хөвөл цагаан төв одоо тэр нь засар суул цагаан суул шүү дээ. Засар суул байдаг тийм ба. Зөвхөн одоо тэрнээ доошоо явж байгаа одоо энэ цагаан бордо тухайтай одоо ямар нэг дахлаг дайлаг гэдэг нь ер нь цагаан хадуул ордог. Цагаан хадууны дэл сүүж ордог, цагаан хадууны дахлаг ордог. Би түрүү бол ярьж байсан тэр тийм байржуулын цагаан хадуу мөр очир төмжөө байна. Тэгвэл цагаан хадуул очир төмж ямар үгүй гэдэг чинь бас утгатай юм шүү дээ. Бараа үсэнчин бол цагаан хадуу бол цагаан хадуу юунд өсмөлж вэ гэж. Энэ бараа үсэнчин бол одоо ийм бараа үсэнчинхгүй энэ өвөр Монгол бол одоо шин дунд бол байгуулсны дараа бол одоо цагаан бүгдийн чирэг гэж гарч ирсэн тийм ба. Цагаан морч чиргээр гол болгосон. Тийм ба олон цагаан морч чиргээр өмж өсөн. Улс байгуулагдсан 15 жилийн өмнө одоо Өвөр Монголын цагаан морч чирэг танамын талбай дээр талбаараа өнгөрч ирсэн та. Жагсаалд орж ирсэн. Тэгэд өндөөс бас одоо хүн орж ирсэн. Бараа үзмээс хүн хоёр ч хүн бол яваад нэг хүн бол тэр юунд орж ирсэн. Учрууд байна. Тэгэд өннөөс дараалаад ирэхэд ч одоо түр засгийн хүн төсөн тарьжтэй. Цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо бүх хооронд алдартай өрхийн чирэг байсан шүү дээ одоо. Авгийн хар морт өрхийн чирэг, баруулжны цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо байж байгаа. Тэгэхээр цагаан морт өрхийн чиргийн талаар ярих чинь одоо их алдар цуутай шүү дээ. Бүх хооронд их алдар цуутай. Одоо тухайн үед бол энэ цагаан морт өрхийн чирэг гэж гарч ирснийхэн дараа одоо улсын дотн гадны олон удааны одо жуултлагтын хүлэн авч уулжсэн. Одоо тоглолт гаргаж ясан. Цагаан морт өрхийн жиргэнүүд. Инкрем бол энэ их алдар цуутай байна. Одоо дээрээсээ бол одоо олон төрийн дарга нарууд одоо ирж ийний бол сонирхож ясан, жаавар өгж ясан, байгууллагт нь оролцож ясан гэх мэтэр одоо хүндэж үлдэж ясан. Тэгээд одоо энэ сүүлээр болж ирэх нь цагаан адуулаг энэ цагаан адууны бол тэр цагаан адууны чигээ гэж байна. Одоо бол нэг ашилтд орж байгаа нь одоо цагаан адууны чигээ шүү. Энэ цагаан адууны чигээ гэж их нэртэй. Тэр бид зүгээр л уухад ч одоо чигээ чим ямар мөрөө чигээ бол ямар мөрөө чигээ шүү дээ одоо тийм баар. Гэтэн тэр цаан уулгаж байгаа элементийн тал нь алстаа. Одоо ер нь цагаан адууны ямар элементийн сайн мэдгүй юу? Цагаан адууны чигээ уулах бол алстаа тэр. Энэ энэ тэр гэрэлтүү хорхтэр энэ тэр орчин гэрэлтэр тэр бол одоо цагаан адууны чигээ одоо манглаа энэ тэр нь соддод бол тэр хүний биед бол дуртай олон төрлийн юм байна ана. Цагаан адууны чигээ гэдэг өөрөөр хэлбэл одоо энэ талд юу нэг хөгжиж байна. Цагаан адуу. Одоо ч чөлөөд энэ цагаан адууны одоо хөгжүүлж цагаан адууны юу юу одоо эхэлж байгаа манай гэрэлтүү багш хэл байдаг одоо гэрэлтүү багш байвал одоо ер нь жил жил мартаа байл. Жирийн дөрвөн уулын энэ мартаа айл энэс залгуулж хийхээр байна шүү. Одоо бүх ардаараа чаяргаж байна гэж энэ бараа уднаас хэлж гарч байна. Одоо гацаа болгон сум болгон бүр бараг хийж явж байна ана. Ер нь морон дөр одоо татсан боловтруулж шүү одоо хүн ээ чаруудлаа дуу дангаар ч юм уу одоо эдийн газар аялал ч юм уу юм ба энэ бол одоо ер нь монголчуудын төр бэ чаялал морь хөдөл ер нь монголчуудын бэ чаялалтын бол нэг гол зүйл ер нь дээрээсээ наа дорн уран дээр хүндэстэн гэж байгаа юм чи за чи энэ юу одоо ингэ бод энэ дотор одоо нэг мороо хэлэх юм бол байхад олон морны үүдгэр одоо жишээлх юм бол одоо манай төр Одоо нордвестэнд одоо цонын саарл гэтэл одоо задгай саарл гэд одоо арим цөөрөө арим юу гарч шүү дээ. Морны үлгэрүүд байна. Дуугуул сарим байдаг. Тэгээ одоо бол нэгэнтээ бол нэг хэмжээний хөвгөлтийн шатандаа хүрсэн энэ бол уламжлалыг бол бадрууд юу бол болдгоо уламжлалыг бадруулж байна. Одоо энэ жилээс юм уу наднаас ихтэй одоо энэ улаан хат хотын төдөд гошуу одоо Баярын баруун гушууч юм уу одоо арга орчин гушууч юм уу үжимчлээс улаан аваад хоорондоо харьцаатай зэрэг яваад одоо мартаа хэллүүд үл жохоо хийж байна. Одоо энэ тал нь үл их онцгой юм аа. Одоо бүрэн бас бүр төлөөр бол одоо 4-5,000 цагаан адуу байна. Яг баримтын төрчин цагаан адуу 4-5,000 байна гэж өгнөөс сонсчээ. Би үл ярийн бүтгэл хийсэнгүй. Тэгээ одоо нэ бараа үзмчэн дотор өнөө цагаан бараа үзмчэн дотор цагаан адуу авч ирсэн төр Чингисийн их нарын одоо адуу өндөс авч ирсэн шүү дээ. Цагаан адуу, сар адуу өрөндөө авч ирсэн. Одоо малчдаар гол болгосон. Малчд одоо сайн дураасаа мэдүүлээд одоо засаг талаас бол дөнгөж байна. Засгийн талаар дөнгөлтөө цагаан адуу юу хөгжүүлж байна.

0: Маруу жүмчин хошуун бүх улсын эрүүл хамгаалалтын санай хот. Улсын амархан шам болгос, бүх улсын талнуудын жугаачлалын жирсэн газар. Уртанч сахарны боловсон хот. Уртанч сахарны амархан сууршгад тохиромжтой санай хот зэрэг олон сахийн нэрийдэл чолтой юм.
1: За, одоо бүхэн дахин орно гэж. Одоо мэдээд бүх энэ дотор үлдэх юм байна. Энэ одоогийн өвөр Монгол барилж байгаа бүх үүчүүчэн бүх юм шиг. Энэ үүчүүчэн бүх гэдэг. Ийм сэнийг бол энэ үүчүүчэн бүх нь таарна. Тэр бүр зарим хүмүүс хэлж байгаа юм. Үүчүүчэн бүх нь таахгүй. Аль газар орнд барилж юм уу тэр өөрөөр бодоо алах бүх нь одоо юм ба одоо цагаат бүх гэдэг ярьж өстэй. Тэр бүр тэр нь орнотхийн бүтэр хазаарлын чанартай. Өөрөөр хэлбэл толоод бүхий юм барилдахгүй, удаад барилдахгүй, юм ба алчаад барилдахгүй шүү дээ. Гэхдээ энэ үзмчин бүх гэдэг нь өөр Монгол орнд бүхнөөрөө барилж байна. Одоо манай хэлдэг ширэн жодох жангаат бүх шүү дээ. Энэ жангаат бүхэл хаацаа барилж байна шүү дээ одоо. Тэгээд энэ үзмчин бүх энэ одоо бол бүхний сороо чангараад одоо бүр одоо энэ тэндгүүд бүхдээ сайн бүхүүд гарж байна. Гэхдээ бид хашил одоо энэ үзмчин бүхийнх нь бол одоо уугал сойрнууд хашил энэ үзмчин юм. Дөрөсөн аваад их ч одоо үжимчин бүхүүчэн одоо ер нь одоо өвөр Монгол бүх одоо галхын бүхш та галхын бүх үндэстэй бүх гэж ярьж байна. Тэр бүхүүдийн дотор нь үжимчин бүхэд л өөрийн онцлогтой онцлогтой шүү дээ. Тэгээ энэ бүхэн талаар одоо бойно бүхэн хөдөлгөөн талаар бол юм байна. Дээр үйндээ бол одоо бүхчин ер нь гурван талаар бүхэн өмтгөл үлдэн гурван талаар бүрдэн шүү дээ. Юм ба одоо зөв ширэн дотдох бүхтэй нэг нь бол одоо жодох бүхчин. Юм ба нөгөөт нь бол барилж явах тэр бүх юм барьдах жан аавд аа бүх тархах гээд энэ гурван талаар үл яриадгаа. За зөвхөн юм бол энэ дээр үүнтэй мөн дон чин жодгийн талаар бол доо ширэн додогт бөхөө суран додогт бөхөө эсхий додог гэдэг гурван додого додогтой байдаг байж. За зөвхөн энэ одоо энэ үл их соно юм азар жодгийн дор юм бол бүр товроотой. Бүр товроо гадаг гэдэг. Одоо ч үлдэ энэ жодгийн тоон нь бүхний нуглаатайгаа адилхан юм. 5 16 32 64 128 256 512 товрол гэдэг бүр товруу шалсан. Бүхний энэ төр нь товролтой байтаа. За зөвэд бол одоо бас л тал нь бол энэ их соноо үүсгэнүүлээд бүхний өмсөл зүйлтийн талаар аваад ирэхэд одоо бол нэг гэх юм төгжид нэг гэх юм нь одоо яаж яана. Эхгүй ч юм цагуйан дага. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр жодгийн талаар аваад хэлэх чинь одоо одоо ерөнхийдөө одоо өөрөөр булгаар жодгол байх хийж байна гэж байна. Булгаар жодгол одоо тэр дөрвөн битгүү жодго байхгүй болсон. Одоо тэр суран жодго нь байхгүй болсон. Эцхий жодго нь байхгүй болсон. Одоо тэр юуныл барилж байна. Ширэн жодгоор барилж байна. За тэгээд бол энэ дөрвөн үеийн тэр бүхний цагаан өмд. Цагаан өмд бол задгаа шүү дээ одоо. Одоо хөргөө юу байна? Тэгээ тэрийн юм бол дотор чи ер нь 32 одоо орхон 32 чи бараагаар хийдэг юм байна. Бүтэн өмд хийнэ. Одоо мар ер нь бүтэн бол одоо 16 чи ортмор хийж байна гэж ярьж байна одоо. Тэгээ тэр бүтэн жодог одоо тэр өмд зүйлс чи одоо өмд хийч. Өмд чи одоо их яаш та одоо их цаг авна шүү дээ. Тэгээ тэр бүхийнхэн тэр цагаан өмд өмсгүүд хоёр дашаанаас бол гэтэргээ нугалдаг гэнэ гэж хэлж байна. Гэтэргээ сайхан хоёр дашаанаас одоо гэтэргээ сайхан нугалж ичэрч яж байгаа юм. Юу өмд өмсдөө. Тэгээд бол тэрийг нь хоёр тишээ нугалж өмсчихөөд дахиад бол одоо доод талнаас чадгаа юм. Доод талын бүтэ мөн хоёр тишээ одоо бараан талын хөрөл одоо бараан талж өмд нугалж өмснө. Тэгээд төрнийхөө дээгүүр бол жодгийнхөө дээгүүр одоо нэг савслаг гэсэн юм байж гисэн. Энийг би үдчихсэн. Тэнгэр шилбэн хамгаалсан одоо тэр нэг нарийн нэрхэн хулсан модыг бол одоо хийгээд одоо бүсэн дотор ийг авчлаа олжсон. Тэрийг нь бол уйнаа. Тэр хэнгэр шилбэ хамгаалхын талаар шүү дээ. Хоёр тишээ нугалж уяа згээ даруулад бол одоо тэр жодгоон болон юугаан гадуур нь тоошгоо өмсөн шүү дээ. Тоошгоо өмсөөд одоо бүгд жодгоод шүү дээ одоо. За зөвл одоо энийг жодгоосныхаа дараа бол одоо тэр тоошгоо одоо зарим одоо туухан үлдэн шүү дээ. Туухан талууд ерөнхийдөө бол дээр үйндээ бол юу гэнэ одоо олонхын бол юу байхгүй одоо тэр одоохийн үеийг хөргөлж маар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өвчлөлийн дуутай бол одоо өвчлөлийн дуу дарийн өвчлөлтөд тоошвол хаяа харагдгаа байдгаа гэж одоо ахмалууд ярьж байна. Тэгэ нэ тоошгоо амлууд өвчлөлийнхэн дараа одоосоо бүх одоо орно шүү дээ. Зөвхөн жангаа гэдэг нь үл тийм Тэр өндөөм одоо нэг нэг найрд барилдаад одоо хөргөө тийм бүхэн жангаа өгсөн юм баг байдаггүй. Эхлээд бол одоо энд бол жангаан гол өгнө. Жангаан голоо нөгөөд голоо авсныхаа дараа дахиад бол одоо бас яана. Нэг найрд бол нэг одоо жангаан сачигч дотор. Тэрийг юм бол нэмнэ. Нэг юм бол нэг найрд нэг намаад нэг найрд нэг намаад намаад явсаар явсаар байж эхэлж одоо. Өдгийн их ариун найрд төрүүлж юм уу? Тэгээд дөрөл өдөө гэдэг нь нэг өгдөг юм уу? Жарим газар нь хоёр өгдөг, дөрөл нь хоёр өгдөг. Тэр найрынхаа тастаараа хоёр юм байрн болдог байхаа бас. Тэгээд л зэр жангааж өгдөг гэж байна. Чүгэл бас нэг нь туушуу өмсөхгүй л дээ. Ямар ч ухажгүй туушуу өмсөж. Энэ ухажгүй туушуу бол улаан өнгөтэй туушуу бол олонхойд энэ төр лан өхнөр. Чулга улаан өнгөтэй туушуу өмсөж. Хар өхнөр бол одоо харч хар өхнөр одоо гөхөнгөтэй өмсөнөр. Ингэж ярьдаг. Энэ сүүлийн үед одоо манай мэд суйл авраг гэсэн ч одоо тэр гөхөнгөтэй ямар ч угалж гаргүй гөхөнгөтэй туушуу өмсөж штэ. Зарим нь хүмүүс одоо мэд суйлнаа сайхан туушуугаа хайчихад одоо ямар бүлийсэн гөх юм өмсчихэ гэж хэлж байгаа. Үгүй биш шүү. Энэ бол нэг уламжлалын авч уламжлалын хадгалж яа шүү. Хадгалж үлдэхин талаас өмсөж байна. Би үлэн гэж боддог. За зүгэл өнөөс дараах нь одоо тэр бүх дархлах. Бүх дархлахын үед одоо тэр чинь дархлах бүхий бол 9 дуун дээр уурнаа гэж. Одоо манай зүгээр барилдах бүхий бол 3 ураа байна. 3 ураан дээр орно шүү дээ. Тэр 9 ураан дээр ордгоо гэж ярьж байна. Тэгээ 9 ураан дээр ороод одоо ер нь найрын ихэнх жод яна бүхэн дархална. Тэгээд 9 ураан дээр ороод энэ хоёр ч одоо зүгээр хайнч шүү дээ. Хайнчж ороод хайнчж орцоход одоо буцаад байна уу гарч ирнэ. Одоо алдар цуунд одоо гарч ирнэ. Гарч ирэхийнхээ үед бол бүхэн бүл гүйж гартгүй гинэ гэж алхаж харна хэлж байна. Энэ үл их цоёртой гинэ гэж одоо тойр өндөр үл их цоёртой учир гинэ гэж хэлдэг. Тэхэж гартынхаа дараа дахиад одоо тэр буцаад орж ийн шүү дээ. Буцаад орж ирэхийнхүү одоо та жангаагаа юу лээ. Жангаагаа юу одоо жангаа өгөх гэдэг юм бол өгөх жангаагаа юу лж өгөх шүү дээ. Тэгэл одоо тэр барилдах бүхтрүү одоо тэр барилдах бүхийн одоо дархлах бүхийн одоо сан гэж хэлэх үүдээ одоо тэр юуг нь бол одоо тэр найрхтай адилхан үг нь олонхидэн бол морь өгдөг гэж хэлж байна одоо. Тэгвэл энэ тал бол одоо үжимчинд их уламжлагдж байна. Үжимчин бол одоо өөр газрын бүхчүүдийн бодол одоо энэ уламжлалыг их хадгалж байна. Их хадгалж байна шүү. Их хадгалж байна. Тэр одоо үжимчинд одоо эдийн болтол төр цагаан дод бүлхүүлэгч юм уу? Тийм бол бэрт сунгуулгыг хаяа хаяага харагдаж исэн. Ер нь цаггүй барилдуулна. Тэгвэл одоо үжимчнээс юм бол нэг хамгийн гэрч юм бол одоо хоёр үжимчний явж байгаа юм шүү. Тэр бүхний тулгалт. Бүхний тулгалт гэдэг их ухаа. Хоёр ч одоо бүхэн тулгуулт ер нь одоо гаднаас ирсэн сайн бүхий бол одоо манай багтаа төлөв одоо ер нь гурван хоёр нуглаа бол явуулнаа гэж байна мэт бүхий одоо их шиг юм дандрэлтэй сайн бүхий шүү дээ тэр шавааос тулгуулгүй нутаг тулгуулт гэж одоо нутгийн тулгуулт нутаг тулгуулт гэжгүй энийг үйл явуулна ер нь одоо 2-3 замын 2 хаяулаад аргуулаад одоо 3-4 нуглаанд төгсөж байгаа юм шижрэн шиг юм байна одоо энэ үйл энэ ч бол бүхий нэг зан дүрмийн талаа одоо бүр үжилчин бол энийг юм татгаж байна. Энэ бол үжилчин бүх юм. Нэг уламжлаа хамгаалж байгаа, уламжлал уугуул зүйлээ хамгаалж байгаа, бүхний зүйлээ хамгаалж байгаа талын нэг хэсгийг үлдэх гэж байна. Одоо энэ үжилчин энэ бүхчүүдийн одоо барилдж байгаа байдал шүү дээ. Одоо сороны байдал юм уу одоо энэ нь ер нь тасраагүй. Энэ дээр үйсэн тасраагүй шүү дээ. Одоо тэр тухайн үед вангийн сороны бүхчүүд одоо мандин засгийн үед тэгтэй шүү дээ. Одоо вангийн сороо Тэмбо одоо тэр вангийн сороо сумын сороо гэдэг одоо сороо хийж дээ. Тэр үед одоо вангийн сороо сумын сороо гэж болж хийж ийж одоо. Энэ тал бол одоо төхөмчүүд яагаад вэ шүү дээ. Бүхний фэнтер синжи үжил боловтруулах юм уу одоо авьяас синжи нь үжил шүү дээ. Одоо бүхчмэлд ямар ямар синжтэй бүгдлж одоо тэмбо сороо гэж тэр дээжтэй дээ. Энэ крэвл үжилчнээс одоо би миний бодож байгаа сайн бүх гарах нь үнийг уламжлаа. Үжилчнээс одоо дөө үйд одоо их чуултай бүгдөө байж байгаа өдөр бүхний хөгжлийн талаар одоо манайх ч одоо төгс нэрийг хийх одоо 50-60

0: Марын үжимчин хошуунд Монгол хятад манж хотон жирэг олон үндэстэн урт хугацаагаар жирэгчин оршиж захин барайлж харилчин хавсралж иж урт тоньсны хорны үндэснээ бүлхэн давшилтын жишээ үзүүд гажар орон болсон байна.
1: Одоо мөрний урагта энэ мөрийн мөрийн тавар өгчөөр гол уламжлалт ертөнд энэ гурван юм ээ. Шинэ зүйл том бий дөрвөн талаа гэж боддог. Гол одоо уламжлалын авч ивж байгаа юм шүү. Нөгөө төнд нь морины уралда. Үндсэндээ мор үндсэн морины уралда бол одоо олон төр овоонд нь одоо бүх мор уралж шүү дээ. Тэр морины уралда бол одоо бол нэгдээ энэ баримжаажаад одоо бол нэгдээ усаа туул. Тухайн үед чинь байсан гэ. Хагаваа уралж байгаа одоо тэр үед одоо юу ч хийхгүй та одоо тэр Марын уралдаан тал уултар одоо тухайн үеийн сум балгатаараа бүр морино тороотой байж гэж одоо хэн нэгний готноос ороогдсон юм уу тиймэрхүү зороогууд бүр хийжсэн. Тэгээд одоо үжилтэн бас чуутай морууд их гарч исэн одоо дуутай, чуутай мордууд одоо харин байжтай үжилтэж одоо бидний хөвжийн дотор бол. Тэгээд одоо энэ үжилтэнэ бол нэг тал нь бол одоо энэ хүүхэн хүний мор баг унуудаггүй. Хүүхэн хүн ер нь мор унуудаггүй шүү дээ одоо. Одоо тэн дотор ч бас үлгэр бас байдаг одоо одоо дээр үйл хөдлөлтөн ангийн ямар найр дээр ч юм уу да ихэл найр дээр да чигээд одоо гаднаас ирсэн нэг морь ойл уулддаг байл одоо хөндлөнөөс нь уур өнөөрөө дараа авчихнэ гэж зөв уургаж байгаа бараа авсан яах юм таггүй тэр моринд гүү унуулаад хүүхэн хүний гүү унуулаад оролцчих та чиг одоо тэр гархаа болоод тэрийг бариад автлаа гэж тэгж хэлдэг одоо гүү урд болдоггүй адрыг урд Тонгоны морд адрыг урд үжимчэнд одоо адрыг урд гэдгийг би бүгэнд үтсэнгүй. Ер нь гэрээ ач. Нөгөө том ном сумны болж байна. Ном сумд бол үжимчэн бол баргал одоо бүх орон гэж хэлэх үү да. Бүх орон гэж хэлж байгаа одоо хамгийн түрүүний гинэсийн тэр мэнхүү өнөө цур харуултын фнаар хийсэн шүү. Үжимчнээ гинэсэд төмдүүлсэн ихнаар 3 ихнаар байдаг шүү одоо. 8 жуулхтын Морны их уралдаан гинэс тэмдэглэсэн. Зөвхөн мангууны хор харвалтын уралдаан юм ба 2048 бүх юм бол ихнээр энэ нэрийн гурван наадмын төлөөлөлсөн ихнээрөө хийжсэн. Одоо энэ сур харвалтын тал нь үжимчин бол одоо их хөгжиж байна. Одоо үжимчин одоо газар болгон бол хөгжиж байна. Өмнө нь одоо үжимчнээ жирэм жирэм одоо олонхи овоо бол сур харвалтын уралдаан нэрийн гурван наадмын бүрдүүлсэн сур харвалтын уралдааны хийж байна. Эн баа одоо манай чинь үжимчнээс юм бол тусгай. Баруун үжимчнүүд бол одоо тусгай дээр сур харгын нэрмэл гэж байгуулцгаад одоо нэрмэл таруу их хөдөлтөө өгч байна. Одоо баруун үжимчнээ бол нөгөө төлөв одоо уртын дуу. Ерөөсөө одоо үжимчин уртын дуу чинь одоо олон дуу дуучинтай байж гисэн. Би одоо ихэд өрөөс нь ирэхгүй одоо вангийн үе одоо манжин үеэс ихээд ирэх одоо ордны гурван сая дуучнууд байж гисэн. Гурван нэртэй дуучин байж гисэн. Одоо тэрнээс одоо гадар усуудаар бол хадгалж байна дууснууд хадгалж байна гэж хэлсэн. Тэгээд доошоо ихэж одоо дуунай багш одоо 100 нартгүй ийм одоо зөвхөн үжимчин уртын дууны алдар дуучин одоо мэддэггүй аа чөгүүд одоо сүүлчийн үечүүд олон дуучин байна шүү дээ. Одоо чинь бол манай сүчин гэрэл гэдэг одоо ардын дуучин одоо улсын дэлхийн дуудана болсон бол соёлын өвийн шилдэг уламжлалт цаар бол одоо тодорсон үжимчин уртын дууны нийгэмл гэж байжсан уртын дууны нийгэмл гэж байжсаа. Одоо юу болсон нь үжимчин уртын дууны нийгэмл гэж манай хүүдүүтгэж гэж басаа. Сайн уртын дууч юм шүү дээ. За тэр хүн бол одоо үжимчин уртын дууны нийгэмл гэж байгуулад бол одоо бас олон удаа гэрчээд орж таажсэн үжимчин уртын дуунд одоо буулгатаагүй дуугүй төгс хэрэг

0: гээд дуусах. Бараг 20-р дуу байхаа. Дуртын дуу юу бол тэргээд дуусаа. Тэгээд энэ үзмчтэй энэ дуртын дуу бол өөрөө онцлогтой. Ер нь одоо өөр гадчихсан чихэн өөрийн орцтой. Дуугаа зөвөр үзмчтэй одоо харин нэр дэс нь дуу төрдөг шээ. Нэгэн дуурай тогтоод дуу төрдөг. Тэр ясан бол одоо бас яхан байхгүй байна. Бас дахиад дуу төрөх болж байна. Үзмчтэй одоо сүүлийн үеэс одоо уртын дуу бас баахан шинэ уртын дуугаа бас нэмэгдэж байна. Нөгөө төр нь одоо үзмчтэй бичгийн соёлын тал. Тэр үзмчтэй бичгийн соёлын тал бол одоо өөрөөс их уламжилттай шүү. Өөрөөс одоо их уламжилттай. Тийм одоо хүн бүхний өмдөр одоо гомж өгөн. Одоо бараа үзмчтэйгээр өгсөн гомж өгөн. Тийм ба тэр одоо ансурч дүнкрайг одоо ансух гэж чинь ариун нэр гэж хэлж болно. Одоо эдгээр уулууч юм бол та нэг үений бараа төргөрөнд алдартай л уулууд да. За одоо энэс дараалахч чи одоо одоо түүх судлаач чи чулуу артлан гэсэн өвгөн байж исэн одоо гоор ухаа гэдэг талнуудын эрдэмтэн гарч ир судалж ирсэн тийм одоо үзмчний бичгийн соёлын тал бол одоо ер нь дээрээсэн уламжлалттай хөгжилттэй явагдаж байна. Одоо олон ном гарч исэн үзмчний чинь одоо үзмчний газар нутгад өв соёлын зан үеийн хамарсан мэтэр одоо эдгээр болоод учраас дуртаж байгаа одоо том цаг хомсдноо гэж хэлж зэлж болно. Одоо сүүлийн үеийн жохолчд бол одоо юу антууд одоо байхад одоо ер нь одоо баастер багчаас доош ир одоо сөв бөхчлөө багш баастер гээд одоо эрүүн найрагчд байна. Одоо зэрэг тэрнээс доош ирж одоо жид орж байгаа. Одоо зэрэг одоо их шугч нь манай жим бааж амсах байна. Гээд одоо байна. Дараа нэг үеийнх нь одоо улгаагийн үүрсэн ана таваатар багш та сөрөн анжил багш одоо зүгэлээ далантай гэдэг юм уу одоо ер нь бол үжимчин чин одоо бүрэн бас бүртгэлээр бараг л одоогийн битцээ хүм бараг 100 айд уран зохиолчд байж шүү да. Энэ дотор юм бол Баянхоо Балгас одоогийн Баянхоо Балгасны хөлбөр 40 хэдэн уран бүтээлч одоо зохиол бүтээл битэж байна. Одоо зөв би бас гайхад юм аа зөв энэ Баянхоо Балгасны 40 хэд гэдэг чинь одоо өөр 30 өнөө бараг нэг 30 өдөрт хэлчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ үзмчний бичгийн соёл бол одоо ер нь тасраагүй өгчөж бадарж байна. Одоо дээр дээр соёл түүхийн талын бол одоо бүхэж болсон тэр морьч болсон тэр зан үйлч болсон тэр бүр бичгийн соёлын хэлбэрээр одоо өгүүлж үлдсэн шүү дээ. Инклей бол үзмчин бол энэ талаараа бол одоо өөр газар суулгыг онцлогтой. Бас их хүрээ өвчөн өргөн одоо юм юм содлсон уу бол бүр байна одоо үзмч одоо. За ийм байна. За одоо юу нэг юм бол танай нэвтрүүлж баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ орн утгын талаар ийм хүн сайхан ажиллагаа хийж одоо ер нь бүхэл Шилийн гол аймгийг бол одоо тал талаас нь танилцуулж олонд мэдүүлнэ гэдэг бол нэг асрын их ажил юм аа. За энэ ажилгийг бол одоо бас өмнө хийж ирсэнгүй бишээ бол мөрс төр юм хийгээд ирсэн. Гэтэ өнөөдөр ин системтэй сайхан хийж байна гэдэг бол танай уур хөдлөмрийн л ач хавья. За танаа нэвтрүүлэлт баярлалаа. Талархлаа л хэлье. Улам хойштон одоо өрнөн хөгжиж дэлхийн нийтийн сонирд Шилийн гол аймгийн бүх талаар тарвал мэдүүл тань болохыг хүсье.
1: За баярлалаа хойштон.
0: За.
1: Түл өнөөдрийн шингэлтэн төрөөд өндөрлөө явахгүй. Дахиад тантай хэрчээ.
0: За за.
1: За баяртай.
0: За баяртай. За.

0: Шинэ үеийн баруун үжимчин хошуун амахыг тэргүүн тавьж, соёл жуулчлалын чадахыг баталж, аж үйлсээр ардан баяжуулж, өлхөмдөн хамтар урагшлах чанар сайтай хөгжилтийн жамар жаманжээ. Баруун үжимчин хошууны тухай нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан Хастанаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоо, шингэгч Арамчанаа, танихч Алмас, ерөнхий ханагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгоё. Баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвсөрөөний Монгол радио ярьж байна.
1: Аялахгүй. Та бидний сонсогчдаа аялахгүй шууд үйлчилгээ.
2: Гарчаагүй танд баяр баясгал болгоно.
1: Тийм ээ. Өдрийн ихэнх үедээ ярьдаг аялуугаар тааж болгоно.
2: Танд шинэ дуу сонсох болно.
1: Бас таны хүслийн дуу дамжуулна.
3: Яа.

0: аялахуу цагтай үргэлж хөнтэй үргэлж хөнтэй үргэлж хөнтэй.
1: Сайн бацхаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхан төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. За та бүхэн сайхан амарчхаасан уу? Би аялал нөтрүүлгийн хөтлөгч Судан Жижиг байна. Өнөөдөр аргийн улирлын 2026 оны 7 дугаар сарын 28 гаргийн 2 болж байна гэд сонсогч та бүхнөө нэвтрүүлэг даурж байна. За видео дугаар дээр нэвтрүүлгээн сонсохоор бэлтгэж байгаа та бүхэн манус нэвтрүүлэгтэйгэн холбогдоорой. За өнөөдөр гаргийн 2 ухраас манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань явах тоглоно гэж сонсогч та бүхэн маань видео дугаар дээр орж ирээд бас манай зүгээ сонсож байгаа дуунуудаа сонсоод ямар дуу болно гэдэг дууныхаа гарч хий таагаад за бүр илүү мэдээлэл өгч чадвал хинэ дуулсан ямар дуу тэгээд үг аяын чохооч гэх мэтчлэн одоо илүү олон дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өгч болно гэж сонсогч та бүхэн өнөөдрийнхээ тоглоомд идэвхтэй оролцоорой.

видео дугаар дээр орж ирж байгаач, ямын тустай гарч ирж байгаа тав хүнд баярлсан шүү. Өглөөний мэндийг хүргэе гэд боломжтой бол тав хүн бас манай нөтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд бас чааш нь олонтойгоо хуваалч чадгаарэ гэж тав хүнд найдаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг тав хүнд төвшүүлж байна. Бүгдэр сайхан амарч хасна уу. За бид нар өглөөгөө сайхан аяа дуутай эхлүүлж байна. Энэ хэдэн өдөр бас Тэнгэрийн халуун болохоор уулцсан хүн болгон халуун байна. Хайллаа хайллаа гэсэн үгүүдийг ярьж шүү, тийм ээ. Тийм болохоор Тэнгэр халуун ухраасаа хүмүүсийн сэтгэл санаас жоохон бохон донгүй байж магадгүй, халуун ухраасаа тийм ээ дотроосоо бас жоохон чухалдж байгаа магадгүй. Тэгээд нөтрүүлэх бас сайхан бороон гэсэн дуугаар эхлүүлж байна. Тэгэд хурдхан бороо ороосаа. Ер нь одоо айл нутгатч гэсэн ялгаагүй бүгд одоо сайхан бороо ороосаа гэсэн хүслээр бороон гэсэн дуугаар бас нөтрүүлгээ эхлүүлж шүү.

За видео дугаар дээр одоо хичнээн хүн үжиж байна. Нашаа баярлалаа явуулах. Манай видео дугаар дээр хэдий хүн орж ирсэн байна уу? Хичнээн хүн яг нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм бол за би ханаас сонсож байна гэдэг баярлалаа явуулах. Тэгээд видео дугаар дээр мань одоо нилээд хүн ороод ирсэн бол хэдүүлээ дууныхаа тоглоом эхлүүлээ. Тэгээд анхны дуугаа удахгүй тавхнаар таалгах болно. Нөтрүүлгээ сонсхийн хамт бас манай нөтрүүлгээд манай дууны тоглоом тус идэвхтэй оролцоорой. Тэгээ нэвтрүүлэг эхлэх 5 минут болсон байна. Та бүхэн яханаас нэвтрүүлгээ үжиж байна. Та бүхэн баярлалаа ирүүлээрэй. За тогсоо хамгийн түрүү баярлалаа ирүүлсэн Машилын гол аймагасаа гэж. За Баян гол зөвгөөс юм байна тийм ээ. Шинжаангийн Баян гол зөв гэсүүх гэж ойлгоно уу? За тэгээд одоо гажар гажраас манай сонсогчид маань сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна, үжиж байгаа юм байна. Баярлалаа илгээсэн тавхиндөө маш их баярлалаа. Үргэлжлэн баярлалаа явуулж байна шүү видео дугаар дээр. За Ордос хотоос гэсэн байна. Тэгээд тавхын бэлэн болсон бол дууган таая. Хэдүүлэн дууган таая. Сонсогчид тавхын маань одоо их сайхан Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн Аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн 2 болохоор дуу тааг тоглоом маань үргэлжилж байна гэд үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа бас дуунуудаасаа таагад үжээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ орж байна. За газар газараас нөтрүүлгээ үжиж сонсож байгаа тавхнд маш их баярлалаа. Боломжтой хүмүүс манай нөтрүүлгийг чааш нь холбоо сүлжээ. Тэгэд найжийн торгоороо илүүхэн дамжуулаа түгээгээд өгөөрэй гэж тавхнд найдаж байна.

Чи одоо дуугаа яг эхлээд тааш манайхан бэлхэн болоод байгаарэ гэд дууныхаа эхлэлтийн хэсгийн сонсоод эхлэлтийн хөгжмийн сонсоод энэ ямар дуу гэдгийг хамтдаа таая. Тэгэж хасна бүр дэлгэрэнгүй сайхан жилүүдийн мэдвэл бас бичиж болон шүү. Яг ямар дуу гэсэн урдаар гарчхан явуулах нь хамгийн чухал байна шүү. За ингээд анхны дуугаа хамтдаа сонсъё. Нөтрүүлэг дээр бас 300 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Тэгэд хамтдаа дуугаа сонсъё.

Чи я эн ямар тов? Эн ямар тов байж болох уу? Манайхан сэтгэл хэсгэдэх тооныхаа гарч хий бичээрэй. Тооныхаа гарч их дотн ойрхон санагдахгүй нь уу? Бас нэг үе хүмүүсийн TikTok-ын трейлер до мундаг хит болсон доо да.

За ямар дуу байж болох вэ? Манайхан сэтгэл хэсгэд дууныхаа гарч хий бичээрээ. Ямар дуу байж болох вэ? Орж ирсэн нөхдүүдээ, нөхдрүүлгээ сонсож байгаа, үжиж байгаа сонсогчдоо. Энэ ямар дуу вэ? Саяын сонсгосон хөгжим танил байна уу? Танил бус байна уу? Та бүхэн бас энэ дуунд дуралд сонсож байна уу? Эсвэл огт сонсоогүй юм шиг санагдаж байна уу? Эсвэл ямар нэгэн дууны нэр өөрт чинь, сэтгэл чинь, тархинд чинь орж ирж байна уу? За тэр орж ирсэн нэрэн бичээрэй. Нэрэн бичээд ирүүлээрэй. Галгаар бичиж болно, хятад үсгээр бичиж болно.

За тагу. Таг болчих юм байна хаа. Энэ ямар дуу байх боломжтой вэ? Дууныхаа нэрийн гарчгийн бичээд ирүүлээрэ. Шууд галгаар бичиж болно. Хятад үсгээргээд авьяачлаад бичсэн ч байж болж гин. Ямар дуу байж болох вэ? За уулдаар дуучныхаа нэрийг таахгүй байж болно. Дуу нь ямар дуу болох вэ гэдэгт. Яг мэдэхгүй байна уу? Таг марцсан уу? Тас мартаа дарахсан уу? Яг бодолд нь орж ирэхгүй байна тийм үү? Нэр бүл таг орж ирэхгүй байна уу? Жан дууган тэгвэл бүхлөөр нь сонсоод сонсъя. Сонсны дараа магадгүй сонсож байгаа явж тавханд дууных нь гарчих нь орж ирж магадгүй юм аа. Аа их тасалд биш байна гэж. Дахиад нэг сонсъё гэж. За одоо тэгвэл дахиад нэг сонсох чинь.

мандаг тасал байх хэвээр та. Бас нэг хэсэг их хит болж хүмүүсийн тархийг угаасан гэж хэлнэ. Тархинд нь бүр ингэ баян эргэлдэг ай болцсон байсан шүү дээ. Ямар ч байсан тэр нэг хэсэг хугацаанда үнэхээр хит болжсэн. Ялангуяа TikTok дээр бүр амар хит болжсэн дөө. Тэм нэг дуунод байдах тийм ээ. Тэр хэсэг хугацаанда маш одоо олон хүмүүс тэрэн дээр одоо бичлэг хийгээ тааруулаад одоо 6 тавьдах ч юм уу. Би хүртэл 6 тааруулаад тавьжсэн гэж боддоо гэдэг. За тэгвэл дуугаа хамтдаа сонсъё. Манайхан гарчхийн яг мэдэхгүй юм байна. За дуугаа бүгд өөрөө сонсъё.

0: Чаа ягав.
1: Эхлэлтийн хөгжмийн тэр хэсгийн сонсоод таасан хүн байхгүй. Тэгээд яг дуу тавих тэр манай өнөр сайн болыг сүулдэж орж ирсэн байна. Төрүүлээ орж ирсэн бол бас таачих гээсэн тийм ээ. Тэгээд зүүдгээ бичээтэл яг тоохон тавьдсан болохоор аа тэгээд зүүдэнд орсон термин гэсэн дуу байдах ангирын тулсан манайхан мартцсан байна. За энийг солиортлон сонсож ирсэн бүр мартцсан байна. Чүүдэн дургсан термин гэдэг дуу байна аа. Ангирын дуусан. За энэ дуу бас нэг хэсэг хугацаанда үнэхээр хит болж тэгээд одоо ялангуяа TikTok төр энэ дуунд тааруулаад маш олон хүмүүс дүрс битлэг одоо бичлэг хийж аа өрөгөн орон жадаа нийтэлсэн байдгаа. Тэгээд бас хэдэн жил өнгөрж байгаа юм болохоор 2-3 жил өнгөрцөн байна уу та. Тэгэхээр бас хүмүүст магадгүй мартагдж байгаа байж болж шүү юм. За ингээд ангирын дуусан чүүдэн дургсан термин дуух таалглаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуугийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйгээ холбогдож манай нөтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн дуунуудын юм бай сайхан сонсоод хариултаагаар. За Шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод нэвтрүүлгээ үжиж байгаа харж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За мөрхи дармыг дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. А чааш нь олонтойгоо хуваалцаж төгөөж байгаа манай нэвтрүүлгийн хуваалцж байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Я олон хүмүүс өглөөний мэнд гэж гарч ирсэн байсан шүү. Өглөөний мэнд бүгдээрэн дэн сайхан хариу мэнд төргий. Нос носон уулан хураяж тах үдээ. Би нөгөө эхлээд дуу таах тоглоом эхэлдэгд хүмүүсийг сайн мэддэг дуунуудаас нь таалгая гэд нилээд одоо дээр үеийн дуунууд бараг одоо юу гэж хэлэх үү 80 он 90 оных бараг сонсоод бүр одоо мэддэг бараг аялч чаддаг гэж хэлж болно. Тийм дуунуудаас голчоо одоо таалгаж исэн. Тэг манай сонсогчид маш шин шин дуунаас таалгаач ээ. Дандаа хуучин дуу тавилаа гэд хэлж исэн. Тэгэд шин дуу таалга бол бас манайхан арай шин дуу таахтаа бас тийм сайн биш юм шиг байна. Хаашаа хуучин дуундаа сайн байна шүү. За тэгээд жалгаад бас нэг дуу таая. Жан бас урдаар эхэлчихин жалуу дуучнаа дуулсан дуу аа. Тийм ч хоч биш шүү. Гэтэл дуу нь бол их одоо хүмүүсийн танил дуу. За бас олон хүмүүс мэддэг дуу гэж би өөрийгөө хувьдаа ойлгож байна. Тэгээд жалуу дуучин дуулсан. За тэгээд эхлэлтийн хөгжмийн хэсгийн сонсъё.

Чаа юм нэг аятай хөгжимтэй гэсэн байна. Тэгтээ дээр нь үл дуучин мансаа гэсэн байшаа. Энд чинь бас амархан шүү дээ. Тийм ба, баг хоолой.

гарын таньчихна. Та нар тас нилээд одоо байдлыг хэлээд өгсөн. Би хэлээ өгсөн. Дээрэс нь манай дуучин маань бас аа гэсэн байж тээ. Тийм болохоор хоолойг нь сонсоод тавхин таньсан байхаа.

За. Могив бол хамгийн түрүүнд мэдэх ёстой та дуучныг. Чи мэдгүй бол одоо аргагүй. Аргалгүй, аргалгүй гэдэг шүү. За. Аагаас нь энэ дуучин хэн болохыг барах таньж мэдэж болно доо. Энэ хоолой өнгөөс дуучнааны таагаад мэдчихнэ. За тэгвэл иймэрхүү аятад дуу энэ дууч маань одоо ямар ямар дуу дуулсан блэ гэд уран бүтээлүүдийн бодоод үчхээр энэ дуу бараг гараа ирчихэн тийм ээ. Та нар хэн гэж бодож байна? За манай сонсогч маань хамгийн анхнаа сонсогч хариултаа өгж байна. Нэр нь Күчит аа совтон жижиг наттай юу юм байна? Аа наттай ижил нэртэй юм байна. Аминда юм байна. Major 7 гэж байна. За Major 7-ны дуу мөн үү? Аа өнөр сайн баян мөнх гэж байна. Дахиад доорн совтон жижиг баян мөнх гэсэн байна. Тогсоо баян мөнх гэсэн байна. Өөрийнхөө нэрийг хэлчих яваа санийн гэтлээ. За баян мөнхийн дуу байна тийм ээ. Ямар дуу юу? За одоо дууныхаа нэрийг хэлье. Одоо дууныхаа нэрийг хэлье. Ямар дуу? Баян мөнхийн дуусан ямар дуу?

Шям өгье. Эрдэн а Эрдэн содорт Алшаа гэж. Эрдний содорт Алшаа тийм ээ. А Алшаа гэж бичээ. Алшаа гэж. За тогсоог юм бас зүв байна. Мөгийг нь зүв байна. Дууган сонс хэдүүлээ. За энэ дууган тааж олоогүй хүмүүс нь дууган сонсвол баримт чинь ээ.

За баян мөхийн дулсан эрдний содорт Ашаа гэдгэн сайхан дуух сонслоо. Одоо Ашаа нутагч болж одоо ямар ч нутагч бол нутаг усны дуу сонсохоор та нарт тийм бодол ордог. Нутаг усны дуу сонсохоор гэдэл дотор гоё санагдаад нутаг санагдаад хүний төрсөн нутаг ийм сайхан тийм сайхан хинэт төрсөн нутаг ямар ч байсан тийм ээ өөрт нь хамгийн илүү сайхан өйлтэй дотн санагдах. Яах тийм бодол төрдгөө надад бол нутаг усны дуу сонсохоор үнэхээр тэр нутгийн сайхныг мэдэрч дотроо бодож сонсдогтаа тэгэхэр бүр гоё санагддах. За манай орчуулагч юу гэсэн байна. Манайх ч нэг дууны мэрэгжлийн орчуулагчтай шүү. Мөөгий гэж юу дууны орчуулагч. Одоо мод бараг сүүлийн үед дууны үг хэн айхын дуулсан хэн орчуулагч мөөгий гэд ардан дандаа дагаж явах байха. Кинон дээр нэг орчуулагч орчуулах хянагч эргэж удар таач гэдэг ба тэгэж нэг юу яадах шүү танилцуулдах шүү тэр шиг одоо дууны шүлэг дууны ая дуучин орчуулагч орчуулагт нь дандаа мөөгий гэсэн ба тэгээ дууган содлно манай мөөгий бол дууган содлно сая хэлж ийггүй наашаа нутгийн 10 эрдэнэ гэдэг 10 эрдэнэ нь юу юм бол гэж Завж 10 эрдэнэ гэхээр хон нүхэр ямаа тэмэ гэ таван авчихсан юм ба дахиад нэг тав гэдэл тоороо мод байхгүй юу да Элис бас тэгээд чаган гоё байхгүй юу да за тэгээд алшаа нутгаас ч бас амар гоё гоё эрдний чулуунууд гардаг ховор чохох тийм чулуунуудтай тийм газарлаг гэд алшааны хүн байвал энэ сайхан донгос ч гэнэ гэж бодно гэж байна Эрдний солонгот эрдний аа заа заа ойлгомжтой. Тин шүү гэж би нутгасаа салаад 25 жил болж байна гэж тин шүү. Ялангуяа одоо яг нутгатаа байхгүй гадуур явж байгаа хүмүүс нутгаа их сандах тэгээд нутаг усны одоо сайхан дуу уран бүтээлүүд сонсохоор их догдолтой гуйрдаг нутгаан сандах. За тэр бол хүний л өөрийн өстой хүн болгонд л байдаг тийм үнэхээр одоо сэтгэл зүрхэн тийм нутгаруугаа л тэмүүлдэг дандаа нутгаан боддог тэр бол хүн болгоны л байдаг бодол та тийм ээ байрны тал нутгах ёо гоё шөө гэж тийм ээ нутаг ус гэдэг үнэхээр хүнээ төрсөн нутаг өөрөөх нь бид навч хүлвэл хамгийн гоё биелчгүй одоо за ганцсан чулга часан шуургатай байсан ч болго за тэгээд элс манхтай байсан ч болго ямар байсан ч гэсэн тэр нутаг төрсөн хүн давч хэлвэл тэр өөрийнх нь нутаг нь хамгийн л гоё санагддаг тийм ээ Чи эрдний содор талшаа гэж баян мөхийн дуулсан. За хуй манайхаа видео дугаар дээр манай видео дугаар дээр их нэвтрүүлэх парчхан хаан байцсан байна тийм үү? Би өнөөг л ирээ домонцсон штт. Жасаад болдохгүй юм байна жарим жилиг. Домон бол зүгээр өлчтгэн. Домон нэг сүгийг та нар ойлгох байх та. Тэгэд өглөө би орж ирээд өөрийн санаагаараа домонцсон юм аа. Тэгсэн чи харин зүгээр өлчлөө шүү. Жасуур аваад аваад жасуур жүрөөс ахгүй байсан. Тэгэл домнод болгочлаа. Энэ өмнөөс илүү дом гэдэг юм бас хүчтэй байдаг юм байна. Яг үнэ. Та нар жирэмдэн компьютер энэ төр чи асуудал гарах юм уу? Машин механик чи асуудал гарсан үед хэрвээ часуур ахгүй үед домн над шиг домн. Тэгэл хоёр алгадаал болоо. За тэр нь ч үйин дэ тийм аа. Гэхдээ тэгээд өвийн үтчихсэн шүү. Үнэхээр өвийн үтчихсэн. Би өнөөдөр маш их баяртай байна. Эннээс болоод сэтгэл санаа нөлөөлөгчөөсөө. Нөтрүүлэг дээр хүмүүс ингээд шоохантай шоохантай гэж битсээр ер нь нөтрүүлэг хийх тийм урамгүй болчтой байсан. Тэгэд өнөөг л яадаг лээ гэж бодоод нэг нэг үтсэн чинь шоохантай байна. Тэнгүүд нь домно тавьчлаа.

Алхам баг өгцөн үг жоо. Жолох ингэсэн. За ингээд энэ сайхан баяр дээр яа. Бүгдээрээ энэ сайхан баяр дээр дахиад нэг дуу таачихно. Энэ сайхан баярын чимэн дээр хэдүүлэн бас нэг дуу таачихно. Сайхан байна шүү, тийм ээ. За одоо нэг дуу тая. Энэ дуугийг дуунууд уугнал бид нарыг мэддэг дуу хуучин дуу л да. Гэхдээ энэ дуучнаа дуулсан яг энэ хөв намптай дуулсныг та нар сонсч ирсэн үгүй юу? Би сэтгэхгүй байна. Гэхдээ манай нөтрүүлгээр бол сонсч ирсэн. За энэ сайхан баяр дээр үү? Харин эсэл тэгээ өлтсөнгүй шүү. Эсэл ам алдсан гоо шүү манайхаа. За энэ сайхан баяр дээр бас нэг дуу таачихъя.

Тэгвэл чи наадмын эхлэлтийн одоо биш үг чинь холиор холиор хатлч ивэл одоо гүт баярлчж байгаа мөгий. За энэ ямар дуу болох вэ? Манайханд юу орж ирж байна уу? Хардах нь хөөрхөн байна гэж юу? Тэншо шинэ тохоо нар болохгүй юм тийм талдын талаас нь болон шоо тэншо манайхан ингээд хэлсэр мөччихэн тийм ээ зарим жилийн маш их хэлэхгүй ч гэсэн ингээд жоохон тайруулдах шулсаар тийм ээ зарим юм талдаас бол болон шоо ийтер баяр гайхмаар ингээд гарч хин өгцсөн байна хөөй чи чи ямар амар хүн бэ та чин сонсоогүй доо даг чин үнэр сайн сонсоогүй доо гэж юу жоромтог юм баа гэж нэ. Үгүй ихсэн байна гэлээ. Нэг л тэр таага тавьдсан чинь дургуй байна гэсэн бол хэрэггүй шүү. Жоромтогийн дуусна гэсэн. Биш ээ. За боож юм уу? Жоромтын дуусан гайхмар гэдэг дуу байна. Жоромтын жалууд очин жоромтын дуусан гайхмар гэдэг дуу. За эдэр баяр та баяр хүргэе. Мундаг байна. Гайхмар гэж гайхмар шүү. Эдэр баяр маш хурдан таасан байна. Бас гайхмар шүү. За гайхмар гэдэг дуу. Гайхмар дуу их эрт. Их эрт гэж хэлсээр бас нас масаа мэдүүлчих нь үдэ тийм ээ. Бараг энэ чинь хэдийн оны хүн гэдгийг хүмүүс мэдчих нь үдэ. Тэгэхээр н жоохон өмнө үе яригдаг юм уу? Зөвлөрүүлж хэлвэл манайхан юу гэж хэлнэ үү? Төрөө хэдэн жил ихсээр бас арай ойрхон болчихно уу? Төөр жил ихчих яа. Төөр жил чагаан сар үчлэгээр гэрэлж хахт гсэн хүн дуусан байдаг юм аа анх удаа. Тимнэх костюмтай гэтэл үсэн ингээ урагшаа ингээ хөдөлдөөцсөн дээрхийн ингээ тгшхэн автсан. Одоо ч гэсэн тэр төр жоргол үнэхээр нүдэнд татхан байна. За тэгээд энэ дуугийг дуулжилаа да. Тэгээд л хүмүүс энэ дуугийг мэддэг болсон байсан манайханд бол. Тэгэж анх дэлгэржилээ гэж хэлж болно. За тэгээд Жором тосын дууг дуулсан байна. Гэхдээ дуулсан хэв нам гэх юм уу? Одоо бид нарын сонсчихсантай бас ондоо. За сонсчихъя.

За журамтын дуусан гайхмаар гэдэг дуу байна. Манайх энэ дуун дээр өө авчиж гинэ. Яс яс яс гинэ гэдэл. Харангаас илүү роктож байна гэж. Лехон бүр гайхсан гэж. Тэр нь ч биендээ. Бас юу гинэ? Энэ үнэхээр гайхмаар өө гэж. Маш одоо өвдөгш ингээд эхэлсэн юм байна эхлэлт нь. Тэгээд дараа нь амар хөөрхөн болсон юм байна. Эмээ би өстэй сонсоогүй шүү. Би тангаргалаа гэж байна. Энэ тод ихтэй яг роктод дуулуул тарнуу, яаж дуулуул тарнуу манайхаа. Ер нь ямар хэмнэлтэй дуу, ямар стилийн дуу юм бэ? Би өс сайлахгүй байна. Хэрвээ надаар дуулуулсан бол, хэрвээ би дуучин байгаад надаар дуулуулсан бол, хэрвээ та нар дуучин байгаад та нараар дуулуулсан бол энэ дуу яад болох уу? Би байсан бол оо гайхамаараа хөөйг дэлбэр чохолын дуу болгоод нийтийн дуу болгоод баяр чингэлээ бүгүүдээгөө соёорхон гайхамаараа хөөйг барачхан амар шүү дээ. За журамтын дуусан гайхмаар дуу хамтдаа сонслоо бас таалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялалгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоомдоо идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа гэд видео дугаар дээр орж ирээд нөтрүүлгийг сонсож байгаа, үжиж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Бас нөтрүүлгээ чааш нь түгэж байгаа, хуваалцж байгаа та бүхэнд ч гэсэн маш их баярласан шүү.

Мөгийн хэлчих. Чохох ч нь байвалуу. Санначи хүсэх бүгдийг авчирах гэдэг. Тийм байна, тийм байна. За энэ дуу бол ер нь одоо иймэрхүү стилээр дуулдаг дуу байна. Гэрэл чохт гэдэг хүн бас анх дуулахта иймэрхүү дуулжсэн. Гар марвал үр ийм, ийм, ийм байсан. За ингээд энэ сайхан баярын эрчин дээрөө. За манайхаа энэ сайхан баярын эрчин дээрээ түргэн шиг хэмнэлтэй дуулвал сонсууртайгч тийм ээ, тийм ээ. Би зүгээр тоглож хэрвээ надаар дууч. Энэ би өөрөө дуу чадахгүй л гэсэн утгатай шүү дээ. Надаар дуулвал гэдэг чинь та бодоо үжтэй би дуулаад болох аж мөн үү? Тийм болохоор би дуулсан бол бүр энийг бүр одоо бүр харлуулах нь л гэсэн утгатай. Тийм л утгатай шүү дээ. Хөөй. Гэж. За энэ дууны хэрчин дээр бүгдээрээ гайхсан уу? Гэтэл гайхсан гэж явал яа нөө танад дуу нэгтэй сонсож байгаа хүмүүс 1460 хэдэн хүн нөтрүүлэгдээр орж ирсэн байна. Гайхмаар дуугийн сонсоо гайхсан уу гэсэн чинь гайхсан гэж нэгт. За тэгвэл энэ сайхан дууны хаарчин дээр гээд чалгаад бас нэгэн дуу таая. Энэ дуу гэвэл та нар лавтай таа чадна. За та чадахгүй хүмүүс ивэл үнэхээр өнөөдөр үүдэн дээр жохсоноо. За энэ дуу амархан дуу а. Манайх мэддэг дуу.

Чайн дууны эхлэлтийг сонсохтойхон жирэх өнөрсөн аав гэж нэ. За тэгсэн чинь мөн хатар гой. Дэндүү халуун өнгө гэж нэ. Энэ дууны нэр нь үү? Дэндүү халуун гэсэн дуу гэж үү? Сүлд дэндүү халуун байна гэж ойлгож болох уу? Аа, могёл чинь баян хангай гэж нэ. За хэн зэнсийн нэрүүд бол гарч ирж байна. Тогсоо ойлж чинь нутаг гэж нэ. За, за өнөөдөр халуун байна гэсэн үг тийм ээ. Маш халуун байна. Өнөөдөр үнэхээр халуун байна. Энэ хэд өдөр үнэхээр халуун байна. Өстө хайлмар болж байна. За, юу нэ нутгахын нутх нь таарнаа гэж. Аа, нутх нь таарнаа гэж. Өнөрсөө нутх нь таарнаа гэж. Өөрөө урдаар аав гэж бичгээд дараа нутх нь таарнаа гэсэн байна. За, нутх хүнэд олсон нутаг гэсэн дуулаа. А өнөр сайн намуухан гэж. Намуухнад олсон нутаг дөмөн үү? Баян хангай гэдэг чинь хаанаас гарч ирсэн нэр үлээ? Дууных нь үгээс нь гарч ирсэн нэр байна тийм ээ. Бурад энэ дуу гэж. За дууган сонсъё. Намуухнад олсон нутаг мөн үү? Тийм. Баян хаанэ олон дээ гэдэг эхэлдэг тийм ээ. Эхлэлтийнх нь үгээр нь дууныхаа гарчхий болгочих нь бас амарч юм уу? Чи энийг орчуул, манай орчуулгач гарч ирээд.

Шиаман байна, намуухны дуулсан нутаг гэсэн сайхан дуу байна. Хөлөн борь нутагтай дуучин намуухны нутаг гэсэн сайхан уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэй хамт та сонслоо. Эрх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэйг хамт байгаарай. Манай нөтрүүлгийн цаг одоо 10-ад минут үлдэж байгаа. За сая ихэдвэл ангирийн дуулсан, жүүдэн дурхсан, термин журмтын дуулсан, гайхмаар баян мөхийн дуулсан, эрдний содорт ашаа, за намуухны дуулсан нутаг энэ дөрвөн дуугийн хамтдаа тааж байна гэж сайхан хариултаа өгч байгаа. Бас видео дугаар дээр ихэд дарам дарж өгч байгаа. Сэтгэлд одоо сайхан зүйлүүдийг бичиж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамт байгаарай. За бас манай нөтрүүлгийн өдр болгон сонсож бас чааш нь түгэж байгаарай гэж найдаж байна. Манай аялгын нөтрүүлэг гаргийн 1-ээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд 1 цаг шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор манайхан видео дугаартайгаа нэгдээрээ бас тэгээ дараачийн нөтрүүлэг урдчлан болж арай гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ орж байна шүү. Манаас үнэхээр аймаар одоо бүр таагаад гаргацсан байна шүү гэж. Таагаад дийлцсэн байна гэж. Тийм ээ, тийм одоо бас сайхан дуу мо таадах тийм ямар ч дуугийн сонсонгуудаа мэддэх тийм сонсогчд болгочихгоор л чармиж байгаа шүү. Хажуугаар нь бас манай дууны орчуулагч гарч ирж байна. Манай боловсрлын дагууд тийм ээ. За энэ дуугийн хэжээний нэг хэсгийг орчуулаа хийчихэ. Баян ангад бог урамдна гэж ойлгож болох уу? Танай бичсэнийг. За ингээд сонсогчид та бүхэн манай аялгын нөтрүүлэгтэйг хамт байна гэж шалгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг тааж үжээ гэд та бүхэн бас манай сэтгэгдэл хэсгэд илүүхэн сайхан зүйлүүдэн бичиж болно. Жишээлбэл энэ дууны тухай одоо тааж болж ийн хажуугаар нь байршлаа илгээж болж ийн. За бас сайхан мен тустай хоорондоо танилцж, ярилцж, жоогдож болж ийн шүү. Хөөрөлдөж болж ийн. За шалгаад бас нэгэн сайхан дуу гэдэл дууныхаа нэрийг дуучинтай нь хэлчихвэл яах вэ? Jenny сонсоод үжиа. Тайм нэг тон гэсэн дуу байна. Яг уу гэтэл бодлаа. Одоо нэг сайхан сонсъя.

Чэн Догиг одоо ойр бас өвөр Монголын өртөнц хорны орны наадмын энэ чах хугацаанд бас олон сайхан дуу хөгжмийн найрууд, дуу хөгжмийн үдшилхүүд жохон байгуулагдсан тийм ээ. Энэ дээр одоо олон сонссон байхаа, дагж дуулсан байхаа, олон сонссон байхаа. Би мэдчихсэн гэж нэгээ урдаар хэлэхгүй гэж. Би мэдэнэ мэдээсэн ч хэлэхгүй ай гэж яваа. Хэлэхгүй хүний чи яах юм аа гэж. Их ойрхон байна. Би сонсчихсан гэж. Сонсчихсан байх та таарнаа. Мөөг итэр орой чихэн дэлдэлгээ сонсчихсан. Хоолойгоо сөтөлтэйгээ дуулжсэн да гэж. За. Бичиж болно шүү. За мөөг бас итэр ойр хэлж байна. Чихэлтэй би чамай мэднэ гэж итгэхгүй байна гэж. Би ч гэсэн итгэхгүй байна. Ингээд гал дээр тос нэмээд бөөм дөвж өөсхөй ажиллахгүй.

Чи ханд хүн л чинь шулуунхөө хошууны улаан мөчрийн дуучид дулсан. Дуучид гэж хэлэхүү улаан мөчр дулсан гэж. Мөнх Баатархгүй бол нутгтайгаа мондог ойрт дулсан шүү. Ямар ч байсан манай шулуунх ингэж улаан мөчрийн дулсан гэж. За, дууных нь нэрийн үл мэдгүй ээ гэж. Тэгвэл уулаг нь бичээл гэл орчуулаад гэж. Та төсөлд бүр нөгөө дуу таах тоглоомд оролцохоос ширхийдэг болсон байл яг уу. Вилээ гэд. Нэрийн мэдгүй бол уулаг нь орчуулаа гэж. За би таач мэдгүй байсан юм. Манайх шууд биш байсан байж тэг чинь. Шадох хошоо нэг удаан мөчөр дуулж гинэ гэхэд тэгжэн дуулчих хэлгээд. Яна өнөөдөр ингэ сонсогчудаа өдөөд өдөөд нэг нэгээр нь өцөөр байж сонсогч болчих гом бай да. Энд чи ямар шилэн гол үлээ гэж. Аялын орсох шилэн гол гэж аавал худлаагаар өөр төш нь бодуулаад.

гэдэг тэрнтэй тэрийг хэлж мөн гэж хэлж байгаа юм болов өргөн удамшлын голоо нэг нэг нэхэ талгааг сайхан хэрхэлж гэнэ. За идэр баяр хэлж гэнэ. Тарган гिचгээ байчихсан нөгөөдөг чинь. Баг багаар. Жохо удаж байгаа гарч ирээд. Жами наадам гिचнэ. Үзгэлэн чилийн гол гэж байна. Явуулаад байвал бас яваад байх юм байна шүү. Аа, хальны Монгол хүний дууны эхлэлтэй жаахан адилхан гэж байна. А хальны Монгол хүний дуу. Монгол хүний дуу чинь ямар байдаг вэ? За тэрнтэй эхлэлт нь адилхан гэж байна тийм ээ. Үзгэлэн а үзгэлэнт лэн гэс үс хин гэтсэн гэж байна тийм ээ. Үзгэлэнт шилийн гол гэж байна. Я муу гадар гоё гэж чинь явуулах юм бол яваалаад байх хүн байна шүү гэтлээ. Жагийн тухайн сонсъё. Хинэд олсон ямар даа байх вэ?

За тулхтаа амтлахын дуусан торгон жамын наадам гэсэн дуу байна. Манай сонсогч Идэр Баяр жив харуулсан. Жамогийн би үнэхээр дагад дуулсан. Гэхдээ эхлэлтийн хөгжмийн сонсож гарсан гоёгч. Тиймээ тэр орой аядууны хөгжмийн үйлчлэг дээр энэ дуу тулхтаа амтлагчд дуулахад лавтай дагад дуулсан гэж би бүр мэдчихэж байгаа юм чи. Чинийхэн бол судлын барин шүү.

чи архим үндэс сонсогчдо чагийн хараагаас болоод манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байна. Хамт олцсон тавхандаа баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө сувдчих хянагч алмас ерхий хянагч бүрэнт дараагийн дугаар та тавхантайгаа олж баяртай. Гэт видео дугаар дээр маргаашийн 9 цагт манай сонсогчд маань тогтсон цагтаа хүрээд ирээрэй гэж тавхныг орж байна.

0: Сэрин голын гаражуу төлөвс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Сэрин голын гаражуу төлөвс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 28 бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдээ.
1: Энэ сагтан
0: энэ жил Сүнжин хошуу 386 том гараа муу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасар инженерингийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж одоохонд ээлжүүлийн жасалтын үргийг яг түрэгтгэн ахиулж байх.
1: Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуурыг тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан.
0: Баруун гүжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг газрын жасан сайжруулах ажлыг сайдур хийж байх зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ. Хулан шараг даагийн эсрэг газрын тойлвартай жасаг гол орон болсны ховд Сүнжин хошуунд их эсрэгцэн газрын талбай нэлээд өргөн байдаг. 2026 онд тус хошуу 386 том гараа муу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн элси жасаг инженерийн хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж одоохонд ээлжүүлийн жасалтын үргийг яг түрэгтгэн ахиулж байна. Сүнжин хошууны Баянуур балгасанд ажилчдын манхан дээр дөрвөлжин элсэн халахууч байгуулж байлаа. Сүнжин хошууд

0: Үйл жуулчлалын уусал чуулгах чанар сайтай хөгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгож, долнуурын тойрсон засмал замын дугаат хэрэгний уралдааныг бүх ардын бие чаргажуулах улсын байлдах бодлогыг гүнжгэ хэрэгжүүлэх содон уралдаан болохоор чирмэж, долнуур шаны аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин ба амжирлын хүчин нэмрэлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ баруун гүжимчин хошо хулан шараг даагийн сэрэг гажрыг асан сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөлжилийн бэлмгийн нийтхэн баг сав гажрыг асах ба уулан үерийн гоо сувган устлаа сэргийлэх инженерийн гишис чамтай ахуулж, талнуудхийн амьхыг засан сайжруулах шин арга жамар жаманж байна. Баруун гүжимчин хошоо элсрэг гажр ба талнуудхийн уулжуур оронд байрлж, бүх орон бүсийн ус хөрсний идэгдлийн тал байна 6728.58 км2-т хүрчээ. 14-5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх хошуу 35 голлогтой уулан үерийн гоо сувгийн хэсэг хуваан жасчээ. Нийт 231 суурч чулуун халахвч байгуулж, 25 гоо жилгийн гажир орныг сэргийлэн хамгаалж, дөрмийн бүөд 37 хектар бэлчээр өвсийг нөхчөд харин баг сав гажрыг 70 км2 жассан сайжруулжээ. Баян хошуу сумны чулууд гачаанд өнгөрсөнд гоо жилг сүлжилдэн шаврынсны гоо ганга олонтай байснаа одоо болоход өвс мод яхчран ургаж, гоо ганган тагчран жасгцсан байна. Ийм хүү системтэй жасан сайжруулах инженер нь 20-од малч хөрхийн үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулж, 2000 гаруй мө байгалийн хадлан бэлчээрийн амьхыг бүтэмжтэй сэргээв. Баруун гүжимчин хошууны баян хошуу сумны чулууд гачааны дээд дараага бүрэн баяр суруулжлах хүлээхтэн. Гоо сувгийн эхүүслээс нь сэргийлэн жасаг инженерийн хэрэгжүүлснээс нааш шүрэн бороо орсон чи гоо сувгийн урсгалыг бүтэмжтэй эжимдэж дийлэх болж, эргэн торны талнуудхийн амьхыг гэж асан сэргэж байна гэлээ. Одоохонд баруун гүжимчин хошууны төрөлжилийн торгийн ус хөрсний идэгдлийн жасаг ягчээ чууны 98.38 болон дээшилж, тал нутаг дачирдаг байдлыг үндэснээс нь ховруулав. 5 жилийн турш жасан сайжруулах инженер нь тухайн газрын малчин тараачдны хөдөлмөр хүчийг 1200 гаруй хүн удаа ажил олгож, 860 том төрхийн чалан хөлс олгон амьхын яс чанарыг дээшлүүлэх, гамшхал сэргийлэн бэлчэрлүүлэхийг батлах олон түмний орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талаас хамтар ашиг хүртсэн байна.
0: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Лүгжин дүн нийгэм тойргийн олон түмэнд үнэн чээр үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шилийн хотын Эрдэнэ жийл гудамжийн хэрэгрэхлэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лүгжин дүн ардын дунд гүнзгэрэн ардын байдлыг ойлгож бодтой ажиллаж ард түмэнд үнэн чээр үйлчлэн үндсэн шатны кадрын үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж явна. Ойрдо Лүгжин дүн нийгэм тойргийн сугаал Жожин Хуагийн төрж 2 настантай зоогдлоо. Жожин Хуа энэ жил 74 настай. Хөгшнөн бие муутай мөртөн үр хүүхдийнх нь ажил яруу харж харгалзах хүнгүй байдлыг ойлгосны дараа Лүгжин дүн нийгэм тойргийн хавсранд тэтгэх хариуцлагын санаачилгаасан үргэлж насны амьдралыг үргэлж халамжилж тэднийхэнд нийгмийн хайр халамжийг хүргэсэн байна. Олон түмэнд сайтар үйлчлэхэд энэ тэргүнд эгнээхэн сайтар дагуулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулагч болсны хувьд Лүгжин дүн оновчтой хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн туршилгаар баялаг Ахмад ажилтны торчилсан хамаарлын залуу ажилтнтай нэг дугаалan болгож, аюул төгшөрийн гэмс сохгийж ягсан байцаах боловсны цогцлон байгуулах тухайн талбайд давтан боловсруулсан байна. Үүний зэргээр бас намын гишүүн, нийгмийн ажилчин, сайн дурчууд 3-1 цогцолсон засалтын шисчмийг байгуулж, үндсэн шатны үйлчилгээнийг нэг зохион байгуулж, нийгэм тойргийн амар тогтууны хамгаалах гол хүчнийг хүмүүжүүлсэн байна. Шилийн хотын Хуаю нийгэм тойргийн суугаалард Жан Лян сурвалжлагчид олноорон цөм маш сэтгэл ханамжтай байна. Бусад нийгэм тойрогтой харьцуулбал манай нийгэм тойрог маш амар төвшин, зол жаргалтай санагдж байна гэлээ. Намын зохион байгуулалтын давуулгийг засалтын үр бүтэмж болгон ховруулахар Лүгжин дүн намын байгуулалтаар ерөнхийлөн удирдсан засалтын загварыг байгуулжээ. Тэр дунддын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлогийн ямагт туушлуулж, жагсаалын газарт түшиглэн олон төмний их тавчин, соёлын найр зэрэг нэр тэмдэгт ажилгын нарийн нэмбай төсвөлж, үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа харилцааны дунд гүнзгий уусалчулж, нийгэм тойргийн үндэсний бүлгэмдлийн ажлыч өөр тон жасах орны нийтлэг хэргийн жишээний эмгтгэлд оруулснаар өртөн жасах орны намын ажлын шилдэг ажилтны яруу алдрыг хүртэж, шин цаг үеийн намын

0: гишүүний яруу алдрыг үргэлжлэн бичгэлжээ. Шилэн хотын Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуайо нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжээ Сугаалардын зөвлөлийн эрхлэгч Лиужин Дун сурвалжлагчд. Хойшд би нэн илүү чармайж, нэн нарийн намгай хандан намын зохион байгуулалтын жолоодлогоор чиглэл болгож харай ордны Сугаалардад нэн сайтар үйлчлэн гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ энэ жил 24 настай үхэн вэ? Уламжлалтын өв суйлан өвлөн уламжилж шинэ хэлбэр маягаар дэлгэрүүлэн танилцуулах ажилд шамдаж явна. Ордос хотор нутгахтай үхэн үе Шилэнгул аймагт бичиг суулийн мөрхөж морин хурийн мөрөгжил сурчээ. Нэг удааны тоглолтор дамжин тэр Сычуан жүжгийг гүнжгий ойлгосны дараа Сычуан жүжиг тоглох мөрөгжлийг өөртөө судлан суралчиж яруу хшиглэнтэй морин хурийн аялгуух Сычуан жүжгийн тоглолттой амжилгаар уялдуулан хөгжүүлэхэд 10 ханаа шивхэж Дундин үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын харилцан уусалч хэлд өөрийн гэсэн хом номрын үжүүлж явна. Үхэн үе сурвалжлагчд. Шилэнгул аймгийн Бодсимбос соёлын өвийг өвлөн уламжлал уур амьсгал маш сайн байдаг. Би Шилэнгулд нутгах шин Нарын хурва Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийн харилцан уялдуулж өмнөд өмрө төрнөө Бодсимбос соёлын өвийг уусалчлах жан сургалтын өрнө үйлж хүүхд түүнэртэн ашиг хүртэн Бодсимбос соёлын өвөн нэн садар өвлөн уламжилээ гэж бодож байна гэлээ. Сычуан жүжгийн мөрөгжлийг нэн садар сурахын тулд үхэн үе тусгайлан чандууд очиж судлан суралч хийж өөрийн дур сонорхолдон хөтлөгдөн Умраатын нүүдэлмажлын соёлын төлөөлөл болсон морин хуурва өмнө төрний онцлогтой ши жүжгийн мөрөгжлийг сурч мянга жараалсан хоёр жилийн Бодсимбос соёлын өвийг уусалчлан урлагийн гайхамшигийг олон таниулжээ. Үхэн үе сурвалжлагчд Шинэ цаг үеийн тал нутгийн жалуу урлагчин болсны ховд орон нутгийн Бодсимбос соёлын өвийн өвлөн уламжилж жалуу хүний хүчин чадлаараа ил үндэсний соёлын уусалчлал яхуулан уламжлан жалгамжлаг үүрэг хариуцлагын сайдур гүйцэтгэн гэлээ. Үхэн үеийн эднэн Шилэнгул ажимрдлын дээд сургуулийн сурагч Юнши Чаныг шавар элсэж морин хур болон Сычуан жүжгийн мөрөгжилж ааж өнгөрсний жөвхөн Ахмадасан Бодсимбос соёлын өвийн өвлөн уламжилж байсныг өөрчилж Жалуучууд хоорондоо харилцан суралцаж уламжлан жалгамжлах чоошин жаврыг үүдэж жалуучуудад соёлын уусалчлалыг ойлгуулжээ. Юаншиг чам сурвалжлагчд би үү багшийн Сычуан жүжгийн тоглолтын үеэд маш сэтгэл догдолсон юм. Тэгэл би үү багшийг дагаж Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийг сурсан юм. Хэдийгээр сурах явц нь маш ядралтай боловч удаа болгон өрийн давшилтан олж хараад буйндаа маш итгэлтэй байна гэлээ. Дараачийн алхмад үхэн үе Бодсимбос соёлын өвийн ажиллах тасаг байгуулахар төлөвлөж шав хүмүүжүүлэх хэлбрээр тухайн газар орны ил үндэсний жалуучуудад хандуулан сургач хэлсэж хоёр жилийн Бодсимбос соёлын өвийн ур мөрөгжлийг өвлөн уламжлахар байна. Үхэн үе сурвалжлагчд миний уух санаа бол зөвхөн тоглолтын ур мөрөгжилж аах биш харин хүүхд түүнрийнхэн урлаг соёлын хараасыг өргөтгөн уран дарахны жоргоснаг бадруулж Нэн олон хүмүүст олон гисцэн соёл урлагийн жан үндэсний соёлын ихтгэл бишрлийг бий болгох

0: найруулагч Ариун, хянагч Үзсгэлэн, ерөнхий хянагч Бүрэнд.
1: Шилэнголын радио төлөвс хорооны Монгол радио ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн Чаврын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн. Манай аймгийн Чаврын байдал өнөө маргааш 2 өдөр ямруулах тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд биеийн ихэнхий газар орондоор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Зарим өсөг газар орондоо дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн хорон цагаас маргаашийн хорон цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хойд биеийн ихэнхий газар орондоор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Хэсэг газар орноор дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Сайн нэвтрүүлсэн чаврын мэдээг анхнаудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Хойд биеийн ихэнхий газар орондоор дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Зарим өсөг газар орондоо дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймагт тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 4-5 дэсийн салхсалхлана. Хойд биеийн ихэнхий газар орондоо дулааны хэмжээ 37 градусаас дээш болно. Хэсэг газар орноор дулааны хэмжээ 40 градусаас дээш болно. Шилэн хоторонд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 4 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг дээр хэмжээ 37 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалах хэсэгтэн үүлдэ. Мар өмнөөс 2-3 дэсийн салхсалхлана. Дулааны хамаг доор хэмжээ 20 градус. Чаврын мэдээг алтан долгоо нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хаана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгээ хамжуулгаж байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суурь ангийн багчууд түүхэд жалуучууд үнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бие тамир Аражуу тэлбис жуулчлалын төвчөөнө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунаа ээл балах, сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн бойжиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхож хой. Чилимгийн дуулсан ар хөвчийн унга.

0: За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсонд баярлалаа. Баяртай.
1: Таван хошуу мал тан, өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол нутаг маань уян шимлэх оршихийн ёрол.
2: Бүрлас өвлсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлхийн учир буянтай сайхан амьдралан өөдөн датхин шүншиг.
1: Малчин түмнээ үр ухаанай оюуны сан малчин соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч.
2: Маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малчин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
3: Рачуун хөлөө сонсч байгаа хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын радио телевизороны Монгол радиогийн малчтын хан тусгаа нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Урхан байна. За өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 28 гаригийн 2 болж байна. За ингээд орчмын өдрийн нэвтрүүлгээр манай хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч нарын одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжилсан ойлголт төрөвдөл сэтгэлтэй сэмбэлс манай нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж сонсогч олонтой сайхан ярилцаа хөөгч байгаа юм аа. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч Шүрэн Чимэг, Үр Жимс, Одон Гэрэлт, Агманаар хүрэлж ирээд байгаа юм. Ингээд эднэр одоо Уртын дууны уугул нутаг, Монгол хүчний уран сан, Монгол бүхийн дагшин орон, хөдөөжүүлтийн үзэсгэлэнт орон, одоо Шараг адууны нутаг зэрэг сайхан алдартай байдаг үжимчин нутагт хүрч сурвалжилсан өөрийн сайхан сурвалтлынхоо төрөгдлөөсөө бид бүхэнд ярьж өгөхөд бэлэн болоод байна. Одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн дөрвөн сурвалтлагч одоо сонсогчтойгоо уулзъя. Сайн байцхан уу?
4: Сайн байцхан уу? Би сурвалтлагч Шүрэн Чимэг байна.
5: Сайн байна уу? Би сурвалжидагч Үр Жимс байна.
6: За сайн байцхан уу өрхөм сонсогчдоо та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. Би сурвалжлагч Одон Гэрэл байна. За ер нь бол энгийн чагдаа одоо алтан өнөг багчаа төгтөний нэвтрүүлгээрээ сонсогчтайгаа банк жалгадаг. Тэгээ өнөөдөр бол бас анх удаагаа малчтай нэвтрүүлэгт оролцож байна.
7: Сайн байцхан уу би сурвалжлагч Агма байна.
3: За тэгэхэд одоо та дөрвөн одоо үжимчин нутагт төрч сурвалжилсан сайхан сурвалтын хоолох тэгвэл одоо суудалтай зүйлсүүдэй сонсогчтойгоо хуваалцах гэж байгаад их баярлаа. Тэгэд юуны өмнө бол таар шүрмжмэгч сонсогчтой одоо оцсон газар хэзээ оцсон одоо сурвалжилсан зүйлээсээ дүгнэлт танилцуулах уу удаар.
4: За тэгээ. А сонсогчид та бүхэндээ юуны төрөнд яг явж байгаа чагийн манд альтахья. Тэгээд манай хамт хамжуулгын гэлтсүүд одоо энэ жилийн 4 сард бүх аймгийн одоо ил гошуудаар сорууллах төсөв гаргасан. Тэгээд бол шин жуутлуурын 3 дугаар гэлтстэй хамтраад 5 сарын 11-ээс 6 сарын 27 болтол бол одоо 4 дугайлангийн сорууллын адилгаа чохон байгуулсан байна. Тэр дунд бол одоо манай дугайлан бол 3 дугаар дугайлан. Тэгээд сонноос бол манай Үр Жимс Аражугаас Одон Гэрэл шинжуутлуураас 3 дугаар шинжуутлуурын 3 дугаар гэлтсэсүүд аг юм а. Бид дөрвөлөө ингээд хоёр үжимчнөөр сорвуулжлах үүрэг аваад явсан юм а. Тэгвэл өнөөдрийн нөхтрүүлгээр та бүхэнд одоо жүү үжимчин хөшөөнд сорвуулжсан байдлаа хуваалцъя. Би тэгэхэд бол одоо ярих сэдвэн бол хуваацсан байгаа. За миний хувьд бол одоо адууны аж үйлсийн талаарх сорвуулдлагаа ярий. Одоо манай сорвуулдлагууд одоо адууны махтос борлуулж байгаа саамын сумны досон булаг гачааны малчин сүлдэнкэс эхэлсэн. Тэгээ сүлдэн маань бол бас одоо адууны мах борлуулад 10-аад жил болж байгаа юм хүн юм байна. Мах тосных нь борлуулга бол бас маш сайн байдаг юм байна. Одоо бид нар чинь ер нь ингээд угаасан одоо таван хүшүү матинкан ашиг шим өгөөж буйнаар одоо өдөж ирэхтэй амьдарч ирсэн шүү дээ. Тиймээ тэгэхээр адууны махч гэсэн одоо нөгөө дөрвөн төрлийн малын махтайгаа адилхан одоо олон хүнд өгөө хүртэл болсоор ирсэн байна. Үйлдэл хэрэгчэн бас одоо гайхалтай байдгийн байна. Тэр дундаа одоо тэдний өөрсдөө ингээд боловсруулсан адууны дос бол одоо гайхмаар үйлдэлтэй байдгийн байна гэдгийг бид нэрс одоо сурвалжийн дундаа ойлголоо. Бид нэр манай энтхий хүмүүс ч одоо Оросоос ч юм уу, Монголоос ч юм уу ингээд морины дос гэд аваад одоо үйл гүшүүнд үйл гүшүүмөө хүмүүс нь хэргэлдэв тийм байсан шүү дээ. Гэхдээ одоо яг манай хажууд нутгийн малчин маань ингээд бас нэг ийм сайхан бүтээгдүүнийг өчшүүл боловсруулаад хүн ардаа хүртэл болгож гинэ гэдэг бас их сайхан зүйлээ гэж бодож байна. Нөгөө нэг талаас нь ярахад бол одоо адууны аж үйлсийн тал гэвэл олон жил багтаж та тийм ээ. Адууны мах тус одоо энэ талын бүтээгдүүн бол их ховор байдаг. Энэ талаар одоо хийжиг тийм хүмүүсийн тухай бас сонсож байгаагүй. Адууны аж үйлсийн талд одоо дутагдж байгаа нэг тал гэж байсан бол одоо одоогийн малчид бол одоо чагинкан чаг үедээ бол чохчуулаад чадамгай ажиллаж байгаа ийм нэг тал харагдсан. Одоо ер нь бол ингээд адууны аж үйлсийн хувьд авч хэлэхэд бол дутуугийн нөхчигөө ийм нэг тал нь мэдрэгдээд бол маш сайхан санагдчихсан. Энэ бол одоо бидний анхны өртөө бас манай сургуулийн маш сайхан хүлээж авсан сүлдөдөн талархал төвшүүлээ гэж бодож байна. Тэгвэл дараа нь бид одоо хушуу алдарт уяач жаахан жаргал гэдэг хүнийг сорулж ирсэн. Одоо бүер богнохон болохоор одоо нутгийн хүмүүс нь жаахан жаргал гэж ингэж дууддаг юм байна. Тэгэд их сайхан номхон даруухан нүдтэй одоо үг болгон өглөр болгондоо одоо хүнээ ач тус ярьцсан тийм нэг хүн байсан. Энэ одоо их сайхан санагдсан. Одоо амжилт бүтөлийн хувьд бол бас одоо чүтгэлийнхэн хариугийн олж ил яваа тийм амжилттай жалуу байла. Тэгэ зүүн үжимчин хушуул штэ хушуу алдарт хушуу нэрт сумны алдарт сумны нэрт гэдэг ингээд дөрвөн төсөөр ингээд уяачтан чололсон байсан. Энэ их сайхан санагдлаа. Тэгэд жаргалыг бол одоо найж нар нь алдартаа ингээд хүндэтгэж дуудах нь одоо их сонсоход их сонсголттой мөртөө бас сэтгэл таатай юм төрөгдөл өгж исэн. Тэгэд тэднийд одоо сорвуулжилж яхад бол одоо бас нэг сайхан зүйл таарсан. Энэ нь бол одоо чуужимчин хошууны сүхөө бол одоо дуучин даваа гаруй хоёр бол алдарт уяачтан жориулаад найждан жориулаад гинтийн бүлэг барихаар сайхан дуу жоготсон байсан. Тэгээд энийн ийм очир байгааг нь мэдээд одоо бид нар бол ингээд дуудаад сорилтлог авсан. Тэг үндэн бол одоо гинтийн бүлгэн бол хэдэн өдрийн дараа болох одоо тоглолт доороо өгч гжсэн юм байна. Би тэгэд бол очоод одоо энэ нэг өвдөлгий хийсэн тийм. Гэхдээ энэ маань бас бидний дунд бас нэг сайхан дурсамж болоод инээд хөөр болоод үлдсэн гэж бодож байна. Их сайхан санагцсан. Аа тэгвэл одоо адууны аж үйлсийн талаарх сорилтлогод маань бол хошууны соёл тамирын төвчөний дараа үнэн ч эргээ хошууны адууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бүхэрд нь хоёр бас одоо хошууныхаа талаас нийгэмлэгийнхэн талаас одоо манай сорилтлогийг үл хүлээж одоо сайхан ярилцлага өгсөн байна. Тэгэд бид хэдүүл одоо ер нь 6 сард явсан хүмүүс ч одоо чагийн сайханд очиж нутгийн сайхны харж хүнээ сайхантай учирч адлын сайхны амжуулаад ирсэн гэж бодож байна. Тэгэд гүн талархал төвшүүлж байгаа бол одоо дахин дахин хөлмөр санагдаад тэр нутгийн хүмүүсийн аж буйнаар манай ажил бол маш сайхан урагштай эхлээд тогтсон чагтаа хинтээ уулж нэгсэн бол өрөл чанаасаа тохируулгатай юм шиг маш сайхан болсон. За тэгвэл одоо адууны аж үйлсээс астаан сорилтлогийн тухай ярих хадлыг бас манай дүүнрүүд бэлтчихэд байгаа юм аа.
8: За энэ талаар сайхан ярилцсагдлаа танд их баярлалаа. Одоо залхаад одоо мөн үргэлжлүүлж одоо зөөжмчин хошуун төрж сорилтлсан сорилтлогийнхоо уулгаас хуваалцсан уу үржимцэж.
5: За сайн байцгаана уу. За бид сорилтлогийн аянар бол хоёр ончлогт гачаагийн үл сурвалжилсан. Нэг нь бол улаастай болгосны өнгөчргөлн гачаа, нэг нь бол өөжийн нур болгосны хараат гачаа. Өнгөчргөлн гачааны хувьд бол шитар наадаг араан бол ончлогдно. Олон усууд бол шитар наадаг. Ингээд бол өнгө гачааны бол одоо айл болгон бүр шитар наадаг. Айл болгон бүр шитартай. Ингээд шитар ч олон гардаг. Одоо өнгөрэн бол нэр гарсан байдаг. За ингээд энэ талаар бол бид өнгөчргөлн гачааны ай гачааны дараагаа Эрдэм Баяр болоод одоо Монгол шитрийн өвлө уламжлагч Давшил Дугайгийн үлээс сурвалжилсан. Өнгөчргөлн гачааны хувьд бол дөр үеэсэн бол ингээд шитэр наадаг усууд бол олон. Одоо дөр үеэсэн бол пансо гончг нэм өнтргөд дахаа жалгаадууд одоо мөнгө төмөр давшилт одоо гшууд өсөө өвлө уламжлагч мөнгө бат одоо зэрэг олон сайн шитэртнүүд бол гарсан. Одоо гачааны хувьд бас өвлө уламжлах нэгт шитрийг бол өвлө уламжлах талдаан болсон олон ажил хийснийг үл бид бас сорилтлог дундаа бас ойлгож мэдсэн. Одоо 3 сарын 8 ч юм уу 5 сарын 4 ч юм уу одоо ингээ баяр дурсгалын өдрөөр бол тохиолдуулаад бол гачааны талд бол бас олон сайхан ажлуудыг бол хийж исэн. Тэнгод бол бас одных хүн бас шитрийн өрөөтэй байдаг гэжаана. 2017 онд байгуулсан. Одоо энэ шитрийн өрөөдөн бол одоо дэд үед наажсан одоо олон сайхан дээр үеийн наажсан үсэн шитруудыг бас ингээд хадгалж ийн дахиад шитрийн тухайтай ном бичгийг бас хураан хадгалж ийн дахиад одоо олон сайхан шитржуутын гам бол одоо амжилт бүтэмжийг бол бас дэлгэн харуулжсэн. Одоо энэ нь бас маш сайхан санагдсан. Дахиад бол одоо 2024 онд бол одоо манай орны Монгол шитрийн нийгэмлэгээс бол бас тус гачаанд бол бас Монгол шитрийн Сүйрэн гажир гэдэг пайз идэрхэлгийг бол бас гэж олгож өгсөн. Одоо энэ нь бол одоо манай өнгөчрглэн гачааны олон томны бол шитрийн соёл ангид авч явах энэ талд бол их урам зориг өглөө гэж бол одоо манай гачаан дарга гачааны дэд дарга бол Эрдэн баяр бол бас ярьж байсан. Одоо ингээд давшилт хуваагийн одоо хувьд бол бас одоо бүх орны Монгол шитрийн бол өвлөө уламжлагч орны төсийн өвлөө уламжлагч одоо давшилт хуваа бол одоо 10 наснаас хам бол эхлээд одоо шитэр наадаж ирсэн. Ингээд улс орны уралдаанд бол 100 гаруй удаа бол ингээд одоо тэр гүнээр бол явж ясан ийм сайхан дурсамжтай. Одоо ингээд давшилт хуваа бол бас одоо 2008 онд бол одоо жалуу бахчуудын жүжигчин гошууны жалуу бахчуудын Монгол шитрийн коллаб үүдгийг байгуулж бол одоо ингээд жалуу бахчуудаан бол одоо Монгол шитрийн соёдан бол ингээд өвлөн уламжлалсаар бол ирсэн. Одоо эдгээр бүхнийг одоо ингээд сурвалжлаад бол одоо бид бол одоо манай шилдэг уламжлалт соёл бол одоо ингээд үндсэн шатнд бол одоо ингээд сайхаг үндсэн шатны одоо олон томнууд бол шилдэг уламжлалт соёлын бол ингээд сайхан авч явдагаад бол их сэтгэл баяссан. Одоо энэ бүхнийг хараад бол их бахархсан. Одоо нэг нь бол ээж нүр балгасна. Хараат гачаа. Хараат гачаа бол одоо арилжаа маяг хийдэг усуд олон байдгаараа бол ончлогддог. Одоо энэ талар бол бид гачааны намын үрийн шүүжи, гачаан дарга Мөнх Батыг бол сурвалжилсан. Мөнх Бат болохоор бол олонний сайн танил орны ардын төлөөлөгч ээжийн гов амьд малын сольчааны жах юм бол хариуцлагатай шүү дээ. Өдний гацаанд бол одоо ээжийн гов амьд малын сольчааны жах гэж байдаг. Одоо энэ амьд малын сольчааны жах бол одоо энэ малчтын кан арилжаа маймаа хийх жалуу малтан жалуусуудын кан бол арилжаа маймааны жамарч амнах. Одоо энэ дүүл их суур тавьсан гэдэг бол одоо бид энэ удааны сурвалж тань бол ойлгосон. Учир нь ягаад ингэсээр бол одоо манай малтан хараат гацааны малтан жалуусууд бол одоо амьд малын сольжааны жахтан бол ирж одоо малын гав нь хашийн тухай ойлгоно, малын авчирч өгнө. Дахиад гадны арилжаачд бол бас их олон. Одоо эдгээр дундаас юм бол одоо ингээд арилжаачтай арилжаа маймаа хэлчих дундаа бол одоо арилжаа маймаа хийх үжил ухамсар одоо идэвхжил нь бол маш их өндөр болсон. Одоо энэ дундаас юм бол одоо ингээд одоо нэн олон гэж арилжаа маймаа хийх хүн бол гараад одоо гушуун төв ч юм уу одоо ээж нөр балгасантай ч хоолон гөр хийчих ч юм уу шорлог хийчих ч юм уу одоо ингэж ойдлыг цагаан идэх хийчих ч юм уу олон арим жалуучууд бол гарч ирсэн. Одоо нэг нь нөлөөлөө чи хийхэд бол би бас хийнэ гэсэн маягтай одоо ингэж их сайхан юм нэг арилжаа маймаа хийдэг юм уур амьсгал байвалцсан байсан. Одоо энэ нь бол одоо мөн одоо гачааны хоёр зүглийн дагуулгаас бол баг хоёр зүглийн нэг дагуулгаас бол салж болохгүй гэдгийг бол одоо бид бас сургалтлах томдам бол мэдсэн. Гачааны хоёр зүгэл бол бас энэ талаар бол их олон айлдлыг бол хийсэн. Одоо гачааны одоо гачааны олон томноо дагуулгах юм уу, нөлөөлөн дагуулгах юм уу, жишээ дураалал үйлдэл үйлчлэгч юм уу одоо энэ талаар бол гачааны хоёр зүгэл бас одоо их олон талын ажлыг бол хийсэн. Хамтын аж ахуй гам бол одоо хөгжүүлээд 200 төмөн төргийг бол тавсан. Одоо эдгээр олон ажлуудын бол одоо гачааны хоёр зүйлүүлээ гачааны олон төмнөнд дагуулад ингээд бол их сайхан бүлхэмдэлтэй гачааны уур амьсгал бол их сайхан. Ингээд Ираны дундаас бол бид эдгээрийг бол бүр үнэн мэдэрч чадсан. Гадаад ангад одоо энэ сургуулийн дундаас бол одоо бид бол одоо гачааны нөхөдөө тосгоныг хөгжүүлэн мандуулахад бол манай үндсэн шатны одоо удирдах катерчуд гачааны зөвлөлийн ч юм уу гачааны одоо гачааны удирдлагчуд одоо хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бол одоо их өөрийн гэж үүрэг хариуцлага сэтгэлгээр чанга ингээд адлийн чидур бол сайн одоо энэ талаар бол гачааны олон төмнөн бол дагуулж яв одоо чадаж байгааг бол хараад бол их бахархсан. Ингээд бол мөн их сэтгэл баяссан. Одоо ингээд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахуд бол иймэрхүү чадвартан бол олон чадгараасэ гэж бол бодчихсан.
8: Тийм байна. Яг одоо манай малчтын хан нэвтрүүлгийн хөдөө сонсож байгаа сонсогч та бүхний одоо ясан нар төрж байгаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн уулгуул манай сургуультлагч нар үндсэн шатнд хүрч сургуулжилсан талаараа сайхан ярилцаа өгч байна. Яг сайхан одоо манай хамжуутлуурын сургуультлагч үржимсэгч одоо сонсогч олонтой зөөжмчин хошууны инг чиргэлэн гацаа болоо тараадагцаа тийм ээ. Энэ хоёр сайхан гацааны онцлогтой тал тэгвэл одоо гацааны намын үрийн шүүжээ нарын ажил ямар шиг байгаа тэгвэл тэд нарын хийж байгаа адлын дундаас тус гацааны хөгжилт ирээдүй ямар шиг болж байгаа энэ талаар хөл сонсогчдаа сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. За танд их баярлалаа шүү.

0: үр хөдлөн одоо манай одон гэрэл сонсогчтой ярих юм байна.
1: За ер нь одоо миний хувьд бол энэ адлын байрдаан гараад бол одоо сая жил илүүгийн нүрийн үд чинь ингээд анх удаагаан бол бас шин сурвалжлагчийн хувьор гэж хөдөө орон нутгаар очиж ийм урт хугацаагаар нэг гаригийн туршвал одоо сурвалжлаг хийж явж гин. Тэгээ өөрөө бол жүжигчин хошуугаар нутгтай. Тэгээ өөрийн нутгадаа очиж бас ингээд сурвалжлагийн кан гараагаа өглөөсөн дан бас их олж ирэх чинь. Тэгээ одоо сурвалжлагийн кан 2 дугаар өдөр байхаа бид бол жүжигчин хошуунаа өөжнөр балгаснаа бүлхэмтэл гачаанд байрлждаг үүлэн дөөрөх тал нутг гэдэг нэртэй одоо нүүдэл соёл болон амиахын жуулчлалын гажиргууд хүрч сурвалжлаг авсан. Тэгээд энэ жуулчлалыг бол одоо хүрэл чохт болоод бат өнөр гэдэг байхаа тийм бат өнөр гэх нэ хоёр жалуу бол эрхлийн явагдуулдаг. Тэгээд өд хоёрын хувьд бол хоёулаа бол 2000-ад оны жалуучууд. Тэгээд анх дундаа төгсчхөөд бол Ланжу хотод бүхэн сарант байхдаа танилцаад тэгээд санаа оноо нийлээд бол нутагдаан бочиж ирснээхэн дараа өнөг жугаачлан бол эрхэлсэн юм байна. Тэгээд эднээ жугаачлал нь бол голдуу одоо гадна орны жуулчлагчдад бол жоролттой байдаг. Тэгээд жуулчлагчд бол уул нь бол одоо тал нутагт ирээд жух одоо Монгол гэр суугаад идэж уугаад юм уу хонч амраад л явдаг байсан. Одоо тиймэрхүү уламжилт жуулчлалын бодвол эднийхэн эднээд ирсэн одоо жуулчлагчд бол одоо уламжилт Монгол амьдрал Монгол ахвайгийг бол одоо бичлэн ойлгоод дийлдэг. Энэ нь бол эднээ нэг гол онцлог байсан. Тэгэд нэг удааны жуулчлал нь бол одоо 5 өдөр 4 өдрийн хугацаатай явагддсан байна. Ингээд 5 өдрийн турш бол одоо жуулчлагчдад өвс ургамлыг таниулах, хонь дөхөрж үжүүлэх, үнёс аах, өрийн 3 наадамд оролцуулах, үхэр төрөх хөлөх, одоо ажирга ургалах, өмнөг сургаах зэрэг гэдэг маш олон баялаг уулахтай амьжих амьдралын жан үйлийг бол бичлэн ойлгуулдаг. Тэгэд өннийхэн дагууд бас одоо жугаа чингэлийн үүднээс үл орон төдөг галын үдшилэг юм уу морин хуур санирхуулах одоо Монгол хэл Монгол дуу зэргийг үл зааж өгдөм байна. Эргээд одоо энэ хоёр үл сурвалжлагада ярьж исэн нэтнэн эднэт ирсэн жуулчлагч таа бол дөрвөн настай халуун гэдэг дуугийг зааж өгсөн юм байна. Тэгэд эн дуу нь бол одоо нэтнэ төв төлөвсийн чанга сарын үдшилгээр бол дуулагдсан. Тэгэ тэр жуулчлагч шат нада бучаад отос ирээд бидний тал нутагт очиад сурсан туу чахан сарын үдшилтэг дуулагдсан байна гэд их баяртай ярьж яасан гэж ярьж исэн. Тэгэд хүрэл цагт болоод одоо бат өнрийн хувьд бол их яраа хөөрөөтэй, их хөгжөөнтэй, бас их орлоготой тийм хоёр залуу санагдсан. Тэр хоёулаа бол одоо ер нь одоо сүлжээ холбоог их ашигладаг шинэ цаг үеийн залуучуудын хувьд мөн ч одоо жугаачл эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд бол ер нь ухуулаг сурчлаг бол их чухал байдаг шүү дээ. Тэгэд хоёулаа бол одоо сүлжээнд дээр өөрийн өдр тутмын амьдралын влогийн хэлбэрээр нийтэлт юм уу эсвэл өөрийн жуулчлалын одоо хамаатай мэдээж ангааны бол одоо бичих улаа ном бидний шавхан шүү APP дээр бол нийтэлж бараг 5 том илүү дагах хэрэгтэй байжсан. Тэгээд тэдний жуулчлалын бол хөлөөл одоо эхлээд тусдаг юм удаагүй 25 оны 5 сарсаа эхэлсэн. Гэлээч гэсэн одоо жил гарай хугацаанд бол 300 гарай жуулчлагчдыг досоод эргэн нэтэнэ жилийн орлогон бол 70 гарай төмөнд төгрөгд хүрсэн гэж ярьжсэн. Ер нь одоо жуулчлал бол мэдээж олонхын бол одоо жуна уулаард бол гол байдаг ч та. Тэгээд эд бас одоо дараагийн алхамдаа одоо үүлэн дээрх тал нутаг гэдэг энэ жуулчлалаас ам босод бас нэг намуухан хөдөө сууч гэдэг одоо дөрвөн уулаард тохирсон юм нэг жуулчлал эрхлэх бас санаатай байж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хоёулаа бүлийн авьяастай хоёулаа сайхан дуудуулдаг, сайхан уран бичлэг бичдэг. Тэгээд ер нь жуулчлалтан ч гэсэн одоо нутгийн кан оюутан дүүнрүүдийн бас яг жуулчлалын хөгжөөнтэй уулаард бол жарж таднустан бол хөлөс олгомж олгодог. Мөн ч одоо гацааныхаа юм уу өрийн нутгийн малчдын кан гар урлалын бүтээгдэхүүн зэргийг бол энэ жуулчлалтаа одоо борлуулж малчдаа бас орлог үүдэж өгдөг иймэрхүү их орлоготой чармайлахтай хоёр жалуу байсан. Тэгэд ер нь би одоо өөрөө энэ нутгийн хүний хувьд бол ээж нурд миний мэтгэхэр бас одоо хар говь жуулчлал гэдээ бас байдаг. Тэгэд энэ жуулчлалыг ч гэсэн бол одоо мөн 2000-ад оны залуу бол одоо голж шийж байна. Ингээд ер нь одоо нутгийн залуучууд гэх юм уу одоо Монголд шинэ цаг үеийн Монгол залуучууд бас их ийм оролдлоготай бас өөрийн Монгол ахуй амьдрал олон нийтэд ингээд сурчилж ухуулж орон нутгийн ган хөгжилтөд одоо өөрийн хувь нэмрээ ингээд үжүүлж явж байгаа нь над бол их сайхан санагдсан.
2: Тийм байна. За тэгвэл зорилтлаа бас их амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Одоо өнгөрлөгөө сонсогчтой онцгийн жуулчлал эрхэлж байгаа залуучуудын талаар сайхан танилцуулж ирсэн байна. Одоо залгаад наагма сонсогчтой уулзч.
3: За сайн байцгаана уу. Манай улсаас сорилжилгаар ухаан хүчүүд хань малдцгаа Мөргэн Баатарын дуул хөрсөн. Тэгэхээр Мөргэн Баатар бол одоо жүжигчин гушууны Улиастай балгасны баян түмэн гачаанай хүн. Тэгэд хэднийх нь бол ухаан хүчүүд хань малдцдаг юм байна. Ухаан хүчүүд хань гэж ярихаар бол ухаан хүчүүд хань бол үжимчин он нанагч юм. Тэгвэл үжимчин онтой адилхан бүдүүн сүлттэй. Тэгэд махны гаралтайч гэсэн адилхан жүхэн ан өнгөж усмын талаар бол одоо ухаан хүчтэй болохноор үчгэд сайхан иймэрхүү антлагтай одоо эли хонтой нийлгэд ч гэсэн одоо ялгаж салахад амархан иймэрхүү байдгаа. Тэгэхэд ухаан хүчүүд тохионы бол одоо уул нь бол малчтууд бол угаасаа малж исэн гэхдээ чөвөр тоогоор малж исэн. Тэгвэл ойрын хөдөн жил бол одоо бүр ч хөөрсөн байна. Тэгэхэд Мөргэн Баатарын хул одоо Мөргэн Баатарын хул одоо улаасан бас чөвөр тоогоор малж исэн. Тэгэхэд Мөргэн Баатар бол бас багасаа ухаан хүчүүд мал ивэл хоний үл малч малжи гэсэн тэмнэг хүсэлтэй байж байгаа. Одоо сүулдэж ирээд бол тэгэхэд өөрөөм бол одоо малжиж эхэлсэн. Тэгэхэд малчин хүн гэдэг чинь бол одоо малын хаан дэргэд байжлаа бол сэтгэл тань уу. Тэгэхэд малын хаан өнгөжсөн малан хараад бол бахархаад бол одоо хүртэл сайхан үсгэж байна. Тэгэхэд бол Мөргэн Баатар бол одоо 2000 оноос эхэлж малцсан байна. Тэр үед бол Эйлас гэж хургуун увч аваад авч тавиад бол одоо болоход бол их мал бол 200 гараа хүрсэн юм байна. Тэгэхэд энэ ухаан хүчүүд хоньны энэ борлуулгын талд авч хэлбэл одоо нэг бүлгийн нь гадлаан борлуулна. Тэгвэл малчтууд бол одоо өднөд ирээд энэ хургуун 30 юм уу ахин хургын нэрж авдаг юм байна. Тэгвэл энэ хүлэн бойр бэрэн баруун хүчмтнээс бол өнөөс бол одоо малчтууд эрвэн ирж авдаг юм байна. Энэ нь бол одоо алгын газар өгснөөс бол үн ханшаар дөгөр байдаг. Тэгвэл хургуун хучаан бол одоо 2000 төгрөг, одоо ихэнх ургаан бол 1300 төгрөг орчмоор гэж ярьж байна. Тэгэад нөө үлдсэн хургаан бол одоо таргалуулж хагаад гуталдаг иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэад манус одоо сорилжилгаар явж хагаад бас нэг ажаар манай эм орондоо бол аварга малчин гэж яргадаг Бадамсүрэн авгайгийн тус атсан. Тэгэхэд энэ нь бол төр жүрийн сорилго болооч манууст авч хөлөө маш их олжрахмор жил байсан. Тэгвэл Бадамсүрэн авгайг бол уулын сорилготой бол мал малдныхын талаар бол илүү голчлон мэдээлж байсан бол энэ удаа бид нар сорилготой одоо ямар сайхан ном жохолтой ойрхон байдаг юм бол тэгвэл ном унших их дуртай юм байна. Энэ талаар нь бол илүү ойлгосон. Тэгээд Бадамсүрэн авгай бидэнд бас одоо унсан намаасаа танилцуулж өглөө шүлэг жохол уншиж өглөө. Тэгвэл наа сайн жохтын шүлгийн тухаас уянгалж бид бас сайхан шингээлт авсан. Тэгвэл энэ нь манаас авч хөлөөл бас нэг өөр нь хараасаас сорилга аваад одоо хүмсийг бол маш их дээдлэх талтай гэж бодож байна.
2: Тийм байна. За ингээд одоо таандрын ярианаас одоо би бас сонсогчтойгоо хамт ариун сайхан зүйлийг олж мэдлээ. Бас сонин сайхан зүйл арим байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 1000 сонссноос нэг үзээч тийм байх үед тийм байгч. Тэгэд энэ талаар одоо сайхан зүйлийг ярьж өгсөнд их баярлалаа. Ерөн одоо та дөрвөн сар үзүүлэх хамжилттай болсон байна
4: тийм үү? 6 өдрийн турш
2: тийм
4: хүнээсээ нутгийн буйнаар бүх ажил бүтэмжтэй яваад ирсэн. Тэгээд одоо жүжигчин гошуунд сурулж ирсэн одоо бас нэг сэдв байна. Тэр нь усар бол одоо усын үүд болсон одоо хатавч болгосны шанд гачаанай. Өмгөгтөчүүдийн холбоо турлаас үл ингэж жохон байгуулж байгаа. Бүсгүйчүүдийн сайн дурчуудын холбооны тийм сурулдаг. Тэгээд энэ холбоо бол их онцлогтой одоо хэл хязгаар орно. Одоо хүн ардын хүсэл тэмүүлэл, хөөр баяр, бүлхэмдлийн хатрал, тэгээд бүсгүйчүүдийн хагас тулгуурын үйлдэлийг харуулж байгаа ийм холбоо юм байна. Тэгээд тэдүүд одоо хэдэн жилийн турш одоо хөдөлмөр хүч хөрөлжгүй айлд бол одоо хургийг хэрэгж өгөх ийм адлыг бол баримталж хийж өгж байгаа юм байна. Одоо үүнээс астаанч гэсэн нутгийн хүн ардд нь одоо ямар нэгэн хүчирдэл тулгарвал одоо хамжид дэмжиж явдаг ийм хүмүүс юм байна. Тэгээ сэтгэл нэгтэй, жорлог нэгтэй, хайр нэгтэй хүмүүс ийм нэг хамтарч чанаас бол одоо олон жил харагдсан. Одоо хэл хязгаар орны дээр үндэсний бүлхэнд нь үе тэмнээ амьдралын үлгэр чад өгөө дутуугаангүй чад явж байгаа хүнээ сайхан санаа бид хэдэд бол

0: үнэн чанаасаа ингээд мэдрэгдсэн. Тэгэхээр шанд гачааны одоо өмгтөчүүдийн холбоо төрлийн эрхлэгч Отгон Баяр гэж бол одоо маш сайхан яраа хөөрөөтэй юм өгч байсан. Бид хоёр бол ер нь уулзчаасаа өмнө WeChat-аар яраад л одоо хуучин танил юм шиг болчихсон. Уу ер нь ингээд сурвалдагч хүнд ийм хүн таарнаа гэдэг л ястай аж буян юм шиг байдаг штэ тийм үе яраад өгдөг ийм амархан яраад л өгдөг ийм хүн таарахуд ястай чанаасаа аж буян л гэж боддог. Тэгээ Отгон Баяр гэж ингээд одоо халуун сэтгэл дүн одоо талархал дэвшүүлэхгүй байхын аргагүй байдгаа. А эргээд бид бол бас одоо хатууч болгосны эмгтээчүүдийн холбоо төрлийн эрхтгч Нарнатын уулжиж одоо шанд гачааны бүсгүйчүүдийн сайн дурчуудын холбооны тухай бас өнлүүлж яриулсан бас одоо тэдний хавсарлаг дэмжлэгийг ингээд хүртэж өнгөрсөн шанд гачааны наран хоёр насныг бол бас сорилж алсан. Ингээд бол сорилж алгаан бол одоо тал талаас нь одоо тал талын хүнээр яриулж одоо энэ холбооны үнэн боттой адгааны тухай өнлүүлж ингээд ажиллааны явуу дуусан байна. Тэгээ манай энэ талын мэдээлэл бас одоо тон утгагүй одоо үжигд сонсгоч олонтойгоо чалгах болно. Тэгээ нөгөө нэг жилийн ярахад бол одоо бид дөрвийн хамтралчаа гэдэг жийл маш сайхан байсан. Ер нь ингээ Шилээ хотоос гарахаас эхлээд ер нь энэ үүргийг хүлээж авснаас эхлээд бид нэр адлаан төлөвлөсөн хэн яах вэ? Ямар сэдв байна ингээд сэдвүүд нь бүгдийн сайхан тогтоод одоо очихосоо өмнө баг олонхи сэдвэн харилцчихад хэн нь яаж ажиллах уу гэдэг баг дотроо бүр тоотой болоод атсан. Тэгэхээр манай дугалангийн адил бас одоо ийм урагштай явагдсан одоо ер нь манай дөрвийн одоо энэ хамтарчаа сайхан байснаа дээр одоо үжимчин нутгийн хүн ардын одоо хүлэн авалт халуун сэтгэлээс үл салшгүй гэж бодож чинь одоо учирсан болгол одоо улам урагштай байх замыг ингээд дэвсэж өгсөн шиг санагтаад ингээд учиртай хүмүүс одоо нэ аялал сорилдлого болсон болохоор бид бол бас их баяртай байна. Тэгвэл одоо жин үжимчин хүн сорилж авсан байдлууд одоо иймэрхүү байна. Хамт байсан халуун сэтгэлд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баярлаа гэд та төрөвдөө бас их баярлаа. Тэгээ сонсогчдын мань сонирхыг хэлээж одоо манай үжимчин нутгийн хүн ардын аж амьдрал төв тэдний дунд бас одоо шилдэг молч дарын байгааг бас чарлаа. Тэгээ сайхан ярилцсан өгсөн та төрөвдөө баярлаа шүү. Энэ хэлжийн нөтрүүлгээр голдуу зүү үжимчин хөшүүн төрж сорволжсан талаар ярьсан байна тийм ээ.
2: Тийм.
1: Дараагийн нөтрүүлгээр одоо баруун үжимчинд бас хүрсэн байгаа. Тэгээ энэ талаараа ирэх юм байна. Цанга тухайн цагт нь сонсогч та бүхэн хүлэн сонсноо ингээд энэ гаргийн дүрмний нэвтрүүлэх малчтын хан нэвтрүүлгээр бас манай дөрвөн сургалтлагч сонсогчтой сайхан ярилцаг өгөх болно. За ингээд хамжуутлуурын дахад манай араачуу тийм ээ дахад бас та сонины өгөж хамтарч ингээд хийсэн бол одоо та дөрвөн бол санкуудаа ингээд хийж өгсөн.
0: Тийм анкуудаа хамтарлаа. Гэтэл чанаасаа одоо бүгдийн санаа нийлсэн тийм нэг аялал болсон.
1: Тэгэхээр одоо дөгөрхөл дөө нэгтэй, доктор үзүүч нэгтэй гэсэн шиг юм аа.
0: Тэр дундаа тэгээд энэ доктор ус олон сайхан тийм сонирхолтой жийлчсэн байсан. Одоо жишээлбэл шатрын тухай сорилж болоход, шатрын онтлогцсон тэр гачааны тухай сорилж болоход бол одоо 48 цагаар уйсан гэдэг үлгэрийн бас одоо бүхийг ингээд уйдаг, уйж хондог энэ төргээс
1: шатар бас тэгдэм байх.
0: Шатар бас тэгдэм байх гэдэг ууган нь бол мэдхгүй байсан шүү дээ. Тэгээд энэ удаа давшилт ахын тэр сорилтлагаас бол одоо 48 цагаар уйжилаа гэдэг нэг одоо алхам явах үед баг чаг гараа боддог энэ төргээ тиймэрхүү жийл бас ингээд
1: тийм байна.
0: Тэрийг сонсоод бас яг санарахчлаа.
1: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөлт тийш хандсан байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэж нэ ариул чөтлөн гүйцэтгэсэн урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнтэ дараагийн нэвтрүүлгээр дахин золготол түр баяртай сонсогчдоо.

Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.

0: хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдуу.
1: Си Жинпин Бразилийн ерөнхийлөгчтэй утсаар ярилцсан.
0: Дундад улсын Ухамтамын төвхороо, төрийн явдлын хороо, намын төвхорооны ухуулах хэлтэс, хуульжийн яамны, хуулаарч асуух ухуулах хүмүүжилийг хөрнүүлэх тухай 2026 оноос 2030 он хүртэлх 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дарамтлан тараасан зэрэг мэдээнүүдэд сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мэдээнэ дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Улсын тэргүүлэгч Си Жинпин 7-р сарын 27-ны өдрийн үдийн өмнө болжоо ёсоор Бразилийн ерөнхийлөгч Лулатай утсаар ярилцсан байна. Си Жинпин жахтан сүүлийн жилүүдэд дундад Бразилийн хувь заяаны хамтын чөгчийн байгууллалт болон хоёр улсын хөгжилтийн байлдах хөдөлгөөний авчилтал идэвх хэт ахижтай болж дундад Бразил хоёр улсын хөгжилт болон хоёр улсын ард түмнээ буян жаргалыг нэмэгдүүлэхэд чухал үйлдэл үзүүлж тогтун бус дэлхийн байдалд эрхэм нандин тогтун чанарыг нэмрэлжээ. Энэ жил бүл дундад улсын Авхамтнам байгуулагдсанаа жов бөгөөд 5 жилийн ой ба дундад улсын 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жил мөн. Бразилч улсын дотоодын улс төрийн чухал жовлөх жилийн ухтан авчрах болно. Дундад улс Бразилтай хоёр талын ба олон талын байлдах хөдөлгөөний хамтын ажиллагаа цаашид чангатгаж хоёр улсын ховь заяаны хамтын чөгчин байгуулалтын сайн сайхан байдлыг үргэлжлүүлэх дуртай байна гэж. Си Жинпин чухалчлагтан шинэ байдал шинэ өрсөлдөөнөө өмнө дундад улс болон Бразил бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын чухал бүрэлдэхүүн болсноо ховд түүхийн жив оновчтой тал ба боловсон давшилтын талд эрсэж огсож бүх дэлхийн жасан чигчлэлтийн системийг өөрчлөн төгөлдөрж үүлэх олон улсын төв голч шударга ёсыг хамгаалахад нэг их бүтөөлч чанартай үйлдэлэн үжүүлвэл жохин. Хоёр талаараа их брексийн улсуудын хамтын ажиллагын чанарлах хөгжилтийг хамтаар ахиулж хамтын ажиллагааны чиглэлийг оновчтой эжимдэж бүлхэмдлийн хамт шиг хамгаалж нэн олон үр бүтээлийг үүдэж бүх дэлхийн хөгжиж байгаа улсуудын бүлхэмдэн хүчрэхэж их шинэ хууцыг бичгэлвэл жохин. Дундадын тал Бразилийн талын дэлхий дахин дах байр суур болон чухал нөлөөлөх хүч нэгэд ээ тэмжээгээр чухалчлан үжиж Бразилийн тусбийн эрх мэдэл тусаар тогтнолон хамгаалах гадаадын хүчнээ гар дүрхийг эсэргүүчхийг дэмжихийн хамт бус нутаг болоод дэлхийн өв найрамдал тогтун байдлыг хамгаалахад Бразилийн өөрийн гэсэн хов нэмрээн үжүүлэхийг дэмжих болно гэжээ.
0: Лула илэрхийлэхдээ Бразил дундадын нэн төв голч дэлхий ба нэн тогтвортой бөмбөрчхийг байгуулах ховж яана хамтын чогч идэв хитэй ахчтай болж хөл чар хүрээний хамтын ажиллагаа хэрчмтэй хөгжиж хоёр улсын арилжааны өртөг дахиад шинэ тэмдэглэлийг хүүдэж Бразил дундадын соёлын оны хөлжүүлийн ажиллагааны хоёр улсын нөхөрлөлийн хардын санааны суурийг цаашид бөхжүүлж байна. Бразилийн тал дундадын талд хиймэл оюун хөнерг хуулуурхай зэрэг чар хүрээнтх хамтын ажиллагаа ган чангадгийг хүсэн хүлээж байна. Мөн ч дундад улсын нэн олон аж ахуйлын Бразилд бэл оруулахыг хугатаж хоёр улсын хамтын ажиллагааг нэн олон иштэй нэн олон хүр бүтээлтэй болгохыг хүсэж байна. Бразилийн тал дундад улсын 2026 оны дэлхийн хиймэл оюуны их хурлыг хамжилттай эрхэлсэнд баяр хүргэж тэргүүлэгч Си Жинпингийн дурдсан нэлттэй багтаамжтай хиймэл оюуны олон улсын хамтын ажиллагаа ба дэлхийн жасан чигчлэлтийн хойлгогдохоныг дээд хэмжээгээр махтан сайшааж байна. Бразилийн тал дундадын талд холон талд жогчуулгаан чангатгаж холон улсын холбоот байгууллагын хэрэг сүрийг хамгаалж Брексийн улсуудын бүлхэмдэл ба хамтын ажиллагааг чангатгаж холон талд түүжлийг хэрэс хамгаалан хүчирхэглийн хулс төрийг эсэргүүчж халамжил асуудлыг ярилцаа зөвдөлчөөр очиж шийдвэрлэхийг баримтлан холон улсын төв голч шударга ёс дэлхийн хов найрамдал тогтун байдлыг хамгаалах дуртай байна гэж.
1: Тубаражуугийн мэдээ. Дундад улсын Авхамтнамын төв хороо төрийн явдлын хороо нөхөн намын төв хорооны ухуулах хэлтэс хуульжийн яамны хуулаар жасах ухуулах хүмүүжилийг өрнүүлэх тухай 2026 оноос 2030 он хүртэлх 9-р 5 жилийн төлөвжүүлгийг дамжуулан тархаасан байна. Тусад төлөвжүүлэгд дурдахтан хуулаар засах хуул хүмүүжил бол улсын хууль ёсоор бүх талаар чангаж засах ажлын урт хугацааны суур чанартай ажил мөн. Си Цзиньпингийн хуулаар засах үжил санааг хүмүүсийн сэтгэлд хаданшуулахыг ахиулахар төрүн чухал үүрэг болгож, хуулаар засах ухуул хүмүүжилийн хуулийг туушлуулан хэрэгжүүлэхээр гардан, нийгэм журмын хуулаар засах соёлыг чичгэлүүлэн хөгжүүлэхээр түшиг тулгуур болгож, хуулаар засах ухуул хүмүүжилийн ажлын системийг бүрэншүүлэхээр баталгаа болгож, нийгэм журмын голлох өртгийн үжилтийг үйлдэлгэжүүлж, нийгэм журмын хуулаар засах жориг санааг бадруулан, хуулаар засах нийгмийн байгууллалтыг шалбдан ахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтор улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалт, үндэстний сэргэн мандалтын овга авилсыг бүх талаар ахиулахд, хуулаар засах сайн сайхан орчин нөхцөлийг бий болгох хэрэгтэй. 2030 он болоход удирдах кадрын хууль ёсоор ажиллах чадварын хэр төвшин болон ард иргэдийн хуулаар засах хэв боловсролыг үргэлжилэн дээшлүүлж, бүх нийгмээрэн хуулаар засахыг эрхэмлэх, дурмыг журмлах, грэг хүндэтгэх, төв голчийг хамгаалах, сайн сайхан орчин нөхцөлийг чаашид бүрдүүлэх болно. Хуулаар засах хууль хүмүүжилийг хууль ёсоор засан чигчлэх, хуулаар засах үйлдэлтэй гүнжгэ өсөлчүүлж, улсын хууль ёсоор бүх талаар чанга засах ажлын нийгмийн суурийг чаашид бэхжүүлэх болно. Хэн хууль хэрэгжүүлвэл хэн хууль чаажийг түгээмэлжүүлэх, хууль чаажийг түгээмэлжүүлэх хариуцлагын дүрмийг гүнжгэ найдваржуулж, хуулаар засах ухуулах хүмүүжилийн ажлыг дүрмжүүлэн журамжуулах ба шинжлэх ухаанч болгох хэр төвшнийг бүх талаар дээшлүүлэх болно гэжээ.
0: Товраа жоогийн мэдээ. Улсын тоо бүртгэлийн товчооны 7-р сарын 27-ны өдөр нийтэлсэн тоо баримтаас үзвэл тэр хагас жилд бүх улсын хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын баялуулсан хашиг орлого нийт 3 том 9479 дуншуур 9000 томд хөрөгдгөрч, нэг найд хугацаанаас жуунай 18-ыг 7-оор нэмэгдэн, нэгдүгээр уларлынхаас жуунай 3-2-оор түргэн болсон байна. Манай улсын аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл тогтуунаар ахиж, аж үйлдвэрийн аж ахуйлын хашиг орлого нөлөөдөд хөргөн нэмэгджээ. Бодлогын хүчнээ хэрэгч хийхээр нэмэгдсэнээ дайчиллаар дээр хагас жилд чахам ажил төрлийн ашиг орлого нядны адил хугацаанаас жуунай 96.9-оор нэмэгдэж, бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлогын нэмэгдлийг жуунай 8.5-аар дайчилсан байна. Хүүнд үйлчилгээний машинтай хамаатай компьютерийн бүхэл машиныг үйлдэх, компьютерийн гадуур хэрэгчээний тоног төхөөрөмж үйлдэх зэрэг ажил төрлийн ашиг орлого бүр хих хэмжээгээр нэмэгдэжээ. Түүхий эд материал үйлдэх хэлсийн ашиг орлогч төрөв хагас жилд төрөгнөөр нэмэгдлээ. Чис хөнгөн чагаан зэрэг хөнгө төмөрлөгийн үйлдэхүүнээ хэрэгч сайжрах зэрэг хүчин зүйлийн ахуулаар хэн оны дээр хагас жилд хөнгөт төмөрлөгийн ажил төрлийн ашиг орлого жуунай 9.4-оор нэмэгдэж, бүх хөвчөөдсөн аж үйлдвэрийн аж ахуйлын ашиг орлогын нэмэгдлийг жуунай 4.7-оор дайчилсан байна.
1: Товаражуугийн мэдээ. Төрийн эмнэлгийн хорооны сонин мэдээний албан гэрэд 7-р сарын 27-ны өдөр 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгээн сайн эхлүүлгийг их гол сэдвэт сонин мэдээ нийтлэх хурал хийжээ. Дундад улсын жимдэгчүүдийн холбоотой хурлын хамаатай хариуцлагатан 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаандах жимдэгчүүдийн үйлсийн бүх талын хөгжилтийг ахиулж чанарлагаар хөгжүүлэх тухай хамаатай байдлыг танилцуулсан байна. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаа бол нийгэм журмын одоогчлолтыг үндсэндээ баялуулахэд суурийг бэхжүүлэх, бүх талаар хүчлэх жангилгын хугацаа болно. Мөн ч жимдэгчүүдийн үйлсийн хүрлчгүй талан түргэн нөхөрлөх, бүх талын хөгжилт ба чанарлах хөгжилтийг ахиулах чухал хугацаа болно. Сонин мэдээ нийтлэх хурал дээр дундад улсын жимдэгчүүдийн холбоотой хурлын хариуцлагатнаа танилцуулснаар, жимдэгчүүдийн баталгаа ба хөгжилтийн 15-р 5 жилийн төлөвжүүлэгд 9 жилийн гол жаалт тоо 7 талын 32 жилийн голдлогтой үүрэг 45 жилийн голдлогтой үйлчилгээний төрөлжил ба тусгай ажиллагааг дурдлаа гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд манай улс өнчрөх өвчнөө бүх амь насны үеийн хугацааны хайр халамжийг ахиулах ажиллагааг өрнүүлж харш саатхүү орчин тойрныг хамтаар байгуулж хамтаар эдлхийг үргэлжлэн гүнжгэрүүлж жимдэгчүүдийн эрүүл жил сургаан хүмүүжил ажил олголтын яс чанарыг хүч тавин дээшлүүлнэ. Өнөө хамт жимдэгчүүдийг туслах шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ахуй байдлыг ховруулахыг түргэтгэж жимдэгчүүдийн нийгмийн баталгаа ба халамжилан хайрлах үйлчилгээний системийг тасралтгүй төгөлдржүүлэн жимдэгчүүдийн амьдралын баталгааг нэн тогтун байлгаж жимдэгчүүдийг туслах үйлчилгээг нэн халуун дулаан болгохоор байна.
0: Товара жогмтэй чанарлах хөгжилтийн дунд ардын амьдралыг батлан сайжруулах байдлын төрийн бодлогын ширээс мэдүүлэлтийн хурлын 7-р талбайн хурал 7-р сарын 27-ны өдөр Бээжинд явагдлаа. Хөдөө аж ахуй хөдөө тасгалын яамны намын удирдах дугалангийн шүүжи яамны сайд Жангжуу хилэрхийлэгдэн нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын товхор хөдөө аж ахуй хөдөө тосгон малчин тараачны ажлыг ямагт дээд хэмжээгээр чухалчилж хөдөө аж ахуй хөдөө тосгоны хөгжилтийг хөтлөн дагуулж түүхэд чанартай хамжилт олж түүхэд чанартай ховсолт гаргасан байна. Манай улсын хамбудааны үйлдвэрлэл том 4,000 дуншуур жингийн шин шатанд гарч ядуугаа сангижруулах жангалын ажлыг шийдвэрлсэн хүр бүтөлийг хүргэлжилэн бөхчүүлэг өргөтгөж хоршин суухад таатай хүйлс бүтөөхөд тохромжтой хүжисгэлэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалт шинэ үр бүтөмж холлоо гэж 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хөдөө аж ахуйн ходоогчлалт ба хөдөө тосхны ходоогчлалтыг нэг чогччуулан ахиулж тариалангийн хүр ашгийг нэмэгдүүлэх хөдөө тосхны хамтлах хүчийг нэмэгдүүлэх тариачдын хорлогийг нэмэгдүүлэхийг чармайн биелүүлэх болно. Гаралт ба хүйлдвэрлийн чадвар хүйлдвэрлийн хам ахуй гаралт ба хорлогийн нэмэгдлийг хамттан хатгахыг баримталж тариалангийн ерөнхийлсэн хүйлдвэрлийн чадвар ба яс чанар хүр ашгийг дээшлүүлэх болно. Нарилга оновчтой хавсрын тэтгэгийг хүчүүхэнч сулруулгүй банк сайтар атгаж хих хөвчөгөөр дахин ядуургүй байх хороо шугамыг бат сахах болно. Мэнг томын хинж нарингийн туршилгийг гүнжгий суралчин хэргэлж тухайн гажир орны байдалд нь тохируулж ажилж амьдрахад таатай хүжисгэлэн цайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг ахиулах болно. Хөдөө тосхны хөрчлөлтийг чаашид гүнжгэрүүлж тариаланг хүчирхэгжүүлж малчин тараачид хашиг хүртэж малчин тараачдыг баяжуулах төрийн бодлогын хүчин чадварыг дээшлүүлэх болно.
1: Товараж үгэн мэдээ. Зарим хов хөнөө хэвэл мэдээллийнхэн улсын дотоод гадаадын чагийн байдлын тухай хамаатай агуулгыг нийтлэх үе. Чимээжангийнхаа ирэлтийг тодорхойлохгүй байгаа байдалд чиглүүлэн интер сүлжээний чимээжангийн салам өчрийнхэн ойрд чагдан байчааж шийдвэрлэх эрчмэн чангаруулсан байна. Ингээд сүлжээний тавчинг шаардаж байгаад дүрмээс сүжөрдсөн 3700 бөгөөд 4 дугаарыг хуул тогтоолосоор шийдвэрлж чимээжангийнхаа ирэлтийг тодорхойлсонгүй юм уу буруу битсэн 48,000 үйдэ гэж асаж жалруулан чимээжангийн ирэлтийг тодорхойлох чадвархийг тасралтгүй шилдэгжүүлсэн байна.
0: Товараж үг мэдээ. Дундад улсын талын чагдааны чангшаан нэрэмжит хулг онгоч болон хүүхүү нэрэмжит хулг онгочоор бүрэлдсэн хонгоч танг Хумраат намхан далайн нийт

0: лавдун тогтун байдлаан илрүүллээ. Химэл оюун ба нөхөн сэргэж болох энерги зэрэг хамаатай аж биелэс анхаарлыг татлаа. Дэлхийн нийтээрэн энэ хүү амжилтын хуудсаар дамжин дундад улсын аж ахуйн суур хүчин болоод далд хүчнийг мэдэрж дундад улсын хөгжилтийн ирээдүйд улам итгэл төгөлдөр болсон байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд дундад улсын аж ахуй даралтыг тулж байгаад жүй жохостой орон байрд оршиж ажиллан ерөнхийдөө лавдун тогтун шинэ хамдаш тийш хөгжих хөгжилтийн байдлаа үргэлжлүүлж хүчрхэг их уян хатан чанар ба амжирлын хүчнээ илрүүлсэн бөгөөд дэлхий дахинд нэн өргөн уудам жах дэлгүүрийн хэтийн тулб ба хамтын ажиллагааны аж тохиолыг олгосон байна. Нэмэгдлийн хэмжээгээс үзвэл түрүү хагас жилийн аж ахуйн нэмэгдлийн хэмжээ 3,600,000 дуншуур төгрөгт хүрч ойрын 5 жилийн адил хугацаанаа хамгийн их нэмэгдлийн хэмжээ болжээ. 145 дуншуур төгрөгийн мундаг их багтаамжийн суурин дээр бүх дэлхийн энергийн жах дэлгүүрийн хэлбэлжилд аж үйлсийн хэлхээ хангалгын хэлхээгийн дахин чогчлолт зэрэг гадаадын олон давхар дайралтын өмнө дундад улсын аж ахуй мөнхүү лавдун тогтунаар урагшилж байна. Үйлдвэрлэлийн хангалга нэлээд түргэн нэмэгдэж ажил олголтын байдал ерөнхийдөө тогтун байж барааны үн аажмаар өсхийг баталж ардын амьдралын баталгаа лавдун бөгөөд хүчтэй байж хөгжилтийн уян хатан чанар үргэлжилэн илэрж байна. Өнөөхөн олон улсын жоосны суур мөнгөний байгууллага мэдүүлэлт нийтэлж 2026 оны дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг бууруулахын хамт дундад улсын аж ахуйн нэмэгдлийн жишилтийг харин жууны тэгчиг хоёроор дээшлүүллээ гэжээ. Нэг нь буурж нэг нь дээшлэхийн харчууллаас дэлхийн нийтээрэн дундад улсын аж ахуйн ирээдүйн төлөвийг нийтэмдэн сайнаар жишиж байхыг гэрчилсэн бөгөөд дундад улсын бүх дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсноо ховдох үн өртгөгч товойлгсан байна.
1: Дундад улс одоо яг хиймэл оюун жирэг ирээдүйн аж үйлсийг дэмжих эрчмэн чангаруулж байна. Үүнээр аж ахуйн шинэ нэмэгдлийн чигийг бий болгохыг хүсэж байна. Германы соны мөдөний хорооны дундад улсын аж ахуйн шинэ хөдөлгөх хүчний тухай ажиглалт нь дээр хагас жилийн дундад улсын аж ахуйн ажиллагаанд тодорхой гэрчлэгдэжээ. Дээр хагас жилд дундад улсын хөвчөөцсөн өндөр мөрөгжлийн үйлдэн бүтээхүйлсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуна 13.3-аар нэмэгдэж хурмал чахалгаан хэлхээг хүйлдэх машин төргөнд ачиж тээх оюунлог төхөөрөмжийн үйлдэх зэрэг хиймэл оюунтай холбогдсон аж үйлсийн жуна 30-аас дээш хэн дээд хурдчаар нэмэгдэх ханд шам баталж дээд дэсийн үйлдэн бүтээхүйлс тоочлсон аж ахуй одоо үеийн үйлчлэхөний үйлсээр төлөөлүүлсэн шинэ хөдөлгөх хүчнээ аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлэх хов нэмрийн норм 14% хавь давж аж ахуйн бүтчин шилдэгчин дэс төвших байдал тойлон ил тод байна. Худалдааны сансар аяллын олон хэлбэрийн тээрэлт сумыг амжилттай харваж квантын чимээжанг хурмал чахалхан хэлхэ Төмийн нийлэлт зэрэг төрөөнө чар хүрээний мөрөгжлийн чангалхын ажлыг тогтуунаар ахиулж хиймэл оюуны том чахурын чадвахыг хөргөлжилэн шовтлолттай болж хөргөлгөөний байдал тасралтгүй өргөжжээ. Дунд тусын үүдэлтэд шинжилэлт хийж хөгжих хөгжилт нь нөөлттэй хамтар эдлэх ойлгодон төрөөнө мөрөгжлийн аж хүйлсжүүлэн найдваржуулахыг ямагт баримталж тус бийн аж ахуйн нэмэгдэлд дотоод хөдөлгөх хүчин нэмэрснээр барахгүй бас бүх дэлхийн аж үйлсийн хэлбэрэн хавруулан дэс төвчхөд шин хангалах шин төсөл хангаж бүх дэлхийн аж үйлсийн хөлхөний дээд тод урсгалын хамжилчин хөгжихийг дайжилсан байна.
0: Энэ жилийн Америк, Канада, Мексикд болсон хөл бөмбөгийн дэлхийн аварга шалгаруулах хурлаанд дундад улсын элемент гажир болгонд харагдаж дундад улсын агаар тохируулагч чахалгаан сенс хөрөөгч зэрэг грин чахалгаан эдлэл хэрэгсэл олон улсын хэрэглэгчдэд тааламжтай сэрүүн сайхныг хүргэжээ. Төрөө хагас жилд дундад улсын эдвараг гадаадаас оруулж гадаадад гаргасан бүх хэмжээ 25,400

0: 686 дуншуур төгөрөх төхөрчий. Нядна адил ухчаанаас жууна 16-ыг 9-өөр нэмэгдэн бүх дэлхийн Эдвараны арилжааны 1-р том улсын байр сууриан баталсан байна. Гадаад гаргалтаас үүсвэл машин механик электронно үйлдэхүүний гадаад гаргалт 120-1-ээр нэмэгдэж өндөр мэрэгжлийн үйлдэхүүн Баяндаас нь төрөл тэмдгийн гадаад гаргалт тус тус 139 ба 125-4-өөр нэмэгдэж дундад улсын үйлдэн бүтээх үйлс нь тооны өргөжлөөс чанарын дээшлэлт тийш ахиж бүх дэлхийн хангалгын хэлтгээгийн системийг үргэлжилэн төвлөрдүүлсэн бөгөөд ил улсын хэрэглэгчдэд чанарлаг үн ханш ба чанар чансаа нийцсэн таварыг хангажээ. Гадаадаас оруулах талаас үзвэл гадаадаас оруулсан эд барааны ерөнхий хэмжээ 17372 дуншуур төгрөх төхөрчий. Нядна адил ухчаанаас жууна 22-1-ээр нэмэгдэжээ. Дотоод хэрэгчээгийн далд хүчин үргэлжилэн бадарж байгаа дундд улсан дэлхийн үйлдвэр төдий биш. Нэнч өргөн уудам аж тохиолтой дэлхийн жахтэлгүүр болсон байна. Энэ жилийн 5-р сард дундад улс Африк ТВ-ийн гадаад тарилцаа байгуулсан 53 улсад бомбын гайлгүй арга хэмжээг бүх талаар хэрэгжүүлснээр дараа 5-р сараас 6-р сар болтол дундад улсын Африк ТВ-с оруулсан арилжааны хэмжээ нядна адил ухчаанаас жууна 23.5-аар нэмэгдэжээ. Энэ нь дундад улсын нээлтийн ашиг бүх дэлхийд ашиг тус хүртэж эл талихантай хамтар хөгцснэ амьдлаг хурангуй дүрс болсон байна.
1: Даяарчлалтын эсрэг үжил санааны урсгал толгой өндөөсөн ч дундад улсын нээлтэн өргөтгөх алхаа юроос жагсан гөрсөнгүй. Ямагт тус бэхэн хөгжилтөрөн дэлхийн эл улсад аж тохиол үүдэж өгчээ. Бүх дэлхийн 2-р том хэрэглэхөнэ жахтэлгүүр, 1-р том сүлжээнэ жижиглэн барлуулах жахтэлгүүр гадаадаас оруулах 2-р том жахтэлгүүр болсны хавьд дундад улс тогтун бөгөөд жишиж болох байчи хөгжилтийн орчин тойрон бүрэн бүтэн ажвэлсэн систем өндөр бүтөмжтэй ботсон гүйлхэнэ сүлжээ ажвэлсэн боловсронгой иж бүрдсэн чадвараран бүх дэлхийн их баялагын элементийн чухлырлыг үргэлжилэн татаж байна. Олон улс алсалсан аж ахуйлал улмаас улам дундад улсыг бүх дэлхийн байршуулалтын чухал нэг дамжлага болгож дундад улсын жагтэлгүүрт гүнжгэрэн уусалж хин хамт бүх дэлхийд их өөрийн өрсөлдөх хүчнэн дээшлүүлж байна. Алияц бүл оруулалт стокин компанийн бүл оруулалтын ахлах ерөнхий жахрал Майкл Хилдман илэрхийлэгдэн. Дундад улсын жагтэлгүүр маш их далд хүчинтэй. Үүдэлт шинжилтийн амжилттай хүчин төгөлдөр байна. Энэ нь урт хугацааны бэл оруулалтын аж тохиолтой гэснийг төлөөлж байна. Энэ бол олон улсын бэл оруулагчдын дундад улсын хөгжилтийн тухай итгэлийн шууд илрэл болно гэжээ. Дундад улсын аж ахуй өрчтэй айхж өрнөн хөгжингүйгээр сайжрах нь бас ч дэлхийн аж ахуйн сэргэлтэд ашигтай чухал мөртөн сайн явдал болно. Дотоод хөрөгчөөнө далд хүчнийг үргэлжилэн бадруулж, аж ахуйн шин мөртөн шилдэх хөдөлгөө хүчин тийшээ тасралтгүй шилжин төвлөрж, өндөр түвшинтэй нээлтийг гүнжгэрүүлэн ахиулж байгаа дундад улс ямагт дэлхийн аж ахуйн нэмэгдлийн чухал хөдөлгөө хүчин болох болно. Дундад улс үргэлжилэн тус бэхэн чанарлах тогтвортой хөгжилтөөрөн дэлхийн ил улстай хөгжилтийн аж тохиолыг хамтаар эдэлж, дэлхийн аж ахуйн өрчтэй, тогтвортой, тэнчвэртэй, багтаамжтай нэмэгдлийг ахиулах болно.
0: Төв арааж үг юм дэ. Амбуданы амар төвшин бол улсын их явдал мөн. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд Эл Гажир орон Салам Учрынхан Амбуданы үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чангатгаж, жуна амбуда тарих талбайн үндсэндээ тогтун байхыг бүх хүчнээр баталжээ. Манай улсын жуна амбудагийн уур амьсгалын ашиггүй хүчин зүйл энгийн жилийнхээс илэрхэ арван болсон байдлаар дахинтаа илүү хураалт олсон бөгөөд анхудаа 3000 дуншуур жинг давж талбайн нэгчийн уналтын дээшлэлтээр жуна амбуданы уналтын нэмэгдлийг дайчилсан байна. Шандунгийн дэжүүгийн ийдүү көв балгаснаа буудайн сан үлдрийг үржүүлэн байжуулах сууранд амбуда тарих том мөрх Тянжунфэнгийн тарсан мянган муу буудай энэ жил илүү хураалт олж шилдэг үлдрийн ончлог болон баримжаажуулсан таримлын хамааралтад түшхилж буудайн тарайнаа ургачин жигд шинж байдлан тогтун элбэг хураалтын дабуулгаар маш илэрхэ байлаа. Тянжунфэн хэлэхдээ би мянган муу тараа тарьжа бүр Луяны компани хангасан Жимай 34 буудайн үрийг тарьсан юм. Энгийн буудаатай харьцуулбал муу бүрийн гаралт нь 100 гарай жин нэмэгдэж муу бүрээс 100 гарай төгрөг илүү олдог гэжээ. Энэ жил бүх улсын жуна амбуда дахинтаа элбэг хураалт олж бүх жилийн амбуданы үйлдвэрлэлийг тогтворжуулахд бат бэх суурийг тавьсан байна. Улсын тообөртгөлийн товчооны дэд дарга Моушин Юн хэлэхдээ энэ жилийн жуна амбуданы үйлдвэрлэл нь өвлийн буудайг их талбайгаар оройтж тарьсан. Шүрүүн борон орж хурд хондос ихтсэн жариг ашиггүй хүчин зүйлийн нөлөөг ялан давж гаралтаа нэмэгдүүлж элбэг хураалт оллоо. Талбай нэгчийн уналтыг дээшлүүлэх бол жуна амбуда элбэг хураалт олохын жангалах мөн. Жуна амбуданы муу бүрийн уналт 378.8 кг хүрчи түрүү жилийнхээс 3.2 кг нэмэгдлээ гэжээ.
1: Элбэг хураалтын хэлбэр олоогүй юм. Энэ жилийн бүх улсын жуна амбуда тарих талбай 3,9,800 тоншор муу байж үндсэндээ тогтун байхан баталжээ. Тарих талбай тогтун байх байдалд талбай нэгчийн уналт нь амбуданы уналтын нэмэгдэлд тойлон чухал байдаг. Ус бордоори нэг чогччуулах, нэг сүрчиж гурвын сэргийлэх, өвчин хорхойг сэргийлэн эжимдэх зэрэг талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх, их хөвчөөнө арга хэмжээг таран гажирт нэн олон нэн сайн хэрэгэлж. Жуна амбуданы талбай нэгчийн уналтыг улам чаашид дэжлүүлсэн байна. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамны тармлын үйлсийн хамааралтын жуурхны дэд дарга Лэшүү Тоо хэлэхдэн. Хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны яамн жуна амбуданы гол гаралтын оронд талбай нэгчийн уналтыг дэжлүүлэх ажиллагааг гүнжхий ахиулж өндөр баримжаатай таран гажрын сайн боломж нөхцөлд түшиглэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлэр мэдлэх боловсролын хүчний тулгуурлах үйлдэлийг бадруулж жангалхын мэрэгжлийн найдваржуулан уналтыг нэмэгдүүлэх талт хүчний уудалж талбай нэгчийн уналтыг нэмэгдүүлэхийг хүчтэй ахиуллаа. Ялангуяа 70,000 гарай түмэн мөө гандах гажрын буудайн жуна хураалтын буудайн өрөмхий талбайн 12% ижилж талбай нэгчийн уналт нь нэднайхаас ихээр дээшилсэн байна гэжээ. Энэ жилийн буудай хураах хугацаанд ил гажир ил хамаатай салам мөчрийнхэн их хөвчөөнө шүрэн бороон ба шүрэн солих урсгалын чаг уурын нөлөөг өндөр бүтөмжтэйгээр арга чааж тараалангийн машнаа гол хүчнээ үйлдэлийг гүйчэд бадруулан 22 өдрийн чагийг хэрглэж байгаад их хөвчөөнө буудай хураах үүргийг үндсэндээ байлуулж энгийн жилийнхээс 4-5 өдөр түргэн болсон байна. Олон газрынхан буудайг машинаар хураах дундаж хохирлын нормыг жуна нэгэн дотор нэлээд сайн төвшөнд хажгаарлж чадсан байна. Бүх улсын жуна амбуданы уналтын хамгийн том мужи Хэнанд 14 түм гарай хадаж хураах машиныг Хэнаны тараалангийн машинаа сүлжээнд оруулж хүн нь машин өрхөөс машин нь хүн өрх болсон байна.
0: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч бүрэн үлжи буян тэгши нэвтрүүлэгч чилгэр журамт яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бацхан уу? Ирхэм сонсогчдоо. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүрэг хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтнөд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал бэжэнд хуралдаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг суралчин туушдуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөнд намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнг гэрэлт замлыг эргчүүлэн бодход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жоон жилийн тэмчлийн үйлдэлгийн чухал их судлах сэтгэв болгож марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өргөтгөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжил санаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжил санаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжил санаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөж дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан ургацлж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа Эрс Бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын ууга үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжил давшилт сэргэж татаршхай ууга хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санааг гүнжгэ суралчин туушдуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн марксийн үжилийн дэд сургуулийн дэд захирал намын онлын тусгай мэргэжилтэн Сачин Бат баг шивэрч ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
0: Үнэн үг, үнэн байдал, устдаж байдал, устдаж зогсолт.
1: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв оролцоогийн мэдээ мөрдлөг.
2: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Урлаг сайхтан Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанай агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
3: Одоо олны мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Дундад улсын өвхөмт нам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ ихдэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Дундад улсын өвхөмт нам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үхсэхийн ийм байлдаан энэр дамжаад 1949 онд шинэ дунд улсыг байгуулсан. Энэ бол хавсгалт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол дунд улсын өвхөмт нам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хөгжөө. Англис мань эрдэн болоод ингэж ихэд одоо юм хоёр ховоод байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө дунд улсын өвхөмт нам нэг бүгд усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын гүшгүнтэй дэлхийн намын хошгоны тоогоор хамгийн арбын ийм том нам болсон. Энэ мөртөн бол томлосын өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг ярьж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо бүх дэлхийн одоо улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Эл улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шин маягийн одоо энэ улс төрийн одоо байгуулал

энийг хэрэгжүүлж байгаа байдлаар бол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ том улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хүчний тоогоор бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо энэ 17 жилийн төр атгаж улсыг засан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцсонгүй байсан том улсыг удирдаж нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж, шин цаг үед одоо болоход бол том улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол 2 дугаар байранд байгаа аз ахуйн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо манай аз үйлдвэрлэлийн хүчин. Манай энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүгд дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчлэг, ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо манай 105 жил, 105 жилийн энэ нэг төвхөн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос манай одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны домд хагас болох үед шин домд бол байгуулсан 100 жилийн ой болохын үед бол нийгэм жимт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бод учруул одоо 25 жилийн энэ ЖБН. Ингээд бол том улсын өв хамтнам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бутон байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн энэ өл чиглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг энэ шин байдалд ор. Том улсын хамтнам том улсыг ард түмнийг үл үндэсний ард түмнийг удирдж байгаад энэ өөрийнх нь дотоосон энэ жирлэгдэн хөрхөд үлэн заавал намынхаа зохион байгуулалт, намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатан хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхэд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирлэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны өнөсн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа маш төхөрж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадхын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг саардлага байх хэрэгтэй. Энэс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагтаа маш төхөрж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Монголд энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шин өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай том улсын өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөгжлөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үжил санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол мөнсөн юм зөрмөрл. Одоодор нь бол 14 нь баримтлан гэж 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үжил санаагийг хурангуйлж ингэж дүнсэн байна. Англиада энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол домдол усын анчлаг бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үндсэн шин чанартай анчлаг. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо 5 нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлж байгаа 5 улс байна. Манай домдол ус

0: Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор болвол 5 улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгуулгыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв Хамтнам ба юу Өв Хамтнамын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Энэ дунд улсын Өв Хамтнам бол энэ дунд улсын Өв Хамтнамын удирдлагыг баримтлах бол дунд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ дунд улсын Өв Хамтнамын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн жамаар заман жана гэж хэлж ирэх ба. Энэ нь өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Дунд улсын Өв Хамтнамын удирдлага төрийг барих урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөн ч дунд улсын Өв Хамтнам дэлхийн хамгийн намын гашууны тоогоор хамгийн олон ийм намаас дэлхийн хамгийн хүчрхэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас толгорж байгаа түүхүүд үү. Ингээс намын удирдлага бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгтлэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтэр бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ дагуулгасан заавал шижим хэн нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын доторх нь олноч удирдахчийн байрсыг батлах. Шижим хэн шин цаг үеийн дунд улсын онцлог бүхий нийгэм зэргийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ шижим хэн нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал бол. Энэд бол заавал дөрвөн ухамсарыг гой болгоод дөрвөн итгэлийн олон чангах энэ бол одоо энэ гол болго болно. Өнгөрөн 3 дугаарт нь бол намыг бүх талаар чанга засахыг баримтлах. Энэ төрөл 2 болго байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн сатанд адилж ясан бол малцах таалах орнд адилж ясан бол албан байгууллагт бол хотж бол намын хөшгүүн бүхэн даавал чанг засах энэ дүн хөвчөнд бол багтна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болох ба. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаас юм бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ заавал чанга засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нэг онцлогон бол чанга гэсэн үг байна. Бүх талаар чанга засна. Өнгөрөн чанга засах бол чанга сахлах бат, чанга шаардлага, чанга энэ шийтгэх энэ ч юм бол одоо бүр мөн чанга засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Өнгөрөн дөрөв дугаарт нь бол гол жирэлтөө мартваа түүхэд үүргэн бат чөдлөг. Дунд улсын фантам бол дунд улсын ард түмний дагуулагч, удирдахч. Дунд улсын фантамын гол үүрэг гол жорт бол
1: хүндэт сонсогчдоо манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх болсон. Сурвалжч, найруулагч, найрсах, хянахч отхон бид дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
3: Сайн байж хаана уу хэрхэн хүндэтгэл сонсогчдоо? Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Улаан Чав хотын намын хорооны ухуулах хилтэсийг Улаан Чав хотын хам жуутлуурын төв Өвөр Монголын Улаан Чав хотын 4 дахь шууны намын хорооны ухуулах хилтэс 4 дахь шууны хам жуутлуурын төвөөс хамтран үйлдсэн миний нэр гэсэн хараажуу жүжгийг сонсохоор бэлтгэлээ. Өнөөдрийн дугаараар 2 дугаар бүлгийг нэвтрүүлнэ.
4: Ава. Я хоос очих. А би тань чингэн хоол хийсэн. Итгэхэд өмөө уучиха.
5: Эт. Оо мар хоол ах юм. Миний хоо.
6: А ава.
5: Авиха. Хэлэхгүй. Чи сонсож байна. Аав нь хатан гэртэ харих нь болж дээ.
6: Битгий дэмий мэрэд байл та. Дэмий утгагүй тэнхэрнэ. Бид нэр тэгээд хамтдаа талын гүнд отолно шүү дээ.
5: Тэнхүү. Талын өвс хагтар бач. Дахаад л урагт юм да. Харин хүний амнаас гэж ганцхан л заяадаг юм. Хөөхэ. Чи авиха үгэнд ороорайх. Эрэв жавшаа антааруул. Өмөн оронд хачвж авайжийхэ хайх хэрэгтэй шүү.
6: Ава, би очихгүй.
5: Хүүхэ, чи битий жүрхтэл. Чимхэ.
4: Ава.
5: Чамайх манай дэрснээс хойш. Аван, гойсэн юмгэж үгүй бичтэй.
4: Та хэлээ.
5: Өнөөдөр чамаас нэг юм ихгүй. Чи яасан ч жалгамжийн хавсарч өмнө орондох төрөл садны нэг эрж өгөрөө. Яасан ч тэрний хавсарч олж өгөрөө.
4: Мэтцэн ава.
5: Хүүхэн минь жаавал эрхийг хүсэх юм даави. Битэл харамсал үлдээж гээрэй.
6: Ава, та нар бол миний үндэс. Миний элгэн садан. Би хаан ч очихгүй.
5: Чиний үндэс чинь болвол нэг тал нь тал нутх байгаа юм. Нөгөө тал нь өмнө ор. Тэд нэр ирээд олж ухал. Хүсэл маань төгс төгөл төр болчихын төр юм да. Аавийнх нь хамгийн их хүсэл ботал чамайгаа би бүрэн бүтэн олхийлхсэн

0: яг л дуурал салхинд учрагдсан хөхөө өвлийн малчлын талбар шиг хосорсон. Ирэхээр явах уу? Эсвэл болох уу? Тэр хотын нэрийг тодорхой хэлсэнгүй. Ирэх гэсэн тодорхой хүн чалга. Яг л жолооноос алдуурсан морь шиг дураараа үгүйх гэсэн бодолтой адилхан. Эргээ тарахад эсгийн гэрийн баруун хамарт хайртай аавын минь насаараа мэдэлсэн хуучин нэмэл харагдлаа. Нүдэр эмхийн зуур ээж эсгийн гэрийнхээ өвдөд суучсан дээс томч модон тагшинд халуун сүүний ууран савсж байгаа агшинд зүрх өвдөн амьсгаа бүлрээд байх шиг. Аав ээж минь хорвоо сотсон ч хэлсэн үг сансан цахиас нь дандаа бодогдоно. Ава, ээжээ, би өмнө орондоо очиж үзнэ. Та нар санаа барахаарай. Би лав өөрийнхөө тухай сураг дуулаад ирнэ.
1: Ах өгч дүүндэр, намайг Ляньмэй гэдэг. Би бол мөн та нартай адилхан. Шанхайгаас тал нутагт ирсэн улсын хүүхэд юм а. Одоо би улаан хүүгийн дурсгалын танхимд Сэйн дурын тайлбарлагчийн адлыг хийж байна. Бид ойл газраас өнөөдөр үн чуглах үнээр амархгүй шүү. Та нар энэ ханын дээрх зургийг хараарэ. Улс байвал сая гэр байна гэдгийг манай улсын хүүхэд л хамгаалсгүй ойлгох байхаа. Жирен хөдөн жилд улс орны хайр халамж тал нутгийн өвдийн өнгөрөл бууэлэр улсын хүүхдүүд өх улсын өмөрт хэлгээж галт үндэс хатгаж тал нутаг тайлгар босгож сургууль сууж чадвартан болоод ширгүй хатуужилтэд ажиллаж одоо жир давж ажил хүсн бууралсан ч нам төр тал нутаг болоод өргөсөн аавдтан ачирвлах сэтгэлийг ямх төврөлж өрөөлийг туршлахаар жиргалан болгож өх орноо сахин хамгаалаа өөрсдийн чадал чинээгээр жиргалцлынхаа амьдралаа чогчилж явж байна. Өдгөр өнөрл хайр байхгүй бол манайсын өнөөдрийн сайн сайхан амьдрал хаа байх вэ? За, нааша ирчихөө. Аажуухан санарахаарэ. Жорон хүүхэн бүр бидний үлгэр болоод хайр амьдралыг харуулж ин шүү.
2: Өх нутаг минь биднийг усаараа өмдөлсөн. Өн тал нутаг бидэнд сайхан амьдрах амьдралыг яасан. Аав ээж минь бидний ухаан саруул, өлег бүтэн өсгөж өдий хөрөглө. Хөрхий миний мөөж, хэрмийн өмнөхөн өдөр нүдэн жирчгсэн сайхан амьдрах юм шүү миний охин гэж ихжээ. Бас надаас талдуур миний төрсөн гарсны талаар сураг тавьж байсан гэн шүү.
3: Хөөхтүүд ч намайг нэг явж үзээд иргэсэн. Хөй та нар сонсоо, орчмхон шүдэн голын нэг улсын хөөгд үнэн санхайгаас төрсөн ахтуугаа оллоо гэж хэлсэн. Одоо энэ шинтлэгийн мөрөгжил ихэр хөгжиж байна. Ямар ДНЭ гэтэл садан төрлөө эрэх сүлжээ үртэй гэд их дөгөн болсон байна шүү. Бас тэр алсагын нэг туяа гэдэг хүн Жөөжэнд нэг л очоод төрсөн дөгөө олчлаа гэж.
4: Оо тийм үү.
3: Пэж гэсэн нэг очдох юм уу гэж бодож.
4: Тийм тийм болно болно.
5: Тийм ээ тийм. Тохойн жил талнутгийн ээж бидэнд хоёр дахь ам насыг олгосон юм аа. Энэ ч энэрлийг харуулах ёстой. Гэвч манай унсан шороогонч мартаж болохгүй л дээ. Тэр үндсэнч тасалж болохгүй юм. Өнөөдөр бид энэ тэнхэмд байх нь ч түүхнээс очих сөвгч олохын төлөө биш үү даа. Үгүй болвол энэ чуглаан дууссан хань бүгдээрээ ханилж байгаад өмнө оронд нэг очих юмсан. Явж садан төрлөө ярийе. Хүн олон болвол хүчтэй биш үү та. Яасан ч нэг сөвгч олдох байлгүй.
6: За, энэ хүтэр чайраг байтай ах та хаанаас ирсэн бэ? Та буян танилцуулчих нь уу?
7: За, намайг залгамж гэдгээ. Би 3 настай да 4-ийн тал нутагт ирээд аав ээжийнхээ хайр халамжинд өсч төрөнсөн юм аа. Сайн нэг хүн юу гэлээ? Биднийг дэлхий дээрх хамгийн том гэр бүлийнхэн гэж хэлсэн. Хэдийвээр адил бас үндэстэн ч гэсэн надад илгэн садан юу гэдгийг жинхэнэ ойлгуулсан юм аа. Тэгэд би гинтхэн аавынхаа захиж хэлсэн ийм нэг үгийг бодож аллаа. Заавал ирэх юм шүү. Битгээл харамсал үлдээгээрэй гэдэг үгний цаадах утгыг сая л ойлголоо.
8: Жалгам жахаа, төрснөө ирнэ гэдэг нь одоогоо мартна гэсэн үг бишээ. Улам бүрэн бүтэн болно штэ. Тохойн жил миний нялх хоёун шингэсэн голын хажууд гэрмийн байдаг гэсэн ганцхан бодлоор жансууд байгаа хуучин жийл олоод авчихсан биш үү? Манаас чого очих ёо. Төрсөн аав ээжээ хэрж олохгүй ч гэсэн унсан газраа нэг үжвэл манай нэг нас бүрэн бүтэн болох биш үү дээ.
0: Шанхайд ирээд 8 өдөр болчихлоо.

0: Тухайн үеийн хуучин өнчин хүүхдийн хүрээлэн сургалж, хөлийн хугарталгүй гэтж, жаахан ч сурагч юм алсангүй. Одоогийн тэр харин Нанжингаас сөвгч олцсон мэтээ ирлээ. Арай л хий хоосон баярлаад өнгөрөх юм биш үст дээ.
1: Бэно, та сайн байна уу? Та жалгамж авгай мөн үү?
2: Аа, байна уу энэ. Сайн байна уу та? Та чин байц хэн бэ?
1: Намайг Ханчо юун гэдэг юм. Сайн дурддын хэлэхээр танд нэг усан хө уралсан хөх бүс байдаг гэвүү.
2: Байн, байн. Аа минь энэ бүсийг ховор эрдэн шиг хямгадаж хадгалж байсан юм аа. Гэхдээ энийг та яаж мэддэг байна?
1: Миний дүү гэрээсээ тоорч явахдаа яг ийм нэг ээжийн гараараа уралсан бүсийг орооч байсан юм.
2: Аа би энэ дөрвөт хош уу?
1: Тэгвэл та урдаар Нанчин дөхрөөд ирэхгүй юу? Бид нэг ДИА-ийн байцаалт хийлгэе.
2: За болно. Би маргаан шүглөө Нанжинд очиё.
3: Жалган байцаалтын үрдэн гараад ирсэн. Жалгамж Ханчо юунэ чуслан сорчд ДИА-ийн байцаалт хийж Төвхөн орчны байцаалтаа уйлдуулан тоо баримтад харьцуулан адилдахад хийгээд та хоёр чуслан дөрлийн өвчтөгийн харьцаатай болохыг тодолжээ.
4: Сайн боллоо. Би үнэн дүүгээ олоод авчихлаа.
5: Энэ нэг үжигдлийн чаана энхнийл гашуудл хийгээд хүсэл эрэмжлэр дүүрэн үлгэр учрал байгаа юм. Алерт 1960 онд Ханчо юнагэр Өлсөглөн гачхаас болж амьдрал нь мохордолд оржээ. Амьдрахын эрхээр ээжийн дүү жалхамжийн дагуулна тосхныхаа бүсгүйчтэй Шанхайд ажил ирж аман арах чахаар явжээ. Харин Шанхайд очих жамжуур хүүхэн галтэргэн дөр төөрж алдснаас ээжийн дүүтэй нь өнд хагчиж эднээ айл гэрч салж бутрахд хүрчээ. Амдэрлийн даралтаас болж Ханчо юнэ аав нь насан турштан хүүгэн ирж Ханчо юнч арга ус гэр бүлэн асран тижих хүн дүүргийг үүргэлсэн юм. Өдөр сар ээлжилэн аав нь дүүгийн ирэх чамд хичнэнч гутрал гонигт өдөр хоногийг өнгөрөөж эчистэн 50 хэдэн насандаа ертөнцөөс анчарчээ. 2024 оны 11-р сарын 16-ны өдөр Нанчин хот энхүү сэтгэл давтлуулан нэг гэр бүлийн уулзалтыг гэрчилж 64 жил салж сарнсан эгчдүү уйлан хайлан төвөрлөлтөн золгож удаан жил жужаан хоног хагчин салсан хайр санхалжлаа чэжэн уужиртл ярилчин баясж билээ. Мөн энэ удаа Ханчогийн дүү жалхамж хийгээд аж хүүхнээ дагуулна аавынхан онгонд хүрч мөрхөн тайхсан байв.
4: Би тэгчэлтэн уулзчихлаа. Аа миний тэнгэри орноос хараад лавтэ санаа намрах юм аа. Тэрэн жилийн дараах өнөөдрийн уулзалт Аав таныха хүслийг гүйчэлээд.
6: Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, тулгуур товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлж байна. Эх хүчиг хангасан Улаанчав хотын хам жуулчлуурын төвдөг талархал илэрхийлье. Энэ удааны дугаарын найруулагч нэвтрүүлэгч журамтай.
7: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
8: Өвөр Монголын радио телевиз хараанэ Монгол Аражо.
7: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
8: Сонин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг ярьж байна.
9: Энэ чагийн нэвтрүүлгээр бүх орны тараалган малааж өгөхгүй ой шугаа жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөх нэдэн айдлын ухчааныхаас зүүнээ 4-5-аар нэмэгдсэн. Өртөн жасах орон шинжилх ухаан мөрөгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийхийг тослох нөхөр мөнгийг 5456 төмөн төгрөг буулгасан. Улсын чахалгаан торийн Өвөр Монголын Жүүн Буйын чахалгаан хүчнээ компани арга бүхнийг сөвөгчилж, жүүнээ улирлын чахалгаан хангалгийг хүчлэн баталж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсгоно.

Дөр хагас жилд бүх орнод тариалан малаач өхөй ой шугаа жагсны үйлсийн нэмэгдлээ өртөг нэдэн айдл хугацааны хас жууны 4 чиг 5-аар нэмэгдэж тариалан үйлдвэрлэлийн байдал сайн байж малаач өхөн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулж хангалгийг батлах суур лавдуун тогтун байна. Бүх орны хөвчөжлөөс дэвших аж үйлдвэрийн нэмэгдлээ өртөг жууны 6 чиг 6-аар нэмэгдэж түрүү 5 сарын хэс тэг чиг 7 жууны хавар төрөгдөв. Бүх орны үйлчилгээний үйлсийн нэмэгдлээ өртөг жууны 3 чиг 9-өөр нэмэгдэж үйлчилгээний үйлс тогтун ажиллагааныг баталж бодлогийн хүчин ба хадгалах үйлчилгээний нэмэгдэл нэлээд түргэн болов. Бүх орны ардын бүл оруулалт нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 8 чиг 2-оор нэмэгдэж дээд мөрөгжлийн аж үйлсийн бүл оруулалт нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 14 чиг 7-оор нэмэгдэв. Бүх орны нийгмийн хэрэглэгээний ботсыг жижиглэн борлуулсан ерөнхий хэмжээ 2540 дуншуур төгрөгт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 1 чиг 3-аар нэмэгджээ. Өвөр Монголын өвөр тунжас эдийн засгийн тэнхимийнхэн Өвөр Монголын өвөр тунжас орны шинжлэх ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордноос сүйтгэл хураахгүйгээр нөөлт хийхийг туслах нөхөр мөнгийг 5456 төмөнд төгрөгт буулгаж бүх орны үйл шатны шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордноо нийтийн асрамжийн шинжлэх ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажилгийг тусгай төрлөөр баталж шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордноос сүйтгэл хураахгүйгээр нөөлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах төгөөмөл харгалзлын чанартай шинжлэх ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх олон нийтийн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлэхэд бат бэх эдийн хүчтэй тулгуурлал хангав. Бүл мөнгийг бүх орны 63 шинжлэх ухаан мөрөгжлийн талбар ордонд буулгав. Үүнд өөр тунжасх орны дэсийн шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордон 1, Аймаг хотын дэсийн шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордон 9, Хошуу Шанай дэсийн шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордон 53 байж, Хамрах Хөвчөөн дээр жилийнхээсэн улам нэг алхам төрөгдөв. Ойлгосноор эдгээр бүл мөнгийг шинжлэх ухаан мөрөгжлийн талбар ордноо өдөр тутмын хамгаалалт шинжлэх ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх үйлчлэгийн жүйлийг шинтгэн хамгалах үсгэлэн эрхлэх чичээ нийтийн асрамжийн чанартай шинжлэх ухаан сургаан хүмүүжлийн ажилтг чадвартан хүмүүжүүлэх зэрэг талд голдлогтой хэрэгжилж шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордноо бүхэл өдрийн сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийх үйлчлэгийг бүх талаар дэмжинэ. Өвөр тунжас орны эдийн засгийн тэнхимээс Өл аймаг хотын эдийн засгийн товчоо шинжлэх ухаан мөрөгжлийн нийгэмлэгийг бүл мөнгө буулгах ба хэрэгжүүлэх ахчаан улам нэг алхам төрөгдөж бүл мөнгийн хэрэглэлт хамааралтын дарааллыг журамжуулан төсвийн амжилт бүтэмжийн хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж гол чогцын хариуцлагыг боттойжуулан шинжлэх ухаан мөрөгжлийн ордноос сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийх нөхөр мөнгийг гүйцэд сайд хэрглэж шинжлэх ухаан мөрөгжлийг төгөөмөлжүүлэх хангалгийг үргэлжлэн баялагжуулж эдийн засгийн бүл мөнгийн үр ашгийг бадруулах хэрэгтэй гэж шаарджээ. Орд хур тундас аагам халуун чагуур илэрснээр Улсын чахалгаан торийн Өвөр Монголын Жүүн Бэйийн чахалгаан торийн чахалгаан хэрэгсэх хэмжээ удаа дараалан шин тэмдэглэлийг үүдэж 7-р сарын 26-ны өдөр 1063 төмөн киловатт хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас бараг 320 төмөн киловатт нэмэгджээ. Чахалгааны хангалгийг сайтар батлахын тулд Улсын чахалгаан торийн Өвөр Монголын Жүүн Бэйийн чахалгаан хүчнээ компани чахалгаан үүсгэгч чахалгаан тор Дач нөөцийг хамжилжуулан хангалгийг батлах арга хэмжээ авч чахалгаан гаргах машин чохчлбэрийг гүйцэд ашиглан шинэ энергийн чахалгааныг бүх хүчнээр батлан жуны улирлын чахалгаан хангалгийг батлах 12 жилийн голдлоготой инженеринг тогтсон хугацаанд ашиглалтад оруулахыг баталж шинэ машин чохчлбэрийг бүхнийг чахалгаан тортой жалгуулахыг биелүүлсэн байна.

Агам халуунд өндөр даачаар ажиллахад гарч мэтэх төгшүүрээс сэргийлж, улсын чахалгаан торийн Өвөр Монголын Жүүн буян чахалгаан хүчнэ компанийн төхөөрөмжийн далд гэмийг байчаан засаж, хүчтэл өөрчлөх өртөө, гүйтэл солих өртөөг тойрон байчаахуудаага нэмэгдүүлж, улааны гаднах дулааны хэмжилт сүлжөөн дээр хянан хэмжих төхөөрөмж жиргэд төшөглөн асуудлыг чах тухайд нь байчаан шийдвэрлэж байна. Үүний хамт засаг ажихуйллийн бачин байдлыг аргачлах холбоолон хөдөлчих тогтчийг төгөлдөржүүлэн бачин байдлыг аргачлах чагуур усан ашиглалтын салаа мөчөртэй хамтарж жасан сэлбэх ажилтан эд ботсыг урьдчилан бэлтгэж хангалгийг батлан бачин байдлыг аргачлах бэлтгэл төслийг эртээс төлөвжүүлэн өргөн хөвчөөгөр чахалгаан жогсхийг сэргийлэх сорилт хийсэн байна.

Өөртөн жас хорны ой шугаан дарагийн дүрмийн албан гэр ойрд 2026 оны сүлгэн малжиг хугацааны тойрон байцаалт хийсэн байдлын тухай сануулгын жагтлыг буулгаж Өвөр Монголын бүх орны хаврын уларлын сүлгэн малчхийг хамааран эжимтсэн үр бүтэмжийг мэдэгдэв. Үүнд Хөх хотын хаврын уларлын сүлгэн малжигч асалтын үр бүтэмж үргэлжлэн сайжирж, тогтоолоос жүрчин мал малтсан норм ихээр буурж, дахин шин тэмдэглэлийг үүджээ. Ойлгосноор энэ жилийн хаврын уларлын сүлгэн малжих хугацаанд Хөх хотын тогтоолоос жүрчин мал малтсан норм жуун 1-3-1 хүрч 2024 он болон 2025 оны адилхан хугацааныхаас тус тус 3-8-6 ба 2-9-2 жуун хувь буурж хамаарын эжимтсэн үр бүтэмж нь 2 жил дараалан ихээр дээшилж нутаг бүлчээрийн амь ахуйн хамгаалтын хамаарын эжимдэх төвшин бүх орны өмнө өнгнэд орсон байна. Ойрын жил Хөх хот бүлчээрлүүлэхийг хориглож сэлгэн малчих дүрмийг чанга найдваржуулах бүлчээрлүүлэхийг хориглож сэлгэн малчихийг тойрон байчаад шалгалтуулан жолоод хачлыг байн гөрнүүлж дүрмөс жүрчин бүлчээрлүүлэх ажиллагааг чанга чигчлэн нутаг бүлчээрийн ам ахуйн хамгаалалтыг чангатахв. Ингэснээр бүх хотын нутаг бүлчээр сэргэж нутаг бүлчээрийн ам ахуйн даач тогтуунаар дэвшлэн ам ахуйг жасан сэргээсэн үр бүтэмж улам илэрхэ болж Орон бүсийн ам ахуйн амар төвчний халхавчийг бэхжүүлэн ой шугаан нутаг бүлчээрийн ам ахуйн чанар сайтай даамгай хөгжилтийг ахиулахд бат биг суурийг тавив.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Ши Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтыг чангатгаж, хууль жилийн хүмүүжлийг чангаруулан, хэв заншлыг өөрчлөн засахыг ахиулж, малчин тариачдын явдал гүйцэтгэхэд хуулийг дүрмлэх, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг ашиглах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшгэлгийг хөтлөн жолоодож, хөдөө тосгоны дүрм тогтоол ба ард дулны хамтын сахилгын ухамсараасан жүрмлэх болгох хэрэгтэй.

0: гэдэг нь ямар утгатай юу?
1: Ани мохоха. Парт чагд босхгүй бол өдрийн явдал саатнаа. Бага насандаа сурахгүй бол насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шүү. Авчин чамайг өрдөм номтой, бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ хатарчтай.

Жалгаад мэдээ дамжуулъя. Өвөр Монголын тарайлан их сургууль Чарчаахыг нарилаг онцтой сэргийлэн эжимдэх бохирдлогүй бичил хомжоог судлан гаргав. Ойрд Өвөр Монголын тарайлан их сургуулийн хангуу дүн профессорын Бүлхминк нэг жилийн онцгой бохирдлогүй уусгагчийг амжилттай судлан гаргаж, тал нутгийн Чарчаахыг нарилаг оновчтой сэргийлэн эжимдэж, термолын үйлсийн чанарлаг хөгжилтийг ахиулахэд хүчин нөмөрлөж бий. Энэ дарын тарайлангийн хэрэглэгэнэ бохирдлогүй бичил хомжоо болно. Ойлгосноор уламжлалт тарай өмийг таримл дээр шууд сүрчих нь таримл гэдрэг нөлөөж үүдэг. Тэрчлэн уламжлалт тарай өмнө найрлага нь их хэмжээний оргоног уусгахч ба гадаргийн идэвхжүүлэгчэд төшөглдөг болохоор үр мөргөжил нь бодлын амтай бөгөөд өөрийн өртгөөр өндөр. Чаашлавал орчин тойрны бохирдлыг хүндрүүлэх аюултай байдаг. Ялангуяа уламжлалт тарай өмн гүрнээ гаднах туяаны нөлөөгөөр маш амархан сарнин жадарж, өглөө сүртсэн өмийн үйлдэл нь үдийн хойно болоход ихэр буурчдаг. Иймээс оргоног уусгахчид төшгөлхөс хэрхэн молтрохын хамт бохирдлогүй өндөр бүтөмжтэй тарайн өмийг судлан нөөх нь тарайлангийн химийн хүрээнтэг шийдвэрлэх чухалтай хүчир асуудал болсоор иржээ. Энэхүү бохирдлогүй хомжоо нь таримлд хадгалагдах хугацаа нэн урт болж, нар салхинд нэн даамгай байдаг. Сүрчсэн 24 цагийн дараах үйлдэл чадвархийн анх сүрчих үеийнхээс бас 2-2 дахин хүчинтэй байж, уул ихтэй харьцуулбал дутуу нэг удаа тариан өм сүрчдэг болохоор өөрийн өртгийн ч ариулах болж юм. Энэхүү найрлага нь буудай ба эрдэн шиш чирэг таримлд нэн тохиромжтой байж, өмийн хордол үүсэхгүй бөгөөд усны амьд ботсыг сайтар хамгалж чадна.

Орд Хөби Можин Гуанд явагдсан 2026 оны бүх улсын баян тамирын уламжлалт онцлогт сургуулийн хүрээнэ хүнд хөнгөн баян тамирын холбоот уралдаанаа Умарт орны уралдаанаа тойргийн уралдаанд Өвөр Монголын багшийг сургуулийн хараат дунд сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай 53 секунд 57 оноо хэр бүтэмжээр эрэгтэн U18 дугуйлангийн 400 метрийн хэрэгсэг давах уралдаанд мангалж Өвөр Монголын жалуучууд багчуудын хүнд хөнгөн буян тамирын уралдаанд бас нэгэн алтан медаль нэмэрлээ. Тус удааны уралдааныг Дундад улсын хүнд хөнгөн буян тамирын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Бэйжин, Тяньжин, Өвөр Монгол, Ляонин зэрэг 17 можорон хотын судан жалуучууд багчууд оролцож, хурц шүрэн өрсөлдөв. Ажтай шийдвэрт уралдаанд 2 дугаарт орсон тамирч насан тэгч шиг 5-7 секунд урдж, өөрийн авьяас мэрэгжил ба сэтгэлийн тамираа олноо гайхуулсан байна. Өртөн жас хорны чагуурын хороо 7 дугаар сарын 28-ны өдрөөс өдрийн 9 цаг 50 минутад Аагам халуунаа улбар өнгийн сэрэмжийн тохиог нийтлэв. Сэрэмжийн тохионд ирэх 24 цагийн дотор Алшаагийн хойд бай ба баруун өмнө бай, Баян нуурын хойд бай, Бухтын хойд бай, Улаан чавийн хойд бай, Шилэн голын хойд бай, Улаан хадын дунд бай ба зүүн бай, Төвлөгийн ихэнх газар Хянганы дунд бай ба өмнө баяр халууны хэмжээ 37 градусыг давах болохоор ойл газрынх нь наршгаас сэргийлж халууныг бууруулах бэлтгэл ажиллан сайтар хийгэрэй гэж сануулв. Төвлөгийн өхрийн махыг Шанхайд танилцуулах ба нэрт тэмдэгтийг борлуулах арга замыг жолгуулах чиж үйлдэхүүнийг амтлан шалгаруулах хурал ойрд Шанхайд явагдав. Төвлөгийн хотын чанар сайтай малын ашиг шимийн бүтээгдэхүүнийг хөх мөрнө гурвалжин хойгт эжигнэн борлуулах төвийг жиргээр байгуулан Төвлөгийн хот нь хангалгийн хөлхөний аж ахуй нөлөөлтэй хамтарлчааны гэрээ тогтов. Тосоданы танилцуулгын хуралд бас өхөр хонин махны бүтээгдэхүүн чагаан идэн холимог амжиргийг дэлгэн үжилв. Долоодугаар сарын 27-ны өдөр Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хүчааны буян тамирын чуглаанаа пинг-понг бөмбөгийн уралдаан Бухт хотын буян тамирын төвд хөгжөөнтэй эхлэв. Бүх орны 11 аймаг хотын 260 тамирчин 8 өдрийн уралдаанаар 19 алтан медалийг өрсөлдөх болно.

үнсийг давх юм байна. Маргааш манай орны баруун биеийн ихэнх хэсэг гажир, дунд биеийн баруун хэсэг гажир, зүүн хойд биеийн хойд хэсгээр үүлэрхэг хэсэг гажиртай баг бороо орох юм уу? Аянгат бороотой. Үүнд алшаагийн баруун хойд бие, хүлэн бойрын баруун өмнө биеэр дунд жиргийн бороотой. Дээр дурдсан гажирт төржуур, аян чахалгаан чахилж шүрүүн бороо орох, чан хүчтэй солих урсгал илэрх юм байна. Маргааш манай орны баруун биеийн хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсгээр агарын дулаан 37 градус юм уу? 37 градусыг давсан өндөр халуун цаг агарын байдал илэрнэ. Алшаагийн зүүн хойд бие, шилийн голын зүүн хойд бие, улаан хатын зүүн бие, төнглөгийн дунд биеэр агарын дулаан бүр 40 градусыг давх юм байна. Маргааш манай орны нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хэсэг, дунд бие ихэнх хэсэг гажирт үүлэрхэг баг бороо орох юм уу? Аянгат бороотой. Үүнд Баян нуурын баруун хойд бие, Шилэн гол аймгийн зүүн хойд бие, Хүлэн Бойр хотын дунд бие хойд биеэр дунд жиргийн бороо орж байснаа их бороо орно. Хүлэн Бойрын хойд хэсэг гажирт шүрэн бороотой. Дээр дурдсан гажирт аянг чахалгаан чахлах шүрэн бороо орох мөндөр орох чирэг чан хүчтэй солих урсгалд цаг агарын байдал илэрх юм байна. Нөгөөдөр манай орны баруун биеийн зүүн хойд хэсэг, дунд биеийн хойд хэсэг, зүүн хэсэг, зүүн биеийн өмнө хэсэг, зүүн хойд биеийн баруун өмнө хэсэг гажирт 37 градусыг давсан өндөр халуун цаг агарын байдал илэрнэ. Улаан хатын зүүн бие, төнглөгийн дунд бие, хүлэн бойрын баруун өмнө биеэр 40 градусыг давсан өндөр халуун цаг агарын байдал илэрх юм байна. Цагийн нэвтрүүлгийг үгээр нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлэгч яргүй. Хинэн найруулагч Ариун, ерөнхий хянагч Бүргэд. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.

0: Пингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Хөдөө тосгоны оюуны боловсны байгууллалтыг чангатгаж, хууль жилийн хүмүүжлийг чангаруулан, хэв заншлыг өөрчлөн засахыг ахиулж, малчин тариачдын явдал гүйцэтгэхэд хуулийг дүрмлэх, учир явдал тохиолдвол хуулийг эрэх, асуудлыг шийдвэрлэхэд хуулийг ашиглах, зөрчлийг шийдвэрлэхэд хуульд түшгэлгийг хөтлөн жолоодож, хөдөө тосгоны дүрм тогтоол ба ард улсны хамтын сахилгын ухамсараасаа журамлах болгох хэрэгтэй.

байлдуулгын чанартай ажухан их баялаг мөн. Бас ч амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын их баялагын нэг болсны хавьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчны дунд туйлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт тэгш бос, хангалах хэрэгчээний зөрчилд хоён байж, бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж, усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж, хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба орон жагийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон, хойд бид чон, зүүн бид олон, баруун бид чон байж, их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ажиллана. Мүүбрийн дундач ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундач усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 5-7 байж, бүх орны мүүбрийн дундач усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь жуунай 35-9 болно. Усны их баялагын нугал

Бодсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундаж их хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундаж их хэр хэмжээний 18.1 л байж, улс нэх хуйлаг хүн ноштой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн улс нэх хуйлагийн хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дорох усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорингтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноштой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, газар дорог усыг нэм малтаж болох хэмжээнд ерөнхий хэмжээний зууны 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжилэн дамигдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам алхмаар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хот хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуйлын хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгмийн усны хуйлагийн нэмдгэнж, усны хуйлагийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил хумсраанд дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлагийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн буясан эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэргэдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгахж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгахж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх чагыг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмын хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахад усны их хуйлгийн тулгуурлал хангаж, их хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахад нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: хамцад ногоо угаа гатгаа. Усаа илүүхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чинь бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаахан илүү гоожчихсол байна. Юу сүртэй юм?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амнасны хэрэгжилэл болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэглгүй дээ. Бид бодаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: За за, ойлгосоо. Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дунд. Мэд бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдолж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэгүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиадэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эзэмдүүлж чунуулгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аяархан нээгдэх болно.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрыгтан бичгэлнэм. Эмжээр торгон нутгийнхаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтыгтан жургалнам. Шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан бичхнаачудаа шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан өнөг болон алия хөөрхөн та нартай хамбалж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь.

0: Нохтруулаг охлоо. Алтан өнөг нохтруулаг охлоо.
1: Өвөр Монголоор аялж үлжит надмар жугаали. Өвөр Монголын өртөн жисэн хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надам орчимхон бол Шилий хотын шар талд өвдөг шихээр явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү надмын нэгэн гэлэс чиг бол яахын аргагүй хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа байсан юм. Надмын ахуй талбад очсон дүнрүүд маань бас энэхүү ажиллагаанд оролцсон байхаа. За дараа бол кофе өрөө, гэрэл зургийн өрөө, өхнөлхсийн өрөө, тайвширлийн өрөө, эсхийн өрөллийн өрөө зэрэг баялаг уулгатай одоо Монгол гэрүүдийг тохируулж, мөн ч үл надмын талбад байгалийн үжсгэлэн эрхэлж, наадамд ирсэн хүүхэд багчаадаа сайхан наад чингүүлсэн билээ. Ингээд энэ чагийн нөхтрүүлгээр Ордын засаг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар ойлгоцгоё. Юуны төрөнд хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажлын жохон байгуулагч морт амралтын хариуцлагатан Шилий хотын айл тойргийн дөсвөлэн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдын ярилцаагаас хүргэж байна.
2: Сайн байна уу? Би Шилий хотын энэ айл тойргоос та нартай мэдчилж байна. Тэгэд манай энэ Шилий хотын энэ удаагийн одоо наадмын гол юу бол хүүхэд ба наадам гэдэг тэмдэг бичиж байгаа шүү дээ. Ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Энэ манай хүүхэд ба наадмын хүүхэд ба нүүдэл наадмынх нь логон. Энэ бол дээрээс харахад маш тодорхой юм байна. Энэ нь бүхэн зангаач юм эсвэл Шилийн голын урсгал гэж ойлгож байгаа. Энэ нь майхан, энэ нь одоо морины туурай гэдэг ийм зүйлээр ярьсан байгаа. Тэгэхээр хүүхдийн наадам болохоор бид олон янзын юм бурц өнг бодагтай зургуудаар хийсэн. Тэгвэл энэ хийсгэн таны зогсож байгаа энэ газар бол одоо юм байгалийн үзэсгэлэн гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг бол яг Шилийн хотын чинь одоо юу байна шүү дээ. Галт бол буудлын интертэй. Тэгэхээр нэг морины туурай хэвэртэй болохоор бид үзэсгэлэн бас морины туурайны хэвэртэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бүр энэ бол гараар зохиогдсон. Энэ зургууд нь гэсэн энэ хуар зэсгэнийг ногоон дээрээс нь ургасан гэдэг хүмүүс юм байгалийн мэдрэмж төрүүлэх юм уу гэсэн хэлсэн. Тэгээ ингээд тоцгошоо орох юм бол манай одоо буцсан бас өвдөл буцсан бас хоёрын үе болсон эсхий бүтүүд их олон байгаа юм уу хаалган дээрээс эхлээд мас ингээд явж олно. Тэгээд энд бас одоо энэ дөрөв байна. Ийм эсхий бүтүүд олон хийсэн байгаа. Тэгээд хүүхдүүд бас бидэнтэй хамт ингээд бүтүүд төлсөж олно. Тэгээд гол нь юу хийх вэ гэвэл хүмүүс бас өв соёлоо ялангуяа хүүхдүүдэд өв соёлоо таниулах юм үүднээс энэ тамгануудын хүмүүс энэ нь ямар тамга вэ гэд хүмүүсээс асууад хүүхдүүдтэйгээс хамт хийлцэж байна. Тэгээд ингээд тойроод үзээр энэ бүр нэг гар бүтээлүүд энэ доктор нь одоо адууны хялгасаар хийсэн байна. Тэмээний носор хийсэн дээсүүд байгаа. Тэгээд бас ингээд юуны уралдааны талаа болно. Ингээд харалтаа. Энэ яг та нарт юу шиг харагдж байна энэ доторх юм бүтээл. Морины тахш тах гэдэг нь бас ингээд морины тах нь ер нь одоо олон улсын хэмжээнд ус хүмүүсийн аз шаргалыг бэлэгцэн юм биш үү гэхтээ. Тэгээд энэ доторхоо бид бас ингээд ширмэл маягаар энийг хэдгээр гараар ширээгүй болоос ингээд зургаан зураад нэг нэгээр бид ингээд шатааж гаргасан. Тэгээд энэ хүмүүст илүү тийм одоо бит харагдаж байна. Ширцсэн ширээс юм шиг энэ нь бас одоо бидний буцсан бас хоёрын болсон эсхий боломжтой хүмүүс андаа нүсээс харуулж байгаа юм байна гэхтээ. Тэгээд үди хайнанд яг гэр бүлийн аав ээжтэйг хүүхдүүд хамт үүх юм шиг харвааны уралдаан байна. Энэ манай одоо тайвшралын өрөө, бичлэгийн өрөө гэж ойлгож байна. Энэ тэгвэл энэ дээр бүр ингээд чихвчтэй. Энэ дотор бүр дуунууд чингээцсэн байгаа. Хүмүүс ингээд наадмын хөлд ус их ядард нь штэ. Тэгэд амрыг гэж утсан үед энд ирээд манай уртын дуу, хөөмөө, цоор дуу, байгалийн дуунуудыг сонсоод маш тавтай 20-30 минут ингээд маш хүн хэмжээнд маш сайхан амс гэж байна. Тэгээ энэ нь яг манай бутсан бас үед бас хүмүүст ингээд хэрэглэгээ болгоод бүтээгдэхүүн болгоод ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас ингээд бүр хивс бүр ийм ариутгасан ингээд юмнууд үүссэн байгаа. Тэгээд энэ бас хүмүүсийн сонирхол маш их хүрч байгаа. Тэгээд энэ гэр бас хөшигтэй. Хөшигний өнгүүд нэлээд даруу энэ хүмүүсийн одоо маш тийм тайвшруулах нэгтэй гэж ойлгож байна. Тэгээд дотор бас одоо тийм амьд тоснод чин өгнэ. Тэгээд энэ чийгшүүлэгч машин энэ төр тайцсан байгаа нэг хүмүүс. Хүмүүсийн бодоо бас манай энэ нэг гэр орон ер нь энэ нэг тойрог хүмүүс 5 метр хэдэр илүү айлж чинь гэж бас ойлгож байна. Одоо энд бол хэрэглэгч ер нь тасрахгүй байгаа. Нялх хөвгтэй ээжүүд бас их олон байгаа. Тэгээд та нар анзаарсан бол энэ гэргийн хөшиг нь бас арай зөөлөн өнгөтэй. Үзмийн ягаан өнгөөр хийцэн байгаа. Энэ нь бас ингээд хүмүүсэд илүү эмхтэй цөлд илүү тийм хүндэтгэлтэй, дуртай өнгөд нь хөвгтүүч гэсэн намжим амар тань мэдрүүлэхээр. Тэгээд миний хувьд бол би хөшигтэйгээр төрсэн, хөшигтэйгээр өссөн. Одоо ч гэсэн хөшигтэйгээр амьдарсаар байгаа. Тэгээд Монгол хүмүүсийн одоо гэрээ тохижуулах ухаан гэдэг юм уу, тийм гоо сайхны юм. Эртдээсээ байсан гэсэн. одоо эсхий хөшиг хийсэн хөшиг бүс хөшиг гэдэг юм зэнцүүлсэн. Энэ Монгол гэрийн дотоод төр одоо тохицуулдаг их илүү гоё болгоод. Зүгээр хэдүүлээ гэрийн засгаар, байшингийн засгаар утгад хэрвээ тэнд ханийн цаас наачих юм бол бас нэг энэ өнг оруулах юм бол наан 50 тавихад ингээд гоё сайхан ялгарч харагдаж шүү дээ. Хэрвээ энэ зүгээр шалдан хань юм бол тавилга болоод хана хоорондоо булаалцлаад аль нь дэд аль нь гол нь сайн ялгахдаггүй. Тэгэхээр Монгол хүний өөрийнх нь тэр одоо гэр тохицуулах тийм суурь систем бод гэрөөсөн байна шүү гэдэг юмс ингээд мөс хэдий хэлхийг би хүсэж байна. Тэгэд энэ бас хүүхдүүдийн ийм өлгий бас бэлдсэн байгаа. Хүүхдүүдийн унших номоос эхлээд тэр зарим ээжүүд нь хүүхдээ төлөхдөг тэргээ авчирсангүй байж болно. Тэгвэл манай энэ сэргийлдэг тэргийг бас ингээд бэлдэж өгсөн. Ингэвэл нэлх хүүхдээ ээжүүд бас маш санаа амар ингээд наадамд ороод хүүхдүүдэд багаас нь бас наадам үзүүлэх ийм боломжийн одоо хангаж өгч байгаа. Тэгэнт бас ингээд хүүхдийн хэрэглэгний зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жихөөс эхлээд энэ ус бослогч хамаа

энэ одоо ийм хэрэглэгэний зүйлүүдийг бүр бэлдээд өгсөн байгаа. Амийн хайрц ус байна. Тэгээд нүүс хүүхдэд бас ээлтэй юу гэдэг энэ дэвсгэрнүүд нь дандаа эсхи дэвсгэрнүүд. Дээр нь бүр зөөлөн бараагаар хийцэн. Гэр бодго хийвстэй. Тэгээд энэ хүмүүс идүү ингээд баян тансаг гэдэг юм уу илүү тав тухтай санагдана. Энэ манай эсхи урд ёроо. Тэ энэ бол одоо Монгол гэрдэ хэрэгэлдэг гэрийн үүд маань. Энэ бүр ингээд цул гараар ширсэн бүтээгдэхүүн. Тэ энийг ер нь Монгол гэрийн үүд болгож олно, хивс болгож олно, одоо байшин асардаа бас хэрэгжилж олно. Тэгэхээр хуучин юм яаж одоо цаад хэрэгжлэх вэ гэдэг нь өвсөйлөө авч хамгийн зангилгын үүд. Тэ энэ бол ингээд манай одоо юу хэлэх юм, манай одоо энэ материалуудын үзүүл. Энд чи эсхий, энэ дэр ингээд ямар ч материалыг хэрэгж болох. Энэ одоо материалуудаа хүмүүс танилцуулж байгаа. Энд дээр одоо ийм бүс материалууд байж болно. Энэгээрээ бид маш олон зүйлүүд хийсэн байгаа. Хүмүүс энэ яаж гарч ирсэн гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлж өгч байна. Тэгээд энэ төр тэмээ нутас байна, сарлагын ноос байна. Энэ бүр манай уг материалууд юугаар хийгдсэн бэ гэдэг хүмүүс тань тайлбарлаж байна. Тэгээд энэ одоо манай компьютерийн богц цүнх байна. Тэгээд ийм шахаа гутлнууд, ийм зүйлүүд тэгэхээр одоо цаасны сав, ийм дэр мэр, дэрний уут. Тэгээ энэ бас ингээд энэ ян зэн зэн ийм өсхий Монгол гэрнүүд харж исэн байх. Энэ бас өөрөө маш олон тийм бэлэгдлийн санаатай. Тэгээ энэ бол юу вэ гэхлээр чинь тэмэ. Энэ бол үүндээ нарыг бэлэгдэж байгаа. Тэмэн дээрээс нар ойрхон. Энэ нь яг хүмүүсийн ингээд илүү холын хараасаа, өндрөөс хараасаа гэсэн тийм санаа. Тэгэхээр оддын доор энэ хон байж тэн. Энэ ямар ухаантай үгсэн. Ханчин од шиг одон боёо болоосай, баян тарган яваасай гэсэн ийм санааг харуулж байгаа. Тэгэд энэ сарны дор үхэр хийхэн ингээд илүү амар тайван амьдралыг харуулсан юм зүйл. Тэгэд энэ ямаа гэдэг чинь хаданд авирах дуртай. Тэгэд илүү ингээд өөдөө өксөөрэй хүмүүс чармайл тэмцэлтэй хичээж амьдраарай гэснийг харуулж байна. Тэгэд энэ солонгоны дор адуу байна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хиймэр цэгтэй яваарай гэсэн ийм зүйлийг бэлгэдэх санаатай хийсэн зүйл. Одоо энэ бас үндэмс нэлээн гаргалцсантай байдаг. Тэр анхаарсан бол манай Монгол гэрийн юм дээр өсөр ингээд хэн уулнууд зураатай байгаа. Тэгээ өөр газруудууд бүр ингээд тийм одоо юу гэдэг цаасаар ингээд энийг бүрцсэн байгаа. Тэр нь одоо бас сайхан л да. Гэхдээ дараа жил хэрэгж авахгүй шүү дээ. Ингээд хийчих юм бол энэ их хой. Тэгээ нүндээ илүү цаасаар. Гэхдээ дахин хэрэгж олно гэсэн үг. Мөнгө нь илүү дахин хэрэгж олно. Байгалийн энийг бас бүрлэхгүй шүү. Тэгээ бас илүү гоё харагдана. Энэ чинь бас манай одоо Утсын бас соёлын үе нэг хэсэг шүү дээ. Монгол гэрийн хэв гоц гэдэг чинь энэний бас бүр нэг нэгээр гараар зурсан. Тэгэхээр энэ нь одоо илүү зохицуултын харагд нь шүү дээ. Бас дахиад ийшээ ингээд ясаа дандаа дэрний уутууд энэ бас ингээд манаас ямарлын газар ба хэрэгдэг. Энийг бүр өөрөө хийж байгаа. Бүр өөрийн гар бүтээл. Тэгэхээр энэ дэр ингээд манай хүүхдүүд одоо манай наадам бичсэн хүүхдүүд ингээд манай багштай цаа өөрөө гар бүтээл хийж сууж байгаа. Тэгээ одоогийн цагт ингээд хүмүүс ингээд одоо энэ том жижиггүй ингээд төвлөрхөн байцсан байна. Тэгэхээр ийм гар урлал хийх нь хүмүүсийн маш одоо нэлээ урт хугацаанд хүмүүс төвлөрүүлж чаддаг. Ингээд төвлөрүүлэх дасгал хийж юм гэсэн. Тэгээд манай илүүгүүд энийг хүүхдүүдтэй хамт ингээд бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хийж байгаа. Энэ нь бас хүмүүс энд хөдөлгөөний шүү дээ. Мөн тэр 5 мэдрэхэд ингээд хүмүүс суудалж өгч юм гэсэн. Энэ нь бол манай цайны өрөө, кофений өрөө. Тэгээд энэ бас ингээд манай Юннаны нэг одоо брэндтэй хамтраад Юннаны Pour-аас ирсэн кафе болоод манай шилийн гол цагаан идэг ийм хүмүүсийн бэлэг болгоцсон байна. Энэ бэлгийн уутыг задлах юм бол доктор нь манай шилийн голын цагаан идэ, тэмээ сүний аруул гадим одоо хүчтэй хоруд эднээс болгоцсон аа хүмүүс энэ кофетэй уух маш дуртай. Тэгээд энэний яг бэлгийн ич хоноо толгоод ингээд хүмүүс бас зарж байгаа. Тэгээд ер нь эрт урдаасаа цай гэдэг чинь цайны замын дагуу, торгоны замын дагуу одоо монгол хүмүүсийн хэрэгцээ хангаж ирсэн. Одоо үе ч гэсэн холбоо тасраагүй байгаа гэдэг хүмүүс хэлж байгаа. Нүүдэл соёл гэсэн юм шигтэй хүмүүс ингээд маш авсаахан дүмгэж байна. Гэхдээ нүүдэл соёлын одоо маш одоо надад миний хувьд ойлгодог зүйл бол нүүдэл суудлын дундаж гэсэн тав тухан алдахгүй байх. Энэ бол нүүдэл соёлын одоо бидний хамгийн одоо цаг дэлгэрүүлэх ёстой зүйл гэж боддог. Тэгэхээр маас ингээд кафены ширээ болгон дээр сэглээд юм бүтээдгөөс эхлээд ингээд сургууль цэцэг энэ төр тавиа. Тэгээд хүмүүсийн энэ цайны цомоогоос эхлээд маш их анхаарал хандуулсан байгаа. Тэгээд тэнд бас манай Монгол цай бас байна, цагаан идэ, бууз бас байна. Тэгээд энэ нөрөөдүүд хүмүүс маш олон. Тэгэхээр энд бас ийм зүйл байгаа. Энд тоглоом байна би танаар таар. Их хүмүүс эхлээд тоглож байна. Эндээс нь харчих олно. Тэр өрөөсгээ тэр нэг энэ тогдоом нь одоо Түмэн газрын цайны зам гэсэн тогдоомтэй. Тэндээс ийм одоо манаас ингээд тамга дарж болно ингээд нэг нэгээр явж юм. Манай энд орж ирээд хүмүүс ингээд 3 удаа орхиод одоо тэмээ яма одоо шаны талаар ойлгоод ингээд хүмүүс тамга дараад араас нь бас ингээд билэг өгч байгаа. Тэгээд энд бас энэний бас тамга дараа танилцуулъя. Энэ ингээд тамгануудыг ингээд бид ингээд хүүхдүүдтэй хамт хийж байгаа. Тэгээ энийгээ сая төрөөлсөн
байгалийн үцэгт ингээд тэр газар аваачиж өгөх гин хийж барьсныхаа дараа. Тэг хүүхдүүдээс эндээс аа Монгол адууны тамаг гэдэгч юу юу байдаг гэдгийг яасан ингээд мэдээд авна. Тэг нөгөө талаар бас гисэх хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм дасгал гэдэг. Анхаарал төвлөрнө гэдэг бол маш чухал. Энэ хүн одоо манай энэ хэрэглэгчүүд наадамчид яг ийм юм хийгээ сууж байгаа. Хүүхдэд дагуулсан гэрээ ахмдууд хүүхдүүд ингээд наадамд нэг хийх ажилдгүй ингээд сандард нь шүү дээ. Энэ гэрээд манайханд бол хийдэл алдах тийм юу байхгүй юм хүмүүс. Энэ наадмын орчинд тойрон олон сайхан зүйлийг манай одоо өвс байлиг олон зүйлийг мэдрэх бас өөрийгөө нөх юм боломж гарч ирж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээ манай энэ хамгийн гол тас ингээд маш олон улсад тав тухтай амарч байгаа. Тэгээд бид илүү ширээ сандал байднууд бэлдсэн байгаа. Ингээд хүмүүст амарх юм одоо боломж гаргаад. А одоо манай Шилийн хотын бас нэг онцлог төвлөлттэй үдэнүүдээр гаргасан такси, морины такси. Тэгээ манай энэ талбай чинь маш уудам, маш анга газар нь дэндүү хол. Тэгээд хүмүүс бас хийдэрнэ. Тэгээ хүрийгсэн газар та хурдан очих гэвэл бас ингээд манай энэ үйлчлэгэнд одоо хандах юм боломжтой шүү. Бид бас тусдаж орно. Тэгээд ер нь хүн их олон байгаа. Жишээлбэл одоо энэ төвлөлтийн тайсанд юм хөргөх гэж юм уу? Нөгөө тат хоол ум бидгээр явах төрөгнөө зогсоолоод явах. Эсвэл ингээд морь унаа цүүлэрлэх зүгээр 2-3 явъя гэдэг янз янзын үйлчлэгээ бүр байж байна. Хүмүүс бас өчтрөөс эхлээд өнөө зарим бараа тааваруу чи орж игэд хэцүү болсон шүү дээ. Тэгвэл ингээд манай бас нэг чирдэг тэрэгтэй тэр тэрнээс морносоо чирээд ингээд бараагийн ус мөс зөөгөөд өгчихөж байгаа. Нийт хэрэглэгч олонтай байгаа. Тэнд бараг тэрэгтэй морины тэр өмсгөл зүйл хамгаалах хувцас сонор бас бүрэн байгаа. Тэгэхээр одоо бас ингээд манай Шилийн хотын айл тойргоор ингээд хүмүүс аялахтаа бас ингээд бидний вичлийг мэдэрхий бид маш их хүсэж байна. Тэгэд ер нь ингээд Шошин болгон гэр орноо сайхан тохицуулсан байгаа шүү. Гэтэ бид бол ингээд бидэнд юу байна гэж баярхаж тохицуулаагүй харин танд бид юугаар туслах уу гэдэг ийм хандлагаар тохицуулсан болохоор манай бичлэгээ бас та нар таардаг гэж хэлж байна.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжийн даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За энэ чагийн нөтрүүлэхээр бол Өвөрмөн Монголын өртөн цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна. Ингээд сая бол морт амралтын хариуцлагатан Шилий хотын айл тойргийн төсвлөлийн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдаас бол хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажиллагааны талаар мөн чада наадмын талбайд байсан олон сайхан баялаг уулгатай Монгол гэрүүдийн талаар бол танилцуулсан. За ер нь тусдаа наадмын бас авах хошуунаас ирсэн бичхэн жангарчид маань хол оройос хүрэлцэн ирсэн найз нардаа жангарын магтаалаа өргөн барьж наадамд хөг нэмэрсэн билээ.
4: Сайн байна чалуу. Бид бол авах хошуунаас ирсэн бичхэн
5: жангарчид.
4: Хоёр удаа.
5: Энэ жил ямар тоглолтод ирсэн юм?
4: Жэлгэн Баатар, Хонгор Баатар.
5: За наадамд ирээд сэтгэлд ямар байна
4: вэ? Маш баяртай.
5: Юу сайхан сайн хийж байгаа юм бэ?
4: Наадмын талав хөгжүүлэлт нь маш над амар сайхан бодогдож байна.
6: Энэ удааны дайр хөдөлгөөнд маш олон шага бүх байрлалтах ариун зүйлийн наадам байдаг. Би маш дуртай.
7: Энд ирсэн бүх энтер бүр амар гоё санагч.
8: Энэ удаа амар болон тоглоом тоглолт бэлтгэсэн. Тэгээд би орсонгод амар баяртай байна.
9: Энд ирээд ногоон талаа үзсэн чинь маш баяртай байна.
10: Элдвэсийн ондон хөөрхөн өрхөн найзтайгаа танилцаж ондон зүйлийн ариун олон наадам байхаар би маш баярлж байна.

0: Өвөрмонголын өвөртэн цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа бол үл насны хүүхдүүдэд жориулсан баялаг болгохта олон сайхан хөдөлгөөн ажиллагаатыг өрнүүлсэн. За нүүдэл дараа шагаагийн уралдаан мөнч 256 хүүхэд багчуудын бүхий уралдаан зэрэг бол багтаж байдаг. За залгаатуул тусдааны хүүхэд ба нүүдэл хэмэх ажилгын шагаагийн тоглоомын төрөө нэрсэд тодорсон туулс дүүгийнхэн сурвалжлагаас хөргөж байна.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна.
1: Сайн
2: байна.
1: Хөдөлгөдөг үл айхнаас
2: ирсэн. Бид туулс дүүгээ сүндэс ирсэн.
1: Өнөөдөр надад
2: наадмаас очихгүй.
1: Өнөөдөр
2: би шах харсан. Дахиад жидэ гадаагаар тайрсан.
1: Гадаагаар тайраад юу
2: болчихсон? Боочтой. Яа хамбай болчихсон.
1: Тэгээд бүгд бүгдийн бүх барилдчихсан тийм ээ. Бүгдийн бүхий авчиж үлдсэн.
2: Үзэгөө.
1: Чи бол одоо баргал шага тоглоомд ярьж ирсэн юм байна тийм ээ. Одоо бодолцороос уучлаарай үүсгэдэг.
2: Тийм.
1: Сагаа тоглоомны ингэж харуулж уулнаад жисэн.
2: Үгүй.
1: Амхуудаа энэ тирээ наад
2: жисэн.
1: Амхан байна уу?
2: Амхан.
1: Тэгээд өөрөлдөө одоо ийм олон боловсрцсан би чинь баг уралдаанаа төрүүлчих байхад юм аа.
2: Тэвээ итгэлгүй.
1: Тэвээ итгэлгүй байна. Тэгээд сагаа тоглоомоос бас одоо шагаа тоглоомоо тоглоцох байсан
3: өөр юм.
2: Өөр би тэр бүгд нь ажиж байгаа юм санаж байна.
1: Одоо бол чуна амралт нь тавьчихсан тийм ээ.
2: Тийм.
1: Амралтаа сайхан өнгөрүүлж байна.
2: Сайхан өнгөрүүлж.
1: Өөрөөс амралтаараа өөрөөс юу юм бэ?
2: Амралтаа юу? Тэр нэг гадаагаар. Батлахыг жолоогүй асаараа.
1: Аа. Аав
3: ээж хамар тарьяаг бол. Өнгөцөө яаж зэрэг

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: Төсөлтөний жуулчлалын наадмын хүүхдийн бүхэдвэл Ил Гажраас 256 нэрс хүчит бичхэн бүхчүүд мань жадгалсан байж байгаа. Үүнд л одоо мэнгэний авраг алтан сүхгүй бас 40 харай шав нараан дагуулан хүүхдийн бүхэд оролцолсон байна.
4: Сайн байна уу?
5: Сайн. Сайн уу? Сайн байна.
4: За, өнөөдөр нас 256 хүүхдийн бүхэд та сүхчүүдэд дагуулж ирсэн үү?
5: Тий, одоо орны 30-р дугаарны нүүдэл одоо сайхан жуулчлалын наадам болж байна. Хүүхдүүд дагуулж очирсан юм аа надаас. Таны одоо
4: сарааны хөдөө хүүхд дагуулж ирсэн.
5: Манай одоо нийт 40 хүүхд иржээ.
4: Сарааны талаар ярилцсан бас надад
5: наадам хийж байгаа. Сарааны талаар одоо манай зүний амралт их тараад л хүүхдүүд ирсэн шүү дээ. Одоо сэсээ болосож их болохоор бас тийм их чан өртөмтэй ор дилэг байна. Одоо наадмаас хэрчгээд одоо манай өртөмтэй бүлтгэлд ороод одоо өөрийн хийж байгаа нүүдэл наадам маань шийдвэр төмчөн болоод 1024 бүхий хүүхдийн наадам маань одоо бүлдээд эднийхэн бүлдэн да.
4: Одоо хүүхдийн сарааны ангиас хөдөө анаас их хэж ирсэн нөө
5: баруун. Одоо огноо төшөний алтан дөрөвөө төрийн зургалтын төвөл нийт одоо 3 жилийн нүр үүсэж байна миний.
4: Хүүхдүүд одоо дагуулаас ямар ямар наадам байгаа юм шиг
5: байна. Хүүхдүүд дагуулаад одоо олон наадам явсаа. Одоо баруун үзмтний наадам, хүлэмэрийн наадам, одоо Шинэмалын аймгийн Жуслан хондогт наадмар бүрийн явж ирсэн.
4: Өнөөдөр
5: дагуулж ирсэн хүүхдүүдээс бас хүүхдүүд амжилт байгуулж ирсэн хүүхдүүд байна. Бэн бэн манай хүүхдүүд төрөл зүйлс хүүхдүүд байна. Тэгээс манай чулууны хоонтог одоо бүлтгэл тэрэ болохоор яхи аргагүй бас өчнө орж их үед бол аргагүй бас бүлтгэл тэрэ тавигдах нь аргагүй. Тэгээс өмгтэй хүүхдүүд бас байгаа гэж байна. Тий, манайс 6 хүүхэн ирсэн. Тэгэхээр хүүхдүүд бас их дуртай мөхт. Тэгээ хүүхдүүдээс одоо ч сайхан бүлтгэл тэрэ хийж байна.
4: Өмгтэй хүүхдүүд бас байгаа.
5: Оо, 6 лоо байна мөн өдөр
4: бас. Хүүхдүүд бас анх
5: шилэн гат ирж байна. Оо, бас дотор олон хүүхдүүд бас анх удаа ирж байна шилэн гатанд.
4: Шилэн гат ирээд одоо ямар гоё байна.
5: Одоо маш гоё байна л гэж байна хүүхдүүд.
4: Хамаас
5: өөрөө 1024 удаа даа. За би одоо яг 11 оны 7 сарын 18-нд одоо шулуухад 1024 төрсөн маяг л одоо өнөөдөр шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн бас 1024-д бас жодголно. Гэвч одоо юу болсон хүүхдүүдээ хамаг урт хамаг төрөн байрнд тавьж байна. Хүүхдүүдийнхээ бэлдааны одоо дуусах шигэл одоо өөрөө ч байна л да.

0: чулнаас ирсэн.
1: Зандон.
0: Би чулаагаад байгаа.
1: Унгуу.
0: Унгуу.
1: Өөрийн
0: ирсэн. Өөрийн ирсэн. Дороо даа нэг удаа бүхий урдаанд ирсэн.
2: Мөн жуулчлалын наадмаар ирсэн үү? Дөрв жилийн.
1: Тэгээ
2: дөрв жилийн одоо хүүхдийн бүхий урдаанд бас оролцсон гэсэн үг тийм ээ?
1: Тэгээ
2: хүүхдэд орсон нь дөрв жил.
1: Хоёр дөрв жил. Би гуравд орчихо.
2: Хүүхдийн бүхэн өмнө төрөлтэй гэж ялахгүй тийм ээ?
1: Оо.
2: Хүүхдүүдтэй байрлаад хоёр гуравд орсон юм байна. Ямар мандаг барилт гэдэг өнөр үү? За миний дүү нар тэгээ хүчээнээс ихтэй гур барилт гэж байна.
0: Битна би урванаас ихлэв ярилцсан.
1: Би жихаас ихлэв ярилцсан.
2: Яагаад бүгд багтай басна аа?
0: Учир нь өдр бүдүүн бэлтгэхэд амар гоё үжиг дэнэ.
1: Багш тагаа ирсэн.
0: Битна хэрөө 30 багшаа багштай нэгээрээ 30 илүү ирсэн.
1: Арабена.
2: И тоочгийн наадам дээр ямар сонир юмсан аа?
1: Маш их сайхан.
2: Юу сонир юмсан аа?
0: Учинчэн сайхан.
1: Бүхэлдээ сайхан.
2: За, тэр урдуурууд бас хүүхэд баг үүдэлгээд хүүхдүүд их яраасан. Сайхан санаа хүүхдүүд нь юу гэж
1: чада тэр
0: монгол хэрт орчээ
2: монгол хэрт нараад юу юу хэлсэн
0: монгол хэрт очоод юу гой сайхан бүтэл яажсан
2: тэр хоёр гол ата төгтөн бүхэл бүхэл тэр байна шүү дээ бас тэр шинэ төрлийн дий дий гэдэг тоо гэж
1: бат бат бат
0: тэр өрөхтэй дийлүүл дийлнэ дийлхүүл дийлхүү хорваа сав дийлчүүл дийлнэ сав дийлхүүл эчтэнэ
1: минус эчи хамаагүй эчхүүл яад бүгсэн болох юм да
2: бас ингээ хүүхдүүдтэй барилдсан гут нь манай хоёр одоо хүүхдийн юм аа хүүхдүүдөөс бас хүч дутах магадгүй гэж сүрхтгүү эсвэл өөр дөнгөө илүү жаргахтай орд юм уу
0: их жаргахтай орд байгаа
2: энэ удаана урдтан дараа нь зэрэг ихтэй байна уу
0: маш их ихтэй Нэр жирэм нэр дэ бас бүхэл та хүүхдийн мохо ч бидэ орчихсан.
2: Маш их хэдэлтэй юм.
0: Таарчсан.
2: Ямар аргаар, ямар уран бүтээлээр хайчихсан тодгийг
0: ямар. Сэнжин гүйлгэжсэн. Төврөө дөгөө шичсэн. Оргодо гişгөө шичсэн.
1: Би төврөхтөн сайн. Орго сэнжин гүйлгэдэн сайн.
2: За одоо тэгээд жуулчлалын наадмаар бас одоо

0: чирмээ.
1: Бүгдөө чирмээж байгаа шагал авья.
0: Их бүгчэн болно.
2: Та хоёр хожимны мөрөөд хам бада бүгчэн болно гэж бодож байна.
0: Монгол бохвала руу даваара юу гэж ажина?
1: Би энтэйгээ ичсэн.
2: Та хоёр багаса найз уу?
0: Нүсрөнэ.
2: Нүсрөнэ хоёудаа чудаан танахгүй бүрдэн
0: сэрийг
2: юм байна.
0: Би 6 оноо.
1: Би 5 оноо.
2: Аа, баярлалаа. Бүгд нь

За энэ чагийн нэвтрүүлгээрэн Өвөр Монголоор аялж Өлжит наадмаар жугаали. Өвөр Монголын өртөн цэцэг орно 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл химэх үйл ажиллагааны талаар та бүхэнтэй танилцууллаа. Дараа жилийн наадамдаа бид дахин баяртай жалгахчихъя. Ингээд энэ чагийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Тусгай чагийн нэвтрүүлгийг сурвалжлан найруулж хөтлөснөн одон гэрэл хинагч Майлс.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Сайн байцхан уу өрх мөндөд сонсогчдоо. Өндгүүрийн нэвтрүүлгээр жохоогц үүс сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг залгаж сонсгоор бэлтгэлээ. Унсан Уилес.
2: Тоосгүй нүүдэл. Жохоогч үүс сэргэлэн. Залуухан насандаа хар хүнэн алдан өрөвч өрөв хүүхдтэй хочирсан энэх бүсгүй жовууртай төрийг үчээд чулуу томны өмнө өдрийн хэмжээгээр тавсан ч ярил хэм дутахгүй хүн хэрнэ. Энэх ах шинд эвтэй хідэн үг ол ядан бэрхтэгтэй. За, шин сууршилдаа хэр зэрэг дөхөнч байхаа бай гэхээс өөр үг олсонгүй. Дөхөнч байл гэх юм ба тэнгэр аваачсан гүйлдсэн хэдэн балаанч хөдөлцгээд өнөө алаг үнэ авахар жоосын өгөөд явуулсан. Хэдийд нэрдэг үнэ чинь мэдгүй гэдэг жулаа их санаашрангүй хэлснэ. Иш би чинь өгөндөө болоод гэж бэлинчсээр тагон гэр өрөөхөн халуугж оровэ. Энэ үсгүй чи ийм хүн биштэг. Хар хүнээ алдаад сэтгэл санаа дохтуургүй жаахан бэлинч болчихжээ гэж эрдэнэ хэлэхэд чулуу тосч аваад хөөрхөйдөө барах шүү. Тийм учир хэнд таарлаа гэд хичүүдэн. Нэг бүсгүй хүн өрөв чөрөв хэдэн хүүхэдтэй хөдөө данганч өрхөөр суух гэж таач мэрх. Харин энд ирснээр мундажтай гэвэ. Энд ирчихвэл яалаа гэд хүн амтанд орой. Учир явдал дохоосон ч төтэй. Дахиад тэлвэл энэ бүсгүйч хэдэн үнэ малчхтаа бол хангч чадна. Ажилд хэр баргийн эрхүнийг дагуулхгүй бүсгүй шүү гэж эрднийг ярьж батал жулаа таван гэрээс давхарлсан олон шаажин тавхтай идэн чирэг бөөм юм авч гарч ирэхэд бөхөө дэв хитл босч тосоод хамжилж бэ. Жулааг олонд чаа игэлж бартал чулуу. За суу, учиргүй хул болсны хэрэггүй. Бид төр ярилцаад гарыг гэсэн юм. Шинэ гажир ирээд тасчин уу гэвчлэн үг дэлгэвэ. Одоо учиргүй юугаа ярна гэхвэ? Хорвоо дайма халууж явсан хар хүм маань ч яваад өгсөн. Миний айл үеийнхэн нүглийн хариу тэнгэр надаас ингээд авах нь гэхээс өөр юу хэлэлтэй вэ? Жолоо ингэж ярих чуур чигчи хурууныхан үндгөр чигтсэн жоохон жүлхлээ. Таны хүчир жүдүрийг бид бүр ойлгож байна. Таньсыг ийм жүдэрсэн бүсгүйг бид лав талд нь орохгүй юм. Эрдэн дарга чинь танай хийгээнд нүүлгэж ирсний учир нь чим юм. Явх нь яваад өгсөн ч үлдсэн нь араас нь явж болдохгүйгээс хойно сэтгэл санаагаа дохторжуулж амьдралын гал толгоо шилгэж ил явахч үйтэй. Айл сахалтын амьник гэдэг биш үү? Одоо чи чинь олон ч айл сахалттай боллоо. Хөдөө гадаа ганч айлаар айж цочиж сууснаг бодвол харж дэмжих сахалт мунтна. Айл сахалттайгаан эйвтэй аж төрөх ухаан мөрийг хөөвөл юундээ гачхатна гэж жовхгүй лээ. Чулуугийн энэ үгээр жулаагийн нурсан сэтгэлийг наашлуулав. Одоо бодоход жүүч сэгэл байна. Бурхан Тэнгэр хоёр хүүхдийг минь өнчин гаслан хочроогүй гэж өршөн хичүү нэрт ахыг тэр харангуй шуурганд над дээр ирүүлсэн байж мэтх юм. Ёстой хоёр хүүхдтэйгээ хорвоод амьдрах хав тавлын минь тасрахгүй байсал байж гэхээс өөр юу хэлэх вэ? Явсан нь тэгээд явтгал байна. Үлдсэн нь үхэж болдохгүй амьдртгал алавтай хорвоо юм чинь. Хичүү нэрт ахын үхэл амьдралд минь тогтохтоо гэж жулаа дууд боллоо. Жулаагийн сэтгэл нааштай улсныг үчээд бөхөө. Манай тэр бүрдэ чах гэж хөөрхи сайн хүн байсан так. Мөн чи сэнгэнсэн сайхээр байлаа шүү. Лама, тэр эсхэрхэн гэж манхны хонхор ингээрэн жиргээд явчихдаг та. Тэр морийг унж байгаа гэдэг чинээ. Манханд явж батлаа тал дээр дахуулж байгаа хэмээр асалснараа гардаг гэж үх хөгжөх гэсэн билээ. Хэрэг биштэж гэдэргэн чулаагийн сэтгэлийг хүндж орхожээ. Иш, тэр бид хоёрын сайн аж тийм л байна. Тийм сайн юм бол хүүхдтэй эхнэрээ орхоод явчихдаг уу? Сайн нь үг сонсохгүй дэлвч. Хичээд малгай толгойчгүй дандаа буугаар дарвалж хөвөн дээлэр хөнгөдөж явна газар. Тэр үн шиг жүрүүд монг амтэн энэ хорвоод гэхэд байна гэх юм. Тийм дээл эхнэр хүүхдтэй орхоод явж байгаа биз. Муу чи явтаа юу? Би лавчиний араас явахгүй. Чи явтаа? Жулаа ингэж хар хүнээ муурхан дурсаж аваад нодмостой нүдээр чонхоор гадагш бараалсаар. За, сайн ч муу ч дуусал хэрэг. Яаж амьдрах заяатай бол тэгжил амьдрах заяахгүй. Гэж сэтгэлэн чонглон хэлэвэ. Амьдралдаа итгэлтэй байх л эрх юм аа. Хов заяа гэдэг юм ээ, хоёр гар ч натхтаж байдаг юм. Саалын үнэ малчих чинэ, уулын тэргэрийнхэн дэнчгүй, хаднах даанчгүй бэтэрч жүдэртгийг бодвол нэг л чүхэ. Ямар хүчиртэл толгорвол хэлж ягараа, жи ёсны дэмжлэгийг бид олгож өгье. Гэвч амьдралын өөдлж уруутах нь хүний жоргийг дагдаг нэг ёсыг бүүмар таарай. Ямар ч нэгэн дараг ноёдны ларжаа ямбгүй чулуугийн энүг өөрийн өөргүй хүний үг болж саргатваа жулаад. За, хэчүү нэр тахын жахаагаар чихэн татж явья. Ямар л учирхуу хүчэр байх вэ? Харин ирх үнэд нь ямархан юм ирдэг бол гэж жавх юм. Жулаагийн сүүлийн энүгэнд эрдэн чулуу хоёр хөнгөнтөл инээж явснаар барахгүй, жулаа өөрөө ч эвгэрхсэн байв. Чулуу тэднийг үгдэлгэж байгаа хооронд нарийн бичээч соёл гарч яваад, алаг үнэний журхтай хідэн ут сүүн талах хідэн хэвийн чай тэвэрч орж ирээд жулаад өгөхөд санаанд нь байсангүй жулаа барьсан тавснаа алдан юу хийх юм дээ харал гэсээр босовь. Одоодоо үнэ малч ирээдвэ, сүүсаал хомс байгаа бич. Хэдэн эрний цай ганч илээ нийлүүлчих. Ноён хүний аман уур биш, харин өрөө жүрэн утгатай саахалтынхнийхэн шиг эгэл борох сэтгэл хулсан чулуугийн үг сэтгэлийн дэгчилж, жулаа цай талахыг хоёр гараараа ёсчлон тосч аваад хорогон дээрэ тавлаа. Хожим иртээ алаг үнэний сүүгээр нийлүүлсэн сайхан чайх чинь хөлс батгатал уух чамаан жагсаж байх нь энэ шүү. Чулуу ингэж шох хэлээд хэхилцгээд гэрт байсан бүстэй бүсгүй бүр дуу дуугаараа инэлчихвээ. Тийм юм байна. Чи шүүжичээ их чайсах уу? Хаа явсан ч чай тасарч болдохгүй. Өнөөдөр танайд чай нийлүүлэх юмтэй ирсэн нэ. Хожим чай хэрч ханд гэчин үчгийн шалтгатаа. Ер нь та тэр үе дээл сайхан уйдаг гараан гарахгүй бол голгодож мэдэн да. Эрдэн ингэж үг тэлэхэд зулаач талан барьж үг өдлүүлэн. Хэчүүнээр тахыг чинь цайгийн амтанд эхэр гэж ямархан чай чандаг билээ. Эх хүн шингэнийн тэнчүүлж дийлэхгүй голох жил мэтх юм. Дээл болсон бол бэйн хамжиж ягаад ояд өгчихийг ийдээ. Гэж нүтээрэн инэн яравэ. Ягаан шилийн жулаа гэдэг чинь урнаараа яргаддаг үсгүй шүү. Ойдлын гажир гаргасан чи болон ятхаарахгүй юм. Хол ойрын гойж түүгээд оюулж байгаа хүн монгол олон байгаа та. Эрдэн ингэж ярахад жулаа. Дээл чамч ойлхий чинь учиргүй хүний өмнө ярмаар юу л байхтаа. Ээ дарагч намайг амьдаар нь махтаж алах нь байна гэд мишилчихнэ. Үнэхээр ч тийм гэсэн чад санаагийн тодорхойлно. Тийм болох нь ч юу гэнтэй. Гэе одоо тэгж хүнд жүгөр ойшөгдөх хүн ч юу. Энэ үн чинь харин жасаг гард өрхий аргагүй шүү гэж эрдэн хихилчин инэлээ. Ард хоорондох явдалд жасаг шууд гард өрхий аргагүй нэг талаа. Гэвч жолоод нь дагуулж болно. Яг тэлгүүр гэдэг эрдэм чадвараа гаргах орон ч аж дохоолыг хинт ч адилхан олгодог. Дээл сайхан оюуч нь бас нэг гарын эрдэм. Саалын үнэ малчхийн дагуу оюутлын газар ирэхэд их чинь амьдралдаа нөхөөс болгох сайн арга байж мэднэ. Гол нь гарын уранч нь мэтлэл хэрэг. Засаг гард урч чадахгүй нь үүн дээр байна. Малч хүнийг мал малжуулахаас гадна өөр ажил төрөл эрхлүүлэх зам мөрийг илүү савих бол засгийн хийх ажил шүү дээ. Туршилтын тойрогт айл өрх төвлөрсөн болохоор энэ талаар илүү хөтлөн дагуулах чухалтай юм. Чулуу ингэж учруулхад эрдэн толгой дохов бай. Одоогийн хүн чинь нэгний бэлэнчлэхээс биш, хэнэн учиргуй жоосон бариад надаар дээл хувцаа юулах юм да гэж чулуу айллаа. Хүн оюулах хэсэх нь хуруун ичин эрдэн мэдсэн хэрэгэ. Сайхан ойтгол юм бол жоосон бариадж оюулж чавдахгүй болох талч нэг бий. Бойдөө итгэлтэй байх чухлаа. Дахиад нэг нь хийж өчгүүгээр оюулах хэсгийн яаж мэдэх юм. Хийж байгаа адилгүй шүү. Ямар хүчирдэл байвал бид дэмжиж өгье. Хэрвээ үнэхээр ойдлын гажир гаргах дээр хүрвэлээ, түрүү дээл нь минийх болгоо. Чулуугийн энүүгэнд чулаа жоргорох шиг болжээ. Хэчүү нэрт ахчи том хүн миний ойсон дээлийг том амтны өмнө өмсөд хаашаа харж явнуу гэж жавхоос биш. Үгүй юм бол нэг байдах бай, жуун дээл ойж өгөөд ч болон ятах нь юу билээ. Мөн харин бэрэгэн үжээд шүтэн унтлаа илгэлхэж юу махт гэж жавнадаа гэж наашилж ирчээ. За би чин өдрийн нэг дээл салсан ч олон ядахаар гүүхэн болох нэ. Ер нь таны ойсон дээлийн жар болчихгүй биз? Миний энэ жар чиний ойсон дээлийг гаргахад харин айлцахгүй шүү. Ойхоо мэдээрэй. Чулуу ингэж урамшуулхад эрдэнч хажуугаас нэ. Тэгвэл хоёр дахь дээл нь минийх болохоо. Надад дээл ойх нь бүсэж яхаа алтай. Ойсон хүнд мөнгөний орж орж үгүрэж махтаа гэдээ чулуу жүх харан хөнгөнөвэй. Ойж эхлэхээс чинь өмнө ойдл чинь аривтахнэ. Эрдэн дарга нэг өмсөд гарвал нэг хошуугаараа өмснө гэсэн үг шүү. Чулуу эрдэн хоёул энэ мэт үх хавчин хөгж өгөх нь энэх хөдөөгийн нэгэн жүтсэн бүсгүйг амьдралд нь итгэл оруулж аж төрх ухаан мөрийн өөдлүүлэх гэсэн уур чанар нь тодорч байвэ. Одоо чин тэгвэл нэг хошуугаарч жогсох учир биш боллоо бололтой. Хэчүү нэрт ах өмсөд гарвал миний ойсон дээлийг нэг аймгаараа өмснө гэсэн үг болчих уу? Тэгсээр чи ганцхан миний 10 хуруу хаана хүрнэ гэх вэ? Буян тойрсон ариун шавхгүй болохгүй дэг. Гэсэн чи ээ даргийн буйг хэмжинэ гэдэг чинь ятсан надтай бол арга дээр жогсоод гар хүрхгүй. Гэрийн бүслүүр орох шиг буйг тойржгүй их явдал гарна уу юм итгэхгүй. Жолоо ингэж гангар шаажингийн дуун гарч хурган хамраан чимхэсхэн ярахад гэрт байсан хүмүүс бүрчхэн явлаа. За ер нь тэгээд ойдлын гажир гаргахаар л боллоо билтэй. Жоос мөнгө хүрлцээгүй бол би дарга үжиж байгаа чи дөрлж өгье. Ингээд шуудчихъя. Эрдний үг ганчхан жовж байсныг оногсноор жулаа жоргшин. Хэчүү нэрт ах эрдэн дарга хоёрч надаар нэг юм хийлэх гээс нааш жохсгүй нэ. Хүүхэд ачраарч ирсэн миний нэг юм хийн гэхч хүн хүнээс хүмттэй болох нэ. Хүн болгон атчиг ийм уулсыг түшигтэй бол ийм хийхэд ер нь жовхгүй юм байна. За бүтдгүү бүрэлдгүү юу ч гэсэн хийж үчээ. Ээжээрээ яншуулж явшуулж байгаад хөндлөн ч юу хатгаж сурсныг минь үзэх чаг ирлээ бололтой. Зулаа ингэж хормойгоо хамын яравэ. Бүтэх эсэх нь хуруу найч нь уран эсэх нь мэдсэн хэрэгэ. Бид чи хөндлөн ч юу хатгаж чадахгүй болс утас зүгийн хооронд бол харин орж чадахгүй шүү. Эрдний энэ үгэд зулаагийг инээдэнд нь бөмбөрүүлэхэд хүрвэ. Тэмээсиг бүдүн хатуун бий бараатай баган шиг хуруутай хүн жүү утас яаж барьдаг бол гэж бодхоос тэр ертөнцид үгүй дам банкгүй явдал болон санагдахтай. Эрдэн дарагч нь харин жүү утас оромор хүн байна гэдэг бөмбөрч унамар инээчээ. Эрдэн дарга ойч чадахгүй ч үжиж үл гарна шүү. Ер нь хажуугийн хүнэнүүд хурч гэдэг юм. Ээжээс нь сурсанаа гаргах нэг тал байхад эргээд чаашаа хүнийг хийх сурах нэг талч байл шүү. Чадхан хийн, чадахгүйгаа сорно. Ингэж сэлбэж сайжруулж баймаа л нэг юм бүтэн. Тийм бизээ. Чулуу ингэж хилээд бугуй чагаан үчснээн. За, бидний үг алдаж үхэр алдах нэ. Дараагаар тавтай ирээ гэд үнтив. Хар хүнэн алдаад өрх гэрнэж хүрсэн хавгүй амьдралын чиирт үгүй да суусны ч билүү. Аж амьдралынх нь ачанд жам мөрийн хэлж барж өгсөний ачт нь билүү. Эрдэн чулуу тед босоод явна гэхлээр дөрхмөс нь ирсэн хүн тавтай суулгүй бучиж байгаа хэмээр татгатж басан нэг талтайч. Алмны улс дарга хүн гэдэг сэтгэлийн хилт хашигтан хочирч хааж болоо. Хэдий тийм гэдэгч дандан хуурай үгээр хүн хуурч цаг дээр нь толвол падахгүй дээрэн дарга ноёдны их ларжа авч явдаг чарамтиг бодвол энэ хоёр дарга чинь хүний жовлон гих сайн мэддэг улс гих санаа сэтгэлийг хэмтэн. Над шигээ ийм хэдэн хүүхтэн чирсэн амтны толоо сэтгэл санаа ингэж ховааж явдах нь ямар даргийн хэрнүүтэй. Тэр хүнийхэн санаа хаяа битэрч жүдэрсэн чахт эрээд хүрэхэд чаашаан гэхгүй л улс байна. Хичүү нэртэй ахч аминд минь орсон хүн юм. Аминд ормоорч хүн юм аа. Ядсан жүдсэнд тусгиж явдаг сайн мөртэй хүн юм. Ер нь энэ мөр дээр бурхны явуулсан хүн хэмээр хүн байж мэдлэг юм. Энэ нь миний аль үйтэй үйлдсэн буян гэх вэ. Хүн идмээр тэр чуурганд тэгжиж даарад тийм л төвшин дөлгөн өнгөрчхөн гэдэг чинь чохом ерөөл буйны аль нь билээ. Ээ дээ халах.

Эргүүлжур болон яаж нягтлж бодсон хэрн чулуугийн үгнээс өө болсонгүй. Гэдэргийн харин энэ хүнтэй маншиг юмс хэлэлчээд чүг гарах биш. Илүү дутуу дугарчи хүний аманд хэлэн хийхээс хичээн дугуй хүн битүүдэн сүртэй байх дураван өнгөрч битүүгээрээ мухарлах санаанд батжээ. Тэнгхүү айл усныхан нүүх үйс тэр нүүнч гэж хэлсэнгүй нүүх хүч гэж дугарсангүй хочиржээ. Чамьяны хөдлөх чигүүл үлдсэн айлуудыг хөдлөгчхөн гэсэн үг гэж эрдэн үжсэн бөгөөд насаараа наастай явсан хүн байдлаан өтөлж ирээд чаашлах нь ёстой. Нутаг усны томоотой хүний хэвэн алдаж байна хэмэн учаран ч хүрчээ. Гэтэл чамьяны ингэн гэдгийг чулуу харин хэдийн төсөөлж байсан шиг байж. Нэг бодвол малчин хүнийг нутаг уснаас нь салгана барина гэдэг чинь аргагүйгийн арга шүү. Энэ жиргийн учирчээ гарч мэтх юм. Олон түмэн чагж уурд бидний хийж байгаа ойлгохгүй байхыг буруу шахахыг аргагүй. Учир нь тэд үй үй орчсон суусан нутаг уснаасаа салах гэж байна. Тохолдож үжээдүү явдалд тохолдож байна. Санаанд ч байсангүй явдал учир болж байна. Бидний одоогийн хийх ажил бол төрийн бодлогийг хүлчингүйхээр тэдэнд тошаа өгч мөн нутаг усын үй үй бүтэн сайхан эдлүүлэхийн тулд гэдгийг нарийн хэлж өгөх явдал шүү гэвэ. Тэр үг нь үхрийн арсан дэнлүүл гэж мэдээ. Бидний мэдэх ёсыг тэр үгэн бүр мэднэ. Тэгээд яаж байгаа нь нэ мэдэхгүй гэж эрдэн учаартай ярьлаа. Яаж байна гэж хэлэх вэлээ? Нэг л үгээр хэлвэл сэтгэл төвтгүй л байгаа учир. Чулуу ингэж тайв ухан хэлээд чамарди чам янгуагийн төхөрий гэвэ. Машин тэрэгээ хөдөөгийн чадгаа чамаар тоос татуулав. Хүн хаашаа явсан ч болно гэх шиг хөх тэнгэр хаашаанч чадгаа ханичээ. Цагийн юм чагдан ирдэг ертөнцийн нэгэн ёсныг өгүүлж байх мэт амрын амсгал авч боргос шуурна. Хур дутаж болдогч нар эс дутаж болох хорвоогийн өнг харуулж өвс шорой хоёр адилхан шарлана. Машны хурдч хорж хөдөөгийн жам хонхолтом орлчин. Чулуу тэднийг жамьяны аслан ирж байгаа хоромд жамьянч жүрүү дорж хавчих жимба жирэг үй хургийн хан хоёр өвгөнтэй нүүж буух тухай үг үгэ ололчхоор хундаг шимэн дүнгнэлтэж байна. Олон кайл өрх шилвүртсэн юм шиг яваад өглөө. Манай хэдэн өвгөл үлдээд байна. Хэрэгээсэн гарсан бид хэдэ ямар сөрхий юм бажаан гэж ингэж жүрүүдэлж суугаа билээ. Илүү дээн айл аймгийн хөлийг хойш татаж алвунд яршиг төвөг болж байгаа билүүч гэж бодох юм. Жамья ингэж хоёр талтай үг хэлээд санаа алдах нь бодлын хагас, архины хагас юм. Эцгийн чинь гэж хэлба. Бид дээдсийнхэн нутагтар амьдарч байна. Ямар дан тэдний эленч дээдийн нутг уу? Явахгүй бол толгой авна. Аббал авгаач ааш. Усан чайсан буурал толгой хэд байна. Ханчин голд жавлж суусан чөрүүд орж навсыж ирээд хүжүүгэн сонгон толгойг нь авах хүн өмнө ирээд байгаа хэмээр авирлаж хэлээд чөрүү харлаа. Энэ чөрүүд орж гэхч ер нь үгэн хэлчихэд чөрүү хардхаараа энэ нэрийг олсон хүн. Манай дорж гуйч ганчхан бүнтгэрэ өмнө барчглаа. Чи бидний толгойг хэрэг таньшихгүй ээ. Сүрхий чимээрэ хүн айлах гэн байна шүү. Хажууд нь сууж байсан хавчиг жимбах ихч говчхор хөх хөвгөн ингэж хажуутгийн хаан адыг хөөрүүлэх үг хэлээд сөвөө өрөөндөг явурч аваад хоёр мөрөн хаврын хамраараа инээчээ. Ер нь толгойгоороо сольж авчирсан нутаг юм ахөө дээдс минь. Тэр үеийн толгой үн даагаад энэ нутгийг оллоо гэхэд энэ үеийн толгой үнэ алдаад нутгаа орхих болоогүй л баймаар. Эстийн болч адилхал толгой доо хавчих минь. Зөрүүд орж ингэж хэлчихэд үгнийхэн жүтгэнд орсноос ихсхийн. Мочин тожил хүн жүтгүүлж баах юм.

эмчин чамд үргэлж хүний годлог ухаан жаадах ба. Өөрд бидэнд л яохгүй номхон байдаг шт. Чамд болохлоор юу арва ухаан орчихдаг юм гэж бочулж зүтгүүлвэ. Хүн насахж ирээд баян хэрэгээс гаргачих бол юу ганчила уудалчихдаг юм байна. Өөрд манай хавчгийн эхнэр яотой яоггүйг нь хүртэл даагүй мэдэж байхгүй юу? Одоо нэг хэдэн насны бэл үүнээс арван сайхан учир гарч ирнэ. Тямья хажуугаас нь өсгүүлэн хэлээд онголтож авлаа. Даагийн мэтгэн би та хоёрынхээ мэдхээс илүү гараад хаа хүрх юм. Мөл төлөв оч штэ. Хавчих Чимбагийн үгэн чар өргөн тосов. Буруу жана. Ханжны ирмэг цуучхаад хэдэн үгний солиорхийн жугаа болгон хавчихнан сууж басан Жамьяны хөгшин хавчих Чимбагийн үгийг сонсоод аман таглан буруу харжээ. Харин нөө чи чинь хавчичхаад ер нь зүгөргөл амтан байж юу? Манай хөгшин ч хоосон гуул сууж байж дээ. Одоо даална гарах нь. Тэр үедээ надаас яаж нууж хавчиж байсан бол? Муу өвгнөөс нуугаад гарчглаа гэд сүрхий бодчиж байсан байхаа. Би гэж дандаа л ингээд араараа хийгдэд байх юм. Жамьян ингэж хэлэхдээ хөгшнөө нэг харан дорж Чимба хоёроо чараа дингэнэх нь цаанаа би чи таны хоёрын хийх зүгэр тавьсангүй шүү гэсэн ханамжинх нь илэрл байвсан. Чийл болоод итэх байхаа. Ер нь тийм л одны ундаг. Жүрүү дорж ингэж Жамьяны амийг дагуулж хэлсэн байдлаа мөрийн давтан бургын нүдгүй л гэж авсан нь тэрх ханамжийн датаж гаргах шухам болжээ. Үгүй гэмээ чи чинь эхнэрээ өмчөндөө оруулж бодоод байсангүй чи. Хуул дээр бол эхнэр чинь хавны өмч биш шүү. Харин чи эминка өмч болж магадаа. Хавчиг Чимба ингээд нэгмсэн хавчиж хэмэ. За тийм болох. Бүр тийм болох. Ховдож авснаас нутаг, хормолж сууснаас эхнэр минийх гэж бодсон маань бүр буруу болох. Бороо нь миний, бостон бүр чиний. Замьян ингэж их дийлэгдсэн хүн болж толгой тохолчход зөрүүд орж. Ээ лам харахгүй юу? Гэмгүй юм шиг номхон дүрлсний. Энэ хэжээний юм номхон байв. Айлын бэлчээр дордохгүй шиг л байна. Хоёул ер нь энэ номхон үнэ үгийн эхэд үлжүүчхүү гэдэг. Зөрүүд орж Замьяныг онголдуулан унгаагаад нухаллаа. Ээ бүхт минь золч чинь өвгөрж ирээд чадал орчихч гэмээ. Өөрдөд өсттэй байсан юм. Залуу чахтаа авч дийлсэнгүү хариугаадаа авчих гэнэ. Аваад явах юмгүй шүү надад. Зүрүү минь. Өвгөн шувуу минь чамд өсттэй явснаас биш. Өөрөө би хоноос чааш номхон явсныг минь боддоо. Жамьян их л нухлагт нь тамлагтж байгаа шиг жавралан ам хураггүй. Үгүй чи яалаа гинэ? Муу явснаа одоо харин хөгшин өлөгчин шиншгүй болчихсон шуун данд үлхнэ чи бас. Жөрүүд орж дүтэнч байна, нухалж байна. Та хоёр чи нэргээд 25-д болж байхгүй бол босч ирээд ярна гэснээ зүгтээ ярьж хэл амаа ололчоо. Ингээд хүүхд нохой шиг жууралдаад явдал чин бүтчихнү. Хөгшний нүгээр тэд хоёул бүгшиж хагшсаар босч ирвэ. За, одоо чи надтай урдын дансыг бодох гээд байх чинь гайх уу байна. Миний бууснаар чиний өмч хялгсан тэдийж холтарсангүй. Одоо чохом өмчин чинь буух чаг ирлээ. Тэр их эр бараа энэ үед л гарахтай мэдвөө гэдэг. Жамьян инех гээд бүгшиж хэлвэ. Ингээд цуугаад байхад нэг хэчүү, суухгүй гэхэд бас нэг хэчүү. Чохом яалтай юм та. Хавчиг Чимба эвэршээлтэй үг орхих нь нөгөө хоёрын хон амийг чөөлрүүлвэ. Төр
Өдөр томор нүртэй гэдгийм аа. Тэр өдрийн хурал дээр дарга нарын ам хатуун барих байсан. Яг яар болээ. Манай энэ хитэн хүн засах төрөөс жүрүүд хаа өрөх бай. Эрт оройхөл учир болно үзье. Ер нь хоёртай бодож үжихгүй болохгүй шиг байна. Замьян ойрын өдрүүдэд битүү төгтрөн эргүүлж ур булан бодож явсны дүнгээ ингэж чохолхлоо. Үнэндээ тэд хэдийн хэн аланч энэ ёсыг дотор нь шарлж басан ч хэдүүлэг тэргэн хүрд шиг жирэг бүм бич гарснараа иймэрхүүгийг хэнэн ч амнасаа гаргахад бэрхтэн юу болвол юу болох гэсэн мохор бодлороо солирч гарсан санжээ. Одоо Жамьяныг ингэж хэлэхэд толгойд охох нэг тал байвч яг ингээд хийн гарсан бүм бүгшийг болчиход сэтгэл төвтөхгүй нэг талч байв. Хэлвэлч тиймээ. Гэя бид ийм амархан морносоо боочаарай болохгүй. Учир тухайн хул уулын сайн олохгүй болохгүй. Гэнтхэн байсаар нүүл гэж барна гэдэг чинь ээ. Энэ учир чохом юу болж байгаа вэ? Тэгээд энэ газар нь чохом биднийх мөн үү биш үү? Биднийг суулгахгүйгээр энэ газраар чохом юу хийх гээд байна уу? Бидэнд үлдчих нь энэ нэг жаахан газар. Энэ нэг хэсэг газраа алдвал хул алдлаа гэсэн үг шүү. Бид дээр хотын чинь төшөөд май май шуу майх чинь эрэг үйлчж чадахгүй. Хэлэх нь мал малж нь гэхээсээ бид дээр малыг чинь малжж чадчих нь үгүй юу гэдэг чинь нэг учир. Тэр мал чинь нэг өгөхөөл нэг өрийн нөх гаргана. Манайхны мал өгөхдөө таарахгүй. Ёстой мал өгөхгийн кэн хүнд хөнгөн хүртэл айдлгүй хөө. Тэгэхээр тэр мал чинь өгчихвөл бид яану? Өгөх нь бидний гар дээр гэдэг чи малж уусан нь тэднүүс. Энэ явдлын учрыг сайхан тууруулахгүйгээр хөнгөн хуудам хөдлж яасан ч болохгүй. Баг хэлийн багалж ууртай навхаас нааш бүх хөдлийг. Энэ хоёр өдөр дээрээс лав хүн ирэх баха. Айгуудвал тариг унаа бэлтгээд ирж байна. Нэг л арван торийн ёс ярах байх. Тэд ярахаараа л ярчил байх. Бид суухаараа суудл бай. Чотл тайвал тэгээд явах чааш. Бид явахгүй гэдэг үгийг лав хэлээд бий. Хамх сайн нэ. Аймгийн тэр хөнгөнсөн дуу дээр ирүүлж үхэр юм. Тэр чинь харин шууд өгтэй хүн байлээ. Байдаг учир бүр тэр хүн амаараа эргэж байгаа юм гэсэн. Жүрүүд орж ингэж мэрглээд хэрм харан жүрий бэ. Үгүй, тэр өдрийн хурал дээр тэр дарга чин чохом тодорхой ярьлаа гэв үгүй юу. Хүн бүр ухаа уулын олсон байтал тануус чих толгой дүүжлээд юугаа сонсцоосан амтэд байна. Олон бүгдээрэн дагж итэл танаас олноос итгээдлээд юу бацаадг юм. Олноо дагсан нь дээргүй юу? Тэр газар чинь хүн очтгол газар биз. Жамьяны хөгшин хажуугаас нь ингэж хэлэхэд хавчих чимпа. Ухаа уулын олсон нь урдаар явж л байгаа. Сайн олоод байгаараа бид одоо лав тавыг олцоход очход оройт гарах байх. Үгүй эгэм. Энэ эмсхрийн чинь хормойд нь хий орчихсан шиг тээшэнж үтгэхэд байдах чинь ээ. Жамьянаас сайхан өвгөн тэнд хүлээж байгаа юм шиг байна гэдэ хавгүй хадган чи. Манай энэ эмсхрийн сүнс нь энэ гажраас хэдийн ч айлчсан амт юм. Замьян мөн л анхны учраар бараа болхон хөгшинтөн адн хөөрөх гэж батэл гадна нохо оргоолоо. Ойрын өдөр нүд чихэн урд урдаасаа сонорволж хад байсан Жамьян тэдэ цонхоор нүд уралдуулах бай. Гадна хоёр баг машин ирчхэд байх бараахаар нүүж буух учрын тухай дээрээс хүн ирчлээ бололтой гэх бодол хэн алныхан доторч дуг буучхав. Нохоо орхоор гарсан Жамьяны хөгшин гаданд мэд мэдих дуудуулцаар тэднийг суудалдаг ширхээс өмнө ирсэн хүн орж ирлээ. Сайн байцхан уу? Чулуухийн мэндийн хариу хэдэн өвгөн жиргэр шаху. Сайн, сайн явж байна уу? Бутуу нарийн дуу гарснаан
Жамян ханжин дээрээсэн орж ирсэн хүнийг сарвчилсаар эртнийг урдаар олж таньснараа «Өөх, дарга нар явж байгаа юм байна. За, наашаа суучхай» хэмэн сууснараа ханжин гол руу дотгочлон жай тавьбай. «За, настан та нарын бэйэрүүл тэнглүүн мал сүрэг сай» гэж чулуу бэлгэн хэдэг үг барихатай. «За, яах вэ мүү? Хэд малын хан бараа хараад нутхан сахаад л сууч байна. Манай энэ гажир тэнгэрт буруу үжигдсэн шиг бороо хурчгүй зунаан барчглаа». Жамья ингэж давхар утгатай хариу барьвэ. Энэ үгэд уулаасаа сайн таньдаг бөгөөд жам таарвал үргүй бууж суун инээдэм шухтай үгээр нь жугаа барьж гардаг эрэж ороггүй нутхийн томоотт нь болохоор эрдэн эдний аашангийн сайн мэддэг. Саяын жамьяны үг эрдний чихэнд өргүстэй орч нутаг усны томоотой хүн байгаад хүнтэй жүгтэй хэдэн үг ярихгүй яхар жангархан хэвэн алдлаа гэсэн таагүй нь хурч явснаар. Манай хэргийн хэдэн үгэд тэгээд ямар ухаа бэжлгэж суугаа вэ? Олмонч тахгүй, засхи ураагч тахгүй. Ер нь энд нэг тов госхно гэжгүй бичээ хэмэн үг толгов. Манай эрдэн дарагч ман шиг моосын өвгөнд буухтан болсай. Тууг босдох уу, бог босдох уу? Бүр таны гарт байна. Бид нь утагдаа сууж нуглуураа мүлжиж суугаа болсон. Үүнээс чааш юу ч мэдгүй хоо гэж жүрүүд орж жүрүү харсан хивээр хэлвэ. За тэгээд хэжээ нүүж буухаар байна вэ? Тэр гуна хүрлчгүй байна уу? Эрдэн ингэж хэлээд хавчиг жимбад югж ордоход чаадах нь одоо өнөө хүнд тавхойгороо мөрөн дээрээс дарж үйл үжин гэдэг ажиг авч цаашаа хайвын хийэлдээд. Манай дарах чинь аяг чаа очихосоо өмнө биднийхэн бөхсийг өнд ирхэх үх хэлэх юм. Аяг чаа уугаад барвал ер нь шилвөр оруулж мэднэ. Үгүй бид чинь гэртэн байгаа хүн шүү, хонь мал бишээ. Бид ингээд гэртэн сууж байхад дарга таны будаанд гарцгүй бижээ гэж үг олсон хабар хавчханчээ. Энэ муу өвгөн хай тожил муу ханшаарлаад нэг нааштай үг ярихгүй. Шилвөр оруулах адуугаа жавлаастайгаар чинь хомж аваачаа тавин шүү. Эрдэн ингэж улам наадамшуулан тохойгороо сүүжин толгой дээр нь дарахгүй ч болж чуугулахлаар хавчигч юм ба. Ёо ёо, манай дарга хүн аллаа. Энийг ер нь чаан нь хамаардаг амтлан байдаг юм уу үгүй юм уу? Одоогийн дарга нар чинь ардыг ингэж л даралдаг болсон та. Бид ч мөн Вилли одны амтандах. Манийг ингэж нухлаад зэрэг нэг хуруу дэвшдэг юм болов уу та? Тийм болоход хөрвөл нотхийн чинь муу өвгөн харин ээхэд ортой навхлуулна. Эстийн бол жаахан чилээ ясаамар сой ноё минэ гэж хашраа тэмээшиг авралжээ. Жамьяны хөгшин чай гэлсэн нь тэр хүнд нухлаагаас аварсан явдал болж хавчиг жимба инээхтэй бөхшигтэй үнтийн совь. Хэти наадмин гэдэгч саяын үг нүүж буух учрыг зайлтгүй сүвлжил байна. Энэ хэдэн үгэнч ер нь жүгэргүй сууж байна гэдгийг хавж гарсан эрдэн аягтай чаг толсон бүрчгэнтэл сайн очоод ширээн дээр тавснаа. За өвгөн ахнаар минь, наадам наадам чигээрээ, учир учир чигээрээ, чохом юу нь болон ядаад байх вэ? Нүүж дэвшиг чинь ямар хүчиртэл байвал би чийдрүүлж өгье гэж үг шуудулжээ. Хэлвэл ямар л их хүчээр байх вэ? Нутагдаа л сууя гэсэн тэди. Энэ нэ буруу гэж юу? Замьян ингэж хэлээд эрдний харвэ. За, настан гой, өнөө бид хэнин чөв, хэнин буруу гэдгийн тухай учиргүй бүү маргалтая. Буруу гэвэл бид нутаг үлчээр ингэтлэн элсрэгжиж тачирчтал үндснээс нь шийдвэрлэх хүчинтэй арга хэмжээг эрт авсан гут байна. Харин ардд байх бишээ.
Одоо бид чохом яаж хийвэл ашигтай вэ?

0: гэтгэл бодол хийлээ. Бидний бодхоор ингэж хийж байгаа нь ард ашигтай, амь ахад ашигтай гэж үзэж байна. Таны өвчлөөр ямар вэ? Чудуугийн ингэж хэлхийг сонсоод Жамян энэ харин нэг дарга хүний маягтай үг хэлж байна. Тэрнээс бишээ, манай дэрдэг тэр олон хошуу сумны катрууч буруу бүхнийг бидл хийчихсэн шиг ярдахгүй юу гэдэг нөгөө хоёр зүгэн ээлчлэн харсаар ярьжээ. Хүн мал хоёрыг нь жайлуулчихвал нутагч яраангүй суул гарчихнаа. Сэрэхгийн ч нэг юм сэргэлгүй, харин хулга нь л яад юм гэхээс биш. Хавчиг Жамба үгэн дутуу хэлээд өмнөх хундахтай архан авч шимбэв. За ингээд л бид чинь үеийн үе өрийн өр оршиж ирсэн утгаа сохор жоосны бэнгүй өргөчихнө. Жамян ч ингэж хэлээд өмнөхөн хонтерлоо. Аа мэдхгүй, ардыг нь утгаас нь хондэрүүлэх нь бас ардын төлөө гэх юм. Ёстой хэлбэл тануулсын жорог, хийсвэл тэнгэрийн жорог болчихчээ. За яай гэх вэ? Өөр гурт чи яж ордог үрдэггүй гэдэг юм чинь. Жүрүүд орж архан шимэд ханжны булан харчих бай. Нутгийг чинь та нараас авч байгаа биш шүү. Хуулаар даасан нутгийг зүгээр авчихдаг эрх, нутг үлчээрийн даачлалтыг ховруулчихдаг эрх бидэнд байхгүй. Энэ нутгийн эзэн нь мөн та нар. Чулууг ингэж хэлтэл Жамян суудалд дээшлээд. Ашхалж эдлэхгүй юм бол энэ хэсэг гажраар бид эчгийг эйхүү. Нэрийн жүгээд илүүдэ хэдэн мөнгө тошаахын тэмдэг гэд үндэлчиж архны уур савсуул бэ. Жамьяны ааш хөгснөн сууж тогтхгүй болгоч. Өхөр мал хүртэл мөрхө мэддэг шөө. Өвгөн тамаажар хүн гэж байгаад хүнтэй зөвхтэй хайдаг үг ярихгүй яхарлаад байх чинь юу вэ? Энэ ус чамайг хүжүү талгайтай хүн гэж батсан даа шүү гэж Жамьяны хөгшин өвгөн дун тэнгэр буулаа. Жамьян ч архны халуунд арай ч үггүй үг хэлснээн хойрон сэрснээр өнөөдөр ч ер нь энэ улстай хэлэлцээд зүг гарахгүй юм байна. Аюудвал халсуу хэдэн өвгөн энэ хүнд хөнгөдөд нэн илүү новшоон чирч мэднэ гэх гэрсэн ухаан орхотон ярааны өвжүүртэ зайлах нь дээд гэсэн санаа авчээ. Түүх гэж хэлвэ. Чимүү ам яншиж явшаад намайг засхаас өнгөрсөө. Хучих дуртай бол хучаад хочир хэмэн хөгшиндөн их ууралсан хүн болж хундгаан гажир чидчихэд чулуугийн араар ханж нас гулхан бууж үүд сам гарч явлаа. Ингээд л морччиход тэр томон олон яр шиг бийт нь хумсан тэдийч эс наалдмаар ялгүйхэн тайвширлаар уян дээр хүрчээ. Гэртэх хүмүүс Жамьяныг чонхоор харж байтал тэр эмэлисэнд үүчлэгцээр мордон дуншуулав. Энэ ингчил чүнж байгаа амтандаа хэрэг мэдсэндэн жайлах ухаан арж байхгүй юу? Ямар хүнд нүрэ өгвөл айсантай адил, муурд мах өгвөл булаасантай адил хэлчээр. Энэ дарга нар ямар чамаас айсан даа нь. Хүндлхий даахгүй хүйхэлхий даадаг хэлч чохом чи байна. Хэдэн өвгөний дунд хаая хунд хавчулж байгаад халссан Жамьяны хөгшин өвгнийхээ араас ингэж дүтнэв. Хөгшиний тунтганхыг үзээд нэг бахан ханж басан хавчиг Жимба улам өсгөл. Өнөөдөр ч ер нь Жамьяны гэдэг айл нэр халах боллоод байгаа гэд борооны илэс шиг хоёр мөрөө хавччээ. Хавч гэж хэлээ. Хавчиг наад аль муухай чамаас гардах шүү. Нохой баас итгэн байхгүй гэхчээр өлвөж өтлчихэд мөн л муу ухаандаа шаралсаар үчи. Жамьяны хөгшин ингэж хилээд хий далж явсан нь хавчиг Жимбаг бүр чаашлуулж орхов бэ. Ээлэм гончиг сум яаврал. Хүн гэдэг чинь баян болж л байна гэж боддгийн бэ тээ. Өөрөн тагаад өлвөж дөлвөйсэнгүй мөн усрахснараа байл гэж боддөг үчи гэдэг. Хавчиг Жимба хоёр алга хавсан жалварч ирээд чухсангүй байтал чухснаас илүү хажуу тэшэн бөмбөрөн хөхөрлөө. Харин тэгж боддог дон биз.
1: Өжөөрийг бодвол учиргүй ааш орчихч гэмээ. Манай хоёр ил үдчгээд өвгөн санаанд нь үрхгүй болоод байсан байхгүй юу? Тэр мөн өвгнөр юу их юм? Хонны хайнаас шохсчил байвалж өхөрх юм?
0: Жүрүүд орж ингэж үг хавчин алган данч умахнавэ. Нохайн баасаа л да. Та мөн хоёр бая үнэхээр миний өвгнөөс дээр гэж бодоогүй биз. Хөгши анны гэдснээс гарсан байлгахын шиг өлвийч гэснээ мэдэхгүй нэ.
2: Замьяны хөгшин ингэж нөгөө хоёроо хэрэлж эмшижээ. Архан талсаад аман тавигдсан энэ хэдэн өвгөн хөгшний хооронд чулуу эрдэн хоёр юу хэлэлтэй билээ. Хошуу дүрж дийлэхгүй дэми донгосхийн сонсч суух тэдийгээс замьяны араас мордож хээрийн амсгал амсах нь жоохт хих хүрхгүй санагдсан чулуу санаагаан эрдэнд хилээд хоёул хоёр өвгний мороор мордохор болжээ.
0: За, хоёр настан тавтай сууж байгаарай. Чи шүүжи бид хоёр мороорч нь мордоод ирье. Гэдэг эрдэн унаахгүй бай.
1: Байж байгаарай. Чи ч яах вэ? Энд арга чинь унаад хээр юм да.
0: Гэж жүрүүд орч эргэлцэхэд эрдэн нэ. Морны эрэлгэр гэж мэдээ. Гэж инээсээр үүд алхавэ.
2: Чулуу тэд хоёр уян дээр хүрээд чулуур тайлтал гэрт байгаа хоёр өвгөн тэднийг олон чавлангаа чангалхийг мэддэг бичих юм санаашрж авлаа. Чулуу жүүн гарынхаа дөрвөн хурууг олонгийн горхийн дотор оруулан ус хялгсыг хавччихгас хичээн баруун гараараа жирмийн дэгдитэл татан горхны хөлийг торхов. Олонгийн чангалаад баруун гартаа ташуур сэгэлтрэлж зүүн гартаа жолоо чалбуурын эвхэн морин хөдлөх гэж байхад жайссиг дөрүүлж ар бүргэнд гар хөрхөч болмогч давхтал мордчээ. Энэ бүхнийг гэрээс сарвчилж байсан хоёр өвгөнд оодон хувцс танил санаанд нь дотуутснаас биш бүр Монголын байна гэж танигдхийн зэрэг гутлаггүйгаас дөрөн суртаа булчинга хавчуулчих билүү гэсэн эмсэг орсон ачаа.
1: Энэ дарга нар чинь ийм сайхан дэргэндээ мэдээ цуухгүй морин дээр дэншиж доншиж явдах нь ямар ч үйл хийх чинь билээ.
2: Жүрүүд орж араас нь ингэж хачирхаж гарахад
0: тэргэндээ удаан суугаад үйцнэх үйжээ. Монгол хүн эмчин хаая бас морь ууны гэж боддог байлгүй гэж хавчиг Жимбагийн мэргэлсэнийг Жамьяны хөгшин шал тавсангүйгээр
3: ямар эргсэн гавал вэ та хоёр чинь? Энэ намрын малын дэргэд тэрг унаатай хүрээд үргэж сачхоос хичээсэн байлгүй гэдэг
2: учиргүй их мэргэлж авчээ. Чулуу эрдэн хоёул шард урхны нөхөн дундуур бүтжүүлэн доншулсаар юм. Эрдний бие хар бүдүүн дээрээ хулн автсан түгжээ морь таарснаар дэми хэд алхахгүй бүтчиж гудчин ёстой мору моргихийн тэдий нуруун дээр нь шиглэгдэж явах нэг халуулж байлаа. Дэвдэгчийн тал хэрн эргэжж гуужаад од шиг олон холгоны нөхөнгөн харигны дүнх элсэн довийн дүнх хилцэж хялганы тавг агийн тугмтийн тавтай хэдэн ургамал эрен сархнаг шиг эрэлтэн эрвэж морин туурай дагаж эмгэн тоос сэмрин гангийн намрын салх хамар хатмар хуурай сэвлж замьян сүргийнхэн жахад морныхаа амгаа гарган хажилуулан голгуулж явтал хоёр морьтой хүн ирэх бараагаар дорж Жимба хоёрыг хойноос нь нэхэд ирлээ шиг гэж ханирхан хөдөө гадаа жоргорон ургатгийн хавд унан авчээ. Тэгэхэд чад хоёр нь мод жайжилчихсан хэмээр наашилж өгөхгүй нь яана. Байн байн мохор гараа магнайдан тулган сарвчилсаар байв. Хоёр мортон ойртож ирэхэд мордынхын жүсм нь мөнч морин дээр суусан маяг нь нөгөө хоёр нь арай биш харагдлаа. Манай жүрүү гэвэл жүв тал руугаа уян ганжглаад буруу талдан сэнжтэй сууж баймаар хавчин минчи хулн богн юм болохоор хоёр дөрөн дээрээ дэндэхнээд дэрсэнд хатгсан хоргуул шиг толгоон дохолцож баймаар та энэ хоёр хүний аль нь ч гэд нэтийсэн бараатай байна. Арай өнө даргач нь мороор наашилж байгаа биш үү гэж таамаглав. Мөн ч нэхэр хатуу болс яах юм бэрхшээж очлоо. Эрдэн чулуу хоёр Жамьяны чаашаан гих санаах сүрч дэрэгт нэрлээ.
0: За, өвгөн ахад бараа болж нутгийнх нь үн шимээ харахаар ирлээ.
2: Чулуу ингэж хэлсээр Жамьянтай дөрөж ирэх чив.
3: Хүн таруулчихмаар үн шим хэмээр юу л байх вэ? Харин хэдэн хулганал байна.
2: Чамян хуйтан дуурчаа.
3: Нутаг ус муудах явдал одоо нийтмийн болжээ. Ганчхан энд бишээ. Тиймд яалаагад арга хэмжээ авахгүй болохгүй болсон юм байна.
2: Чулууг ингэж хэлтэл Жамян
3: арга хэмжээ авахын жав ээ. Тэгвч заавал биднийг нутхаас нь салгахаас өөр арга хэмжээ олдохгүй байна уу ер нь
2: гэвь.
3: Тэгвэл өвгөн ах таныг хэлж үчтэй. Үүнээс өөр ямар сайн арга байна уу? Байвал бид санаач хэлж болно шүү.
2: Чулууг ингэж хэлэхэд Жамьяны чээж нь гүдэлжиж авсан ч үг нь гарсангүй төгтөрч төгтрээд.
3: Дуугүй төөнийг чинь би мэдхийн бол тан уусыг харна уу да? Аль хэдийн өөрөө ичгсэн
2: гэж учаарлж гарав. Жамьяны ингэж хүүхэд шиг аашлахт нь чулуу нэг их ёс яраад мэрэглэхийн аргагүй санагдан бодтой юм барьж ярах ухаа савжээ.
3: Энэ нутагч унсан дээр нь унсаар байгаа те. Хөл нуруу нь автагдсан морь шиг болчихжээ. Хөл нуруу нь автсан морийг юулж бэйж авах чинь амаргаагаа те. Тамир жалгийн сэргээж аммаал тэр морь сая унаарын хэрэгцээнд ортгоо. Бидний хийж байгаа нь гэвэл ийм л ёсоо. Харин ардыг нүүлгэхийн тулд нүүлгэж байгаа бишээ. Хөл нуруу нь автсан унаараар хэдий хол явдаг гэдгийг өвгөн ах та ямар мэдгүй дэм биш баха. Нутхаасаа салн ядаж байгаа байлгүй.
2: Алвны үгийг ардын чихэнд албар чихдэг даргануудыг бодвол чулуу Жамьянд их хэлэлч үртэй санагдчихэ.
3: Хэлвэлэн ёс нь сайхан ёс байна. Нутхаасаа сална гэхэд нэг л хичүү санагдаад байх нь. Болон гажир сууж насан барсан маншиг амтд дээр гажир чинь хүрээд амьдэрч чадна уугүй юу гэдэг чинь бас нэг зовлон байна. Гэдэрэг харин засаг төр та бүхэнд дараас болчихдаг билүү гэж айх юм.
2: Жамьяны үг үнэн нэг тал байхад арам сарам хийсэн нэг талч бий.
3: Тэгхинч хүнд байж болтгол сэтгэл санаа. Нутаг гэдэг хүний сүнсэнд байдаг хойно. Нутхан гэх хүний сэтгэлийг барьж боож болдог биш. Ямар буруутай гэх билээ. Энэ нутаг хичнээн үеийн хүнийг тэжээж хичнээн үеийн хүнд баяр жаргал идлүүлсэнгүй гэх билээ. Гэтэл одоо хүнд тэгж баяр жаргал идлүүлж байсан өнгө чир ид хүчнээ алдаад санаа ширлж өвмнөлийн хөрс хэмээр болчихжээ. Үргэлжлэн энэ анжаар нь идэх юм бол нутхан хайрлсан биш халхалсан учир болно гэдг нь ивэлхэн харагдаж батлаа. Борлог чинь буруугүй гэхэд буруу л явдал болно да.
2: Чулуу ингэж хэлэхдээ чаана нэг л хатуу байв.
3: Би баян буруугүй гэж хэлэх үшээ. Мал аруулсан хүн буруу даатхаа үрдэг гэдгийг мэдлээ. Тануус түүхээрээ түүчилвэ. Буруу бол буруугаараа амьдрахаас өөр аргийг энэ хертэ олоод ийл байна бидээ. Тануусны хэлснээр явбал зүв болчихно гэдгийг би бас итгэхгүй байна.
2: Жамьян морныхаа амхайг хүчтэй хүчтэй тогтчин нэгмөсөн чаашилчихлаа.
3: Жамьян гой, манай хийж байгаа нь буруу бол та жааж гаргаж болно. Бид чээ жасаж жалруулж болно. Бидний сэтгснээс сайн арга хэмжээ дурдаад гаргачихлаа. Бид ч таны ихийг хүлээж авч болно. Та лээч тийм үгүй юу?
2: Чулуу ингэж хэлэхэд Жамьян
3: засаг төрийг барьж байхаараа алин сайн муу та нар ялгадаг үз. Мал аруулсан би хэлээд гаргачихдаг тийм л амрах ёс юм бол тануусаар юу хийх вэ гэж солирчээ.
2: Таны эн чин тэгвэл өөрөө ч мэдхгүй өөрөө л ихэж тоохгүй гэсэн үг үү? Чулуу ингэж хэлтэл Жамьян
3: тэр дэрний та нар мэдж байгаад болваа. Би мэдхгүй. Мэдхгүй л гэвэл нэг үг. Мал аруулсан биднээс бөөс түүх юм бол та нар харин хийх ажлаар дутхгүй та
2: гэж гүлмээрэ торчхонтол тавранд шохшуулжээ. Чамьяны ингэж тунтхан сандар нь чулуугийн инээд нь хүрх шүүчин. Эрдэнэ харж үчхэд эрдэнэ чи энэ өвгөн чинь ийм их адтай хүн байсан юм уу? Тэрнээс биш гуйдаад авсан ч уурламаргүй шох тайлуу хүн байсан юм. Одоо юу оршичхоод ингэтлэн гүжүүд нь хөдөлчихв гэдэг инээхээс өөр аргагүй болжээ. Хүний үжил бодол нэг эрэхтэлээ чаг орно шүү. Чулуу ингэж ярснаа жамьяны араас шохшуулан дөрөө жирэгчж хүрээтэй. Амахгүй хамгаална гэдэг бол нэгэн чанг ёсмоо. Энэ ёсыг дагах хэсэг нэ ямар нэгэн хүний санаагаар болох биш. Энэ ёс хэжээтэн чанг. Энэ үеийн хүн энэ ёсоор хийхээр барахгүй дараа үеийн хүн ч хийх ёстой ажил. Энэ ёс тийм хялбар ирсэн бишээ. Мөн ч хялбар бүтэх бишээ. Хүчиртэлч олон. Нэг улс гэрт авч хэлсэн чи нэг айл өрхөд авч хэлсэн чи юм. Бид ийм хүчээр тийм хүчээр гээд энэ ёсыг баримтлахгүй байж болохгүй. Ямар их хүчээр байлаач гэсэн, ямар арван шалтаг байлаач гэсэн энэ ёсыг заавал дагах хэрэгтэй. Энэ бол их тал, их чарчим. Энэ их талыг харгалзахгүй бол, энэ их чарчмыг баримтлахгүй бол бид энэ үедээ осолдохоор барахгүй, үр хойцтой осолдоно. Бид амьдралаа дээшлүүлнэ гэдгийг ярахын аргагүй. Суух дутам халтхарч, халтхарах дутам ядуурна. Энэ нь засгийн жорлох биш, ардын санаач биш. Бид амьдралаа сайжруулъя гэвэл заавал ам ахыг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол түүхийн хамт ш. Энэ хамт шиг хэнч хоргалж дийлэхгүй. Хоргологдчихгүй түүхийн энэ хамт сар бид битүүмжлэх, шилжүүлэх, байлдах бодлого болгож дурдсан. Одоо энэ бодлогийг хэрэгжүүлэх хэсэгтэр барах чаг бидэнд байхгүй. Харин яаж хэрэгжүүлэхийг л ярна. Энэ бол уламжлалт, малжилт хийж байгаа нэгэн ховсл мөн. Үйлдвэрлэл эчгэнэлтийн арга маягийн ховруулах нь энэ ховслын чүмэг мөн. Ямар ба явдал учирт хүн урдаар үжил танилтаар урдж хүрмэн сая түүнийг хийж түүнийг бэйлүүлж чаддаг. Тиймд бид юуны төрөнд үжил танилтаа шинтгэж, шин сэтгэж барьчтай байман түүхийн энэ их хант ши дагаж дийл. Чулуугийн эдгээр үгийг сонсохдоо жамьян яасан ч их малгай дарах нь вэ гэж шал тавахгүй байсан хэрнэ. Эргүүлж нэг бодоход жосог төрөн ёсны өмнө миний хэдэн яхар үг сөрч гарахаас өнгөрсөн байна гэж дотор хярн бууж авсан ч амных нь хатуу буурсангүй.
4: Сая та бүхэндөө цохоогц үү сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаашийн өн цагт хүлэн авч сонсцохоно. Найруулж нөвтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

Шилийн голын Арачуу телевиз хорооны Монгол Арачуу ярьж байна. Найрагч сүлгээр амилсан сэтгэлийн ариусгал.

0: сонгоно.
1: Сайн байцгааж байна уу өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндэн Өвөр Монголын Өр Танц хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширүүл суулга болох Шилэн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахва тадван шингэлтийг сонсох гэж бэлгэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.

Сэмэро! Яа, басаа ирчихлээ гэж. За зэрэг дараачийн дуу тавхан дөрөвдөд нэгэн сайхан наадмын дуу. Эрийн өнгөрөө наадам тавхан дөрөвдөд шүлээ. Нааш!

0: сонсоно маш их баяртай байна. Тэгээд бас миний дуу сонсож миний нэр байна. Тэгээд миний дуу сонсож намайг үргэлж дэмжиж яваад бүхэл сонсогч та бүхэндээ үнэн сэтгэлээсээ баярлаж хайрлаж явдаг шүү. Тэгээд дуу болгоно альхуу цагт альхуу хүмүүст альхуу урсамжийг үлдээж чаддаг шийдтэй байдгаа. Тэгээд зөвхөн дуу хөгжмийн энэ үйлчлэгээд зүгээр л нэг юм баярлал өнгөрөх биш юм байна. Бидний ийм нэг энэх цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөж байгаа энэ нэг хөнгөний дурсамжтай цаг мөч байгаа. Тэгээд 1995 онд бүтээгдсэн Ширийн гол аймагт бүтээгдсэн нэгэн бүтээлийг та бүхэнд өргөн барья. Хүлээлт. Мэдэнө. За бүгд нэг хамтдаа дуулъя.
1: Болоо.
2: Стэн, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124,

ингээ хүлээлгэхгүй хайртай өнөрт хайртай өнөө авах гэж юм уу чинь.

真是对的，爱你们，三杯茶呢？还得说，你可还得说，在这两千多个部队里，喊到多的多。一起来啊！这边朋友。

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбай шингээлтэй сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Дэлхийн мэрэгдийн ухааны уламжлал, агарын чинхэр долгоон, цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Цагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын утаг дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, төвний дундаас гажир бүхэн содон зүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үзүүлэн дундад улс дугаартан Чилингул аймгийн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Үзмчин хонны майлантай үзүүлэн төвс бүрдсэн үе түмний минь нутгаа хөө. Махрам сайхан үзмчин маялаг дарын гойхон буурлын үеэс амьдарсан буин дэлгэрүүн нутгаа хөө. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзмчин хошууны нутгийн уугуул Чилингул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч баруун үзмчин хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Гуайгаас баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулсан сурвалж жилгийн 4-р бүлгийг хүргэе.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үзмчин хошууны уугуул дуулын хана уулзгана үнэ. Тэгвэл би баруун үзмчин хошууны хошуун дээр адилж амьдарч байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчдын үеийн дэд тэргүүлэгч баруун үзмчин хошууны жохолчдын үеийн нэрэнд тэргүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Түг гэдэг. Бэрийн нэр Исаад Анжиг гэдэг.

0: Баруун үзмчин хошуух дундад улсын цагаан дууны нутаг Монгол бүхийн дагшин орон Монгол уртын дууны үлгий Монгол хөвчснээ урын сан нүүдэлчин аймгийн соёл бахархлын нутаг гэдгээ.
1: Баруун үзмчин цагаан дууны нутаг гэж байна. Энэ цагаан дууны нутагсны талаар бол одоо баруун үзмчин төл одоо бол ер нь цагаан дуу л гэхээр малж байгаа. Тэ энэ бол дээр нь болохгүй яг уламжлалгүй шүү, уламжлалтай шүү. Цагаан адуу нь нутаг гэдэг өөрөөс нь уламжлалтай. Ер нь энэ цагаан адуу гэдэг нь өөрөөс нь хэлчихвэн. Одоо монголчуудын төр засгаас эхлээд цагаан адуу эрхэмлэгч ирсэн шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чингис хааны эсвэл хөхөл цагаан төв одоо тэр нь засаг суул цагаан суул шүү дээ. Засаг суул байдаг тийм ба. Зөвхөн одоо тэрнээ доошоо явчих одоо энэ цагаан морд тухайтай одоо ямар нэг дахлах дайлаг гэдэг нь ер нь цагаан адуу л ордог. Цагаан адууны дэл сүүж ордог, цагаан адууны дахлаг ордог. Би түрүү бол ярьж байсан тэр тийм байрчлуун цагаан адуу мөр очир төвжээ байна. Тэр цагаан адуу очир төвжээ мөр өгчөө гэдэг чинь бас утгатай юм шүү дээ. Бараа үзмчин бол цагаан адуу бол цагаан адуу юунд өрхмөлж вэ гэж. Энэ бараа үзмчин бол одоо ийм бараа үзмчинхгүй юм өөр Монгол бол одоо шин томд тус байгуулсны дараа бол одоо цагаан бүгдийн чирэг гэж гарч ирсэн тийм ба. Цагаан морт чиргээр гол болгосон. Тийм ба олон цагаан морт зөвдөө өмж гэсэн. Улс байгуулагдсан 15 жилийн өмнө одоо Өвөр Монголын цагаан морт чирэг танамын талбаар өнгөрч ирсэн та. Жагсаалд орж ирсэн. Тэгээд өндөөс бас одоо хүн очиж орж ирсэн. Бараа үзмээс хүн хоёр ч хүн бол оёвал нэг хүн бол тэр юунд орж ирсэн. Учрод байна. Тэгээд өннөөс дараалаад ирэхэд ч одоо түр засгийн хүндсэн тарста цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо бүх хооронд алдартай өрхийн чирэг байсан шүү дээ. Одоо авгийн хар морт өрхийн чирэг баруунд нь цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо байж байгаа. Тэгвэл цагаан морт өрхийн чиргийн талаар ярихэд ч одоо их алдарт цуутай шүү дээ. Бүх хооронд их алдарт цуутай. Одоо тухайн үед бол энэ цагаан морт өрхийн чирэг гэж гарч ирснийхэн дараа одоо улсын дотн гадны олон удааны одоо дуутлагт хүлэн авч болжсэн. Одоо тоглолт гаргаж ясан. Цагаан морт өрхийн чирэг нь бол Украинд бол энэ их алдарч байгаа юм. Одоо дээрээсээ бол одоо олон төрийн дарга нарууд одоо ирж ийний бол сонирхож ялсан, заа бороо өгж ялсан, байгууллагт нь оролцож ялсан гэх мэтэр одоо хүндэж үлдэж байгаа. Тэгээд одоо өнөөс үүлээр болж ирсэн цагаан адуулгын тас. Энэ цагаан адууны бол тэр цагаан адууны чигээ гэж байна. Одоо бол нэг ашилтд орж байгаа нь одоо цагаан адууны чигээ шүү. Энэ цагаан адууны чигээ гэж их нэртэй. Тэр бид зүгээр л уухад ч одоо чигээ чим ямар мөрөд чигээ бол ямар мөрөд чигээ шүү дээ одоо тийм баар. Өтөн тэр цаана уулгаж байгаа элементийн тал нь бол астаа. Одоо ер нь цагаан адуу нь одоо ямар элементийн сайн мэдгүй. Юу бол цагаан адууны чигээ бол хол астаа тэр. Хэн өнтөр гэрэлтүү хорох тэр өнтөр. Боржин гэрэлтүүд тэр бол одоо цагаан адууны чигээ одоо манглаа өнтөр бол соддод бол тэр хүний биед бол тустай олон төрлийн юм байна ана. Цагаан адууны чигээ гэдэг өөр нэг төр гэдэг. Одоо энэ тал дээр үүнийг хөгжиж байна. Цагаан адуу. Одоо ч чөлөөд энэ цагаан адууны одоо хөгжүүлж цагаан адууны юу юу одоо эхэлж ирэх нь манай гэрэлтүү багш ил байдаг. Одоо гэрэлтүү багш байвал одоо ер нь жил жил мартаа байна. Тэрийн дөрвөн уулууд энэ мартаа айл энэс залгуул хийхээр байна шүү. Одоо бүх ардаараан чаяргаж байна гэж. Энэ бараа уднаас их гарч байна. Одоо гацаа болгон сум болгон бүр бараг хийж явж байна ана. Ер нь морон дөр одоо татан боловтруулж шүү дээ. Одоо хүн бай чаруулж байгаа. Дуу дангаар ч юм уу одоо эдийн газар аялал ч юм уу юм ба. Энэ бол одоо ер нь монголчуудын төр бай чаруул морон дөр ер нь монголчуудын бай чаруулдаг юм бол нэг гол зүйл. Ер нь дээрээсээ наа. Морон уран дээр хүндэстэн гэж байгаа юм чинь. За зөв энэ юу одоо ингэ бодлоо. Энэ дотор одоо нэг мороо хөлтөн бол байхад олон морны үүдгэр одоо жишээлх юм бол одоо манай төр Улаан Уурд байсан одоо цонын саарл гэтэл одоо задгай саарл гэд одоо арим цүүрүүд аримыг уу гарч шүү дээ одоо морны үүдгэрүүд байна. Дуугуул сарим байд. Тэгээ одоо бол нэгэнтээ бол нэг хүмүүсийн хөвгөлтийн шатандаа хүрдсэн энэ бол уламжлалыг бол бадруу би бол бадруу уламжлалыг бадруулж байна. Одоо энэ жилээс юм уу наднаас ихэд одоо энэ улаан хатгийн төдөд гошуу одоо байран баран гошуу ч юм уу одоо арга орчин гошуу ч юм уу үжимчлээс улаан аваад хоорондоо харьцаатай зэрэг яваад одоо мартаа хэллүүдэд их жохож хийж байна. Одоо энэ тал нь үл их онцгой юм аа. Одоо үе бүрэн бас бүр төлөөр бол одоо 4-5,000 цагаан адуу байна. Яг баримдын төрсөн цагаан адуу 4-5,000 байна гэж өгнөөс сонсч би үл ярийн бүтгэл хийсэнгүй. Тэр одоо энэ бараа үзмчэн дотор энэ цагаан бараа үзмчэн цагаан адуу авч ирсэн тэр Чингисийн их нарын одоо адуу өндөс авч ирсэн шүү дээ. Цагаан адуу, сарга адуу өндөс авч ирсэн. Одоо малчдаар гол болгосон. Малчд одоо сайн дураасаа мэдүүлээд одоо засаг талаас бол дэмжиж байна. Засгийн талаар дэмжлэгтэй бол цагаан адуу юу хөгжүүлж байна.

0: Маруу жүмчин хошуун бүх улсын эрүүл хамгаалалын санай хот. Улсын амархан шам болгос, бүх улсын тал нутгийн жугаачлалын жирсэн газар. Уртан жисийн хорны боловсон хот. Уртан жисийн хорны амархан суурьшгал тохиромжтой санай хот зэрэг олон сахийн нэрийдэл чолтой юм.
1: За, одоо бүхэн дахин орох гэж байна. Одоо мэдээлэл энэ дотор үлдэх юм байна. Энэ одоогийн өвөр Монгол барилж байгаа бүх үчичин бүх юм шиг. Энэ үчичин бүх гэдэг нь юу сонир бол энэ үчичин бүх нь таарна. Тэгвэл зарим хүмүүс хэлж байгаа юм. Үчичин бүх нь таахгүй. Аль газар орнд барилж юм уу тэр өөрөө бодоо алах бүх нь одоо юм ба одоо цагаатгүй гэдгийг ярьж штэ. Тэгвэл тэр нь орон нутгийн бодлоор хязгаарлан чанартай. Өөрөөр хэлбэл тодот бүхий юм барьдаггүй, улаан ад барьдаггүй, юм ба алчаад барьдаггүй шүү дээ. Гэхдээ энэ үзмчин бүх гэдэг нь өөр Монгол орнд бүхнээр нь барилж байна. Одоо манай хэлд ширэн жодох жангаат бүх шүү дээ. Энэ жангаат бүхэд хаацаа барилж шүү дээ одоо. Тэгээд энэ үзмчин бүх энэ одоо бол бүхний сороо чангараад одоо бүр одоо өн тэнгүүд бүхдээ сайн бүхүүд гарж байна. Тэгмэл хашил одоо энэ үзмчин бүхийнх нь бол одоо уугал сойрны хашил энэ үзмчин юм. Дөрөсөн аваад их ч одоо үзмчин бүхүүч нь одоо ер нь одоо өвөр Монгол бүх одоо галхын бүх шүү дээ. Галхын бүх үндэстэй бүх гэж ярьж байна. Тэр бүхүүдийн дотор энэ үзмчин бүхэл өөрийн онцлогтой. Онцлогтой шүү дээ. Тэгээ энэ бүхэн талаар одоо энэ бүхэн хөдөлгөөний талаар бол юм байна. Дээр үйндээ бол одоо бүх чинь ер нь гурван талаар бүхэн өмтгөл үлдэн гурван талаар бүрдэн шүү дээ. Юм ба одоо одоо зөв ширэн дотдох бүхэл нэг нь бол одоо жодох өгч юм. Юм ба нөгөөт нь бол барилж ах тэр бүх юм барилдах жан аавд аа бүх тархалах гээд энэ гурван талаар үл яриадга. За зөвхөн бол энэ дөр үндэм донц нь жодгийн талаар бол ширэн дотдох бүхөө сурын дотдох бүхөө эсхий жодг гээд гурван жодго жодгтэй байдаг байж. За тэгэхээр энэ одоо энэ үл их тоно юм аа жодон дөр бол бүр товроотой. Бүр товроо гаддаг гээд. Одоо ч үүнд энэ жодгийн тоон нь бүхний нуглаатайгаа адилах юм. 5, 16, 32, 64, 128, 254, 512 товруу гээд бүр товруу шалсан. Бүхэн энэ төр нь товруултай байдгаа. За, зөвхөн бол одоо бас л тал нь бол энэ их тоноо чинүүлээд бүхэн өмсөл зүйлийн талаар аваад ирэхэд одоо бол нэг гэх юм хөвжд нэг гэх юм нь одоо яаж байна? Эхгүй ч юм уу чагуйан дага. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр жодгийн талаар аваад ирэх чинь бодоо одоо ерөнхийдөө одоо үргэлж булгаар жодгол байх хийж байна шүү дээ. Булгаар жодгол одоо тэр дөрвөн битгүү жодго байхгүй болсон. Одоо тэр сурын жодго нь байхгүй болсон. Эцхий жодго нь байхгүй болсон. Одоо тэр өөрөө л барилж шүү дээ. Ширэн жодгоор барилж. За тэгээд бол энэ дөрвөн тэр бүх юм цагаан өмд. Цагаан өмд л задгаа шүү дээ одоо. Одоо хөргөө юу байх. Тэрний юм бол дотор чи ер нь 32-т одоо орох нь 32 чи бараагаар хийдгээн гэж байна. Бүтэн өмд хийнэ. Одоо бол баг ер нь бүтэн бол одоо 16 чи ортмор хийж байна гэж ярьж байна одоо. Тэгээ тэр бүтэн жодог одоо тэр өмдөн зүйлс чи одоо өмдөж. Өмдөж чи одоо их яаш та одоо их цагаан байна шүү дээ. Тэгээ тэр бүхийнхөө тэр цагаан өмд өмсгүүд хоёр дашаанаас бол гэдэргээ нугалдаг гэж ярьж байна. Гэдэргээ сайхан хоёр дашаанаас одоо гэдэргээ сайхан нугалж ичирж байгаа юу өмд өмсдөө. Тэгээд бол тэрийг нь хоёр тишээ нугалж өмсчихөөд дахиад бол одоо доод талнаас чадгаа юм. Доод талын бүтэ мөн хоёр тишээ одоо бараан талын хөрөл одоо бараан тал зүүнд нугалж өмснө. Тэгээд төрнийхөө дээгүүр бол жодгийнхөө дээгүүр удаан нэг савслаг гэсэн юм байж гисэн. Энийг би үдчихсэн. Тэнгэр шилгүүр хамгаалсан одоо тэр нэг нарийн нэрхэн хулсан модыг бол одоо хийгээд одоо бүсэн дотор ийг авчлаа олжсон. Тэрийг нь бол уйнаа. Тэр хэнгэр шилбэ хамгаалахын талаар шүү дээ. Хоёр тишээ нугалж уяа згээ даруулад бол одоо тэр жодгоон болон юугаа гадуур тоошгоо өмсөн шүү дээ. Тоошгоо өмсөөд одоо бүгд жодгоо л шүү дээ. За зөвл одоо энийг жодгоосныхаа дараа бол одоо тэр тоошгоо одоо зарим газар туухан үлдэн шүү дээ. Туухны талууд ерөнхийдөө бол дээр үйндээ бол юу гэнэ одоо олонх нь бол юу байхгүй одоо тэр одоо хэвгийг хөвлж маар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өвчлөлийн дуутай бол одоо өвчлөлийн дуу нарийн өвчлөлтэй дуушвал хаяа хаяа харагдгаа байдгаа гэж бол одоо ахмад ярьж байна.

Тэгэхээр туушуун амлууд унсныхаа дараа одоосоо бүх одоо оршилтой бүх оршилтой. Зөвхөн энэ зангаа гэдэг нь үү? Тэ? Тэр үндэм одоо нэг нэг найрд барилдаад одоо хөргөө тийм бүхэн зангаа үгдсэн юм баг байдаггүй. Эхлээд бол одоо энэ зүйл зангаан гол өгнө. Зангаан голоо нөгөө голоо авсныхаа дараа дахиад бол одоо бас яана. Нэг найрд руу нэг одоо зангаан сажигч дотор. Тэрийг юм бол нэмнэ. Дээгэн бол доо нэг найрд нэг намаад нэг найрд нэг намаад намаад явсаар явсаар байж талч одоо. Өдий яр их найрын найр дөрүүлж юм уу? Тэгээд дөрөл өдөө гэдэг нь нэг өгдөг юм уу? Жарим газар нь хоёр өгдөг, дөрөл нь хоёр өгдөг. Тэр найрынхаа тастараа хоёр юм байрн болдог байхаа бас. Тэгээд л тэр жангааж өгдөг юм чинь. Чүгэл бас нэг нь туушуу өмсгөөд л ямар ч ухажгүй туушуу өмсчихэд. Энэ ухажгүй туушуу бол улаан өнгөтэй туушуу бол олонхойд энэ лан өхнөр. Чулга улаан өнгөтэй туушуу өмсч хар өхнөр бол одоо харч хар өх бол одоо гөхөнгөтэй өмснөөр ингэж ярьдаг. Энэ суудлын үед одоо манай мэд суйл аврах гэсэн ч одоо тэр гөхөнгөтэй ямар ч угалж гаргүй гөхөнгөтэй туушуу өмсч штэ. Зарим нь хүмүүс одоо мэд суйлнаас сайхан туушуугаа хайчихад одоо ямар гөлсөн гөхөн өмсч гэж хэлж байгаа. Үгүй биш шүү. Энэ бол уламжлалын авч уламжлалын хадгалж юм шүү. Хадгалж үлдээхэн талаас өмсч гинэ. Би үл ингэж боддог. За зүгээр өнөөс дараах одоо тэр бүх дархлах. Бүх дархлахын үед одоо тэр чинь дархлах бүхий үйл 9 дуун дээр урна гэж. Одоо манай зүгээр барилдах бүхэл 3 ураа 3 ураан дээр орно шүү дээ. Тэр 9 ураан дээр ордгоо гэж ярьж байна. Тэгээ 9 ураан дээр ороод одоо ер нь найрын ихэнх жод яна бүхэн дархална. Тэгээд 9 ураан дээр ороод энэ хоёр ч одоо зүгээр хайнч шүү дээ. Хайнчж ороод хайнчж орцоход одоо буцаад байна уу гарч ирнэ. Одоо алдар цуунд одоо гарч ирнэ. Гарч ирэхинхээ үед бол бүхэн бүл гүйж гартгүй гинэ гэж алхаж харна хэлж байна. Энэ үл их цоёртой гинэ гэж одоо тойр өндөр бол их цоёртой учраг гинэ гэж хэлдэг. Тэхэж гартынхаа дараа дахиад одоо тэр буцаад орж ирж шүү дээ. Буцаад орж ирэхийг одоо та жангаагаа юу лээ. Жангаагаа юу одоо жангаа өгөх гэдэг юм бол өгөх шүү. Жангаагаа юу лж өгөх шүү дээ. Тэгэл одоо тэр барилдах бүхтрүү одоо тэр барилдах бүхийн одоо дархлах бүхийн одоо сан гэж хэлэх үү дээ одоо тэр үг нь бол одоо тэр найрхтай адилхан үг нь олонхидэн бол морь өгдөг гэж хэлж байна одоо. Тэгвэл энэ тал бол одоо үжимчинд их уламжлагдж байна. Үжимчин бол одоо уур газрын бүхчүүдийн бодол одоо энэ уламжлалыг их хатгалж байна. Их хатгалж байна. Тэр одоо үжимчинд одоо эдийн болтол төр цагаан дод бүлхүүлэгч юм уу? Тийм ба одоо бэрц сунгуулах бол хаяа хаяага харагдаж байна. Ер нь цаггүй барилдуулна. Тэгээд одоо үжимчнээс бол нэг хамгийн гэрч нь бол одоо хоёр үжимчний явж байгаа юм дий ч тэр бүхийн тулгалт гэдэг их ухаан. Хорш та бүхэн тулгуулт ер нь одоо гаднаас ирсэн сайн бүхий бол одоо манай багадад хэлтээ одоо ер нь 3-2 нуглаа бол явуулна гэж байна нэг төр бүхий одоо чиг юм дандрэлтэй сайн бүхий шүү дээ тэр шаваа болсон тулгуулт мотор тулгуулт гэж одоо нутгийн тулгуулт мотор тулгуулт гэжгүй энийг үйл явуулна ер нь одоо 2-3 замын 2 аюулаад аюулаад одоо 3-4 нуулаад гэж яж байгаа шийдвэр шиг юм байна одоо энэ бол бүхний зан дүрмийн талаа одоо бүр үжилчин бол энийг юм татгалж байна. Энэ бол үжилчин бүхий нэг уламжлаа хамгаалж байгаа, уламж нь уугуул зүйлээ хамгаалж байгаа, бүхий зүйлээ хамгаалж байгаа талын нэг хэсгийг үлдээж байна. Одоо энэ үжилчин энэ бүхчүүдийн одоо барилдж байгаа байдал шүү дээ. Одоо сороно барилдлын юм уу одоо энэ нь ер нь тасраагүй. Энэ дээр үйсэн тасраагүй шүү дээ. Одоо тухайн үед вангийн сороно бүхчүүд одоо мандин засгийн үед тэгтэй шүү дээ. Одоо вангийн сороо тийм ба одоо тэр вангийн сороо сумын сороо гэдэг одоо сороо хийж дээ тэр нь одоо вангийн сороо сумын сороо гэсэн бол чи хийж ийж яа даа энэ тал бол одоо чөлөө яагаад вэ шүү дээ бүхний фэнтер синжи үжил боловтруулах юм одоо авьяас синжи нүүж шүү дээ одоо бүх чинь одоо ямар шинжтэй бүгдлж одоо тийм ба сороо бол тэр дээштэй дээ энэ крэвд үжимчнээс одоо би миний бодож байгаа бол сайн бүх гарах нь өөнийх уламжлаа үжимчнээс одоо дээ үүнд одоо их чуултай бүгдөө байж байгаа тэгээд энэ бүхэн хөгжлийн талаар одоо манайх ч одоо тэгээд тийш нэрийж хийх одоо 50 60

0: Марын үжимчин хошуунд Монгол хятад манж хотон жирэг олон үндэстэн утгуг чагарж ирэгчэн оршиж захин бараалж харилчин хавсралчиж өр тонисын хорны үндэснээ бүлхэн давшилтын жишээ үжүүлэг гажар орон болсон байна.
1: Одоо мөрмө уралдаа энэ мөрийн мөрийн тубаар өгчөө гол уламжууд ирсэн бүхэн гурван юм ээ. Эхний зүйл тоон би дөрвөн талаа гэж боддог. Гол одоо уламжийн авч ивж байгаа юм шүү. Нөгөө төнтөн мөрмө уралдаа. Үндсэндээ мөр үжимчин мөрмө уралдаан бол одоо олонки овоонд нь одоо бүх мөрмө уралдаж шүү. Тэр мөрмө уралдаан бол одоо одоо бол нэгдээ энэ баримжаажаад одоо бол нэгдээ усаа атуулсан. Тухайн үед тийм байсан гэх. Бага бараа уралдаж байгаа одоо тэр үрч одоо юу ч хэлэхгүй одоо тэр морин уралдаан тал бол тэр одоо тухайн сум балгалаараа мөр морино тороотой байж ижи одоо хэн нэг готноос ороо гэдэг юм уу тиймэрхүү зороогуудыг бүр хийжсэн. Тэгээд одоо үжимчнээс чуутай чуутай морууд их гарч ирсэн. Одоо дуутай чуутай мордууд одоо харин байжтай үжимчин ч одоо бидний үжимчин дотор бол тэгээд одоо энэ үжимчнээ бол нэг тал нь бол одоо энэ хүүхэн хүний мор баг уран унуулдаггүй. Хүүхэн хүн ер нь мор унуулдаггүй шүү дээ одоо. Одоо тэн дотор ч бас үлгэр бас байдаг одоо одоо дээр үйл хөдлөлт чуу ангийн ямар найр дээр ч юм уу да ихэнх найр дээр да чигээд одоо гаднаас ирсэн нэг морь ойл уулдахгүй одоо хөндлөөс нэг уур өнөрөө дээр авчих нэ гэж уурга жаагаар авсан яах юм таггүй тэр моринд гүү унуулаад хүүхэн хүний гүү унуулаад оролцчих та чи бодоо тэр гархаа болоо тэрийг бариад автлаа гэж тэгж хэлтгээ одоо гүү урдулдаггүй адриг урд Цонгоны морд азрын урд үжимчинд одоо азрын урд гэдэг бий бүгэнд үтсэнгүй. Ийм учраа ч уг нөгөө том ном цомны болж өр. Ном цомд бол үжимчин бол баргал одоо бүх орон гэж хэлэх удаа. Бүх орон гэж хэлж байгаа одоо хамаг түрүүний гинээсийн тэр мэнхүү өнөө цор харуултын хнаар хийсэн шүү. Үжимчинээ гинээсэд төмдгөлүүлсэн ихнаар гурвын ихнаар байдаг шүү дээ одоо. 8 жуулхтын Морны их уралдаа гинэс төмтөлсөн. Зөвл мэнгүүний цор харвалтын уралдаа юм ба 2048 бүхийн бол ихнээр энэ нэрийн гурван наадмын төлөөлөлсөн ихнээрөө хийжсэн. Одоо энэ цор харвалтын тал нь үжимчин бол одоо их хөгжинаа одоо үжимчин одоо газар болгон бол хөгжинаа өмнө байна. Одоо үжимчнээ жирэм жирэм одоо олимпийн овоо бол цор харвалтын уралдаа нэрийн гурван наадмын бүрдүүлсэн цор харвалтын уралдааны хийж байна. Энэ бол одоо манай чинь үжимчнээс юм бол тусгай. Баруун үжимчин дээр бол одоо тусгай дээр сур харгийн нийгмил гэж байгуулцаад энэ тал нэр нь тарвал их хөдөлтөө өгч байна. Одоо баруун үжимчнээ бол нөгөөтийн одоо уртын дуу. Ерөөсөө одоо үжимчин уртын дуу чинь одоо олон дуу дуучинтай байж байна. Энэ одоо ихэд өрөөс нь ирэхгүй одоо ваны үеийнхээ одоо манжин үеийнхээ зүгээр л гэж одоо ордны 3 сая дуучнууд байж байсан, 3 нэртэй дуучин байж байсан. Одоо тэрнээс одоо гадар усуудаар бол хадгалж байна дууснууд хадгалж байна гэж хэлсэн. Тэгээд доошоо гэж одоо дуунаа багш одоо 100 нартгүй ийм одоо зөвэд үжимчин үлтийн дууны алдар дуучин одоо мэддэггүй. Аа зөвүүд одоо сүүлчийн үеч одоо олон дуучин байна шүү дээ. Одоо ч юм бол манай сүчин гэрл гэдэг одоо ардын дуучин одоо улсын дэстийн дуудана болсон бол соёлын үеийн шилдэг уламжлах цаар одоо тодорсон үжимчин уртын дууны нийгэмлэг гэж байж байсан уртын дууны нийгэмлэг гэж байж байсан. Одоо юу болсон нь үжимчин уртын дууны нийгэмлэг гэж манай хүүдүүтгэж гэж байсан. Сайн уртын дуу чинь шүү дээ одоо. За тэр хүн бол одоо үжимчин уртын дууны нийгэмлэг гэж байгуулад бол одоо бас олон удаа гэрчээд орж зааж исэн үжимчин уртын дуунд одоо буулгатайгуу дуугүй хэрэгэт дуусан. Бараг 20-р дуу байна. Уртын дуу юу бас хэрэгэт дуусан. Тэгээд энэ үжимчнээ энэ уртын дуу бол өөрөө очлохтой. Юу нэг одоо өөр гацчихс чихэн өөрийн орцтой дуугаа зөв үжимчин ч одоо харин нэг төрч дуу төрдөг шүү дээ. Нэг хүн дуурай тавьчаад дуу төрдөг. Тэр явсан бол одоо бас яхан байхгүй байна. Бас дахиад дуу төрөх болж байна. Үжимчин ч одоо сүүлийн үеэс одоо уртын дуус баахан шинэ уртын дуугаа бас нэмэгдэж байна. Нөгөө төр нь одоо үжимчнээ бичгийн соёлын тал. Тэр үжимчнээ бичгийн соёлын тал бол одоо өөрөөсөө их уламжилттай шүү. Өөрөөсөө одоо их одоо уламжилттай. Тийм одоо хүн бухны өмдгөр одоо гомжвгүн одоо баруун үжимчнэр өвчин гомжвгүн тийм ба тэр одоо ансуурч дүнкрэг одоо ансуухгээс ч ариун нэр гэж хэлж болно. Одоо эдгээр улсууч юм бол та нэг үнийгээр төргөрөнд алдартай л улсууд да. За одоо энэс дараалахч одоо одоо түүх содлооч чи чулуу артлан гэсэн өвгөн байж исэн. Одоо гоор ухаа гэдэг талнуудын эрдэмтэн гарч ирж содлж исэн. Тийм. Одоо үжимчний бичгийн соёлын тал бол одоо ер нь дөөрөөсөн уламжлалттай, хөгжилттэй явагдаж байна. Одоо олон ном гарч исэн үжимчин ч одоо үжимчний газар нутгад үг, соёл, зан үеийн хамарсан мэтэр. Одоо эдгээр уламжлалтын дуртагч зао одоо том цаг хомсдноо гэж хэлж зэрж болно. Одоо сүүлийн үеийн жохолчдуд одоо юу антууд одоо байхад одоо ер нь одоо баастар багшаас доош ирээ одоо сөв бөхчлөө багш баастар гэдэг одоо ер нь нарихчд байна. Одоо зэрэг тэрнээс доош ирж одоо жид орж байгаа. Одоо зэрэг одоо их шугч нь манай жим бааж амсах ба гэдэг одоо байна. Дараа нь үеийнх нь одоо удаагийн үүрсэн ана таваатра багш та 20 он жил багш одоо зүгэлээ далантай гэх юм уу одоо ер нь бол үжимчин чинь одоо бүрэн бас бүртгэлээр бараг л одоогийн бичцээ хүм бүр туу айдуу уран зохиолчд байж шүү да. Энэ дотор юм бол Баянхаа Балгас одоогийн Баянхаа Балгасны хөлбөр 40 хэдэн уран бүтээлч одоо зохиол бүтээл бичжин аа. Одоо зөвөө би бас гайхдаг юм аа зөвөө энэ Баянхаа Балгасны 40 хэд гэдэг чинь одоо өөр 30 өнө баг нэг 30 үтэй тэнцэж шүү дээ. Тэгэхээр энэ үжимчний бичгийн соёл бол одоо ер нь тасраагүй өгчөж бадарж байна. Одоо дээр дээр соёл түүхийн талын бол одоо бүхэж болсон төр морьч болсон төр зан уйлж болсон төр бүр бичгийн соёлын хэлбэрээр одоо өвлж үлдэж шүү дээ. Инклэв бол үжимчин бол энэ талаараа бол одоо өөр газар суулгыг амжилттай. Бас их хүрээ хөвчөн өргөн одоо юм юм содлсон бол бүр байна одоо үжимчин ч одоо. За ийм байна. За одоо юуны юм бол танай нэвтрүүлж баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ орн утгын талаар ийм хүн сайхан ажиллагаа хийж одоо ер нь бүхэл Шилийн гол аймгийг бол одоо тал талаас нь танилцуулж олонд мэдүүлнэ гэдэг бол нэг асрын ажиллаг юм аа. За энэ ажилгийг бол одоо бас өмнө хийж ирсэнгүй бишээ бол морь төр юм хийгээд ирсэн. Гэтэ өнөөдөр ингээс системтэй сайхан хийж байна гэдэг бол танай ур хөдөлмөрийн л ач хавья. За танай нэвтрүүлэлд баярлалаа. Талархлаа гэж хэлье. Улам хойштой одоо өрнөн хөгжиж дэлхийн нийтийн сонорт Шилийн гол аймгийн бүх талаар тарвал мэдүүл тань болгоё хүсье.
2: За баярлалаа байна. За. Түл өнөөдрийн шингэлтэн төрөөд өндөрл явах хэрэгтэй. Дахиад тантай хэрчээ.
1: За.
2: За баяртай.
1: За баяртай. За.

0: Шинэ үеийн баруун үжимчин хошуун амьхойг тэргүүн тавьж, соёл жуулчлалын чадахыг баталж, аж үйлсээр ардан баяжуулж, өлхөмдөн хамтар урагшлах чанар сайтай хөгжилтийн жамар жамжээ. Баруун үжимчин хошууны тухай нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан Хастанаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингэгч Арамчанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгүй, баяртай. Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
1: Силингулын араажуу төлөвс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл Аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 28, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдий.
1: Энэ сагтан
0: энэ жил сүнжин хошуу 386 том гарай муу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асрын инженерингийн хэрэгжүүлэхээр тулгуулж, одоохонд хилжүүлийн жасалтын үргийн яагад хүрэгтгэн ахуулж байх.
1: Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуурын тойрсон засмал замын дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан.
0: Баруун үжимчин хошуу хулан шараг даагийн эсрэг газрын жасан сайжруулах ажлыг сайдур хийж байх зэрэг мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ: хулан шараг даагийн эсрэг газрын тойлууртай жасаг гол орон болсны ховд сүнжин хошуун дэх эсрэгцэн газрын талбай нэлээд өргөн байдаг. 2026 онд тус хошуу 386 том гарай муу газарт эсрэгжлийн сэргийлэн эсэж асрын инженерийн хэрэгжүүлэхээр тулгуулж, одоохонд хилжүүлийн жасалтын үргийн яагад хүрэгтэн ахуулж байна. Сүнжин хошууны Баяннуур балгасанд ажилчид яга манхан дээр дөрвөлжин элсэн халхууч байгуулж байна. Сүнжин хошуу тухайн газарт нь хурч байчаах ба жагвар нисгэлээр сүудрлэхээр дамжин нүүдэл эсрэг газар нэгүрийг оновчтой тогтоосон бөгөөд хужирлаг өвс жирэг ган хагсарган тасвиртэй ус урмуудыг сонгон тарьж, одоохон нэгэнт 5 түмүүн нутагт нисгэлээр өвсний үрс сачиж тарьсан байна. Эсрэгжлийн талбай нэлээд их элбэцсийн тавир хүчирдэлтэй бойд бүглөө газар оронд чиглүүлэн тухайн газрынхан элсийг тогтворжуулах инженерин ба нисгэлээр өвс тарихыг уялдуулах аргыг сөвгчлэн гаргасан байна. Сүнжин хошууны байгалийн их байлгийн товчооноо ойшгийн ажлын өртөөний дэд дарга Янгпэн Фэй сурвалжлах чад. Энэ тэргүүндээ өвсөн халхавчаар нүүдлэлсийг тогтворжуулж, дахин жагвар нисгэлээр өвсний үрийг тарьж битүмжилэн ойжуулж, элсийг тойлортой тогтворжуулан ногоруулж байна гэлээ. Сүнжин хошуу ган хурай, хагас ган хурай оронд байрлалдгаас их салах салхал бол элсэн халхавч амархан салханд хийсдэг байна. Энэхүү хүчир асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд сүнжин хошуу үйлдвэрлэгийн дунд ойжуулах мэрэгчлэн шилдэгжүүлж, салхийг халхалж элсийг тогтворжуулах бүтэмжтэй аргыг сөвгчилж гаргасан байна. Сүнжин хошууны хулан шараг даагийн эсрэг газрын ерөнхийлөн засаг барилгын ажлын тойргийн хариуцлагатан Чан Юнжин сурвалжлагчид урдаараа газрын байч ба салхны чиглэлийг үндэслэн элсэн халхавчийн салханд хийсэг асуудлыг шийдвэрлэснээ дараа салхны аманд байрлаж байгаа ба элсэн халхавчийн үн чигжрэг чангилгийн газрын сайдур бэхэлж их салханд хийсгэл сэргийлжээ гэлээ. Жасалтын жагварын талаар сүнжин хошуу системтэй арга бодлыг хэрэгжүүлэхийг хохолж хэлж, адил ус эсрэгжлийн хэмжээ чиглүүлэн төрөл хуваан битүмжилэн ойжуулах, элсийг тогтворжуулах, өвс тарих зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлж, сэргээх, жасах, дэс дэвшүүлэх, хамгаалах бүх хэлхэний тогтчийг байгуулсан байна. Энэ жил сүнжин хошуу 1500 том төгрөгийн ажил олголтоор татгамжийн орлуулах бэл мөнгө оруулж, малчин тараачныг элсэн халхууж байгуулах, өвс тарих жич хамаран хамгаалагч хэрэг ажилд оролцуулж, малчин тараачны орлогыг грин үүдэнд нь тогтуунаар нэмэгдүүлжээ. Сүнжин хошууны Баяннуур балгасны Тарган нуур гачааны намын үрийн шүүжээ амглан сурвалжлагчид манай малчид гринхан ойр хавд эсрэгжлийн сэргийлэн элсэж асаг ажилд оролцуулж, малчид нэгүрийн жилийн орлог 4-5 тумд хүрэхэд хүрч байна. Энэ хамт амь хоч ажмаа сайжиржээ гэлээ.
1: Манай хорооны мэдээ: 7 сарын 26-ны өдөр Дундад улсын биеийн тамирын шагналт суул авандахт Өвөр Монголын 19-р хугацааны долнуурын тойрсон засмал замын туулах дугай тэрэгний уралдаан долнуур шинд явагдсан байна. Тус удааны уралдааныг эрэхтийн сод чуулын дугайлан, эрэхтийн олон төмөнч дугайлан, жич эмхтийн дугайлан зэрэг 3 дугайлан хувааж бүх улсын ял газраас ирсэн 188 оролцогч уралдаанд оролцсон байна. Тус удааны уралдааны бүх замын урт нь 91 км байж, долнуур шаны соёлын цэцэрлэг, баруун тойрол арал, жичи долноорын эрэг дагуудах засмал зам зэрэг гол үзмчийн бүсээр өнгөрч талнутаг нуур болон довчих газрын холвж оролцох садад өвөрмөч сайхан уралдааны орчин тойрон хангасан байна. Анхын оролцогч Шэ Юньюэн сурвалжлагчид дэгшхэн зам, өгсүүр зам зэрэг адил бус уралдааны замаар цөм өнгөрчээ. Маш сайхан ололттой гэлээ. Тус удааны уралдааныг Шилийн гол аймгийн соёл биеийн тамир жуулчлал радио телевизийн товчо долоон шишний ардын засгийн ордон хамтарж голлон эрхэлсэн байна. Ойлгосноор тус удааны уралдаанаар дамжин 7-р сарын 25-ны өдрөөс 26-ны өдөр болтол нийт 3 том 1,000 жуулчлагчи татаж 2,700 том төгрөгийн жуулчлалын хэрэглэгийг дайчилжээ. Фужэни Шаамын хотын оролцогч Чэн Жинмин сурвалжлагчид энэ дэх зам чугам маш сайн. Дугаан унахад маш тохиромжтой. Онцгойлон нуур тойрсон өнг үзэмжээ маш гоё байлаа гэлээ. Ойрын жилээс нааш долнуур шин биеийн тамирын уралдааныг соёл жуулчлалын уусалчлах чанар сайтай хөгжилтийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болгож долнуурын тойрсон засмал замын дугаар тэрэгний уралдааныг бүх ардын бие чарэг жуулах улсын байлдах бодлогыг гүнжгий хэрэгжүүлэх содон уралдаан болохоор чирмэж долнуур шины аж ахуй нийгмийн хөгжилтөд хүчрхэг их хөдөлгөх хүчин ба амжилтлын хүчин нэмрэлэхээр байна.
0: Манай хорооны мэдээ Баруун үзмчин хошуу хулан шараг даагийн сэрэг гажрыг асан сайжруулахад анхаарлаа төвлөрүүлж, төрөлжүүлийн бэлмгийн нийтхэн баг сав гажрыг асах ба уулан үерийн гуус угын устлаа сэргийлэх инженерингээ шис чамтай ахуулж, талнуутхийн амихыг асан сайжруулах шин арга жамар жаманж байна. Баруун үзмчин хошуун элсрэг гажр ба талнуутхийн уулжуур оронд байрлж, бүх орон бүсийн ус хөрсний идэгдлийн тал байна 6728 чиг 58 хавтгай дөрвөлжин километрт хүрчээ. 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш бүх хошуу 35 голлогтой уулан үерийн гуус угны хэсэг хуванж асчээ. Нийт 231 суурь чулуун халахвч байгуулж 25 гуу жилгийн гажир орныг сэргийлэн хамгаалж 4000 бүөөд 37 хектар бэлчээр өвсийг нөхчит харин баг сав гажрыг 70 хавтгай дөрвөлжин километр жасан сайжруулжээ. Баян хошуу сумны чулууд гачаанд өнгөрсөнд гуу жилг сүлжилдэн шаврынсны гуу ганга олонтай байснаа одоо болоход өвс мод ихчрэн ургаж гуу ганган тгчрэн жасгцсан байна. Ийм хүү системтэй жасан сайжруулах инженер нь 20-од малч хөрхийн үйлдвэрлэл амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулж 2000 гаруй муу байгалийн хадлан бэлчээрийн ам ахыг бүтэмжтэй сэргээв. Баруун үзмчин хошууны баян хошуу сумны чулууд гачааны дэд дараг бүрэн баяр сурвалжлах хүлээхтэй. Гуус угын эхүүслээсэн сэргийлэн жасаг инженерийн хэрэгжүүлснээс нааш шүрэн бороо орсон чи гуус угын урсгалыг бүтэмжтэй эжимдэж дийлэх болж эргэн торны талнуутхийн ам ахвай гэж асан сэргэж байна гэлээ. Одоохонд баруун үзмчин хошууны төрөлжилийн торгийн ус хөрсний идэгдлийн жасаг ягчээ жууны 98 чи 38 болон дээшилж талнуутаг дачирдаг байдлыг үндэснээс нь ховруулав. 5 жилийн турш жасан сайжруулах инженер нь тухайн газрын малчин тараачтны хөдөлмөр хүчийг 1200 гаруй хүн удаа ажил олгож 860 том төрхийн чалан хөлс олгон ам ахын яс чанарыг дээшлүүлэх, гамшхал сэргийлэн бэлчэрлүүлэхийг батлах, олон төмний орлогыг нэмэгдүүлэх зэрэг олон талаас хамтар ашиг хүртсэн байна.
1: Одоо манай хорооны сурвалжлагчийн сурвалжлан бичсэн Лювжин дүн нийгэм тойргийн олон төмөнд үнэнчээр үйлчлэнэ гэсэн мэдээллийг сонсхий. Шилийн хотын Эрдэнэ жил гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын Хуаю нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжи Сугаал ардын зөвлөлийн эрхлэгч Лювжин дүн ардын дунд гүнзгэрэн ардын байдлыг ойлгож бодтой ажиллаж ард түмэнд үнэнчээр үйлчлэн үндсэн шатны кадрын үүрэг хариуцлагаа сайтар гүйцэтгэж явна. Ойрд Лювжин дүн нийгэм тойргийн суугаал Жожинхуагийнд хүрч 2 настантай зоогдлоо. Жожинхуа энэ жил 74 настай. Хөгшнөн бие муутай мөртөн өрхөөхтийнх нь ажил яару харж харгалзах хүнгүй байдлыг ойлгосны дараа Лювжин дүн нийгэм тойргийн хавсран тэтгэх хариуцлагын санаачилгаасан үргэлж насны амьдралыг үргэлж халамжилж тэднийхэнд нийгмийн хайр халамжийг хүргэсэн байна. Олон түмэнд сайтар бэлчлэхэд энэ тэргүнд эгнээхэн сайтар дагуулах хэрэгтэй. Нийгэм тойргийн намын зохион байгуулалтын дагуулагч болсны хувьд Лювжин дүн оновчтой хүмүүжүүлэх төлөвлөгийг хэрэгжүүлэн туршилгаар баялаг Ахмад ажилтны торчилсон хамаарлын залуу ажилтнтай нэг дугаалan болгож аюул төгшөөрийн гэм сох гэж ягсан байцаах боловсны чогчлон байгуулах тухайн талбайд давтан боловсруулсан байна. Үүний зэргээр бас намын гишүүн, нийгмийн ажилчин, сайн дурчууд 3-1 цогцолсон засалтын шисчмийг байгуулж, үндсэн шатны үйлчилгээнийг нэг зохион байгуулж, нийгэм тойргийн амар тогтууны хамгаалах гол хүчнийг хүмүүжүүлсэн байна. Шилэн хотын Хуаюу нийгэм тойргийн суугаалаард Жанг Лян сурвалжлагчид олноорон цөм маш сэтгэл ханамжтай байна. Бусад нийгэм тойрогтой харьцуулбал манай нийгэм тойрог маш амар төвшин, зол жаргалтай санагдаж байна гэлээ. Намын зохион байгуулалтын давуулгийг засалтын үр бүтэмж болгон ховруулахар Дэвжин дүн намын байгуулалтаар ерөнхийлөн удирдсан засалтын загварыг байгуулжээ. Тэр дундтын үндэсний хамтын чогчийн ухамсарыг бат чогчлохын ямагт туушлуулж, жагсаалын газарт түшиглэн олон төмний их тавчин, соёлын найр зэрэг нэр тэмдэгт ажилгын нарийн нимбай төсвөлж, үндэстнүүдийн олон төмний явалцаа харилцааны дунд гүнзгий уусалжуулж, нийгэм тойргийн үндэсний бүлгэмдлийн ажлыч өр тон жасах орны нийтлэг хэргийн жишээний эмтгэлд оруулснаар өр тон жасах орны намын ажлын шилдэг ажилтны яруу алдрыг хүртэж, шин цаг үеийн намын гишүүний яруу алдрыг үргэлжлэн бичгэлжээ. Шилэн хотын Эрдэн зээл гудамжийн хэрэглэг газрын Хуаюу нийгэм тойргийн намын хорооны шүүжийн суугаалардын зөвлөлийн эрхлэгч Лиужин дүн сурвалжлагчид. Хоёшт би нэн илүү чармайж, нэн нарийн намгай хандан намын зохион байгуулалтын жолоодлогоор чиглэл болгож харай ордны суугаалардад нэн сайтар үйлчилнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэдээ энэ жил 24 настай үхэн вэ? Уламжлалтын өв суйлан өвлөн уламжилж шинэ хэлбэр маягаар дэлгэрүүлэн танилцуулах ажилд шамдаж явна. Ордос хотор нутгтээ үхэн үе Шилэнгол аймагт бичиг суулийн мөрхөөж морин хурийн мөрөгжил сурчээ. Нэг удааны тоглолтор дамжин тэр Сычуан жүжгийг гүнжгий ойлгосны дараа Сычуан жүжиг тоглох мөрөгжлийг өөртөө судлан суралч хийж, яруу хөшиглэнтэй морин хурийн аялгуух Сычуан жүжгийн тоглолттой амьдлагаар уялдуулан хөгжүүлэхэд 10 ханаан шавхаж, дундын үндэсний шилдэг уламжлалт соёлын харилцан уусалчлалд өөрийн гэсэн хом номрын үжүүлж явна. Үхэн үе сурвалжлагчид. Шилэнгол аймгийн Бодсын бос соёлын өвийг өвлөн уламжлал уур амьсгал маш сайн байдаг. Би Шилэнголд нутагшин морин хурва Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийн харилцан уялдуулж, өмнөд умраа торны Бодсын бос соёлын өвийг уусалчлах жан сургалтын өрнүүлж, хүүхд дүүнэртэн ашиг хүртэн Бодсын бос соёлын өвөн нэн садар өвлөн уламжилээ гэж бодож байна гэлээ. Сычуан жүжгийн мөрөгжлийг нэн садар сурахын тулд үхэн үе тусгайлан чэндүүд очиж судлан суралч хийж, өөрийн дур сонорхолдон хөтлөгдөн умраатын нүүдэлмажлын соёлын төлөөлөл болсон морин хуурва өмнө төрний онцлогтой шижүжгийн мөрөгжлийг сурч, мэн гажралсалсан 2 жилийн Бодсын бос соёлын өвийг уусалчлуулан урлагийн гайхамшигийг олон таниулжээ. Үхэн үе сурвалжлагчид. Шинэ цаг үеийн тал нутгийн жалуу урлагчин болсны ховд орон нутгийн Бодсын бос соёлын өвийг өвлөн уламжилж, жалуу хүний хүчин чадлаар ил үндэснээ соёлын уусалчлалыг яхуулан уламжлан жалгамжлаг үүрэг хариуцлагын сайдар гүйцэтгэн гэлээ. Үхэн үеийн нэгэн Шилэнгол аж амьдралын дээд сургуулийн сурагч Юнш Чаныг шавар элсэж, морин хур болон Сычуан жүжгийн мөрөгжилж ааж, өнгөрсний жөхөн Ахмад Асан Бодсын бос соёлын өвийг өвлөн уламжилж байсныг өөрчилж, жалуучууд хоорондоо харилцан суралцаж уламжлан жалгамжлах чоошин жаврыг үүдэж, жалуучуудад соёлын уусалчлалыг ойлгуулжээ. Юнш Чан сурвалжлагчид. Би Үү Ахшийн Сычуан жүжгийн тоглолтын үеэд маш сэтгэл догдолсон юм. Тэгэл би Үү Ахшийг дагаж Сычуан жүжгийн ур мөрөгжлийг сурсан юм. Хэдийгээр сурах явц нь маш ядралтай боловч удаа болгон өрийн давшилтан олж хараад буяндаа маш итгэлтэй байна гэлээ. Дараачийн алхмад Үхэн үе Бодсын бос соёлын өвийн ажиллах тасаг байгуулахар тулгуулж, шавь хүмүүжүүлэх хэлбрээр тухайн газар орны ил үндэснээ жалуучуудад хандуулан сургач

0: гэж 2 жилийн Бодсон бос соёлын өвийн уур мөрөгжлийг өвлөн уламжлахар байна. Уухан үе сурвалжлагчд миний уух санаа болж өвхөн тоглолтын уур мөрөгжил жаах биш. Харин хөөх дүүнэрийнхэн урлаг соёлын харасыг өргөтгөн уран дарахны жоргоснаг бадруулж нэн олон хүмүүст олон гисцэн соёл урлагийн жан үндэсний соёлын ихтгэл бишрлийг бий болгоно гэлээ.
1: Залгаадаа товч мэдээ сонсхий. 7 сарын 24-нөөс 26-ны өдөр болтол 2026 оны Шилийн хотын Шинжан дуу хөгжмийн найр наадмын зан үйлийн хүрээлэнд хөр хөгжөнтэй явагдсан байна. Тус удааны дуу хөгжмийн найр нь урсгал дуу хөгжмийн өвдөгч цуглааныг жуулчлалын наадмын соёл жуулчлалын нэр тэмдэгтэй гүнзгий уялдуулж тухайн газрын соёл жуулчлал эдэн өмдөн сэлгэвчлийн хэрэглэгийг бүтэмжтэй дайжилж тал нутгийн соёл жуулчлалын амжилтлын хүчнийг үргэлжлэн хөгжөөжээ.
0: Ард Шилэн гол аймгийн анхдагч Ганжуур Данжуурын хадгалсан эртний сурулж бичих хуран хадгалах өрөө хөвөчөр хошуунд байгуулагдав.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлэг өгөөр төгслөө. Манай нэвтрүүлгийн харилцах хутас 811-2961. Та бүхний сонир мэдээний сүвг чангахыг хүсэж байна. Нэвтрүүлэгч Алтан Долгон, Наран Гэрэл, Шингээгч Ариун Цанаа, Хариуцсан Найруулгач Ариун, Хянагч Үзсгэлэн, Ерөнхий Хянагч Бүрэнт.
2: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалг ярхан нээгдэх болно. Өндөр хүүтэй жээллэгт барагдж өршөрн дунхаас хэчээ орлог жарлагийн нарийн данс тэмдэглэл хийж аж амтрлан дүсэл төлөвлөгтэй жохчуулъя. Дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёорхдог болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя.

Эдвардс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчрын гэмшээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эзэмдүүлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашия. Дундтын үндэсний хамтын жогчи ухамсарыг бадж очлох бол шин чаг үеийн намын үндэсний ажлын гол шижим, бас ч үндэсний газар орны элчүүлийн ажлын гол шижим мөн. Энэхүү гол шижмийг чангатгаж, үндэсний бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг гүнжгэрүүлж, үндэстнүүдийн олон төмнийг хөтлөн жолоодож байгаад жоргалж овлонго хамтдгах, алдар гутамшихан хамтдгах, үхэж сэхэхийн хамтдгах, ховж аяга хамтдгах хамтын жогчийн ойлголт хүнийг бат болгож, дундтын үндэсний хамтын жогчийн үжил санааны суурийг тасралтгүй бэхжүүлье.

Үндэстнүүдийн олон төмний агуу их их улс, Домдтын үндэстэн, Домдтын соёл, Домдт улсын өв хамт нам, Домдт улсын онцлогтой нийгэм журмын тухай хамтын танилтыг нэмэгдүүлье. Соёлын хамтын танилт бол хамгийн хүнд давхургийн хамтын танилт. Үндэстний бүлхэмдлийн үндэс, үндэстэн эй найрамд байхын сүг сүнс мөн. Домдтын үндэстний хамт

0: Герман амь насны үн төлөвөр гаргасан нь нэн харамсалтай. Зам явахдаа гаруутас шагах, машин дэрэг жолоодохдоо ч гаруутас шагайдаг нь өөр биеийн амар төвчнөд хариучгүй байхаар барахгүй. Нааш шаш өнгөрөх тэр хөсөгтөч аюул төгчөр авчирч нэгэнтээ жамарлчааны амар төвчнийг нөлөөлөх нэг нь далдгэн болсон байна. Иймээс жамарлчааны амар төвчний хамаа өхгүй дүрм тогтоол хуул чаажиг журмлан сахаж боловсноор гаруутас үжиж хэрэглэн боловсноор явж суух чандадхлыг бий болгож гоё.
1: Шилийн голын арааж үтэлүүс хорооны Монгол арааж үтэлүүс ярьж байна.

Сайн байцхан уу өрх мөндөс сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сүрэнгийн дуулсан, Дэлгэр ханг гэд үг сонсголоо. Сунам Доржийн төмөр баатар бол Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчийн хосуунай дан сахмлын төвцөнөөс ажлын амралтаа авсан.

хөөгцэн яруу наригц хүн билээ. Дорзин баяр Сүнөөчийн хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчийн хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багсаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багсын сургуулийн багсын ангаас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду Айргүй хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугарсүрэн болоо. Сүнөөчийн хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас

0: Алтан өнөр баян байх юм бэлэгдэл тансаг Монгол нутаг маань буян шимлэх оршин ёрол
1: бүр лаас өгсөн уламжиллан бадран хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралан өөдөө датхин шүн шиг
0: малчин түмнээ уур ухааны оюуны сан балжит соёлын түмэндэн төгөх алтан бүч
1: маргааш ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч малтын хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна.
2: Радио хөлөө сонсож байгаа хүнд сонсогч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын радио телевиз орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Өрхөн байна. За өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 28 гаргийн 2 болж байна. За ингээд орчмын өдрийн нэвтрүүлгээр манай хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч нарын одоо үндсэн шатнд хүрч сургалжилсан ойлголт төрөвдөл сэтгэлтэй сонбол манай нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж сонсогч олонтой сайхан ярилцаа хөвж байгаа юм аа. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч Шүрэн Чимэг, Үр Жимс, Одон Гэрэлт, Агма нар хүрэлж ирээд байгаа юм. Ингээд эдгээр одоо уртын дууны уугул нутаг, Монгол хүчний уран сан, Монгол бүхийн дагшин орон, хөдөөжүүлтийн үзэсгэлэнт орон, одоо шараг адууны нутаг зэрэг сайхан алдартай байдаг үжимчин нутаг төрж сургуулжилсан өөрийн сайхан сургуулийнхоо төрөгдлөөсөн бид бүхэнд ярьж өгөх гээд бэлэн болоод байна. Одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлж ирсэн дөрвөн сургуулдлагч одоо сонсогчтойгоо уулзуулъя. Сайн байцгаана уу?
3: Сайн байцгаана уу? Би сургуулдлагч Шүрэн Чимэг байна.
4: Сайн байна уу? Би сургуулжидагч Үр Жимс байна.
5: За сайн байцгаана уу? Өрхөн сонсогчтой та бүхэндээ өдрийн мэнд төргий. Би сургуулжилагч Одон Гэрэл байна. За ер нь бол энгийн чагдаа одоо алтан өнөг багчаад өгдөг нэвтрүүлгээрээ сонсогчтойгоо банк жалгадаг. Тэгээ өнөөдөр бол бас анх удаага малчтай нэвтрүүлэгт оролцож байна.
6: Сайн байцгаана уу? Би сургуулгач Агма байна.
2: За тэгэхэд одоо та дөрвөн маань одоо үжимчин нутаг төрч сургуулжилсан сайхан сургуулийнхаа болох тэгвэл одоо суудалтай зүйлсүүдэй сонсогчтойгоо хуваалцах гэж байгаад их баярлалаа. Тэгэд юуны өмнө бол та Шүрэнчмэгч сонсогчтой одоо оцсон газар хэзээ оцсон одоо сургуулжилсан зүйлээс дүн танилцуулах уу удаа.
3: За тэгээ. А сонсогчид та бүхэндээ юуны төрөнд яг явж байгаа цагийн манд альтахъя. Тэгээд манай хамт хамжуулгын гэлтсэл одоо энэ жилийн 4 сард бүх аймгийн одоо гэл гошуудаар сорууллах төсөв гаргасан. Тэгээд бол шинэ жуутлуурын 3 дугаар гэлтстэй хамтраад 5 сарын 11-ээс 6 сарын 27 болтол бол одоо 4 дугайлангийн сорууллын адилгаа чохон байгуулсан байна. Тэр дунд бол одоо манай дугайлан бол 3 дугаар дугайлан. Тэгээд сонноос бол манай Үр Жимс Арааж угаас Одон Гэрэл шинж утлуураас 3 дугаар шинж утлуурын 3 дугаар гэлтсээс удааг юм аа. Бид дөрвөлөө ингээд 2 үжимчнөөр сорулжлах үүрэг аваад явсан юм аа. Тэгвэл өнөөдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ одоо жүү үжимчин хөшөөнд сорулжсан байдлаа хуваалцъя. Бид хэд бол одоо ярих сэдвэн бол хуваацсан байгаа. За миний хувьд бол одоо адууны аж үйлсийн талаарх сорулдлага ярий. Одоо манай сорулдлага бол одоо адууны махтос борлуулж байгаа саамын сумны досон болго гачааны малчин сүлдэнкээс эхэлсэн. Тэгээ сүлдэн маань бол бас одоо адууны мах борлуулад 10-аад жил болж байгаа юм хүн юм байна. Мах тосных нь борлуулга бол бас маш сайн байдаг юм байна. Одоо бид нар чинь ер нь ингээд угаасан одоо 5 хүш малынхан ашиг шим өгөөж буйнаар одоо өдөж ирэхтэй амьдарч ирсэн шүү дээ. Тиймээ тэгэхээр адууны махч гэсэн одоо нөгөө дөрвөн төрлийн малын махтайгаа адилхан одоо олон хүнд өгөөж хүртэл болсоор ирсэн байна. Үйлдэл хэрэгчээс одоо гайхалтай байдаг юм байна. Тэр дундаа одоо тэдний өөрсдөө ингээд боловсруулсан адууны дос бол одоо гайхмаар үйлдэлтэй байдаг юм байна гэдгийг бид нэрс одоо сорилтгийн дундаа ойлголоо. Бид нэр манай энтхий хүмүүс ч одоо Оросоос ч юм уу, Монголоос ч юм уу ингээд морины дос гэд аваад одоо үйл гүшүүнд үйл гүшүүмөө хүмүүс нь хэргэлдэв тийм байсан шүү дээ. Гэхдээ одоо яг манай хажууд нутгийн малчин маань ингээд бас нэг ийм сайхан бүтээгдэхүүнийг шүл боловсруулад хүн ардаа хүртэл болгож байна гэдэг бас их сайхан зүйлээ гэж бодож байна. Нөгөө нэг талаас нь ярахад бол одоо Адууны аж үйлсийн тал гэвэл олон жил багтаж та тийм ээ. Адууны мах тус одоо энэ талын бүтээгдэхүүн бол их ховор байдаг. Энэ талаар одоо хийжийг тийм хүмүүсийн тухай бас сонсож байгаагүй. Адууны аж үйлсийн талд одоо дутагдж байгаа нэг тал гэж байсан бол одоо одоогийн малчид бол одоо чагинкан чаг үедэн бол чохчуулаад чадамгай ажиллаж байгаа ийм нэг тал харагдсан. Одоо ер нь бол ингээд Адууны аж үйлсийн хувьд авч хэлэхэд бол дутуугийн нөхчигөө ийм нэг тал нь мэдрэгдээд бол маш сайхан санагдчихсан. Энэ бол одоо бидний анхны өртөө бас манай сургуулийн маш сайхан хүлээж авсан сүлдөдөн талархал төвшүүлээ гэж бодож байна. Тэгвэл дараа нь бид одоо хөшүү алдарт уяач жаахан жаргал гэдэг хүнийг сорволж ирсэн. Одоо бүер богнох юм болохоор одоо нутгийн хүмүүс нь жаахан жаргал гэж ингэж дууддаг юм байна. Тэгээд их сайхан номхон даруухан нүдтэй одоо үг болгон өглөр болгондо одоо хүнээ ач тус ярьдсан тийм нэг хүн байсан. Энэ одоо их сайхан санагдсан. Одоо амжилт бүтээлийн хувьд бол бас одоо чүтгэлинка хариуг олж ил яваа тийм амжилттай залуу байлаа. Тэгээд зүүн үжимчин хошуул ихтэй хошуу алдарт, хошуу нэрт сумны алдарт, сумны нэрт гэдэг ингээд дөрвөн төсөөр ингээд уяачтан чололсон байсан. Энэ нь их сайхан санагдлаа. Тэгээд жаргалыг бол одоо найз нар нь алдартаа ингээд хүндэтгэж дуудах нь одоо их сонсоход их сонсголттой юм өртөө бас сэтгэл таатай юм төрөгдлөө гэж хэлсэн. Тэгээд тэднийд одоо сорвуулжулж яхад бол одоо бас нэг сайхан зүйл таарсан. Энэ нь бол одоо чуучмчин хошууны сүхэ болоод одоо дуучин даваа гаруй хоёр бол алдарт уяачтан жориулаад найждан жориулаад гинтийн бүлэг барихаар сайхан дуу жогоодсон байсан. Тэгээд энийн ийм очир байгааг нь мэдээд одоо бид нар бол ингээд дуудаад сорвуултлага авсан. Тэг үндэн бол одоо гинтийн бүлэг нь бол хэдэн өдрийн дараа болох одоо тоглолт доороо өгч ирсэн юм байна. Би тэгэхэд бол очоод одоо энэ нэг өвдөлгийг хийсэн. Гэхдээ энэ маань бас бидний дунд бас нэг сайхан дурсамж болоод инээд хөөр болоод үлдсэн гэж бодож их сайхан санагцсан. Тэгвэл одоо Адууны аж үйлсийн талаарх сорилтлогод маань бол хошууны соёл тамирын төвчөний дараа үнэнч эргээ хошууны Адууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч Бөхөрдөн хоёр бас одоо хошууныхаа талаас нийгэмлэгийнхэн талаас одоо манай сорилтлогийг үлхүүлж одоо сайхан ярилцлага өгсөн байна. Тэгэд бид хэдүүл одоо ер нь 6 сард явсан хүмүүс ч одоо чагийн сайханд очиж нутгийн сайхны харж хүнээ сайхантай учирч адлын сайхны амжуулаад ирсэн гэж бодож байна. Тэгэд гүн талархал төвшүүлж байгаа бол одоо дахин дахин хөлмөр санагдаад тэр нутгийн хүмүүсийн аж буйнаар манай ажил бол маш сайхан урагштай эхлээд тогтсон чагтаа хинтээ уулж ийн гэсэн бол үрэл чанаасаа тохируулгатай юм шиг маш сайхан болсон. За тэгвэл одоо Адууны аж үйлсээс астаан сорилтлогийн тухай ярих хадлыг бас манай дүүнрүүд бэлтчихэд байгаа юм аа.
7: За энэ талаар сайхан ярилцсан өглөө танд их баярлалаа. Одоо залхаад одоо мөн үргэлжлүүлж одоо зөөжмч хошуун төрс сорилтлсан сорилтлогийнхоо болгоос хуваалцсан уу? Үржилцэж.
4: За сайн байж гэнэ үү? За бид сурвалжилгын аянар бол хоёр ончлогт гачааг ивэл сурвалжилсан. Нэг нь бол улаастай болгосны өнгөчргөлн гачаа, нэг нь бол өөжийн нур болгосны хараат гачаа. Өнгөчргөлн гачааны хувьд бол шитэр наадаг араан бол ончлогдөн олон усууд бол шитэр наадаг. Ингээд бол өнгөчргөлн бол одоо айл болгон бүр шитэр наадаг, айл болгон бүр шитэртэй. Ингээд шитэр чин олон гардаг. Одоо өнгөрэн бол нэр гарсан байдаг. За ингээд энэ талаар бол бид өнгөчргөлн гачааны ая гачааны дэд дарга Эрдэм Баяр болоод одоо Монгол шитрийн өвлө уламжлагч Давшилт Угаагийн үлдээ сурвалжилсан. Өнгөчргөлн гачааны хувьд бол дээр үеэсэн бол ингээд шитэр наадаг усуд бол олон. Одоо дээр үеэсэн бол пансо гончг нэм өнтргөд дахаа жалгаад бол одоо мөнгө төмөр давшилт одоо ухшууд өсөө өвлө уламжлагч Мөнх Бат одоо жирэг олон сайн шитэрт нууж бол гарсан. Одоо гачааны хувьд бол бас өвлө уламжлах нэгт тариштрийг бол өвлө уламжлах талдаан болсон олон ажил хийснийг бол бид бас сурвалжлах дундаан бас ойлгож өмгцсэн. Одоо 3 сарын 8 ч юм уу 5 сарын 4 ч юм уу одоо ингээ баяр дурсгалын өдрөөр бол тохиолдуулаад бол гачааны талд бол бас олон

0: сайхан ажлуудыг бол хийж исэн. Ангад улаас өднөх хүн бас шитрийн өрөөтэй байдаг гэжаана. 2017 онд байгуулсан. Одоо энэ шитрийн өрөөдөн бол одоо дэд үед наажсан одоо олон сайхан дээр үеийн наажсан үнсээ шитруудыг бас ингээд хадгалж ийн дахиад шитрийн тухайтай ном бичгийг бас хураан хадгалж ийн дахиад одоо олон сайхан шитржуутын гам бол одоо амжилт бүтэмжийг бас дэлгэн харуулжсэн. Одоо энэ нь бас маш сайхан санагдсан. Дахиад бол одоо 2024 онд бол одоо манай орны Монгол шитрийн нийгэмлэгээс бол бас тус гачаанд бол бас Монгол шитрийн Сүйрэн газар гэдэг пайс идэрхэлгийг бол бас гэж олгож өгсөн. Одоо энэ нь бол одоо манай өгчрглэн гачааны олон томны бол шитрийн соёл ангад авч явах энэ талд бол их урам зориг өглөө гэж бол одоо манай гачаан дарга гачааны дэд дарга бол Эрдэн баяр бол бас ярьж байсан. Одоо ингээд давшилт хуваагийн одоо хавьд бол бас одоо бүх орны Монгол шитрийн болоо өвлөө уламжлагч орны төсөө өвлөө уламжлагч одоо давшилт хуваа бол одоо 10 наснаас хам бол эхлээд одоо шитэр наадаж ирсэн. Ингээд улс орны уралдаанд бол 100 гаруй удаа бол ингээд одоо тэр гүнээр бол явж ясан ийм сайхан дурсамжтай. Одоо ингээд давшилт хуваа бол бас одоо 2008 онд бол одоо жалуу бахчуудын жүжигчин гошууны жалуу бахчуудын Монгол шитрийн коллаб үүдгийг байгуулж бол одоо ингээд жалуу бахчуудаан бол одоо Монгол шитрийн соёлын бол ингээд өвлөө уламжлалтсаар бол ирсэн. Одоо эдгээр бүхнийг одоо ингээд сурвалжлаад бол одоо бид бол одоо манай шилдэг уламжилт соёл бол одоо ингээд үндсэн шатнд бол одоо ингээд сайхаг үндсэн шатны одоо олон томнууд бол шилдэг уламжилт соёл юм бол ингээд сайхан авч явдагаад бол их сэтгэл баяссан. Одоо энэ бүхнийг хараад бол их бахархсан. Одоо нэг нь бол ээж нүр балгасна. Хараатах гачаа. Хараатах гачаа бол одоо арилжаа маймаа хийдэг усуд олон байдгаараа бол ончлогддог. Одоо энэ талар бол бид гачааны намын үрийн шүүжи гачаан дарга Мөнх Батыг бол сурвалжилсан. Мөнх Бат болохоор бол олонээ сайн танил. Анаа орны ардын төлөөлөгч ээжийн гов амьд малын сольжаны зах юм бол хариуцлагатай шүү дээ. Өдний гацаанд бол одоо нэгжийн гов амьд малын сольжаны зах гэж байдаг. Одоо энэ амьд малын сольжаны зах бол одоо энэ малчтын кан арилжаа маймаа хийх анжалууд малтан залуусуудын кан бол арилжаа маймааны замаар замнах. Одоо энэ дүүл их суйр тавьсан гэдэг бол одоо бидний удааны сурвалж там бол ойлгосон. Учир нь ягаад гэсээр бол одоо манай малтан жаа хараат гацааны малтан залуусууд бол одоо амьд малын сольжаны захтан бол ирж одоо малын гав нь хашийн тухай ойлгоно, малын авчирч өгнө. Дахиад гадны арилжаачд бол бас их олон. Одоо эдгээр дундаас юм бол одоо ингээд арилжаачтай арилжаа маймаа хэлчих дундаа бол одоо арилжаа маймаа хийх үжил ухамсар одоо идэвхжил нь бол маш их өндөр болсон. Одоо энэ дундаас юм бол одоо ингээд одоо нэн олон гэж арилжаа маймаа хийх хүн бол гараад одоо шон төв ч юм уу одоо ээж нөр балгасантай ч хоолон гөр хийчих ч юм уу шорлог хийчих ч юм уу одоо ингэж ойдлыг цагаан идэх хийчих ч юм уу олон арим жалуучууд бол гарч ирсэн. Одоо нэг нь нөлөөлө чи хийхэд бол би бас хийнэ гэсэн маягтай одоо ингэж их сайхан юм нэг арилжаа маймаа хийдэг юм уур амьсгал байвалцсан байсан. Одоо энэ нь бол одоо манай одоо гацааны хоёр зүглийн дагуулгаас бол баг хоёр зүглийн нэг дагуулгаас бол салж болохгүй гэдгийг бол одоо бид бас сургалтлах дундаа мэдсэн. Гачааны хоёр зүгэл бол бас энэ талаар бол их олон айлдлыг бол хийсэн. Одоо гачааны одоо нэ гачааны олон томнаа дагуулгах юм уу, нөлөөлөн дагуулгах юм уу, жишээ дураалал үйлдэл үзүүлэх юм уу? Одоо энэ талаар бол гачааны хоёр зүгэл бас одоо их олон талын ажлыг бол хийсэн. Хамтын аж ахуйгаар бол одоо хөгжүүлээд 200 төмөн төргийг бол тавсан. Одоо эдгээр олон ажлуудын бол одоо гачааны хоёр зүглүүлээ гачааны олон төмнөнд дагуулад ингээд бол их сайхан бүлхэмдэлтэй гачааны уур амьсгал бол их сайхан. Ингээд Ираны дундаас бол бид эдгээрийг бол бүр үнэн мэдэрч чадсан. Гадаад ангад одоо энэ сургуулийн дундаас бол одоо бид бол одоо оноо гачааны нөхөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бол манай үндсэн шатны одоо удирдах катерчуд гачааны зүглэх ч юм уу гачааны одоо гачааны удирдлагч бол одоо хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад бол одоо их өөр ингэж үүрэг хариуцлага сэтгэлгээр чанга ингэж адлийн чидур бол сайн одоо энэ талаар бол гачааны олон төмнөн бол дагуулж явд одоо чадаж байгааг бол хараад бол их бахархсан. Ингээд бол мөн их сэтгэл баяссан. Одоо ингээд хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахуд бол иймэрхүү чадвартан бол олон чадгараасэ гэж бол батжсан.
1: Тийм байна. Яг одоо манай малчтын хан нэвтрүүлгээ хөдөө сонсож байгаа сонсогч та бүхний одоо ягсанаар төрж байгаа өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ойлголт манай сургуультлагч нар үндсэн шатнд төрж сургуулжилсан талаараа сайхан ярилцаа өгч байна. Яг сайхан одоо манай хамжуутлуурын сургуультлагч үржимсэгч одоо сонсогч олонтой зөөжмчин хошууны инг чиргэлэн гацаа болоо тараадагцаа тийм ээ. Энэ хоёр сайхан гацааны онцлогтой тал тэгвэл одоо гацааны намын үрийн шүүжээ нарын ажил ямар шиг байгаа тэгвэл тэдний хийж байгаа адлын дундаас тус гацааны хөгжилт ирээдүй ямар шиг болж байгаа энэ талаар хөл сонсогчтой сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. За танд их баярлалаа шүү. За үргэлжлэн одоо манай одон гэрэл сонсогчтой ярих юм байна.
2: За ер нь одоо миний хувьд бол энэ адлын байрд анхаарад бол одоо сая жил илүүгийн нүрээ үдчих. Ингээд анх удаагаан бол бас шинэ сурвалжлагчийн хавар гэж өхөд орон нутгаар очиж ийм урт хугацаагаар нэг гаригийн туршуул одоо сурвалжлаг хийж явж гин. Тэгээ өөрөө бол жүжимчин хошуугаар нутгатай. Тэгээ өөрийн нутгадаа очиж бас ингээд сурвалжлагийн кан гараага аглуулсандаа бас их олж ирэх чинь. Тэгээ одоо сурвалжлагийн кан 2 дугаар өдөр байхаа бид бол зүүжмчин хошууны ээж нуур балгасны бүлхэмтэл гачаанд байрлагддаг үүлэн дээрх тал нутаг гэдэг нэртэй одоо нүүдэл соёл болон амь ахуйн жуулчлалын гажирвар хурч сурвалжлаг авсан. Тэгэд энэ жуулчлалыг бол одоо хүрэл чохт болоод Бат өнөр гэдэг байхаа тийм Бат өнөр гэх нь хоёр залуу бол эрхлийн явагдуулдаг. Тэгэд өд хоёрын хувьд бол хоёулаа бол 2000-ад оны залуучууд. Тэгэ анх дундаа төгсчхөөд бол Ланжуу хотод бүхэн сарайнд байхдаа танилцаад тэгээ санаа оноо нийлээд бол нутагдаан бочиж ирснийхаа дараа өнөг жугаачлан бол эрхэлсэн юм байна. Тэгэд өднөө жугаачлал нь бол голдуу одоо гадна орны жуулчлагчдад бол жаруулттай байдаг. Тэгэ жуулчлагчд бол уул нь бол одоо тал нутагт ирээд жуух одоо Монгол гэр суугаад идэж уугаад юм уу хонж амраад л явдаг байсан. Одоо тиймэрхүү уламжилт жуулчлалын бодвол эднийхэн эднээд ирсэн одоо жуулчлагчд бол одоо уламжилт Монгол амьдрал, Монгол ахвайгийг бол одоо бичлэн ойлгоод дийлдэг. Энэ нь бол одоо нэг гол онцлог байсан. Тэгэд нэг удааны жуулчлал нь бол одоо 5 өдөр, 4 өдрийн хугацаатай явагддсан байна. Ингээд 5 өдрийн турш бол одоо жуулчлагчдад өв сургамлыг таниулах, хонь төхөөрж үжүүлэх, үнёс сах, өрийн 3 наадамд оролцуулах, үхэр төрөх хөлөх, одоо ажирга ургалах, өмнөх сургаах зэрэг гэдэг маш олон баялаг уулгатай амьж хамтрын жан үйлийг бол бичлэн ойлгуулдаг. Тэгэд өннийхэн дагууд бас одоо жугаа чингэлийн үүднээс бол оройн төдөг галын үдшилтэг юм уу морин хуур сонирхуулах одоо монгол хэл монгол дуу зэргийг бол зааж өгд юм байна. Эргээд одоо энэ хоёр бол сурвалжлагадаа ярьж исэн нэтнэн эднэт ирсэн жуулчлагч таа бол дөрвөн настай хайлуун гэдэг дуу гяаж өгсөн юм байна. Тэгэд энэ дуу нь бол одоо нэтнэ төв төлөвсөн чанга сарын үдшилтгээр бол дуулагдсан. Тэгээ тэр жуулчлагч шат надаа бучаад отос ирээд бидний тал нутагт очиад сурсан туу чахан сарын үдшилтлэг дуулагдсан байна гэд их баяртай ярьж яасан гэж ярьж исэн. Тэгэд хүрэл чагт болоод одоо Бат өнөрийн хувьд бол их яраа хөөрөөтэй, их хөгжөөнтэй, бас их орлоготой тийм хоёр залуу санагдсан. Тэр хоёулаа бол одоо ер нь одоо сүлжээ холбоог их ашигладаг шинэ цаг үеийн залуучуудын хувьд мөн ч одоо жугаачл эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд бол ер нь ухуулах сурчлаг үл их чухал байдаг ч та. Тэгэд хоёулаа бол одоо сүлжээн дээр өөрийн өдөр тутмын амьдралааны влогийн хэлбэрээр нийтэлт юм уу эсвэл өөрийн жуулчлалын одоо хамаатай мэдээж анхааныг бол одоо бичих уулаа ном бидний шавхан шоу APP дээр бол нийтэлж бараг 5 том илүү дагах хэстэй байжсэн. Тэгээд тэдний жуулчлал нь бол хөлөөл одоо эхлээд тусдаг юм удаагүй 25 оны 5 сар сая эхэлсэн. Гэлээч гэсэн одоо жил гарын хугацаанд бол 3 жуу гарын жуулчлагчдыг тасаад эргэн нэтэнэ жилийн орлого нь бол 70 гарын төмөнд төгрөлт хүрсэн гэж ярьжсэн. Ер нь одоо жуулчлал бол мэдээж олонкийн бол одоо жунаа уулаарлт бол гол байдаг ч тэгээд өд бас одоо дараагийн алхамдаа одоо үүлэн дээрх тал нутаг гэдэг энэ жуулчлалаасаа босод бас нэг намхан хөдөө сууч гэдэг одоо дөрвөн уулаарлт тохирсон юм нэг жуулчлал эрхлэх бас санаатай байж байгаа юм байна. Тэгээд энэ хоёулаа бол их авьяастай, хоёулаа сайхан дуудуулдаг, сайхан уран бичлэг бичдэг. Тэгээд ер нь жуулчлалтан ч гэсэн одоо нутгийн кан оюутан дүүнрүүдийн бас яг жуулчлалын хөгжөөнтэй уулаарлт бол жарж тад нүстэн бол хөлөөс олгомж олгодог. Мөн ч одоо цаанай хааны мөрийн нутгийн малчдын гангар урлагийн бүтээгдэхүүн жиргээ бол анжуулчлалтаа одоо борлуулж малчдтаа бас орлого үүдэж өгдөг юм их оролдлоготай чармайлахтай хоёр жалуу.

0: байсан. Тэгэд ер нь би одоо өөрөө нутгийн хүний хавас бол ээж нурд миний мэтгэхэр бас одоо хар говь чуулчлал гэдээ бас байдаг. Тэгэд энэ чуулчлалыг ч гэсэн бол одоо мөн 2000 оны залуулаад одоо голж хийж байна. Ингээд ер нь одоо нутгийн залуучууд гэх юм уу одоо Монгол шин цаг үеийн Монгол залуучууд бас их юм оролдлоготай бас өөрийн Монгол ахуй амьдралаа олон нийтэд ингээд сурчилж ухуулж орон нутгийнхаа хөгжилтөд одоо өөрийн хав нэмэр ингээд үжүүлж явж байгаа нь надад их сайхан санагдсан.
1: Тийм байна. За тэгэхэд сургуультаас их амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Одоо ингээд сонсогчтойгоо жүүлчлэл эрхэлж байгаа залуучуудын талаар сайхан танилцуулж ирсэн байна. Одоо залгаад наахма сонсогчтойгоо уулзч.
2: За сайн байцгаана уу? Манай сулс сургуульчлагаар ухаан хүжүүд хонь малцгаа Мөргэн Баатринд бол төрсөн. Тэгэхэд Мөргэн Баатар бол одоо жүжигчэн гүшүүнэ, Улиастай балгасны баян түмэн гачаана хүн. Тэгэд эднийх нь бол ухаан хүжүүд хонь малцдгийм байна. Ухаан хүжүүд хонь гэж ярихаар бол ухаан хүжүүд хонь бол үжимчэн хоньны нэг жүсэм. Тэгвэл үжимчэн хонтой адилхан бүдүүн сүлттэй. Тэгэд махны гаралтайч гэсэн адилхан жүхэн өнгө жүсмийн талаар бол одоо ухаан хүжүүдтэй болохоор үчигд сайхан иймэрхүү антлахтай. Ата эли хантай нийлгэт ч гэсэн одоо ялгас салахад амархан иймэрхүү байдгаа. Тэгэхэд ухаан хүжүүд тохионы бол одоо уул нь бол малчтууд бол угаасаа малж исэн гэхдээ чөвөр тоогоор малж исэн. Тэгвэл ойрын хөдөн жил бол одоо бүрч хөөрсөн байна. Тэгэхэд Мөргэн Баатарынх бол одоо Мөргэн Баатарынх бол одоо улаасаа бас чөвөр тоогоор малж исэн. Тэгэхэд Мөргэн Баатар бол бас багасаа ухаан хүжүүд малли бол хоний бол малж малжи гэсэн тийм нэг хүсэлтэй байж байгаа. Одоо сүулдэж ирээд бол тэгэхэд өөрөө бол одоо малжиж эхэлсэн. Тэгэхэд малчин мөн гэдэг чинь бол одоо малын хаан гэдэг байжлаа бол сэтгэл тань уу. Тэгэхэд малын хаан өнгөжсөн малаа хараад бол бахархаад бол одоо хүртэл сайхан үсгэж байна. Тэгэд бол Мөргэн Баатар бол одоо 2000 оноос эхэлж малцсан байна. Тэр үед бол Эйлас гэж хургуун ууц аваад авч тавиад бол одоо болоход бол их мал бол 200 гарай хүрсэн юм байна. Тэгэд энэ ухаан хүжүүд хоньны энэ борлуулгын талд авч хэлбэл одоо нэг бүлгийн бол гадлан борлуулна. Тэгвэл малчтууд бол одоо эднийд ирээд энэ хургуун гоч юм уу ахин хургын ирж авдаг юм байна. Тэгвэл энэ хүлэн боор бэрэн баруун хүжмтнээс бол өнөөс бол одоо малчтууд эрвэн ирж авдаг юм байна. Энэ нь бол одоо алгын газар өгснөөс бол үн хайшаар төгөр байдаг. Тэгвэл хургуун уцаан бол одоо 2000 төгрөг, одоо ихэнх ургаан бол 1300 төгрөг орчмоор гэж ярьж байна. Тэгэад нөө үлдсэн хургаан бол одоо таргалуулж ягаад готлдог. Иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэад манайс одоо сорилжилгаар явж байгаад бас нэг ажаар манай эм орондоо бол аварга малчин гэж яргадаг. Бадамсүрэн авгагийн бас атсан. Тэгэд энэ нь бол төрж үрийн сорилго болооч манаас давч хөлөө маш их олжлохмор жил байсан. Тэгвэл бадамсүрэн авгайг бол уулын сорилготой бол мал малдынхын талаар бол илүү голчлон мэдээлж байсан бол энэ удаа бид нар сорилготой одоо ямар сайхан ном жохолтой ойрхон байдгийн бол тэгвэл ном унших их дуртай юм байна. Энэ талаар нь бол илүү ойлгосон. Тэгээд бадамсүрэн авгай бидэнд бас одоо уншсан намаас нь танилцуулж өглөө, шүлэг жохол уншиж өглөө. Тэгвэл наа сайн жохтын шүлгийн тухаас уянгалж бид бас сайхан шингэлт авсан. Тэгвэл энэ нь манаас авч хөлөөл бас нэг өөрн хараасаас сорилго аваад одоо хүмүүсийг бол маш их дээдлэх талтай гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За ингээд одоо таандрын ярианаас одоо би бас сонсогчтойгоо хамт ариун сайхан зүйлийг олж мэдлээ. Бас сонин сайхан зүйл ариун байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 1000 сонссноос нэг үзээж тийм үү гэж хэлэж байгаа. Тэгэд энэ талаар одоо сайхан зүйлийг ярьж өгсөнд их баярлалаа. Ер нь одоо та дөрвөн сар үзүүлэх амжилттай болсон байна.
2: Тийм үнэхээр турш
1: тийм
2: хүнээсээ нутгийн буйнаар бүх ажил бүтэмжтэй яваад ирсэн. Тэгээд одоо жүжигчэн гүшүүнд сурулж байгаа одоо бас нэг сэдв байна. Тэр нь бас орол одоо улсын үүд болсон одоо хатагч болгосны шанд гачаана. Өмгөтчүүдийн холбоо төрлөөс үл ингэ жохон байгуулж байгаа. Бүсгүйчүүдийн сайн дурчуудын холбооны тийм сурулдаг. Тэгээд энэ холбоо бол их онцлогтой одоо хэл хязгаар орно. Одоо хүн ардын хүсэл тэмүүлэл, хөөр баяр, бүлхэмтлийн хатрал, тэгээд бүсгүйчүүдийн хагас тулгуурын үйлдэлийг харуулж байгаа ийм холбоо юм байна. Тэгээд тэдүүд одоо хэдэн жилийн дурш
3: одоо хөдөлмөр хүч хөрлөжгүй айлтул одоо хургийг хэрэгж өгөх юм адлыг бол баримталж хийж өгж байгаа юм байна. Одоо үүнээс астаанч гэсэн нутгийн нүгийн хүн ардд нь одоо ямар нэгэн хүчирдэл толгорвол одоо хамжид дэмжид явдаг ийм хүмүүс юм байна. Тэгэхээр сэтгэл нэгтэй, жорлог нэгтэй, хайр нэгтэй хүмүүсийн ийм нэг хамтарч анаас бол одоо олон жил харагдсан. Одоо хэл хязгаар орны дээр үндэстэй бүлхэнтэн үе томны амьдралын үлгэр чад өгөө дутуугаангүй чад явж байгаа хүнээ сайхан санаа бид хэдэд бол ингэж үнэн чанаасаа ингэж мэдрэгдсэн. Тэгэхээр шанд гачааны одоо өмгөтчүүдийн холбоо төрлийн эрхтэгч Отгон Баяр гэж бол одоо маш сайхан яраа хөөрөттэй юм өгч байсан. Бид хоёр бол ер нь уулзчаасаа өмнө WeChat-аар яраад л одоо хуучин танил юм шиг болчихсон. Гэхдээ ер нь ингэж сурвалдагч хүнд ийм хүнд таарнаа гэдэг л ястай аж бүхий юм шиг байдаг швэ тийм үе яраад өгдөг ийм амархан яраа

0: сонсох жолонтойгоо чолгох болно. Тэгээ нөгөө нэг жилийн ярахад бол одоо бид дөрвийн хамтралчаа гэдэг жийл маш сайхан байсан. Ер нь ингээ Шилээ хотоос гарахаас эхлээд ер нь энэ үүргийг хүлээж авснаас эхлээд бид нэр адлаан төлөвлөсөн хэн яах вэ? Ямар сэтгэв байна гэд сэтгүүд нь бүгдийн сайхан тогтоод одоо очихосоо өмнө баг олонхи сэтгэн харилцчихад хэн нь яаж ажиллах уу гэдэг баг дотроо бүр тоотой болоод атсан. Тэгэхээр манай дугуйлангийн адил бас одоо ийм урагштай явагдсан одоо ер нь манай дөрвийн одоо энэ хамтарчаа сайхан байснаа дээр одоо үжимчин нутгийн хүн ардын одоо хүлэн авалт халуун сэтгэлээс үл салшгүй гэж бодож байна. Одоо учирсан болгол одоо улам урагштай байх замыг ингээд дэвсэж өгсөн шиг санагтаад ингээд учиртай хэнийг одоо нэ аялал сурвалж болсон болохоор бид бол бас их баяртай байна. Тэгвэл одоо жин үжимчин хүн сурвалж болсон байдлууд одоо иймэрхүү байна. Хамт байсан халуун сэтгэлд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баярлаа гэд та түрүүд амс их баярлаа. Тэгээ сонсогчдын мань сонирхыг хэлээж одоо манай үжимчин нутгийн хүн ардын аж амьдрал төв тэдний дунд бас одоо шилтэг молч дарын байгааг бас чарлаа. Тэгээ сайхан ярилцаа өгсөн та түрүүд амс баярлаа шүү. Энэ ээлжийн нэвтрүүлгээр голдуу зүү үжимчин хөшүүн төрж сорволжсан талаар ирсэн байна тийм ээ.
2: Тийм.
1: Дараагийн нэвтрүүлгээр одоо баруун үжимчинд бас хүрсэн байгаа. Тэгээ энэ талаар ярих юм байна. Цанга тухайн цагт нь сонсогч та бүхэн хүлэн сонсноо. Гэт энэ гаргийн дөрөвний нэвтрүүлэг малчтын хан нэвтрүүлгээр бас манай дөрвөн сургалтлагч сонсогчдоо сайхан ярилцаг өгөх болно. За ингээд хамжуутлуурын дахад манай араачуу тийм ээ дахад бас та сонины өгөж хамтарч ингээд живсэн бол одоо та дөрвөн бас санхуудаа ингээд хэлж өгөх.
0: Тийм анхуудаараа хамтарлаа. Гэтэл чанаасаа одоо бүгдийн санаа нийлсэн тийм нэг аялал болсон.
1: Тэгэхээр одоо дөрвөл дөө нэгтэй доктор үзүүч нэгтэй гэсэн шиг юм аа.
0: Тэр дүн таатай. Тэгээд энэ доктор ус олон сайхан тийм сонирхолтой жийлчсэн байсан. Одоо жишээлбэл шатрын тухай сорулж болоход шатрын онтлогцсон тэр гачааны тухай сорулж болоход бол одоо 48 цагаар уйсан гэдэг үлгэрийн бас одоо бүхийг ингэж уйдаг, уйж хондог энээрэгээс
1: шатар бас тэгдэм байх.
0: Шатар бас тэгдэм байх гэдэг уг нь бол мэдхгүй байсан шүү
1: дээ.
0: Тэгээд энэ удаа давшилт ахын тэр сурвалтлагаас бол одоо 48 цагаар уйжилаа гэдэг нэг одоо алхам явах үед баг цаг гараа боддог энээрэгээ тиймэрхүү зүйл бас
1: тийм байна.
0: Тэрийг сонсоод бас яг санарахчлаа.
1: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөлт хийж амтсан байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөө өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэж нь ариул чөтлөн гүйцэтгэсэн урхан шууд утасны хөтлөгч дулаан хинагч майлс ерөнхий хинагч бүрэнтэг дараагийн нэвтрүүлгээр дахин зодготол түр баяртай сонсогчдоо.

Бач хаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялуу нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөж болгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. За та бүхэн минь сайхан амарчхаас нь уу. Би аялуу нөтрүүлгийн хөтлөгч Судан Чичиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 28 гаргийн 2 болж байна гэд сонсогч та бүхэн нөтрүүлэг даурж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсохоор бэлтгэж байгаа та бүхэн манус нөтрүүлэгтэйгээ холбоо тарай. За өнөөдөр гаргийн 2 уулзаасаа манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань явах тулно гэж сонсогч та бүхэн маань видео дугаар дээр орж ирээд бас манай зүгээс сонсож байгаа дуунуудаан сонсоод ямар дуу болно гэдэг дууныхаа гарч хий таагаад за бүр илүү мэдээлэл өгч чадвал хинэ дуулсан ямар дуу тэгээд үг аяын чохооч гэх мэтчлэн одоо илүү олон дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өгч болно гэж сонсогч та бүхэн өнөөдрийнхээ тоглоомд идэвхтэй оролцоорой.

Чаа видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Чи ямын тустай гарч ирж байгаа. Та бүхэнд баярлалсан шүү. Өглөөний мэндийг хүргэе гэд боломжтой бол та бүхэн бас манай нэвтрүүлгээ чааш нь олонтаа түгээгээд бас чааш нь олонтойгоо хуваалч чадгаарэ гэж та бүхэнд найдаж байна. За өглөөний сайхан мэндийг та бүхэнд төвшүүлж байна. Бүгдэр сайхан амарч хааснуу. За бид нар өглөөгөө сайхан аяа дуутай эхлүүлж байна. Энэ хэд өдөр бас Тэнгэр их халуун болохоор уулцсан хүн болгон халуун байна. Хайлла хайлла гэсэн үгүүдийг ярьж шүү, тийм ээ. Тийм болохоор Тэнгэр халуун ухраасаа хүмүүсийн сэтгэл санаа жоохон бахан дунгүй байж магадгүй. Халуун ухраасаа, тийм ээ, дотороосоо бас жоохон чухалдж байгаа магадгүй. Тэгээд нөтрүүлэх бас сайхан бороон гэсэн дуугаар эхлүүлж байна. Тэгэд хурдхан бороо ороосаа. Ер нь одоо айл нутгатч гэсэн ялгаагүй бүгд одоо сайхан бороо ороосаа гэсэн хүслээр бороон гэсэн дуугаар бас нөтрүүлгээ эхлүүлж шүү.

Ша видео дугаар дээр одоо хичнээн хүн үжиж байна. Нааша баярлалаа явуулах. Манай видео дугаар дээр хэдий хүн орж ирсэн байна уу? Хичнээн хүн яг нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм бол за би ханаас сонсож байна гэдэг баярлалаа явуулах. Тэгээд видео дугаар дээр маань одоо нилээд хүн ороод ирсэн бол хэдүүлээ дууныхаа тоглоомыг эхлүүлье. Тэгээд анхны дуугаа удахгүй тавхнараа таалгах болно. А нөтрүүлгээ сонсхийн хамт бас манай нөтрүүлгээд манай дууны тоглоомд идэвхтэй оролцоорой. Тэгээд нөтрүүлгээ эхлээ 5 минут болсон байна. Та бүхэн яханаас нөтрүүлгээ үжиж байна.

хүн байршлаа ирүүлээрэ. За тогсоо хамгийн түрүү байршлаа ирүүлсэн Машилын гол аймагасаа гэж. За Баян гол зөвгөөс юм байна тийм ээ. Шинжангийн Баян гол зөв гэсүүх гэж ойлгоно. За тэгээд одоо гажраа гажраас манай сонсогчид маань сайхан нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна, үжиж байгаа юм байна. Баярлалаа илгээсэн тавхиндаа маш их баярлалаа. Үргэлжлэн баярлалаа явуулж болно шүү видео дугаар дээр. За Ордос хотоос гэсэн байна. Тэгээд тавхин бэлэн болсон бол дууган таа хэдүүлэн дууган таа. Сонсогчид тавхин маань одоо их сайхан Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Гаргийн хоёрын болохоор дуу тааг тогтоо маань үргэлжилж байна гэд үргэлжил нөтрүүлэгтэй хамтаагаараа бас дуунуудаасаа таагад үжээрэй гэж тавхныг нөтрүүлэгдээ орж байна. За гажар гажраас нөтрүүлгээ үжиж сонсож байгаа тавхндаа маш их баярлалаа. Боломжтой хүмүүс манай нөтрүүлгийг чааш нь холбоо сүлжээ тэгэд найжийн тойгоороо илүүхэн дамжуулаад түгээгээд өгөөрэй гэж тавхндаа найдаж байна шүү. Видео дугаар дээр орж ирж сайхан мэн дус хүргэж байгаа. Эрхээ дарам дарж байгаа. Тавхны бүгдийг олж харж байна. Баярлалаа. Тавхнтай хамт байгаадаа сайхан байна.

Чи одоо дуугаа яг эхлээд таашгүй манайхан бэлхэн болоод байгаарэ гэд дууныхаа эхлэлтийн хэсгийг сонсоод эхлэлтийн хөгжмийн сонсоод энэ ямар дуу гэдгийг хамтдаа таая. Тэгэж хасн бүр дэлгэрэнгүй сайхан жилүүдийн мэдвэл бас бичиж болно шүү. Яг ямар дуу гэсэн урдаар гарчхан явуулах нь хамгийн чухал байна шүү. За ингээд анхны дуугаа хамтдаа сонсъё. Нөтрүүлэг дээр бас 300 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Тэгэд хамтдаа дуугаа сонсъё.

Чия, энэ ямар дуу? Энэ ямар дуу байж болох уу? Манайхан сэтгэл хэсгэдэх дууныхаа гарчгийг бичээрэй. Дууныхаа гарчгийг их дотн ойрхон санагдахгүй нь уу? Бас нэг үе хүмүүсийг TikTok-ын трейлер доо мундаг хит болсон дуу да.

Шаа ямар дуу байж болох вэ? Манайхын сэтгэл хэсэгт дууныхаа гарч хий бичээрэй. Ямар дуу байж болох вэ? Орж ирсэн нөхдүүдээ, нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, авчиж байгаа сонсогчид аа. Энэ ямар дуу вэ? Саяын сонсгосон хөгжим танил байна уу? Танил бус байна уу? Та бүхэн бас энэ дуунд дуралд сонсож ирсэн үү? Мэсэг бол огт сонсоогүй юм шиг санагдж байна уу? Эсвэл бол ямар нэгэн дууны нэр өөрт чинь, сэтгэл чинь, тархинт чинь орж ирж байна уу? За тэр орж ирсэн нэрэн бичээрэй. Нэрэн бичээд ирүүлээрэй. Галгаар бичиж болно, хятад тусгаар бичиж болно.

За тагу. Тагу болчихов манаха. Энэ ямар дуу байх боломжтой вэ? Дууныхаа нэрийн гарчийн бичээд ирүүлээрэ. Шууд галгаар бичиж болно. Хятад төсгөргээд авьяачлаад бичсэн ч байж болж гин. Ямар дуу байж болох вэ? За уулдаар дуучныхаа нэрийг таахгүй байж болно. Дуу нь ямар дуу болох вэ гэдэгт яг мэдэхгүй байна уу? Таг мартсан уу? Тас мартаа дарахсан уу? Яг бодолд нь орж ирэхгүй байна тийм үү? Нэр бүл таг орж ирэхгүй байна уу? Жан дууган тэгвэл бүхлөөр нь сонсоод сонсъя. Сонсны дараа магадгүй сонсож байгаа явж тавханд дууных нь гарчих нь орж ирж магадгүй юм аа. Их тасал биш байна гэж. Дахиад нэг сонсъё гэж. За одоо тэгвэл дахиад нэг сонсох гэж.

мандах тасал байх ёстой да. Бас нэг хэсэг их хит болж хүмүүсийн тархийг угаасан гэж хэлнэ. Тархинд нь бүр ингээ байнг эргэлдэг ая болцсон байсан шүү дээ. Ямар ч байсан тэр нэг хэсэг хугацаанда үнэхээр хит болжсэн. Ялангуяа TikTok дээр бүр амар хит болжсэн дөө. Тэр нэг доонууд байдах тийм ээ. Тэр хэсэг хугацаанда маш одоо олон хүмүүс тэрэн дээр одоо бичлэг хийгээ тааруулаад одоо 6 тавьдаг ч юм уу. Би хүртэл 6 тааруулаад тавьжсэн гэж боддоо гэдэг. За тэгвэл дуугаа хамтдаа сонсъё. Манайхан гарчхийн яг мэдэхгүй юм байна. За дуугаа бүгдөө сонсъё.

0: шээ. Яагав?
1: Эхлэлтийн хөгжмийн тэр хэсгийн сонсоод таасан хүн байхгүй. Тэгээд яг дуу тавих тэр манай өнөр сайн балих сүулдэж орж ирсэн байна. Төрүүлээ орж ирсэн бол бас таачих гээсэн тийм ээ. Тэгээд зүүдгээ бичээтэл яг тоохон тавьдсан болохоор аа тэгээд зүүдэнд оргсон термин гэсэн дуу байдах ангирийн тулсан манайхан мартцсан байна. За энийг солиортлон сонсож ирсэн бүр мартцсан байна. Чүүдэн дургсан термин гэдэг дуу байна. Ангирийн дуусан. За энэ дуу бас нэг хэсэг хугацаанд үнэхээр хит болж тэгээд одоо ялангуяа TikTok төр энэ дуунд тааруулаад маш олон хүмүүс дүрс битлэг одоо бичлэг хийж Oricon орон жадаа нийтэлсэн байдгаа. Тэгээд бас хэдэн жил өнгөрж байгаа юм болохоор 2-3 жил өнгөрцөн байна уу та. Тэгэхээр бас хүмүүст магадгүй мартагч байгаа байж болж шүү. За ингээд ангирийн дуусан чүүдэн дургсан термин дуух таалглаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоом үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нөтрүүлэгтэйг холбогдож манай нөтрүүлгийн жүгээс бэлтгэсэн дуунуудын юм бай сайхан сонсоод хариултаагаарай. Шилэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод нэвтрүүлгээ үжиж байгаа харж байгаа та бүхэнд баярлалаа. За мөрхи дармыг дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Аа чааш нь олонтойгоо хуваалцаж төгөөж байгаа манай нэвтрүүлгийн хуваалцж байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Я олон хүмүүс өглөөний мэнд гэж гарч ирсэн байсан шүү. Өглөөний мэнд бүгдээрэнд нь сайхан хариу мэнд төргий. Нас носон уул хураяч тах үтэ. Би нөгөө эхлээд дуу таах тоглоом эхэлдэгд хүмүүс их сайн мэддэг дуунуудаас нь таалагя гэд нилээд одоо дээр үеийн дуунууд бараг одоо юу гэж хэлэх үү 80 он 90 оных бараг сонсоод бүр одоо мэддэг бараг аялч чаддаг гэж хэлж болно. Тэн дуунуудаас голчоо одоо таалгаж исэн. Тэ манай сонсогчид маш шин дуунаас таалгаач ээ. Дандаа хуучин дуу тавилаа гэд хэлж исэн. Тэгэд шин дуу таалга бол бас манайхан арай шин дуу таахтамас тийм сайн биш юм шиг байна. Хаашаа хуучин дуундаа сайн байна шүү. За тэгээд жалгаад бас нэг дуу тай. Жан бас урдаар эхэлчийн жалгууд уучнаад уулсан дуу.

Энд чинь бас амархан шүү дээ, тийм ээ. Бараг хоолойгоор нь таньчихна. Та нар тус нэлээд одоо байдлыг хэлээд өгсөн. Би хэлээ өгсөн. Дээрээс нь манай дуучин маань бас аа гэж хэлсэн байж тээ. Тийм болохоор хоолойг нь сонсоод тавхин таньсан байхаа.

За. Мог юу хамгийн түрүүнд мэдэх ёстой та дуучныг. Чи мэдгүй бол одоо аргагүй. Аргалгүй, аргалгүй гэдэг шүү. За. Аагаас нь энэ дуучин хэн болохыг барах таньж мэдэж болно доо. Энэ хоолой өнгөөс дуучнааны таагаад мэдчихнэ. За тэгвэл иймэрхүү аятад дуу энэ дууч маань одоо ямар ямар дуу дуулсан бэлээ гэд уран бүтээлүүдийн бодоод үчхээр энэ дуу бараг гараа ирчихэн тийм ээ. Та нар хэн гэж бодож байна? За манай сонсогч маань хамгийн анх нэ сонсогч хариултаа өгч байна. Нэр нь Күчдэ Совтон Жижиг Наттай юу юм байна? Наттай ижил нэртэй юм байна. Аминда юм байна. Мажор Сайвн гэж байна. За Мажор Сайвны дуумун уу? Аунер сан Баянмөнх гэж ин дахиад доорн совтон чичиг Баянмөнх гэсэн байна. Тогсоо Баянмөнх гэсэн байна. Өөрөх гэнэр их хэлчих ямар санийн гэтлээ. За Баянмөнхийн дуу байна тийм ээ. Ямар дуу юу? За одоо дууныхаа нэрийг хэлье. Одоо дууныхаа нэрийг хэлье. Ямар дуу? Баянмөнхийн дуусан ямар дуу?

Чам өгье. Эрдэн аа Эрдэн содорт. Ашаа гэж. Эрдний содорт ашаа тийм ээ. Аа ташаа гэж бичээ. Ашаа гэж. За тогсоог юм бас зүв байна. Мөгийн зүв байна. Дууган сонс хэдүүлээ. За энэ дууган тааж олоогүй хүмүүс нь дууган сонсвол барим мэдчихнэ.

За баян мөхийн дулсан Эрдэнэ сударт Ашаа гэдэг энэ сайхан дуух сонслоо. Одоо Ашаа нутагч болж одоо ямар ч нутагч бол нутаг усны дуу сонсохоор та нарт тийм бодол ордог. Нутаг усны дуу сонсохоор гэдэл дотор гоё санагдаад нутаг санагдаад хүний төрсөн нутаг ийм сайхан тийм сайхан хүний төрсөн нутаг ямар ч байсан тийм өөрт нь хамгийн илүү сайхан өйлтэй дотн санагддах. Яг тийм бодол төрдгөө надад бол нутаг усны дуу сонсохоор үнэхээр тэр нутгийн сайхныг мэдэрч дотроо бодож сонсдогтаа тэгэхэр бүр гоё санагддаг. За манай орчуулагч юу гэсэн байна. Манайх ч нэг дууны мэрэгжлийн орчуулагчтай шүү. Мөөгий гэж юу? Дууны орчуулагч. Одоо мод бараг сүүлийн үед дууны үг хэн аяхын дуулсанхан орчуулагч мөөгий гэд ардан дандаа дагаж явах байха. Кинон дээр нэг орчуулагч орчуулах хянагч эргэж удартаач гэдэг ба тэгэж нэг юу яадах шүү танилцуулдах шүү тэр шиг одоо дууны шүлэг дууны ая дуучин орчуулагч гэж орчуулагт нь дандаа мөөгий гэсэн ба тэгээ дууган содлон манай мөөгий бол дууган содлон сая хэлчихгүй нааша нутгийн 10 эрдэнэ гэдэг 10 эрдэнэ юу юм бол гэж Завж 10 эрдэнэ гэхээр хон нүхэр яма тэмэ гэх таван авчихсан тийм ба дахиад нэг тав гэдэл. Тоор юмад байхгүй юу да. Элс бас тэгээд чаган гоё байхгүй юу да. За тэгээд алшаа нутгаас ч бас амар гоё гоё эрдэнийн чулуунууд гардаг. Ховор жохох тийм чулуунуудтай тийм гажилдаг. Алшааны хүн байвал энэ сайхан донгос ч гэнэ гэж бодно. Гэж байна. Аа. Эрдний солонгот эрдний аа за за ойлгомжтой тийм шүү гэж би нутгаас салаад 25 жил болж байна гэж тийм шүү ялангуяа одоо яг нутгатаа байхгүй гадуур явж байгаа хүмүүс нутгаа их сандах тэгээд нутаг усны одоо сайхан дуу уран бүтээлүүд сонсохоор их догтолтой гуйрдаг нутгаан сандах за тэр бол хүний л өөрийн өстө хүн болгонд л байдаг тийм үнэхээр одоо сэтгэл зүрхэн тийм нутаг руугаа л тэмүүлдэг дандаа нутгаан боддог тэр бол хүн болгоны л байдаг бодол та тийм ээ байрны тал нутгах ёо гоё шүү гэж тийм ээ нутаг ус гэдэг үнэхээр хүний төрсөн нутаг өөрөөх нь бид навч хүлвэл хамгийн гоё биелчихгүй та за ганцсан ч болох часан шуургатай байсан ч болох за тэгээд элэс мангатай байсан ч болох ямар байсан ч гэсэн тэр нутаг төрсөн хүн давч хэлвэл тэр өөрөөх нь нутаг нь хамгийн л гоё санагддаг тийм ээ Тэр эрдний содор талшаа гэж баян мөнхийн дуулсан. За хүй манайхаа видео дугаар дээр манай видео дугаар дээр их нэвтрүүлэх парчхан хаан байцсан байна тийм үү? Би өнөөг л ирээ домонцсон шүү дээ. Засаад болдохгүй юм байна зарим жилийг. Домнол зүгээр болчтг юм. Домно гэсэн үгийг та нар ойлгох байх та. Тэгэд өглөө би орж ирээд өөрийн санаагаараа домонцсон юм аа. Тэгсэн чи харин зүгээр болчлаа шүү. Засвар аваад аваад засвар юрээс ахгүй байсан. Тэгэл домнод болгочлаа. Энэ өмнөөс илүү дом гэдэг юм бас хүчтэй байдаг юм байна. Яг үнэ. Та нар жирэмдэн компьютер энэ чи асуудал гарах юм уу? Машин механик чи асуудал гарсан үед тэр бач асуур ахгүй үед домн надшиг домн. Тэгэл хоёр алгадаа л болоо. За тэр нь ч үйдэ тийм ээ. Гэхдээ тэгээд өвийн өвччихсэн шүү. Үнэхээр өвийн өвччихсэн. Би өнөөдөр маш их баяртай байна. Эннээс болоод сэтгэл санаа нөлөөлөгчөөсөө нөтрүүлэг дээр хүмүүс ингээд шуухантай гэж битсээр ер нь нөтрүүлэг хийх тийм урамгүй болчтой басан. Тэгээд өнөөг л яадаг вэ гэж бодоод нэг нэг өвдсөн чинь шуухантай байна. Тэнгүүд нь домно тавьчлаа.

Алхам баг өгцөн үг гэж. Жолох ингэсэн. Жаа ингээд энэ сайхан баяр дээр. Яа, бүгдээрээ энэ сайхан баяр дээр дахиад нэг дуу таачихно. Энэ сайхан баярын чимэн дээр хэдүүлэн бас нэг дуу таачихно. Сайхан байна шүү, тийм ээ. За одоо нэг дуу тая. Энэ дуугийг дуунууд ууг нь бол бид нарыг мэддэг дуу хуучин дуу л да. Гэхдээ энэ дуучнад дуулсан яг энэ хөв намтай дуулсны та нар сонсчихсон үгүй юу? Бис мэдгүй байна. Гэхдээ манай нөтрүүлгээр бол сонсчихсон. За энэ сайхан баяр дээр үү? Хараа эсэл тэгээ өлтсөнгүй шүү. Эсэл ам алдсангүй шүү манайхаа. За энэ сайхан баяр дээр бас нэг дуу таачихъя.

Тэн чи наадмын эхлэлтийн одоо биш үг чинь холиор холиор хатлч ивэл одоо гүт баярлчж байгаа мөгий. Тэг юм ямар дуу болох уу? Манайханд юу орж ирж байна уу? Хардхан хөөхөн байна гэж юу? Тэшо шин тоханаар болохгүй юм тийм талдын талаас нь болон шоо тийм шүү. Манайхан ингээд хэлсэр мөччихин тийм ээ. Зарим жилийн маш их хэлэхгүй ч гэсэн ингээд жоохон тайруулдах шулсаар тийм ээ. Зарим юм талдаас бол болон шүү. Итэр баяр гайхмаар ингээд гарч хин өгцсөн байна. Хөөй чи чи ямар амар хүн бэ та чинь? Сонсоогүй дуудаг чинь үнэр сайн сонсоогүй дуу гэж юу? Жоромтог юм баа гэж нэ. Уу гэхдсэн байна гэлээ. Нэг л тэр таага тавьдсан чинь дургуй байна гэсэн бол хэрэггүй шүү. Жоромтогийн дуусна гэсэн. Биш ээ. За боож өгье юм уу? Жоромтын дуусан гайхмар гэдэг дуу байна. Жоромтын жалуу дуу чинь жоромтын дуусан гайхмар гэдэг дуу. За эдэр баяр та баяр хөргөй мундаг байна. Гайхмар гэж гайхмар шүү. Итэр баяр маш хурдан таасан байна. Бас гайхмар шүү. За гайхмар гэдэг дуу. Гайхмар дуу их өрт. Их өрт гэж хэлсээр бас нас масаа мэдүүлчих нь үдэ тийм ээ. Бараг энэ чинь хэдийн оны хүн гэдгийг хүмүүс мэдчих нь үдэ. Тэгэхээр нь жоохон өмнө үе яригдаг юм уу? Зөвлөрүүлж хэлвэл манайхан юу гэж хэлнэ? Төрөө хэдэн жил ихсээр бас арай ойрхон болчихно. Тойр жил ихчих яа. Тойр жил чагаан сар үчлэгээр гэрэлж хахт гсэн хүн дуусан байдаг юм аа анх удаа. Тимнэх костюмтай гэтэл үсэн ингээ урагшаа ингээ хэдвүлдээсэн дээр хин ингээ тэгчхэн автсан. Одоо ч гэсэн тэр төр жоргол үнэхээр нүдэн татхан байна. За тэгээд энэ дуугийг дуулжилаа да. Тэгээд л хүмүүс энэ дуугийг мэддэг болсон байсан манайханд бол. Тэгэж анх дэлгэрж илээ гэж хэлж болно. За тэгээд журам тусын дууг дуулсан байна. Гэхдээ дуулсан хэв нам гэх юм уу? Одоо бид нарын сонсчихсантай бас ондоо. За сонсчихъя.

За журамтын дуусан гайхмаар гэдэг дуу байна. Манайхын энэ дуун дээр өө авчиж гинөө яс яс яс гинэ гэдэл харангаас илүү роктож байна гэж. Лехон бүр гайхсан гэж. Тэр нь ч биендээ. Бас юу гинэ энэ үнэхээр гайхмаар өө гэж. Маш одоо өвдөгш ингээд эхэлсэн юм байна эхлэлт нь. Тэгээд дараа нь амар хөөрхөн болсон юм байна. Эмэ би өстэй сонсоогүй шүү. Би тангаргалаа гэж байна. Энэ тод ихтэй яг роктод дуулуул таарна уу? Яаж дуулуул таарна уу манайхаа? Юу нэг ямар хэмнэлтэй дуу? Ямар стилийн дуу юм бэ? Би бас сайлахгүй байна. Хэрвээ надаар дуулуулсан бол хэрвээ би дуучин байгаад надаар дуулуулсан бол хэрвээ та нар дуучин байгаад та нараар дуулуулсан бол энэ дуу яад болох уу? Би байсан бол оо гайхамаараа хөөйл дэлбэр чахолын дуу болгоод нийтийн дуу болгоод баяр чингэлээ бүгд өгөө соёорхон гайхамаараа хөөйл гэбрэчэн амар шүү дээ. За журамтын дуусан гайхмаар дуу хамтдаа сонслоо бас таалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Сонсогч та бүхэн Шилэн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхцөл

гэдгийг өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоомдоо идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа гэд видео дугаар дээр орж ирээд нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, үжиж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Бас нэвтрүүлгээ чааш нь түгээж байгаа, хуваалцж байгаа та бүхэнд ч гэсэн маш их баярласан шүү.

Мөгийн хэлчих. Чохогч нь байвалуу. Санначи хүсэх бүгдийг авчирах гэдэг. Тийм байна, тийм байна. За энэ дуу бол ер нь одоо иймэрхүү стилээр дуулдаг дуу байна. Гэрэл чохт гэдэг хүн бас анх дуулахта иймэрхүү дуулжсэн. Гар марвал бүр ийм байсан. За ингээд энэ сайхан баярын эрчин дээрөө. За манайхаа энэ сайхан баярын эрчин дээрээ түргэн шиг хэмнэлтэд дуулвал сонсууртайгч тийм ээ би зүгээр тоглож хэрвээ надаар дууч энэ би өөрөө дуу чадахгүй л гэсэн утгатай шүү дээ. Надаар дуулвал гэдэг чинь та бодоо хүчтэй би дуулаад болох аж мөн үү? Тийм болохоор би дуулсан бол бүр энийг бүр одоо бүр харлуулах нь л гэсэн утгатай. Тийм л утгатай шүү дээ хөөй. Гэж за энэ дуу нахаа эрчин дээр бүгдээрээ гайхсан уу гэдэл. Гайхсан гэж явал яа нөө таны дуу нэгтэй сонсож байгаа хүмүүс. 1400

Чан тун эхлэлтийг сонсохтойхон жирэх өнөрсөн аав гэж чинь. За тэгсэн чинь мөн хатаргүй. Дүндүү халуун өнгө гэж чинь. Энэ дууны нэр нь үү? Дүндүү халуун гэсэн дуу гэж үү? Сүл дүндүү халуун байна гэж ойлгож болох уу? Аа, мөгий ил чинь баян хангая гэж чинь. За хэн зэнси нэрүүд бол гарч ирж байна. Тогсоо ил чинь нутаг гэж чинь. За за өнөөдөр халуун байна гэсэн үг тийм ээ маш халуун байна. Өнөөдөр үнэхээр халуун байна. Энэ хэд өдөр үнэхээр халуун байна. Өстө хайлмар болж байна. За юу нэ нутгахын нутх нь таарна гэж. Аа нутх нь таарна гэж. Өнөрсөө нутх нь таарна гэж. Өөрөө урдаар аав гэж бичгээд дараа нутх нь таарна гэсэн байна. За нутгах хүнээ дулсан нутга гэсэн дуулаа. А өнөр сайн намуухан гэж. Намуухнаа дулсан нутга дөмөн үү? Баян хангай гэдэг чинь хаанаас гарч ирсэн нэр үлээ? Дууных нь үгээс нь гарч ирсэн нэр байна тийм ээ. Бурад энэ дуу гэж. За дууган сонсъё. Намуухнаа дулсан нутга мөн үү? Тийм. Баян хангай олон дээ гэдэг эхэлдэг тийм ээ. Эхлэлтийнх нь үгээр нь дууныхаа гарчхи болгочихно бас амарч юм уу? Чааныг орчуул, манай орчуулгач гарч ирээд.

Шиамун бай намуухнад олсон нутаг гэсэн сайхан дуу байна. Хүлэн борь нутагтай дуучин намуухны нутаг гэсэн сайхан уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэй хамт та сонслог ирэх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэдгээр үргэлжлэн бидэнтэйгээ хамтаагаарай. Манай нөтрүүлгийн цаг удаа 10-р минут үлдэж байгаа. За сая хэдүүл ангирийн дулсан жүүдэн дурхсан термин журмтын дулсан гайхмаар баян мөхийн дулсан эрдмийн содорт ашаа за намуухны дулсан нутах энэ дөрвөн дуугийн хамтдаа тааж байна гэж сайхан хариултаа өгч байгаа. Бас видео дугаар дээр ирэхэд дарам дарж өгч байгаа. Сэтгэлд одоо сайхан зүйлүүдийг бичиж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаарай. За бас манай нөтрүүлгийн өдр болгон сонсож бас чаашин түгэж байгаарай гэж найдаж байна. Манай аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цах шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор манайхан видео дугаартайгаан нэг дээрээ бас тэгээ дараачийн нөтрүүлгээ урдчлан болж арай гэж тавхныг нөтрүүлэгд орж байна шүү. Манаас үнэхээр аймаар одоо бүр таагаад гаргацсан байна шүү гэж таагаад дийлсэн байна гэж. Тийм ээ тийм одоо бас сайхан доомо таадах тийм ямар ч дуугийн сонсонгуудаа мэддэх тийм сонсогчд болгочихгоор л чармиж байгаа шүү. Хажуугаар нь бас манай дууны орчуулагч гарч ирж байна. Манай боловсролын дагууд тийм ээ. За энэ дуугийн хэжээ нэг хэсэг нь орчуулаа хийчихэ. Баяангад бугурамд нь гэж ойлгож болох уу? Танай бичсэний. За ингээд сонсогч та бүхэн манай аялал нөтрүүлэгтэйг хамт байна гэж залгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг тааж үжээ гэд та бүхэн бас манай сэтгэл хэсгэд илүүхэн сайхан зүйлүүдэн бичиж болно. Жишээлбэл энэ дууны тухай одоо тааж болж ийн хажуугаар нь байршлаа илгээж болж ийн. За бас сайхан мен тустай хоорондоо танилцж ярилцж жоохдож болж ийн шүү. Хөөрөлдөж болж ийн. За залгаад бас нэгэн сайхан дуу гэтэл дууныхаа нэрийг дуучинтай нь хэлж хүл яах уу? Жаны сонсоод үжиа. За юм нэг тон гэсэн дуу байна. Яах уу? Гэтэл одлаа одлаа одоо нэг сайхан сонсъя.

Чэн Догиг одоо ойр бас өвөр Монголын өртөнц хорны орны наадмын энэ чах хугацаанд бас олон сайхан дуу хөгжмийн найрууд, дуу хөгжмийн үдшилхүүд жохон байгуулагдсан тийм ээ. Энэ дээр одоо олон сонссон байхаа, дагч дуулсан байхаа, олон сонссон байхаа. Би мэдчихсэн гэж нэг би урдаар хэлэхгүй гэж. Би мэдэнэ мэдээсэн ч хэлэхгүй аа гэж. Хэлэхгүй хүний чи яах юм аа гэж. Их ойрхон байна би сонсчихсан гэж. Сонсчихсан байх та таарнаа. Мөөг итэр орой чихэн дэлдэлгээ сонсчихсан. Хоолойгоо сөтөлтэйгээ дуулжсэн да гэж. За. Бичиж болно шүү. За мөөг бас итэр орой хэлж гинэ. Чихэлтэй би чамай мэднэ гэж итгэхгүй байна гэж. Би ч гэсэн итгэхгүй байна ингээд гал дээр тос нэмээд бөөм дөвж өөсхөө ажиллахгүй.

чи ханд хүн алж энэ шулуун хөх хошууны улаан мөчрийн дуучид дулсан дуучид гэж хэлэх үү улаан мөчр дулсан гэж мөнх батрахгүй бол нутгтайгаа мундаг ойрт дулсан шүү. Ямар ч байсан манай шулуун хөх юм гэж улаан мөчрийн дулсан гэж. За дууных нь нэрийн үл мэдгүй ай гэж. Тэгвэл уулаг нь бичээл гэл орчуулаа гэж. Та төсөлд бүр нөгөө дуу таах тоглоомд оролцохоос ширхийдэг болсон байл яг уу. Вилээ гэд. Нэрийн мэдгүй бол уулаг нь орчуулаа гэж. За би таач мэдгүй байсан юм. Манайх шууд биш байсан байж тэг чинь. Шудох хошууны улаан мөчөр дуулж гинэ хэтгэж энэ дуулчих хэлэхэд. Яна өнөөдөр ингэ сонсогчудаа өдөөд өдөөд нэг нэгээр нь өцсөр байж сонсогч хоолчих гом байж та. Энд чи ямар шилэн гол үлээ гэж. Аялын урсах шилэн гол гэж аавал худлаагаар өөртөө ч бодуулаа дөө.

гэдэг тэрнтэй тэрийг хэлж мөнгө гэж хэлж байгаа юм болов уу? Өргөн удамшлын гол уу? Нэг нэг нэх талгай уу сайхан хэрэглэж байна уу? За идэр баяр хэлж байна. Торгон гэчгээ байчихсан нөгөөдөг чинь. Баг багаар. Жохо бодож байгаа гарч ирээд. Жамийн хатам гэж байна. Уцгэлж хилэн гол гэж байна. Явуулаад байвал бас яваад байх юм байна шүү. Аа, хальны Монгол хүний дууны эхлэлтэй жаахан адилхан гэж байна. Аа, хальны Монгол хүний дуу. Монгол хүний дуу ч ямар байдаг вэ? За, тэрнтэй эхлэлт нь адилхан гэж байна, тийм ээ. Уцгэлэн аа, уцгэлэнт лэн гэс үс хин гэтсэн гэж байна, тийм ээ. Уцгэлэнт шилэн гол гэж байна. Ямуу гадаргой гэж нь явуулах юм бол явуулаад байх хүн байна шүү гэтлээ. Жагийн тухайн сонсъё. Хинэд олсон ямар дуу байх вэ?

За толготой амтлагийн дуусан торгон жамын наадам гэсэн дуу байна. Манай сонсогч Идэр Баяр жив харуулсан. Жамоги би үнэхээр дагад дуулсан. Гэхдээ эхлэлтийн хөгжмийн сонсож гарсан гоё гэж. Тиймээ тэр орой аядууны хөгжмийн үйлчлэг дээр энэ дуу толготой амтлагч дуулахад лавтай дагад дуулсан гэж би өөр мэдчихэж байгаа юм чи. Чинийх юм бол судлын барин шүү.

Чарим үндэс сонсогчдо чагийн хараагаас сулаад манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байна. Хамт олцсон та бүхэндээ баярлалаа. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө Сувдэнччих, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартаа та бүхэнтэйгээ олж баяртай. Гэт видео дугаар дээр маргаашийн 9 цагт манай сонсогчд маань тогтсон цагтаа хүрээд ирээрэй гэж та бүхнийг оржээ.

0: Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйгтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.
1: Бачхан уу бичхан ажиода шилийн чуура нэвтрүүлгийн алтан оног болон алия хөрхөн та нартай гамбалж ясаар жалагж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч одон гэрэлэгч нь.

0: Алтан өнөг нөхдрөө нэг өхөллөө. Алтан өнөг нөхдөөлөг өхөллөө.
1: Өвөр Монголоор аялж үлжит надмар жугаали. Өвөр Монголын өртөн жисах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надам орчимхон бол Шили хотын шар талд өвдөг шихээр явагдаж өнгөрлөө. Энэхүү надмын нэгэн гэлэс чиг бол яахын аргагүй хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа байсан юм. Надмын ахуй талбад очсон дүнрүүд маань бас энэхүү ажиллагаанд оролцсон байхаа. За дараа бол кофе өрөө, гэрэл зургийн өрөө, өхнэлхсэн өрөө, тайвширлийн өрөө, эсхийн өрөллийн өрөө зэрэг баялаг уулгатай одоо Монгол гэрүүдийг тохируулж, мөн ч үлээ надмын талбад байгалийн үжсгэлэн эрхэлж, наадамд ирсэн хүүхэд багчаадаа сайхан наад чингүүлсэн билээ. Ингээд энэ чагийн нөхтрүүлгээрэн Ордын засах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын надмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар ойлгоцгоё. Юуны төрөнд хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажилгын жохон байгуулагч морт амралтын хариуцлагатан Шили хотын айл тойргийн дөсвөлэн хэрэгжүүлэгч Алтан Савдын ярилцаагаас хүргэж байна.
2: Сайн бацхан уу. Би Шили

Хотын айл тойроос та нартай мэдчилж байна. Тэгэд манай энэ шүлийн хотын энэ удаагийн одоо наадмын гол юу бол хүүхэд ба наадам гэдэг тэмдэг бичиж байгаа шүү дээ. Ийм одоо үйл ажиллагаа болж байна. Энэ манай хүүхэд ба наадмын хүүхэд ба нүүдэл наадмынх нь логон. Энэ бол дээрээс харахад маш тодорхой Монгол гэдэг. Энэ бол бүхэн зангаачны эсвэл шилийн голын урсгал гэж ойлгож байгаа. Энэ бол майхан, энэ нь одоо морины туурай гэдэг ийм зүйлээр ярьсан байгаа. Тэгэд хүүхдийн наадам болохоор бид олон янзын юм хурц өнг бодогтой зургуудаар хийсэн. Тэгвэл энэ хийсгэн таны зогсож байгаа энэ газар бол одоо юм байгалийн үзэсгэлэн гэж ойлгож байна. Тэгээ нэг бол яг Сүлийн хотын чинь одоо юу байна шүү дээ. Галт бол буудлын интертэй. Тэгэхээр нэг морины туурай хэвэртэй болохоор бид үзэсгэлэн бас морины туурайны хэвэртэй гэж хэлсэн. Тэгэхээр бүр энэ бол гараар зохиогдсон. Энэ зургууд нь гэсэн энэ хуар зэсгэнийг ногоон дээрээс нь ургасан гэдэг хүмүүс юм байгалийн мэдрэмж төрүүлэх юм уу гэсэн хэлсэн. Тэгээ ингээд тоцгошоо орох юм бол манай одоо бутсын бас өвдөлт бутсын бас хоёрын өв болсон эсхийбтүүд их олон байгаа гэж хардан байгаа юм хэрэгтэй. Мас ингээд явж олон тэгээд энд бас одоо энэ дөрөв байна. Ийм эсхийбтүүд олон хийсэн байгаа. Тэгээд хүүхдүүд бас бидэнтэй хамт ингээд бүтэд бүтэлцэж олон. Тэгээд гол нь юу хийх вэ гэвэл хүмүүст бас өв соёлоо ялангуяа хүүхдүүдэд өв соёлоо таниулах юм үүднээс энэ тамгануудын хүмүүс энэ нь ямар тамга вэ гэд хүмүүсээс асуугаад хүүхдүүдтэйгээс хамт хийлцэж олон. Тэгээд ингээд тавираад үзээр эн бүр нэг гар бүтээлүүд энэ доктор нь одоо адууны хайлгасаар хийсэн байна. Тэмээний носор хийсэн дэсүүд байгаа. Тэнд бас ингээд юуны уралдааны талаа болно. Ингээд харалтаа. Энэ яг та нарт юу шиг харагдж байна энэ доторх нь бүтээл. Морины тахш. Тах гэдэг нь бас ингээд морины тах нь ер нь одоо олон улсын хэмжээнд ус хүмүүсийн нас шиглий бидэгцэн юм бий л үүдтэй. Тэнд доторхоо бид бас ингээд ширмэл маягаар энэ хэдгээр гараар ширээгүй болоос ингээд зургаан зураад нэг нэгээр бид ингээд шатааж гаргасан. Тэ энэ хүмүүст илүү тийм одоо бит харагдаж байна. Ширцсэн ширээс юм шиг энэ нь бас одоо бидний бодсон бас хоёрын болсон эсхий боломжийн хүмүүс андаа нүсээс харуулж байгаа юм байна. Тэ энэ үди хайнанд яг гэр бүлийн аав ээжтэйг хүүхдүүд хамт юу гэх юм шахарвааны уралдаан байна. Тэн манай одоо тайвшралын өрөө, бичлэгийн өрөө гэж ойлгож байна. Энэ тэгвэл энэ дээр бүр ингээд чихвчтэй. Энэ доктор бүр дуунууд чингээсэн байгаа. Хүмүүс ингээд наадмын хөлд ус их ядард нь штэ. Тэгэд амрыг гэж утсан үед энд ирээд манай уртын дуу, хөөмөө, цоор дуу, байгалийн дуунуудыг сонсоод маш тавтай 20-30 минут ингээд маш хүн хэмжээнд маш сайхан амс гэж байна. Тэгээ энэ нь яг манай бутсан бас үед өөмс хүмүүст ингээд хэрэглэгээ болгоод бүтээгдэхүүн болгоод ашиглаж байгаа. Тэгээ энэ дээр бас ингээд бүр хивс бүр юм ариутгасан ингээд юмнууд үүссэн байгаа. Тэгээд энэ нь бас хүмүүсийн сонирхол маш их хүрч байгаа. Тэгээд энэ гэр бас хөшигтэй. Хөшигний өнгүүд нэлээд даруу энэ хүмүүсийн одоо маш тийм тайвшруулах мэдлэлтэй гэж ялгаж байна. Тэгээд энэ дотор бас одоо тийм амьд тоснод чин өгнэ. Тэгээд энэ чийгшүүлэгч машин энэ төр тайцсан байгаа энэ хүмүүс. Хүмүүсийн бодоо бас манай энэ нэг гэр орон ер нь энэ нэг тойрог хүмүүс нь 5 метр хэдэр илүү ажиллаж байна гэж бас ойлгож байна. Одоо энд бол хэрэглэгч ер нь тасрахгүй байгаа. Нялх хөвгтэй ээжүүд бас их олон байгаа. Тэгээ та нар анзаарсан бол энэ гэргийн хөшиг нь бас арай зөөлөн өнгөтэй. Үсмийн ягаан өнгөөр хийцэн байгаа. Энэ нь бас ингээд хүмүүсэд илүү эмхтэй цөлд илүү тийм хүндэтгэлтэй, дуртай өнгөд нь хөвгтүүч гэсэн намжим амар тань мэдрүүлэхээр. Тэгээ миний хувьд бол би хөшигтэйгээр төрсэн, хөшигтэйгээр өссөн. Одоо ч гэсэн хөшигтэйгээр амьдарсаар байгаа. Тэгээ Монгол хүмүүсийн одоо гэрээ төгчүүлэх ухаан гэдэг юм уу тийм гоо сайхны юм. Эртдээс байсан гэсэн. Одоо эсхий хөшиг хийсэн хөшиг бүс хөшиг гэдэг юм зэн зүйлсэн. Энэ Монгол гэрийн дотоод төр одоо төгчүүлтийг их илүү гоё болгоод. Зөвхөн хэдүүлээ гэрийн засгаар, байшингаан засгаар утгад хэрвээ тэнд ханийн цаас наачих юм бол бас нэг энэ өнг оруулах юм бол наан 50 тавихад ингээд гоё сайхан ялгарч харагдаж шүү дээ. Хэрвээ энэ зүгээр шалтан хань юм бол тавилга болоод хан хоорондоо булаалцлаад аль нь дэд аль нь гол нь сайн ялгахдаггүй. Тэгэхээр Монгол хүний өөрийнх нь төр одоо гэр төгчүүлэх тийм суурь систем бол гэрөөсөн байна шүү гэдэг юмс ингээд хүмүүст хэлхийг би хүсэж байна. Тэгэд энэ бас хүүхдүүдийн ийм өлгий бас бэлдсэн байгаа. Хүүхдүүдийн унших номоос эхлээд тэр зарим ээжүүд нь хүүхдээ төлөхдөг тэргээ авчирсангүй байж болно. Тэгвэл манай энэ сэргийлдэг тэргийг нь бас ингээд бэлдэж өгсөн. Ингэвэл нэлх хүүхдээ ээжүүд бас маш санаа амар ингээд наадамд ороод хүүхдүүдэд багаас нь бас наадам үзүүлэх ийм боломж ин одоо хангаж өгч байгаа. Тэгэнт бас ингээд хүүхдийн хэрэглэгний зүйлийг бэлдсэн байгаа. Жихвээс эхлээд энэ ус бослох чомоо эн одоо ийм хэрэглэгэний зүйлүүдийг бүр бэлдээд өгсөн байгаа. Эми хайрцагс байна. Тэгээд нүс хүүхдэд бас ээлтэй юугаад энэ дэвсгэрнүүд нь дандаа эсхий дэвсгэрнүүд. Тэгээд энэ бүр зөөлөн бараагаар хийцэн. Гэр бодго хийвстэй. Тэгээд энэ хүмүүс идүү ингээд баян тансаг гэдэг юм уу илүү тав тухтай санагдана. Энэ манай эсхий урд ёроо. Тэгээд энэ бол одоо Монгол гэрдээ хэрэглэдэг гэрийн үүд маань. Энэ бүр ингээд цул гараар ширсэн бүтээгдэхүүн. Тэгээ энийг ер нь Монгол гэрийн үүд болгож олно, хивс болгож олно, одоо байшин асардаа бас хэрглэж олно.
Тэгэхээр хуучин юм яаж одоо

хэд хэрэглэх вэ гэдэг нь өвс уйлан авч хэнгийн зангилгын үүд. Тэгээ энэ бол ингээд манай одоо юу ч хэлэх юм, манай одоо энэ материалуудын үзүүл. Энд чи эсхий, энэ дэр ингээд ямар ч материалыг хэрэгж болох. Энэ одоо материалуудаа хүмүүс танилцуулж байгаа. Энд дэр одоо ийм бүс материалууд байж болно. Энэгээрээ бид маш олон зүйлүүд хийсэн байгаа. Хүмүүс энэ яаж гарч ирсэн гэдгийг ингээд тайлбарлаж хэлж өгч байна. Тэгээд энэ төр тэмээний утас байна, сарлагын ноос байна. Энэ бүр манай уг материалууд юугаар хийгдсэн бэ гэдэг хүмүүст тань тайлбарлаж. Тэгээд энэ одоо манай компьютерийн богц цөнх байна. Тэгэд ийм шаха гутлнууд, ийм зүйлүүд, тэгэд энэ одоо цаасны сав, ийм дэр мэр, дэрний уут. Тэг энэ бас ингээд энэ янз янз ийм өсхий монгол гэрнүүд харж исэн байх. Энэ бас өөрөө маш олон тийм бэлэгдлийн санаатай. Тэг энэ бол юу вэ гэхлээр чинь тэмээ. Энэ үл үндэ нарыг бэлэгдэж байгаа. Тэмээн дээрээс нар ойрхон. Энэ нь яг хүмүүсийг ингээд илүү холын хараасаа, өндрөөс хараасаа гэсэн тийм санаа. Тэгэхэд энэ оддын доор энэ хонь баштен. Энэ ямар ухаантай вэ гэсэн. Хонь чин од шиг одон боёо болоосай, баян тарган яваасай гэсэн ийм санааг харуулж байгаа. Тэгэд энэ сарны доор үхэр хийх нь ингээд илүү амар тайван амьдралыг харуулсан юм зэйл. Тэгэд энэ ямаа гэдэг чинь хатан давирах дуртай. Тэгэд илүү ингээд өөдөө өксөөрэй хүмүүс чармайл тэмцэлтэй хичээж амьдраарай гэснийг харуулж байна. Тэгэд энэ солонгоны доор адуу байна гэдэг нь одоо хүмүүсийн хиймэр цэгтэй яваарэ гэсэн ийм зүйлийг бэлгэдэл санаатай хийсэн зүйл. Энэ бас үндэмс нэлээд гаргалт цатай байдаг. Тэгэхээр анхаарсан бол манай Монгол гэрийн энд юу нэг өсөр ингээд тэгээ уулнууд зураатай байгаа. Тэгээ өөр газруудад бүр ингээд тийм одоо юу гэдэг цаасаар ингээд энийг бүрдсэн байгаа. Тэр нь одоо бас сайхан л да. Гэхдээ дараа жил хэрэгж авахгүй шүү дээ. Ингээд хийчих юм бол энэ их хой. Тэгэн үндэ илүү цаасаар. Гэхдээ дахин хэрэгж болно гэсэн үг. Мөнгө нь илүү дахин хэрэгж болно. Байгалийн энийг бас бүрлэхгүй шүү. Тэгээ бас илүү гоё харагдана. Энэ чинь бас манай одоо буцсан бас соёлын үнэг хэсэг шүү. Монгол гэрийн хэв уугаас гэдэг чинь. Энийг бас бүр нэг нэгээр гараар зурсан. Тэгэхээр энэ нь одоо илүү зохицуултын харагд нь шүү. Бас дахиад ийшээ ингээд ясаа дандаа дэрний уутууд энэ бас ингээд манаас амралтын газар ба хэрэгдэг. Энийг бүр өөрөө хийж байгаа. Бүр өөрийн гар бүтээл. Тэгэхээр энэ дэр ингээд манай хүүхдүүд одоо манай наадам бичсэн хүүхдүүд ингээд манай багштайс өөрөө гар бүтээл хийж сууж байгаа. Тэгээ одоогийн цагт ингээд хүмүүс ингээд одоо энэ том жижиггүй ингээд төвлөрхөн байцсан байна. Тэгэхээр ийм гар урлал хийх нь хүмүүсийн маш одоо нилээ урт хугацаанд хүмүүс төвлөрүүлж чаддаг. Ингээд төвлөрүүлэх дасгал хийж юм гэсэн. Тэгээд манай илүүгүүд энийг хүүхдүүдтэй хамт ингээд бүтээгдэхүүн болгоод ингээд хийж байгаа. Энэ нь хүмүүс энд хөдөлгөөний гэж мөн тэр 5 мэдрэхэд ингээд хүмүүс суугдуулж өгч юм гэсэн. Энэ бол манай цайны өрөө, кофений өрөө. Тэгээд энэ бас ингээд манай Юннаны нэг одоо брэндтэй хамтраад Юннаны Pour-аас ирсэн кафе болоод манай шилийн гол цагаан идэг ийм хүмүүсийн бэлэг болгоцсон байна. Энэ бэлгийн уутыг задлах юм бол доктор нь манай шилийн голын цагаан идэг, тэмээс үний аруул гадим одоо хүчтэй хоруд эднийсээ болгоцсон маа хүмүүс энийг кофетэй уух маш дуртай. Тэгээд энийг яг бэлгийн бичхэн уут болгоод ингээд хүмүүс бас зарж байгаа. Тэгээд ер нь эрт урдаасаа цай гэдэг чинь цайны замын дагуу, торгоны замын дагуу одоо монгол хүмүүсийн хэрэгцээ хангаж ирсэн. Одоо үе ч гэсэн холбоо тасраагүй байгаа гэдэг хүмүүс хэлж байгаа. Нүүдэл соёл гэсээр ч гэсэн хүмүүс ингээд маш авсаархан дүмгэж байна. Гэхдээ нүүдэл соёлын одоо маш одоо надад миний хувьд ойлгодог зүйл бол нүүдэл суудлын дундаж гэсэн тав тухан алдахгүй байх. Энэ бол нүүдэл соёлын одоо бидний хамгийн одоо цаг дэлгэрүүлэх ёстой зүйл гэж боддог. Тэгэхээр маас ингээд кафены ширээ болгон дээрс ихлээд юм бүтээдгөөс ихлээд ингээд соргоо цэцэг энэ таваа. Тэгээд хүмүүсийн цайны цомоогоос ихлээд маш их анхаарал хандуулсан байгаа. Тэгээд тэнд бас манай Монгол цай бас байна, цагаан идэ, бууз бас байна. Тэгээд энэ нөрөөдүүд хүмүүс маш олон. Тэгэхээр энд бас ийм зүйл байгаа. Энд тоглоом байв би танаар тав. Их хүмүүс ихлээд тоглож байна. Эндээс нь харчих жоо. Тэр өрөөс игээ тэр нэг энэ тогдоом нь одоо Түмэн газрын цайны зам гэсэн тогдоомтэй. Тэндээс ийм одоо манаас ингээд тамга дарж болно ингээд нэг нэгээр явж юм. Манай энд орж ирээд хүмүүс ингээд 3 удаа орхиод одоо тэмээ яма одоо шааны талаар ойлгоод ингээд хүмүүс тамга дараад араас нь бас ингээд бэлэг өгч байгаа. Тэгээд энд бас энэнийг бас тамга дараа танилцуулъя. Энэ ингээд тамгануудыг ингээд бид ингээд хүүхдүүдтэй хамт хийж байгаа. Тэгээ энийг сая тэрэлсэн байгалийн үцгэл ингээд тэр газар хаваач чи өөдөх гин хийж барьсныхаа дараа. Тэгээ хүүхдүүд бас эндээс аа Монгол адууны тамаг гэдэг чи юу байдаг гэдгийг бас ингээд мэдээд авна. Тэгээ нөгөө талаар бас гисэх хугацаанд анхаарлаа төвлөрүүлэх тийм дасгалт болчих. Тэгээ анхаарал төвлөрнө гэдэг бол маш чухал. Энэ хүн одоо манай энэ хэрэглэгчүүд наадамчид яг ийм юм хийгээ сууж байгаа. Хүүхдэд дагуулсан гэрээ ахмадууд хүүхдүүд ингээд наадамд нэг хийх ажилгүй ингээд сандарч шүү дээ. Энэ гэрээд манайханд бол хийдэл алдах тийм юу байхгүй юм хүмүүс. Энэ наадмын орчин тойронд олон сайхан зүйлийг манай одоо өвс байлиг олон зүйлийг мэдрэх бас өөрийгөө нөх юм боломж гарч ирж байгаа.
гэж ойлгож байна. Тэгээ манай талбын гол дас ингээ маш олон уусаа тав тухтай амарч байгаа. Тэгээ бид илүү ширээ сандал байднууд бэлдсэн байгаа. Ингээ хүмүүст амарх юм одоо боломж гаргаад. Одоо манай Шилийн хотын бас нэг онцлог төмөлдгээ бүдэнүүдэн гаргасан такси, морины такси. Тэгээ манай энэ талбай чинь маш уудам, маш ингээ газар нь дэндүү хол. Тэгээ хүмүүс бас хийдэрн. Тэгээ хүрийгсэн газар та хурдан очих гэвэл бас ингээ манай энэ үйлчлэгэнд одоо хандах юм боломжтой шүү. Бид бас тусдаж орно. Тэгээ ер нь хүн их олон байгаа. Жишээлбэл одоо энэ тэргүүлэгчийн тайсанд юм хөргөх гэж юм уу, нөгөө та тоол юм бидгээр явах тэрэгнээ зогсоолоод явах, эсвэл ингээд морь унаа цүүдэрлэх зүгээр 2-3 явъя гэдэг энэ зэн зэн ичлэгээ бүр байж байна. Тэг хүмүүс бас өчтрөөс эхлээд өнөө зарим бараа тааваруу чи орж игэд хэцүү болцсон шүү дээ. Тэгвэл ингээд манай бас нэг чирдэг тэрэгтэй тэрнээс морьноосаа чирээд ингээд бараагийн ус мөс зөөгөөд өгчихөж байгаа. Нийт хэрэглэгч юм олонтай байгаа. Тэнд бараг тэрэгтэй морины тэр өмсгөл зүйл хамгаалах утас сонор бас бүрэн байгаа. Тэгэхээр одоо бас ингээд манай Шилийн хотын айл тойргоор ингээд хүмүүс аялахтаа бас ингээд бидний визитийн мэдрэхийг бид маш их хүсэж байна. Тэгэхээр ер нь ингээд хошуушан болгон гэр орноо сайхан тохицуулсан байгаа шүү. Гэтэ бид бол ингээд бидний юу байна гэж баярхаж тохицуулаагүй, харин танд бид юугаар туслах уу гэдэг ийм хандлагаар тохицуулсан болохоор манай визитээ бас та нар таардаг гэж хүсэж байна.

0: Танилцлын хөөрхөн андууда уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найз нараа
1: хөөрлийн нүхтүүдээ
2: байсалжи даяараа
0: гар гараа халуулцъя.
3: За энэ чагийн нэвтрүүлэхээр юм бол Өвөр Монголын Өртөн Цэсх орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын нэгэн төрөл болох хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагааны талаар танилцуулж байна. Ингээд сая бол морьт амралтын хариуцлагатан Шилээ хотын айл тойргийн төсвлөлийн хэрэгжүүлэгч Алтан Сувдаас бол хүүхэд ба нүүдэл хэмэх энэх ажиллагааны талаар мөн чадаа наадмын талбайд байсан олон сайхан баялагуулгатай Монгол гэрүүдийн талаар бол танилцуулсан. За ер нь тусдаа наадмын бас авах хошуунаас ирсэн бячхан жангарчид маань хол оройос хүрэлцэн ирсэн найз нардаа жангарын магтаалаа өргөн барьж наадамд хөг нэмэрсэн билээ.
4: Сайн байна чалуу. Бид бол авах хошуунаас ирсэн бячхан
5: жангарчид.
4: Хоёр удаа.
5: Энэ жилд ямар тоглолт ирсэн нь?
4: Жангарын магтаал 12 баатрийн магтаал Хөөжилгэн Баатар Хонгор Баатар.
5: За наадамд ирээд бидэд ямар байна
4: вэ? Маш баяртай. Наадмын талав хөгжүүлтэн маш над амар сайхан бодож байна.
6: Энэ удааны дайр хөдөлгөөнд маш олон шага бүх хөрлөх ариун зүйлийн наадам байдаг. Би маш дуртай.
7: Энд ирсэн бүх энтер бүр амар гоё санагч.
8: Энэ удаа амар болон тоглоом тоглолт бэлтгэсэн. Тэгээд би олсон гол амар баяртай байна.
4: Энд ирээд ногоон талаа үзэж маш баяртай байна.
9: Элдв үсэн ондон хөөрхөн өрхөн найзтайгаан танилцаж ондон зүйлийн ариун олон наадам байхаар би маш баярлж байна.

0: Өвөрмонголын өөртэн цэцэг орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын хүүхэд ба нүүдэл хэмэх үйл ажиллагаа бол үл насны хүүхдүүдэд жориулсан баялаг болохтой олон сахан хөдөлгөөн ажиллагаатыг өрнүүлсэн. За энүүн дүүл дараа шагаагийн уралдаан мөн ч 256 хүүхэд багчуудын бүхий уралдаан жирэг бол багтаж байдаг. За жалгаатуул тус удааны хүүхэд ба нүүдэл хэмэх ажилгын шагаагийн тоглоомын төрөө нэрсэд тодорсон туулс дүүгийнхэн сурвалжлагаас хөргөж байна.
1: Өн жил анхудаа ирж байна. За наадам дээрээ тэгээд
2: зарууд гүшүүний нарсуу
1: баяртай.
2: Гүшүүний
1: тэрэгэд хэшигтэн гүшүүний хараж байна. Наадаа ч
2: яадаг юм бэ?
1: Өнөөдөр одоо ямар ямар тоглоом тоглосон нь? Өнөөдөр би шаа харахсан. Дахиад жидэ гадаагаар тайрсан. Гадаагаар тайраад юу хийсэн? Боочтой. Энэ хамбай ицсэн.
3: Тэнд бол хүүхдийн бүх барилж байна тийм ба. Хүүхдийн бүхий авч ил үлдсэн аа.
1: Үзэгөө.
3: Аа. Чи бол одоо бараг сага тоглоомд ярьж ирсэн байх тийм ба. Одоо боловсраас ууж хараа үүсгэдэг.
1: Тийм.
3: Сага тоглоомны ингэж харуулж уулнаад жисэн аа.
1: Үгүй.
3: Аан ходоон дээр наад жисэн.
1: Тийм.
3: Амар хүн байна уу?
1: Аа, оо амар хүн.
3: Гэрд бол одоо ийм олон боловсрцсан би чинь баг уралдаанаа төрүүлчих байхаа тийм ба?
1: Тэгээ итгэлгүй.
3: Тэгээ итгэлгүй байна. Тэгээ сага тоглоомоос бас одоо сага тоглоомоо тоглоцгоос
2: өөрөөр
1: өөр би тэр бүгдэн ааж үгүй байсан.
3: Одоо бол чуна амралтан тавьчихсан тийм ба?
1: Тийм.
3: Амралтаа сайхан өнгөрүүлж байна.
1: Сайхан өнгөрч.
3: Өөрөөс амралтаараа өөрөөс юу юу байна?
1: Амралтаа юу? Тэр нэг батал хэ жалаа байсараа.
2: Арах орчны
3: аав ээж хамар тарьяаг
2: бол. Арах орчны өнгө зөө ялрыг

0: Танилцлын хөөрхөн андуудаа уйрхан тоглон найжлахын танилцгийн найж нараа.
1: Хөөрлөлийн нүхтүүдээ
2: байсалж даяараа.
0: Гар гараа халуулцъя.
3: Судааны жуулчлалын наадмын хүүхдийн бүхэдвэл Эл Гажраас 256 нэрс хүчит бичхэн бөхчүүд маань жадгалсан байж байгаа. Үүнд бол одоо 1000 авраг алтан сөхгүй бас 40 харай шав нараан

0: хөдөө анаас ихэж ирсэн нөө баг.
1: Одоо онгоны төвшөний алтан дөрөвөө тэмээ 6 тэн төвөл нийт одоо 3 жилийн нүр үж байна миний. Бүгдүүд одоо дагуулаад ямар юм наадмаар юм шигсэн. Бүгдүүд одоо дагуулаад одоо анаадмаар явсан. Одоо баруун наадам, хүлэмрийн наадам, одоо Шинэмлэн аймгийн жуслан ундагт наадмаар бүрий явж ирсэн. Одоо
0: дагуулж ирсэн бүгдүүдээс бас хамтран
1: амжилт байгуулж байна. Бен, манай бүгдүүд төрүүлж бүгдүүд байна. Тэгээс манай чулууны хоонтог одоо бүлтгэл тэрэ болохоор яг харахгүй бас хүчээр орж ирэх үед бол арахгүй. Бас бүлтгэл сараа тавигдах нь аргагүй.
0: Тэгээд
1: бас өмгтэй хүүхдүүд бас байгаа тийм. Тий, манайс 6 хүүхэн ирсэн. Хүүхдүүд бас их дуртай бүгд. Тэгээд хүүхэнчүүд бас одоо сайхан бүлтгэл сараа хийж байна.
0: Өмгтэй хүүхдүүд бас сайхан
1: байна. 6 лоо байна өнөөдөр бас.
0: Хүүхдүүд бас анх
1: шилэн гад ирсэн. Бас энэ дотор олон хүүхдүүд бас анх удаа ирж байна шилэн гад. Одоо маш гоё байна л гэж нэг хөвгдөт.
0: Та бас өөрөө 2014 онд одоо шилжсэн.
1: За би одоо яг 11 оны 7 сарын 18-нд одоо шулуухад 2014 төрсөн маяг л одоо өнөөдөр шүү дээ. Тэгээ өнөөдрийн өнөө 2014 бас жодголно. Гэвч одоо юу болсон хөвгдөтөө хамаг урт хамаг төрөн байна тавьж байна. Хөвгдөтийнхэн бэлдааны одоо дуусах шигэд одоо өөрөө ч байна л да.

0: чихнас ирсэн.
1: Зандо
0: би чулаагаад байгаа.
1: Унгуу. Унгуу.
0: Өөрт ирсэн. Өөрт ирсэн. Дороо даа нэг удаа бүхий урдаанд ирсэн.
2: Мөн дөрвөлжилийн наадмаар ирсэн үү? Дөрвөлжилийн.
1: Оо.
2: Тэгээ дөрвөлжилийн одоо бүхий урдаанд бас оролцсон гэсэн үг тийм ээ?
1: Тэгээд
2: хөтөд орсон нь дөрвөлжилийн.
1: Хоёр дөрвөлжилийн. Би гуравд орчихо.
2: Бүхий бүхэн өмнө төрлөө гэж ялахгүй юм аа.
1: Оо.
2: Бүхчүүдтэй барилдаад хоёр гуравд орсон юм байна шүү дээ. Ямар мандаг барилд гэдэг өнөр үү? Замийн дүүнэр тэгээд хүчээнээс ихтэй бүх барилд гэж хэлсэн.
0: Битна би урванаас ихлэв ярьцсан.
1: Би жихаасаа ихлэв ярьцсан.
2: Яагаад бүгд бахтай басна аа та?
0: Учир нь өдр бүдүүн бэлтгэхэд амар гоё үжигдэнэ.
1: Багштайгаа ирсэн.
0: Битна хэрөө 30 багшаа багштай нэгээрээ 30 30 илүү ирсэн.
1: Арабтена.
2: И тоочгийн наадам ирээд ямар сайн явсан нь
1: вэ? Маш их сайхан.
2: Юу сайхан байсан нь?
0: Учинчэн сайхан.
1: Бүхэлдээ сайхан.
2: За, түр урд нь бол бас хүүхэд баг үүтэй зүгээр хүүхдүүдэд чаруулсан. Сайхан санаа хүүхдүүдэд өгдөг.

0: Ээжийн хамаагүй ээжгүй яад бөгсөн болох юм да.
1: Бас ингээ хүүхдүүдтэй барилдсан гут нь манай хоёр одоо хүүхдийн юм аа хүүхдүүдөөс бас хүч дутах магадгүй гэж сүрхгүй. Эсвэл өөрөө ингээ илүү жаргалтай орох юм уу?
0: Их жаргалтай орох.
1: Энэ танаа ортан танаа хэр зэрэг ихтэй байна уу?
0: Маш их ихтэй.
1: Би
0: 6 оноо.
1: Би 5 оноо.

Яа, басаа ирчихлээ гэж байна. За зэрэг дараа чиндо таахын дөрөлтөд нэг сага наадмын до эрийн гөрөн наадмын таахын дөрөнгөд шүлээ. Наа

нөгөөтэй хамт өнгөрүүлж байгаасандаа маш их баяртай байна. Тэгээд бас миний дуу сонсож миний нэр байна. Тэгээд миний дуу сонсож намайг өргөж дэмжиж яваад бүхэл сонсогч та бүхэнд үнэн сэтгэлээсээ баярлаж хайрлаж явдаг шүү. Тэгээд дуу болгоно альхуу цагт альхуу хүмүүст альхуу урсамжийг үлдээж чаддаг шийдтэй байдгаа. Тэгээд зөвхөн дуу хөгжмийн энэ хүчлэгээр зүгээр л нэг юм баярлал өнгөрөх биш тийм ээ. Бидний ийм нэг энэх цаг мөчийг хамтдаа өнгөрөөж байгаа энэ нэг хөнгөний дурсамжтай цаг мөч байгаа. Тэгээд 1995 онд бүтээгдсэн

0: маань ширийн гол аймагт бүтээгдсэн нэгэн бүтээлэг та бүхэнд өргөн барья. Хүлээлт. Мэдэнө. За бүгд ирэх хамтдаа дуулъя.
1: Ола.
2: Стэн. Си.

ингээ хүлээлгэхгүй хайртай өнөрт хайртай өнөө олж юм уу чинь.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээлт сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, хиногч Алмас ерөнхий хиногч бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингийн аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 28, Бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадлалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх Арилжаачин уржи Бэлдатаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилийн отод хуралцсан.
1: Манай аймаг Чийгийн Улаан Хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй түлэн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байх.
0: Эренбомтын жимс ичин ногоог гадаадад гаргасан барааны өртөг 20 доншор төргийг давсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдөр Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх Арилжаачин уржи Бэлдатаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилийн отод хуралдаж, Өртөнцийн хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хорооны өргөтгсөн хурлын жиргэснаг уламжлан суралч хийж, Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын харамөдөлтийг сонсож, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг судлан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлын эрхлэгийн хамт яриад тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлд оролцсон бөгөөд ажлын шаардлага дурдав. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааши Бүх аймгаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хэрэс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа гүнжгээ туушлуулж, Өртөнцийн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулан нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөдөлгөө хүчний чангатгах, өөрчлөлтийг яхуулах, ардын амьдралд ашиг хүртээх, амар түвшний хамгаалах элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг яхуулж шинэ үр өгтөмж олжээ. Эл гажар орон эл салаам учрынхан хөгжилтийн итгэл жоргоон баттгаж, байлдаг болгийн тогтол хүчтэн батлан, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жүвжилтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж, ажлын харилцаагаа чангатхан, ажлын тохируулалтаа чангаруулж, доор хагас

0: Лин ажухан ажлыг бүгж нарын сайдвар хийж, бүхчилийн элжүүлийн харалт үүргэн сайдвар бийлүүлэхий батлан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сан эхлэлтийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаан төрөлжүүлийн хатгаж бэлоруулалтын ахуулхий чухал байран тавьж, төрөлжүүлийн ухаалдан төсөвлөх ба арилжаачин үржи бэл дата 2 ажилгийг ихэр жохон байгуулан хэрэгжүүлж, оны голдохтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтыг түрэгдхэн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоогчлсон тараглан мал ажихан хөгжилтийн хэр төвчний хүчлэн дээшлүүлж, малчин тараачин ба ажихалалын ашиг тусын холбоо тогтчийг төвлөрдржүүлэн, тараглан мал ажихан гаралтыг тогтворжуулан урашхийн нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Ажихалалын хавсран хүчирлийг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэ орнуулж, ажихалалын хавсран жахалыг гэрж, жагтлхүрийн өргөтхөн ажив үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадвархийг тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй. Хэрэгдэгва үйлчилгээний үйлсийн далд хүчний гүнжгий явуудалж үйлчилгээний үйлсийн ерөнхий хэмжээний тасралтгүй өрөвдөхийг ахуулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвчний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн үерийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх, армийн их ардэмдрлийн инженерийн зэрэг голлогтой ажлыг онон дээр нь сайдвар атгаж, нийгмийн аж ахуйнгын тогтууны их талыг бүхч нарын хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн дөрвөн их багийн хамаахуй удирдлага, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хороова, шилэн гол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагатан, эл гушуушин хоторон, аймгийн хамаахуй салаа мөчр нэгчийн хариуцлагатан хуралд оролцов.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр энэ жил шилэн гол аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын илгэцсэн хоргүйтүүлэн шийдвэрлэх төрөлжүүлий бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, ам ахуй хамгаалан малчтын орлогын нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Шилэн гол аймаг 2023 оноос эхлэн Өвөр Монголын GGUN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компанитай хамжилчин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, малын илгэцсийг хурааж ашиглах чигийн улаан хорхой тэжээх, өндөр өртөгтэй үйлдэхүүн болгон гадагш борлуулах ам ахуйн орчил ашиглалтын мэрэгжлийн шисчмийн шиний үүдэж, малын илгэцийг өндөр өртөгтэй болгон ашиглажээ. Төрөлжүүлийн өмнөх хугацаанд 11 суур чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, чигийн улаан хорхой эсгүүрийн оргоног бордуур, чигийн улаан хорхойн ялгацсаар хөрсөн шимжүүлэх эдэжэрэх 5 жилийн өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүүний амжилттай судлан гаргаж, голдуу бүх аймгийн ургамлын хүч чалхыг сайжруулах ба малчах үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байна. Энэхүү суурин дээр Шилэн гол аймаг Нэдний 7 сараас эхлэн авах хөшүүний хонгор гол балгасны баян хөгжил гачаанд чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх анхдагч малчих өрхийн туршилтын чигий байгуулжээ. Малчин сарнагийнхан бол тус туршилтын чигийн өрх байж, Нэдэн 10 гарай түмэн төгөргийн бэл оруулан 3 суур тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, 900 жин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж, 1000 гарай тон малын илгэцийн ашиглалтад оруулж, тус жилдэн пэн бүрээс 5 түм гарай төгөргийн орлого үүсчээ. Малчин сарна.
2: Аргал хөрсөн одоо их гарна. Одоо ч одоо бүр машин жилтөө чадж байгаа түлхээд аваачаад овооч төрчих нэг хэсэг бэлчээр дараа. Тэгээд энийг юм ашиглалт хийхгүй хаягдмал байд болчихно. Дараас нь одоо манайхны орон нутгийн цахалгаан нэвтэрсэн. Одоо уузуурнуудын аргал түлшийг бас ингээд түлээд хэрэглээд одоо бүр ашиглалт хийхгүй шүү. Тэгэхээр ч одоо ингээд бохирдол бодсооч. Нэг пингийн 300 жин чихээ улаан хорхойд оруулалт хийж. Ингээд намар бол одоо 3 сар хийгээд орлого өсөрсөн. 3 дахин өссөн.
1: Эднийхэн энэ жил дахин 3 том тэжээн үржүүлэх пэнгэ нэмж байгуулан нийт 6 суур пэндэн 6,000 гарай жин чигийн улаан хорхой тэжээж, одоохон болтол гачааны хамалчтаас нийт 3,000 тон малын ялгацыг тон бүр 20 төгрөгийн үнээр худалдан авч ойр хавийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Ойлгосноор чигийн улаан хорхойн оргоног бордуур тон бүрдээ 80 төгрөгт хүрэн, чигийн улаан хорхой жин бүрдээ 7-5 төгрөгт хүрч намар болоход аж ахуйлалд борлуулах болно. Малчин сарна.
2: Ядан дорсолтын чанартай хийсэн. Өнөө жил одоо ашигтай хараад одоо пэнгэ нэмээд аргал хүрэхгүй арайхан малчтынхаа аргалыг хурааж яваа. Мэл хийх хэвчээр хийчихэ. Манай малчин хүний хол зорлох чи амихаа хамгаалах шатаа. Малынхаа маламар малчгаараа бас малжина. Эргээд малынхаа ингээд ашиг шимэн бид бас бүгд дэшгэдэг. Эргээд энэ дор тал нутгийн аваач цацсан өсвөлжсэн зэрэгэд их үйдэр. Энэ эргэлтийн чанартай ингээд бүр цогччихсон юм. Хэдсэн маягаар ашиглаж байгаа. Одоо ингэж одоо энэ төрөл зүйл юм л ингэж хийсэн юм аа.
1: Дахиул энэ жилийн 3 сард аж ахуйл нь бас Өвөр Монголын WARTAI шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагын компани болон Хөвөөчөр хошуу, Тайвс хошуу, Авах хошууны 4 гачаатай чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийн зөвлөлд цоор тогтсон.

0: Тус бүлгийн төрөл зүйлд нийт 126 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж ашиглалтад орсны дараа ойр хавийн малчих өрхөөс жилд 5200 тонн малын ялгадас хураа авч 25 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 4000 тонн органик бордуур боловсруулж жилийн борлуулгын өртөг нь 70 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ойлгосноор GGN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани нь одоохонд чийгийн улаан хорхойг хөлдөн хэсэглэх юм уу наранд хатаах мэрэгжлээр дамжин гадагш борлуулж байна. Нийтэн аж ахуйлал нь мотон малчлын талбай ховийн малжих өрхөөс нийт 5000 тонн малын ялгадсыг хураан авч орчилдуулан ашиглаж 20 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээж 4200 тонн чийгийн улаан хорхойн ялгадсыг хурааж 2 төмөн тонн органик бордуурыг боловсруулж 700 төмөн төгрөгийн орлого үүссэн байна. Хойшд тус компани нь үйлдвэрлэлийн хөвчөөжлийн үргэлжлэн өргөтгөн бүх аймагт 500 том пэн байгуулахаар жишиж байна. Хэвчээжлийн өргөтгсөний дараа дахин чийгийн улаан хорхойн шимт хэжээлийн элементийн ялган авах мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дасаг байгуулж үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу нарилаг боловсруулан чанар сайтай үйлдвэрлэн үйлдвэрлэж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн амиахыг хамгаалж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэхээр байна.
1: Манай хорооны мэдээ Эренбомтын Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүүн нэвтрэг зам нэвтрснээс нааш Боломтор жимс ичин ногоо гадаадад гаргасан барааны өртөг нийт 20 доншур төгрөгийг давсан байна. Дээр хагас жилд боломтын жимс ичин ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 10 том 2000 тонн хүрч аль хугацааныхаас жууны 14-ийг 7-3-аар нэмэгдэж барааны өртөг 2 доншур 5270 том төгрөгт хүрч аль хугацааныхаас 5% илүү нэмэгжээ. Эренбомт нь Монгол улсын жууны 80 жимс ичин ногооны хангалгийг баталж хилэр өнгөрсөн жимс ичин ногоо тухайн өдөртөн Улаанбаатар хотод хүрэх болно. 2026 оны 4 сард Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог зөвшөөрөгдснөөс нааш Эренбомт урдаар байчааж дараа нь ачаалан тайвруулах хяналт хамааралтын загварыг хэрэгжүүлж бомт хийгээд аж ахуйн холбоолон хөдөлгөөлчөд тогтцоод түшиглэн тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бомтор өнгөрөх чагийг жууны 30-аар боёгонсгосон байна. Энэ хамт 5-2-ын урчлан болжиж байчаах үйлчилгээг хэрэгжүүлж бараа тээвэрлэхийн оюун чар ханах чирэг тоочлсон арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн бомтор өнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулжээ. 2018 онд Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүүн нэвтрэг зам нэвтрснээс одоо болтол Эренбомтын гадаадад гаргасан жимс ичин ногоо нийт 98 том бүгд 700 тонн хүрч барааны өртөг 20 доншор 2400 том төгрөгт хүрч 30 гарын жилийн жимс ичин ногоо хамарчээ.
0: Манай орооны мэдээ ойрд 2000 бүгд 26 оноос 2000 бүгд 27 оны дундад улсын утга урлагийнхны холбооны хил хязгаарын төмөн газрын аялал гих материал цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа Шилийн гол аймагт явагджээ. Материал цуглуулах бүлгэм үндсэн шатны 1-р фарантар гүнзгийрч тал нутгийн байгалийн өнг үзэмж, соёл иргэншил болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн их баялгийг уудалж, тоглолт үзэх, ярилцж, санаалан солилцох зэрэг арга хэлбэрээр зохион бүтээх материал цуглуулсан байна. Утга зохиолын дугайлан болон уран зураг гэрэл зургийн дугайлангийн урлагчид Баян Шилийн цагаан хусан ойгоор аялж, тал нутгийн байгалийн үзэмж болон адуун соёлоос зохион бүтээлгийн бор материал цуглуулж Шилийн голын ам ахуй хамгаалалтын үр бүтээл болон үндэсний соёлын амжирлын хүчинг үнэн хүү ойлгосон байна. Дуу хөгжим бүжгийн дугайлан Шилийн гол аймгийн соёлын ордонгоор хүрч тал нутгийн өвөрмөц онцлогтой уран сайхны тоглолт үзжээ. Олноор үндэсний бүжиг, уртын дуу, цоор дуу, хөөмэй, жич. Шилийн голын урлагчдын өөрийн зохион бүтээсэн дуу бүжигийн тоглолтыг үзэж, Шилийн гол аймгийн ардын зан үйл болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн өвөрмөц онцлогийг ойлгосон байна. Дараа нь материал цуглуулах бүлгэм Шилийн гол аймгийн улаан мөчрийн гишүүдтэй саналаан солилцсон ярилцж, хоёр талаараа Монгол үндэсний уламжлалт бодисын бас соёлын өвийн урлагийн уламжлал тайсны шинэ үүдэлт Утга урлагийн уулзалцуулан зохион бүтээх зэрэг сэдвийн тойронд гүнзгий судлан ярилцж туршилгаан солилцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ хуваачир хүчний чавхлан хангалгийн салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үндсэн шатнд хүрч үйлчлэх хангаан байд өглөө малч хорны чавхлан хэрэглэг асуулыг хүчлэн шийдвэрлж тогтвортой чавхлан хүчнээр малч үйлдвэрлэлд батлах хангаж байна. Ойрын өдрө хуваачир хүчний Баянтал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун Баянтал чавхлан хангаг өртөөнд хүрч жусландан шахалхаа нэвтрүүлсэнд талархаж байхаан илтгэж, өртөөн дарагдан талархлын туг гардуулжээ. Ойлгосноор хөндлөн гачааны оргод хотын жуслангийн газрын өвс болчаар нь ургац сайтай байж, тухайн газрын 11 малч хөрөх жил бүрийн 6 сард 3 жугаад үхэр 1000 хоноон авчран жусландан гардаг. Жуслан байд өглөө оронд байрлж, өнгөрсөндө шахалхаа нэвтрүүгүү болохоор цаюу машин түшиглэн ус татаж малаа усалдаг. Энэ малч үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг нэмэгдүүлж, малчтын үйлдвэрлэл амьдралыг нөлөөлж байжээ. Хувачир хошууны баян тал болгосны хөндлөн гачааны малчин Ариун.
2: Төвөө жилийн 6 сард одоо бая болгосныхан жалхан хангах одоо өртөнд төчөөд одоо өөрийнхөө нэг бэдлан хөлөөд одоо өхлөөд одоо хөмжилт хийгээд одоо шүгүн хийгээд жалхан түнхэн дээр 10 өдрийн хугацаа орол одоо манай малчтаас бол одоо нэг мөнгө авсангүй одоо бидэнд бол 50 дүгэн байна.
1: Шахалхаа нэвтрсэний дараа малчлын талбайн шахалхаан тогтвортой мөртөө гүйчэд хангалттай болж, малын уух усны хэрэгчээ хангаан малчтын малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
0: Манай орооны мэдээ хоёрт 50 суушууны ханган борлуулах хоршооны тусгай эжигнэлтийн дэлгүүр 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загварыг үүдэж олон түмэнд дүгэн үзүүлж байна. Тус ханган борлуулах хоршоон бараа худалдах тойрогдон 24 цагаар эжигнэлт хийх шинэ загварыг үүдэн өдөртөө тусгай ажилтан жижиүрлж шүндөн ажилтан тохируулахгүйгээр эжгэнж хэрэглэгчид өөртөө бараагаан сонгон авч код ширвэн тооцоо хийж болно. Энэхүү 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загвар нь олдны хүрээллийг олж хэрэглэгчийн байдлыг баялагжуулсан өртөн шинэ орон бүсийн арилжаа худалдааны дэс дэвших ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагасжил Шилэнгол аймгийн Гажиорны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншуур 4100 төмөнд хөрөд хүрчээ. Аль хөвчөөнийхаас жууны 4-6-аар нэмэгжээ.
0: 7 сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны бүгүүлсийн Намнагийн уралдааны тайвс өртөөдөх уралдаан амжилттай явагдсан байна.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Нарангэрл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
0: Шилэнголын Аражуу Тэлбэс хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөчнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Саяны нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгээ дагшнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая цаг үрийн мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байж хану эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэй ганжуулгаж байна. Тусэлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаас суйрангийн багчууд түүхэд жалуучууд үндрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэй хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир араажуу телевиз жуулчлалын төвчөнөө шууд

За архим сонсогчдоо тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн өргөснөн дадлагын хөтлөгч Билгүүн Далай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

0: дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Уртаар уулгийн товч юм гэдэг.
2: Дээр хагас жилдээ манай орны тараалан мала жухай ой шугаа жагс нэвэлсийн нэмгэл үртэг найдна айл хугацааныхаас жууны дөрөвчийг таваар нэмэгдсэн.
1: Дээр хагас жилд бүх орны тоноглол үйлдэх үйлс, дээд мөрөгжлийн үйлдэхлийн үйлс чөм хоёр орнтойгоос дээш их нэмэгдлийг биелүүлсэн.
2: Манай орны шинжилгээ мэрэгдлийн судалгааны бүлгэм бодлогын хүчин болон чахалхаан хүтний хамжилчулан хөгжүүлэх шин төслийг хайн сүвгчлөөд амжилт олсон.
1: Намын тог үндсэн шатанд намирна гэсэн тусгай мэдээллийн эх бичиг.
2: Жоужин мэдээ бүх улсын эх оронч хөдлийн хүмүүдлийн жишээвжүүлэх суурнаар нэрдэгдсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэн байгуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын гаражуу төлөвс хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд манай орны тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл сайн байдлаа баталж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл үргэлжлэн төрөгдөж, шинэ аж үйлс, шинэ хөдөлгөөн хүчнээ нэмэгдлийн хандаж, сайн бөгөөд бүл оруулалтын бүтэж, үргэлжлэн шилдэгжив. Энэ жилийн дээр хагас жилд өөртөө жасах орны мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулан хангалгийг батлах суурь улам бэхжиж, тариалан мал аж ахуй ой шугаанай жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөг, нэдэн айдлын хугацааныхаас жууны дөрөвчийг

0: авар намагдана. Малжиг тариалах орны суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог төмөн төгөргийг давсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд гахаа өхөр хон жигүрт 8 ахнай гаралт жу 14 төм шахам тонд хүрч нэдэн айдлын хугацааныхаас жууны 4 чиг жургаагаар намагдав. Өнөөс үгийн гаралт 298 төмөн тооныг давжээ. Ичин өхөр ба ичин хоньны чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгд үлснээр 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны төжиж байгаа өхрийн тоо 1108 төм 5000 хонь 5008 жу гарын төмд хүрчээ. Малжих тариалах орны суугаал ардын хүн дунд чин эжимдэж болох орлог төм 97 төгрөгт хүрч нэдэн айдлын хугацааныхаас жууны 7-оор нэмэгдэн нэмэгдлийн хурд чин хот болгосныхаас төргөн болж хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогийн жүрө улам багсав. Дээр хагас жилд бүх орны өндөр баримжаатай тариан газрын бүтээн байгуултаж лавдуунаар ахиж одоо үеийн төхөөрөмжит тариалангийн хөгжилд хүчтэй бөгөөд бүтэмжтэй болов. Өөртөө жисх орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малжих орны тэнкмийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Лювжачин бүх жилийн харалт үүргэд чиглүүлж төрийн бодлогийн дэмжлэг ба мэрэгжлийн үйлчлэгээ нь улам чангаруулан жун өдөр шаргуу тэмчиж амбуданы элбэх хураалтыг тэмчин олох ажиллагаа гөрнүүлж мөнийгчийн уналтыг дэвшлүүлэх арга хэмжээг боттойд найдваржуулж тариалан мал аж ахуйн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн 18-д манай уран бүхэлдсэн хэлхээ хөгжүүлэх сэтгэхийгээр шинэ энергийн нэн ашиглах ба тоноглол үйлдэх үйлсийн хөгжилтийг хамжилчин айхуулснаар дээр хагас жилдээ тоноглол үйлдэх үйлсээ дэд мэрэгдлийн үйлдэхлийн үйлс чөм хоёр оронтойгоос дээших нэмэгдлийг биелүүлв. Ойрын жил манай орны шинэ энерги жичээ тоноглол үйлдэх үйлсийн бэл оруулалт нь энергийн үйлсийн бүхэл бэл оруулалтын 180 шахмыг ижилж энергийн аж ахуй цаашилбал бүх орны аж ахуйн хөгжилтийг тулгуурлах шинэ хөдөлгүүр болжээ. Энэ жил өртөн жас хорн нэгэнт орны дэсийн төрүүнэ үйлдэхлийн үйлсийн 11 сүргэдлийн хинэн тогтоосон суурин дээр шинэ хэлбэрийн нөөч энерги, устрэгч энерги, бохирдлого шувтар талкуул зэрэг аж үйлсийн сүргэдлийг үргэлжлэн хөгжүүлв. Шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдлого бодлогын хүчин ба байлдах бодлогын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн сүрэгжин хөгжихийг төрөгдөв. Сайлхан хөтнэ чахалгаан, гэрэл чинэг зэрэг шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж, тараалан мал аж ахуйн машин, уурхай машин зэрэг шинэ үйлдэхүүнийг идэвхтэйгээр нэн хөгжүүлж, одоо үеийн тоноглол үйлдэх сүрэгдлийг бойжуулан божигаруулсан байна. Хоёр дуртан жас хорны аж үйлдвэр ба мэдээжэнгчлэлтийн танхимаас 2026 оны өртөн жас хорны үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг дэмжихэд тусгай бэл мөнгийг 4 дүмшүүр гараа төрөг буулгав. Энэнд аж ахуйлалд ашиг хүртээх бэл мөнгийг 4 дүмшүүр 2300 төмөн төрөг буулгаж, бүх орны 335 аж үйлсийн хөгжилтийн төслийг тэтгэж, үйлдвэрлэлийн үйлсийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээрээ дэмжив. Дээр хагас жилд бүх орны тоноглол үйлдэх үйлсээ дээд мэрэгдлийн үйлдэхлийн үйлсийн нэмэгдэл өртөг найдна айдл хугацааныхаас тус тусаа жууны 22 чиг додоо ба жууны 11 чиг жургаагаар нэмэгдсэн байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 2026 онд өртөн жасх орны эдийн засгийн тэнхминх нь Өвөр Монголын өртөн жасх орны шинжилх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийхийг туслах нөхөр мөнгийг 5456 төмөн төгрөгт буулгаж бүх орны үйл шатны шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны нийтийн асрамжийн шинжилх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг тусгай төрлөөр баталж шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, төгөөмөл харгалжиллийн чанартай шинжилх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх олон нийтийн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлэхэд бат бэх эдийн хүчний тулгуурлал хангав. Бэл мөнгийг бүх орны 63 шинжилх ухаан мэрэгжлийн талбар ордонд буулгав. Унд өртөн жасх орны дэсийн шинжилх ухаан мэрэгжлийн орд нь 1, аймаг хотын дэсийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн орд нь 9, хошуу шанаа дэсийн шинжилх ухааны мэрэгжлийн орд нь 53 байж, хамрах хөвчөөн дээр жилийнхээсэн улам нэг алхам өргөдөв. Ойлгосноор эдгээр бүл мөнгийг шинжилх ухаан мэрэгжлийн талбар ордны өдөр тутмын хамгаалалт, шинжилх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үжилгийн жүйлийг шинтгэн хамгаалах, үцгэлэн эрхлэгчич, нийтийн асрамжийн чанартай шинжилх ухаан сургаа хүмүүжлийн ажиллагаа, чадвартан хүмүүжүүлэх зэрэг талд голлогтой хэрэгж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн ордны бүхэл өдрөөр сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийх үйлчлэгийг бүх талаар дэмжинэ. Өвөртөн жас хурны эдийн засгийн тэнхмээс Өл аймаг хотын эдийн засгийн төвчөө шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийг бүл мөнгө буулгах ба хэрэгжүүлэх ахчаан улам нэг алхам төрөгдөж бүл мөнгийн хэрэглэлт хамааралтын дарааллыг журамжуулан төсвийн амжилт бүтэмжийн хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж гол чохчийн хариуцлагыг боттойжуулан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийх нөхөр мөнгийг гүйчэд сайтар хэрэгжилж шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх хангалтгийг үргэлжлэн баялагжуулах эдийн засгийн бүл мөнгийн үр ашгийг бадруулах хэрэгтэй гэж шаарджээ.
1: Өвөр Монголын радио телевизийн нэмэтэ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний дэж хралаа Жангжэ профессорын бүлгийн оролцсон Шигван 2 дугаар номертэй Т3 дагуулуудыг ойрд эжнэ хошонд байгаа Дүнхэн худалдааны сансрын аялдын шинэ үүдхэд туршилтын орноос сансард гарвж худалдааны алс эжимшил огторгоон бодлогын хүтэн жирэх хэрэглэгнээ түргэн хөгжилтэд шинэ мэрэгдлийн тулгуурлал хангав. Шигван 2 дугаар номерт Т3 бол нэг олон долгоонд улааны гаднах чагуурын алсэрлийн оюунч дагуулод болно. Гол үүрэг нь өндөр ялгамжит улааны гаднах харан давтамжийн тоо баримтыг хангах жиж дагуулодон дээрх оюунч бодлогын адлыг гүйцэтгэн. Энэний голдуу бачин байдлыг арах чах агарын аялал, чахалгаан торын гамшигт сэргийлэх нарилгажуулсан чагуур жирэг талд өргөнөөр хэрэгжилж болно. Жангжэ профессор бүлэгмай дагуулан жил гараа судалгаа хийж бодлогын хүчин ба жахалгаан хүтний хамжилчулан хөгжүүлэхэд цуурлан элчээр хөөрөг болгож бодлогын хүчин ба жахалгаан хүчний холбон нэвтрүүлэх төсвөллөөр дамжуулан элчийн хянам бодлолтын жургийг бүрдүүлж дагуулодны сэрж мэдсэн элчийн мэдээ жангийг бодлогын хүчин ба жахалгаан хүтний төхөөрөмжийн боттой ажиллагааны байдалтай хэрхэн холбох тухай хэрэглэгнээ хүчир асуудлыг амжилттай шийдвэрлэн энерги ах байлгын өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахад тоо баримтын тулгуурлал хангав. Элчийн хянам бодлолтын жургийг төхмөр тайлбарлавал улааны гаднах алсэрлийн мэрэгдлээр чахалгаан гаргах үйлдвэр энерги нөөтлөх чахалгаан өртөө дэтагийн төв жиргийн сарниулсан элчийн сачралтыг ажиглан хэмжиж дулааны хэмжээг жургалан тэмдэглэхийг жааж байна. Энэ нь элчийн мэдээж ангаар бодлогын хүчин ба жахалгаан хүтнийг төлөвжүүлэн тохируулах хамтын үхэл болгож айдл нэгэн жураг дээр жадлан шинжхэр дамжуулан бодлогын хүчин ба жахалгаан хүчнийг хамжилжуулах чахалгаан үүсгэгч чахалгаан тор чахалгааны даач ба энерги нөөчлөхийн нэг чогтчуулах бохирдлогоо чахалгааны шингэн ашиглагч иргэд лавлалт болгох үндэслэл хангана.
0: Одоо намын туг үндсэн шатанд намирна гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг намын ажилтан Түнглэ хотын жарууд хошууны баруун баян тал тусгай намын үрийн шүүжи Хөншин жиниг танилцуулъя. Түнглэ хотын жарууд хошууны баруун баян тал тусгай намын үрийн шүүжи Хөншин жин тусгай хамтын аж ахуйг хүчлэн хөгжүүлж тусгай ард олонд холбогдсон ил жилийн хүчир асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлсээр ирв. Баруун баян тал тосхон тармилын үйлсээр голдлог болгодог боловч өнгөрсөнд газар тариан тархаа ботархаа айл өрхүүд нь ховин доон хитгэн муу газраас сахиж тариа тардаг болохоор орлого нь ер нь дээшилж дийлэхгүй байв. Энэхүү байдлыг ховруулахын тулд Хөншин жин гүйчэд байчаан судалж нутлсан суурин дээр бүх тосхоныхаа тариан газрыг нийтгэж хоршоо жил байгуулад хөвчөөжүүлсэн машинчилсан тармилын жамаар жаманхийг дурджээ. Ингээд 2018 онд тосхны намын үрээс даажүн ам бодаа тарих тусгай хоршоочлыг байгуулан тосхны ард бүх нойрын хувь орж 5300 муу тариан газрыг нийтгэн нийлүүлж тармилын төрөл жийл ба бордуурыг нэгтгэж нэгдэлтэй тарин нэгдэлтэй хамаарч нэгдэлтэй борлуулах аргыг хэрэгжүүлсэн байна. Иймхүү даажүн ам бодаа тарих тусгай хоршоожил нь Түнглэ хотын нийтгсэн талбайгаар хамгийн их төвлөрүүлэн хамаархийг бүхнийг биелүүлсэн хамгийн анхны хоршоожил болсон юм. 8 жилийн хугацаанд хоршоожил нь тосхны ардд нийт 2400 гари төмөн төгрөгийн ашиг хувааж тосхны ардын жилийн хүн дунджийн орлогыг 2-4000 төмөн төгрөгт хүргэжээ. Бүх тосхны аж үйлсийн хөгжилтийг байрлуулахын хандагу Хөншин жин ард олднай бачимдаж төвөгдөж жовнж хүсэж байгаа асуудлыгч банк сэтгэлдээ бодол хийж явдаг. Тэр үргэлж тосхны катран дагуулж ядуу хүчирдэлтэй олон тумнай хэрэгчийг өрх дараалан ойлгож сургуул ардын явдлын салаа мөчиртэй санаачилгаасан харчиж хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийн сургуульд суух зэрэг асуудлыг бүх хүчнээрэн шийдвэрлэв. Бас бүх тосхны ядуу хүчирдэлтэй 70 хүнд наад захын амьдралын батлах хүртэж тосхны ард ордын тосгоны ардын орон суучийг өөрчлөн сайжруулах, уух усны амар төвшин удаан чанартай өвчнийг өмнүүлэх зэрэг

0: оттой хүчирдлийг жохистой шийдвэрлсэн байна. Энэ жил тэр бүх улсын шилдэг намын ажилтнаар хөхүүлэгдэж, урилгаар Бээжинд хүрч шагналт тосчээ. Олон жилийн турш хөнгөн жинэ дагуулгаар баруун баян тал тосгоно ч урьдгожид бүх улсын боловсон тосгон, бүх улсын хөдөө тосгоно, жасалтын жишээ үзүүлэх тосгон, улсын дэсийн ой шугаат хөдөө тосгон зэрэг олон яруу алдрыг хүртлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурууны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим Өвөр Монголын өртөн жас хорны хомл оюун чадвар ба жам харилцаа тээврийг уялдуулан хөгжүүлэх төслийг нийтэлжээ. 6 их хүрээ хувааж 16 жилийн голлог төвөргөө тогтоон хомл оюун чадварыг ашиглах нийтлэг жишээг шишчэмтэй байршуулж жам харилцаа тээврийн оюунчлсан хэмжээг үргэлжлэн дээшлүүлв. Орны төв болоод нисгэлийн буудлын холбох гол зам болсон Хөхөтийн нисгэлийн буудлын хурдны замд нисгэлч хүү нисүрээр тойрон жагдах системийг байрлуулж, Охторгой ба Гажрыг нэг чогтжуулах оюунч хамаарлын хамгаалалтын шин жагварыг үүдв. Энэхүү оюунч төхөөрөмжнө баяндаж агаар дэгдэх ба буух хурдны замаар тойрон жагдах өөртөө жахалхан чиглэлэг зэрэг чадамжтай байж, жамын гадаргийн эвдэгдэл хуул дүрмөс жүрчин тэрэг жогсоосон байдал зэргийг оновчтой ялган тань чаддаг. Энэ нь хүнээ хүчээр тойрон байжах уламжлалт аргатай харьцуулбал адлын өрөвдөмжийг 8-аас 10 дахин дээшлүүлж жасмал жамын ардлан хамгаалагчийн адлыг ихээр хөнгөрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хомл оюун чадвар ба жам харилцаа тээврийг уялдуулан хөгжүүлэх төсөлд хомл оюун чадварыг жам харилцааны бүтээн байгуулалт жасмал жамын ардлан хамгаалагчич ажил төрлийн ханалт хамаарлж ирэх хүрээнд боттойжуулан хэрэглэхийг бүх талаар айхуулж жасмал жамаар тойрон чагдах тэрэг хөөрөг нүхэн жамаар тойрон чагдах машин хүн өндөр хөтлөөр хянан хэмжих нисүр зэрэг шинлэухаан мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж жасмал жамын ардлал хамгаалалтын оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурд байна. Одоохондо манай орон гажир орны бодит байдалтай нэн жогцсон тоо баримтын чуулгарал бодох аргын хөмрөг тоног төхөөрөмж зэргийг алхмалхмаар иж бүрдүүлж нэсгэлийн буудал ба шуудны хүрээндх оюунч өөрчлөлтийн бүх талаараа хуулан AGV хил олсон тээвэр жасмал жамын чингэлэх тээвэр зэргийг хөгжүүлж жам арилжаа тээврийн оюунчлалт ба тоочлолтын төвшнийг улам дээшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жаужин музей ойрд бүх улсын эх оронч үйлчлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурнаар нэрийдэгдэв. Жаужин музей бол бүх улсын голдлогтой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын нэгч болох Вангжаужинэ онгоны буурд төшгөлж бүтээн байгуулсан музей болох юм. Мөн ч Өвөр Монголын одоо байгаа хөвчөөгөр хамгийн их хамгийн бүрэн бүтэн хадгалагдаж байгаа хан улсын үеийн онгоны буурын тусгай музей болно. Жаужинэ ар гажир морцсон үндэстнүүдийн явалчаа солилчоо уулсчлалын түүхэн явчийг системтэй танилцуулсан. Улсын дотоодын анхдагч соёлын үзэсгэлэнгийн ордон болсны хувьд тус музей нь урд хожид Жаужинэ ар гажир морцсон түүхийн тухай үзүүлэлт. Хөнгнөө хийгээд дундад орнай тусгай сэдэвт үзүүлэлт, дундад улсын эртний өвслэн ургийн үзүүлэлт зэрэг аль олон онцлогт үзүүлгийг эрхэлж үндэснүүдийн сахин бараалж харилжин хавсралчиж, уусалчин ээнэгшиж, хамт оршсон хөгжилтийн түүхэн явчийг амьдлагаар тайлбарлав. Музей нь эртний буур ба музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлстэй төшөглөн эх оронч үйлчлийн хүмүүжил ба үндэснээ бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг банг өрнүүлж, түүхийн дурсгалт зүйлсийг хураан хадгалах, буурыг хамгалах, эрдэм шинжилгээний судалгаа өрнүүлэх, соёлын үзүүлэлт эрхлэх, олон нийтийн ухуулаг хүмүүжил өрнүүлэх, судлан суралцах чуулчлалыг жохон байгуулах зэргийг хамарсан ерөнхийлсэн чанартай олон нийтийн соёлын үйлчлэгээний системийг бүрдүүлжээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Хөвөмжийн гуанд явагдсан 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт донтлогт сургуулийн хүрээний хүн төнгөн биеийн тамирын холбоот уралдаанаа, Умар дурны уралдаанаа тойргийн уралдаанд Өвөр Монголын Багшийн сургуулийн Харатунд сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай 53 секунд 57-гийн хэр бүтэмжээр эрэхтэй U18 дугайлангийн 400 метрийн хэрсэг давх уралдаанд манлайлж Өвөр Монголын жалуучууд багчуудын хүн төнгөн биеийн тамирын уралдаанд бас нэгэн алтан медаль нэмрэллээ. Тус удааны уралдааныг дундад улсын хүн төнгөн биеийн тамирын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж, Бээжин, Тянжин, Өвөр Монгол, Лионин зэрэг 17 можорон хотын содон жалуучууд багчууд оролцож, хурц өрн өрсөлдөв. Ажтай шийдвэрт уралдаанд 2 дугаард орсон тамирч наасан тэгчиг 5-7 секунд урдж, өөрийн авиас мэрэгжил ба сэтгэлийн тамираан олноо гайхуулсан байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны 16 дугаар хугацааны Баян Тамрын чуглаанаа 3 хүнээ сагсан бөмбөгийн уралдаан 7 дугаар сарын 26-ны өдөр эхлэв. Бүх орны 12 аймаг хотын Жуужар, Шахам, Тамирчин уралдаанд оролцож байна. 3 хүнээ сагсан бөмбөгийн уралдааны айжим нь хурдна. Талбар бүрийн уралдаан 10 минут байж, ховын жүрөө нь хоромхон жуур өөрчлөгдөн ховрох бололцоотой байдаг. Өртөн жас хорны хамгийн дээд эсийн уралдаан болсны хувьд 3 хүнээ сагсан бөмбөгийн уралдааны төрөлжил нь ойрын жилээс нааш бүх орондоо төгөөмөлжиж, оролцох хүнээ тоо жил дараалан нэмэгдэж байна. Тус уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орд Шианэн гэж угаачихч болон Улаан хатгуутын хэшигтэн хошууны гүнгэрийн талд ус төрөнсөн хөөргөн ишгийн хоорондох сэтгэл дулаачулсан үлгэр төг төмөн сүлжээ андын сонирхлыг татлаа. 7 дугаар сарын 26-ны орой хэшигтэн хошууны Улаанбаатарын тал нутгийн Гүнжийн нуурын охтор гуайд 1000 сура жолооч хүний эсгэл дүүлэн дэгдэж ногоон талын сундалсан жасмал жам өнгөжимж бүрдсэн гүнгэрийн тал нутгийг жургалан гаргалаа. Энэ дагууд сүлжээн дээр нэр гарсан Шиана хүүхэн тал нутгийн хөөргөн ишгтэй тохиолдсон сэтгэл дулаачулам үжигдэлч аажмаар охторгой дэлрэн сонин охторгой гэрэлтүүлв. Төрөөхөн Шиана хүүхэн Ли Юн ховийн машина жолоодож Улаан хат хотоор жугаачин тойржээ. Гүнгэрийн талаар жугаачхад нэг нэл хэшиг тэрнийг салалгуу дагаж наадан тоглож явхад нь тэргийн бараг 3 гажирд гараа дагаж явсан байна. Гүнгэрийн талаас холцсны дараа хөөрхөн ишгийн алайхан дүр нь Лив Юнэ тарихнаас ер нь гарахгүй болохоор тэрээр дараа өдөр нь 3 цаг гараа тэрэг жолоодон гүнгэрийн талд бочиж ишгийн эднийг олж энхүү ишгийг Шианд аваач хараа жорох шууджээ. Улаан хат хотын хэшигтэн хошууны Баян Чаган сумын түшээд гачааны малчин бүх төмөр 20 гараа жил мал малчихтаа манайхны ишгийг танил ус хүнэ тэргийг талалгуу дахахыг анхудаа олж харлаа. Одоо ишиг манай Шиан хотод нутгшлаа. Бийжгэлсэн Шиан хотод танилтай болсондаа тон олжрахч байна гэлээ. Иймхүү Шиана хүүхэн Ли Юн болон хэшигтэн хошууны Баян Чаган сумын малчин бүх төмрийнх нэг бяцхан ишгээр дамжин тотон танил болж тал нутг болоод Шиана хоорондох сэтгэл дулаачулсан үлгэрийг дуурсууллаа.
0: Төнгөлөгийн үхрийн махыг Шанхай танилцуулах ба нэр тэмдэгтийг борлуулах арга замыг жолгуулах жич үйлт хүнийг амтлан шалгаруулах урал ойрд Шанхайд явагдав. Төнгөлөг хотын чанар сайтай малын ашиг шим тариалан эмгтөөгт хүнийг хөх мөрнөө гурвалжин хойгт эжингэн борлуулах төвийг жиргээр байгуулан Төнгөлөг хот нь хангалгийн хөлхөөнө аж ахуйллыг хамтрал чанаа гэрээ тогтов. Тус удааны танилцуулгын хуралд бас үхэр хонин махны бүтөөгт хүн Чагаан Идэн холимог ам жиргийг дэлгэн үжүүлв.
1: Энжигэ нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Яргой Алтан Далай, жижиг нааруулах Журан Туяа, хянагч Ариун, ерөнхий хянагч Бөргөд. Та бүхнөөхөө хүлээн сонс.

Усан амбуудаа энергийн сорвуулттай адилхан чухал болох 3 их байлдаг болохын хуйлгийн нэг болсны хувьд аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар төвчны дунд туйлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хүн ам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжоогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанг биш, ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны их баялаг дутагдах нь нэгэнт амь ахуйн боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны их баялагын хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тунгасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их, усны их баялагын чах хугацаа ба оронжоогийн тархалт жигд бус. Өмнө бид олон хойд бид чон, зүүн бид олон баруун бид чон байж их баялагын чанартай ус дутагдаг ба инженерингийн чанартай ус дутагдах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны их баялагын ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жууны 1/1, бүх орны жууны 6/1-ийг л ижилнэ. Мөөбрийн дундаж ашиглаж болох усны их баялагын хэмжээ нь зөвхөн бүх улсын мөөбрийн дундаж усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 5/7 байж бүх орны мөөбрийн дундаж усны их баялагын ашиглаж болох хэмжээ нь 35/9 болно. Усны их баялагын нугалж ботсон газрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундаж хэрэг хэмжээ нь 4/1, бүх улсын дундаж хэрэг хэмжээ нь 18/1 л байж усны их баялаг хүн ноцтой дутагдаж байгаа газар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны их баялагын хэмжээ багаар барахгүй газрын давхаргын бүтэч ба газар дурах усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж флорингтэй байж төмөр мангаан баримжаагаас хүн ноцтой давж уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаагаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна. Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж газар дурга усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтийн дагалдан хүн ам үргэлжилэн нэмэгдэж хот болгоцчлтын хэр хэмжээ алхам болхмаар дээшлэн хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь ахуйд хэрэглэх усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж усны их баялагын хангалах хэрэгчээний зөрчил өдрөр хүйе хурцтаж цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хязгаарлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны их баялаг дутагдаж байгаа байдлыг намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны их баялагын нэмдгэнж, усны их баялагыг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорх мэт санаачлаг гаргая. Нэгд ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртээ гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт ус арвлах хариучилгыг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны их баялагын арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвх хэтээр журмлахын хамт бодит ажилгаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм бүр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдураатгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай.

Алхмий хурамдуулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны хавьд тусал усыг арилж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нэгүрийн хариуцлага үүрэг мөн. Усыг арилж хэрэглэхдээ өөрийн буясан эхлэн хийж, одоогоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арилж хэрэглэх ажиллагаад идэвхтэй оролцож хийж, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг яхуулахд усны эх баялагын тулгуурлал хангаж, эх баялаг арилж хэлбэрийн орчин тойрон нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлье. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Чамаас хамтад ногоо угаагаа. Усаа идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, ус чим бэлхаад савнаасаа мэлбрээд гарч ш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм бишээ. Чим

0: Усны дутагдлаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд бүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэрэмжлэл болох юм шүү.
1: Аа, ийм өчүү байсан.
0: Тэглгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа цэцэг хоорослох мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүнд дундчийн усны хөвөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэр төвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
1: За за, ойлгосоо. Одоохон усаа баг багаар тос өдөө.
2: Усны дунд. Бид бүхний хамтын дунд.

Алтан дэлхийн минь хүн битэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдож амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлгая. Тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтэс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховнчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алия дэгжин үрсэн хэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлтөнд эжим түлж шунуулахгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шан тавьж чаашаа.

ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж хэрвэл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэхээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга аярхан нээгдэх болноо.

0: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Хилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 28, бэлгийн уларлын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадлалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх арилжаачин уржи бэл датаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилээ отод хуралцсан.
1: Манай аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй төлөн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байх.
0: Эренбомтын жимс ичин ногоог гадаадад гаргасан барааны өртөг 20 доншуур төргийг давсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдөр Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх арилжаачин уржи бэл датаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилээ отод хуралдаж, Өртөнцийн хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хорооны өргөтгсөн хурлын жиргэснаа уламжлан суралж хийж, Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын харимуд үлэлтийг сонсож,

дор хагас жилийн ажухан ажлыг судлан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жамбайчин хурлын эрхлэгийн хамт яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дээд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлд оролцсон бөгөөд ажлын шаардлага дурдав. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааши бүх аймгаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хэрэс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа гүнжгээ туушлуулж өртөнцийн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулан нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөдөлгөө хүчний чангатгах, өөрчлөлтийг яхуулах, ардын амьдралд ашиг хүртээх, амар түвшний хамгаалах элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулж, ажухын нийгмийн хөгжилтийг яхуулж шинэ үр өгтөмж олжээ. Эл гажар орон эл салаам учрынхан хөгжилтийн итгэл жоргоон баттахж,

0: хан ажлын тохируулалтаа чангаруулж, доор хагас жилийн ажихуйн ажлыг бүхч нарын сайдвар хийж, бүх жилийн элжүүлийн харалт үүргэн сайдвар биелүүлэхийг батлан 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн санг эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаа төрөл зүйлийн хатгаж бэлоруулалтын ахуулхий чухал байран тавьж, төрөл зүйлийн ухаалаг төсөвлөх ба арилжаачин уржи бэл датах хоёр ажилгийг ихэр жохон байгуулан хэрэгжүүлж, оны голлогтой төрөл зүйлийн бутан байгуулалтыг түргэтгэн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоогчлсон тарайлан мал аж ахуйн хөгжилтийн хэр төвчний хүчлэн дээшлүүлж, малчин тараачин ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг төвлөрдржүүлэн, тарайлан мал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан үр ашгийн нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж ахуйн хавсран үчирдлийг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгэ орнуулж, аж ахуйн хавсран жахалаг ирж, жагтлхүрийг өргөтгөн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадахыг тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй. Хэрэгдэггүй үйлчилгээний үйлсийн далд хүчний гүнжгэ уудалж, үйлчилгээний үйлсийн ерөнхий хэмжээний тасралтгүй өргөтгөхийг ахуулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн үерийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх, 10 их ард эмдэрлийн инженерийн зэрэг голлогтой ажлыг онон дөрөн сайдруулж, нийгмийн аж ахуйнгийн тогтууны их талыг бүх хүчнээрээ хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн 4 их багийн хамаахуй удирдлага, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хороова, шилэн гол ажил мөрөгдлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагатан, эл гошуушин хоторн, аймгийн хамаахуй салаа мөчр нэгчийн хариуцлагатан хуралд оролцов.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр энэ жил шилэн гол аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын илгэцсийн хоргүйтүүлэн шийдвэрлэх төрөл зүйлийг бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, ам ахуй хамгаалан малчтын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Шилийн гол аймаг 2023 оноос эхлэн Өвөр Монголын GGUN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компанитай хамжилчин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийг хэрэгжүүлж, малын илгэцсийн хурааж ашиглах чигийн улаан хорхой тэжээх, өндөр өртөгтэй үйлдэхүүн болгон гадагш борлуулах ам ахуйн орчил ашиглалтын мэрэгжлийн шисчмийн шиний үүдэж, малын илгэцсийн өндөр өртөгтэй болгон ашиглажээ. Төрөл зүйлийн өмнөх хугацаанд 11 суур чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, чигийн улаан хорхой эсгүүрийн оргоног бордуур, чигийн улаан хорхой ялгацаар хөрсийг шимжүүлэх эдэжэрэг 5 жилийн өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүний амжилттай судлан гаргаж, голдуу бүх аймгийн ургамлын хүчлэгийг сайжруулах ба малч ах үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байна. Энэхүү суурин дээр Шилийн гол аймаг Нэдний 7 сараас эхлэн авах хошууны хонгор гол балгасны баян хөгжил гачаанд чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх анхдагч малч ах өрхийн туршилтын чигий байгуулжээ. Малчин сарнагийнхан болоо тус туршилтын чигийн өрх байж, Нэдэн 10 гарын түмэн төгөргийн бэл оруулан 3 суур тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, 900 жин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж, 1000 гарын тон малын илгэцсийн ашиглалтад оруулж, тус жилдээ пэн бүрээс 5 түм гарын төгөргийн орлого үүсжээ. Малчин сарнаа.
2: Аргал хөрсөн одоо их гарна. Одоо ч одоо бүр машинчлалд шууд чарж байгаа түлхэд аваачаад оруулах төрч нэг хэсэг бэлчээр дараа. Тэгээд энийг юмд ашиглалт хийхгүй хаягдмал байд болчих. Дараас нь одоо манайхны орнотгийн цахалгаа нэвтэрсэн. Одоо уурнуулын аргал түлшийг бас ингээд түлээд хэрэглээд одоо бүр ашиглалт хийхгүй шүү. Тэгэхээр ч одоо ингээд бохирдол болсооч. Нэг пингийн 300 жин хийх болон хатгаар оруулалт хийжээ. Ингээд намар бол одоо 3 сар хийгээд орлого өсөрсөн. 3 дахин өссөн.
1: Эднийхэн энэ жил дахин 3 том тэжээн үржүүлэх пэнгэ нэмж байгуулан нийт 6 суур пэндэн 6000 гарай жин чигийн улаан хорхой тэжээж, одоохон болтол гачааны хамалчтаас нийт 3000 тон малын ялгацыг тон бүр 20 төгрөгийн үнээр худалдан авч ойр хавийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Ойлгосноор чигийн улаан хорхойн оргоног бордуур тон бүрдээ 80 төгрөгт хүрэн, чигийн улаан хорхой жин бүрдээ 7-5 төгрөгт хүрч намар болоход аж ахуйлалд борлуулах болно. Малчин сарнаа.
2: Ядан дурсны чанартай хийсэн. Өнөө жил одоо ашигтай хагаад одоо панга нэмээд аргал хүрэхгүй арай амийнхаа малчтынхаа аргалыг хурааж яваа. Мэл хайх хэвчээр хийж байгаа. Манай малчин хүний гол зорилго чи амийнхаа хамгаалах шүү дээ. Малынхаа малаамар малчхаараа бас малжина. Эргээд малынхаа ингээд ашиг шимэн бид бас бүгд ээлжлээ. Эргээд энэ бор тал нутгийн аваачид цацсан өсвөлжсэн зэрэг их үүдэр. Энэ эргэлтийн чанартай ингээд бүр зогччихсон юм. Хэдсэн маягаар ашиглаж байгаа. Одоо ингэж одоо энэ төрөл зүйл явлаа ингэж хийсэн юм аа.
1: Дахиад энэ жилийн 3 сард аж ахуйл нь бас Өвөр Монголын WARS-тай шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани болон Хөвөөчр хошуу, Тайвс хошуу, Авах хошууны 4 гачаатай чийгийн улаан хорхой

0: тэжээн үржүүлэх төрөл зүйлийн зөвлөлцөөр тогтсон байна. Тус бүлгийн төрөл зүйлд нийт 126 төмөн төгөргийн бэл оруулахаар төлөвлөж, ашиглалтад орсны дараа ойр хавийн малчих өрхөөс жилд 5200 тонн малын ялгадас хураан авч, 25 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж, 4000 тонн органик бордуур боловсруулж, жилийн борлуулгын өртөг нь 70 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ойлгосноор GGN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани нь одоохонд чийгийн улаан хорхойг хөлдөн хэсэглэх юм уу, наранд хатаах мэрэгжлээр дамжин гадагш борлуулж байна. Нэдэн аж ахуйлал нь модон малчлын талбай ховийн малчих өрхөөс нийт 5000 тонн малын ялгацыг хураан авч орчилдуулан ашиглаж, 20 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээж, 4200 тонн чийгийн улаан хорхойн ялгацыг хурааж, 2 төмөн тонн органик бордуурыг боловсруулж, 700 төмөн төгрөгийн орлого үүссэн байна. Хойшд тус компани нь үйлдвэрлэлийн хөвчөөжлийн үргэлжлэн өргөтгөн бүх аймагт 500 том пэн байгуулахаар жишиж байна. Хэвчээжлэн өргөтгсөний дараа дахин чийгийн улаан хорхойн шим тэжээлийн элементийн ялган авах мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дасаг байгуулж, үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу нарилаг боловсруулан чанар сайтай үйлдвэрлэлийн үйлдвэрлэж, малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйг хамгаалж, хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлэхэр байна.
1: Манай хурууны мэдээ Эренбомтын Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүү нэвтрэг зам нэвтрснээс нааш Бомтор жимс ичин ногоо гадаад гаргасан барааны өртөг нийт 20 доншур төгрөгийг давсан байна. Дээрх хагас жилд бомтын жимс ичин ногооны гадаад гаргасан хэмжээ 12000 тонн хүрч, аль хугацааныхаас жууны 14-чийг 7-3-аар нэмэгдэж, барааны өртөг 2 доншур 5270 тонн төгрөгт хүрч, аль хугацааныхаас 5% илүү нэмэгчээ. Эрен бомт нь Монгол улсын жууны 80 жимс ичин ногооны хангалгийг баталж, хилэр өнгөрсөн жимс ичин ногоо тухайн өдөртөн Улаанбаатар хотод хүрэх болно. 2026 оны 4 сард Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог зөвшөөрөгснөөс нааш Эрен бомт урдаар байчааж дараа нь ачаалан тайвруулах хяналт хамааралтын жаврыг хэрэгжүүлж, бомт хийгээд аж ахуйн холбоолон хөдөлгөөлчөд тогтчод түшиглэн тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бомтор өнгөрөх чагийг жууны 30-аар байгуулсан байна. Энэ хамт 5-2-ын урчлан болжиж байчаах үйлчилгээ хэрэгжүүлж, бараа тээвэрлэхийн оюун чар хянах зэрэг тоочлсон арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн бомтор өнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулжээ. 2018 онд Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүү нэвтрэг зам нэвтрснээс одоо болтол Эрен бомтын гадаадд гаргасан жимс ичин ногоо нийт 98 тонн бүгд 700 тонд хүрч, барааны өртөг 20 доншор 2400 тонд хүрэхэд хүрч, 30 гаруй жилийн жимс ичин ногоо хамарчээ.
0: Манай хорооны мэдээ ойрд 2000 бүгд 26 оноос 2000 бүгд 27 оны Дундад улсын утаг урлагийнхны холбооны хил хязгаарын төмөн газрын аялал гих материал цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа Шилийн гол аймагт явагджээ. Материал цуглуулах бүлгэм үндсэн шатны 1-р фарантар гүнзгийрч тал нутгийн байгалийн өнг үзэмж, соёл иргэншил болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн их баялаг явуудалж, тоглолт үзэх, ярилцж, саналан солилцох зэрэг арга хэлбэрээр зохион бүтээх материал цуглуулсан байна. Утаг зохиолын дугайлан болон уран зураг гэрэл зургийн дугайлангийн урлагчид Баян Шилийн цагаан хусан ойгоор аялж, тал нутгийн байгалийн өвзэмж болон адуун соёлоос зохион бүтээлгийн бор материал цуглуулж, Шилийн голын ам ахуй хамгаалалтын үр бүтээл болон үндэсний соёлын амжирлын хүчинг үнэн хүү ойлгосон байна. Дуу хөгжим бүжгийн дугайлан Шилийн голын аймгийн соёлын ордонгоор хүрч, тал нутгийн өвөрмөц онцлогтой уран сайхны тоглолт үзжээ. Олноор үндэсний бүжиг, уртын дуу, цоор дуу, хөөмэй, жичээ, Шилийн голын урлагчдын өөрийн зохион бүтээсэн дуу бүжгийн тоглолтыг үзэж, Шилийн гол аймгийн ардын зан үйл болон бодисын бас соёлын өвийн урлагийн өвөрмөц онцлогийг ойлгосон байна. Дараа нь материал цуглуулах бүлгэм Шилийн гол аймгийн улаан мөчрийн гишүүдтэй саналаан солилцсон ярилцж, хоёр талаараа Монгол үндэсний уламжлалт бодисын бас соёлын өвийн урлагийн уламжлал тайсны шин үүдэлт, утаг урлагийн уулзалцуулан зохион бүтээх зэрэг сэдвийн тойронд гүнзгий судлан ярилцж, туршилгаан солилцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ Хуваачир гучны чавхлан хангаалгийн салаа мөчрийнхэн санаачилгаасан үндсэн шатнд хүрч үйлчлэх хангаан байд бөглөө малч хорны чавхлан хэрэглэг асуулыг хүчлийн шийдвэрлж, тогтвортой чавхлан хүчнээр малч үйлдвэрлэлд батлах хангааж байна. Ойрын өдрө Хуваачир гучны баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун

0: баян тал шалхан хангаг өртөөнд хүрч жусланд нь шалхан нэвтрүүлсэнд талархаж байхаан илтгэж өртөөнд дарагд нь талархлын туг гардуулжээ. Ойлгосноор хөндлөн гачааны оргид хотын жуслангийн газрын үүс бэлчээр нь ургац сайтай байж тухайн газрын 11 малч хөрөх жил бүрийн 6 сард 3 жугаад үхэр 1000 хоноон авчран жусландаа гардаг. Жуслан байд өглөө оронд байрлж өнгөрсөндө чахлахаа нэвтрүүгүү болохоор цаюу машин түшиглэн ус татаж малаа усалдаг. Энэ малч үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг нэмэгдүүлж малчтын үйлдвэрлэл амьдралыг нөлөөлж байжээ. Хуваачир хошууны баян тал болгосны хөндлөн гачааны малчин Ариун
1: өнөө жилийн 6 сард одоо бая балгасныхан жалхан хангах одоо өртөнд очиод одоо өөрийнхөө нэг бэдлан хөлөөд одоо өхлөөд одоо хөмжилт хийгээд одоо шүгүн хийгээд жалхан түнхэн дээр 10 өдрийн хугацаар бол одоо манай малттайс бол одоо нэг мөнгө авсангүй одоо бидэнд бол 50 дүгэн байна.
0: Жалхан нөвтрсний дараа малчлын талбайн жалхан тогтвортой мөртөө гүйчэд хангалттай болж малын уух усны хэрэгчээ хангаан малчтын малжиг үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
2: Манай орооны мэдээ Хоёрт 50 суушууны хангам борлуулах хоршооны тусгай эжигнэлтийн дэлгүүр 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загварыг үүдэж олон төмөнд дүгэн мүжүүлж байна. Тус хангам борлуулах хоршоон бараа худалдах тойрогдоон 24 цагаар эжигнэлт хийх шинэ загварыг үүдэн өдөртөө тусгай ажилтан жижигүүрлж шүндөн ажилтан тохируулахгүйгээр эжигэнж хэрэглэгчид өөртөө бараагаан сонгон авч код ширвэн тооцоо хийж болно. Энэхүү 24 цагаар бараа худалдах шинэ эжигнэлтийн загвар нь олдны хүрээллийг олж хэрэглэгчийн байдлыг баялагжуулсан мөртөн шинэ орон бүсийн арилжаа худалдааны дэс дэвших ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлжээ.
0: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээр хагасжил Шилэнгол аймгийн гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншуур 4100 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Аль хугацааныхаас жууны 4-6-аар нэмэгджээ.
2: 7 сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны бүх улсын намнагийн уралдааны тайвс өртөөдөх уралдаан амжилттай явагдсан байна.
0: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл, Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч Үтсгэлэн, ерөнхий хянагч Бөрөнд.
2: Шилэнголын Аражуу телевиз хорооны Монгол Аражуу ярьж байна. Одоо Шилэнгол аймгийн цагуурын хорооноос өнөөдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цагуурын байдал өнөөчнөөс нөгөөдөр болтол ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилэн хот орнд өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун өмнөөс 4 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ үүлтэй баруун өмнөөс 2-3 дэсгийн салхинтай дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

Сайн байцхан уу өрх мондол сонсогчдоо. Өн цагийн гаргийн дуунда Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнх тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсохоор бэлтгэлээ.

Сая та бүхэнд Доржийн баярын аялгуу, Сунам Доржийн төмөр баатрын үг, Өнг тулгийн хөгжмийн найрлах, Баатрын дугар сөрөнгийн дуулсан Дэлгэр ханг гэдүүх сонсголоо. Сунам Доржийн төмөр баатар бол Сүнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. 80 онд Өвөр Монголын багшийн их сургуулийн уран зургийн салбараас төгсч 10 жил багшилж байгаад хожим нь Сүнөөчин хосуунай дан сахмлын товчоноос ажлын амралтаа авсан зургчин, түүхчин, яруу найрагч хүн билээ. Доржийн баяр Сүнөөчин хосуунай Дэлгэр хаан сумнай Баян Дэлгэр гацаагаар нутагтай. Сүнөөчин хосуунай Монгол Дунд сургуулийн Монгол хэлний багшаар 30 хэдэн жил ажиллаж амралтаа авсан. 85 онд Өвөр Монголын үндэсний багшийн сургуулийн багшийн ангиас төгсөөд ажлын чөлөө заваараа Айду аяргуу хөгжмийн оролцоор идэвхтэй хурц байна. Дэлгэр хаан дуугийг дуулсан дугар сүрэн болоо Сүнөөчин хосуунай Баян Дулаангаар нутагтай малчин дууцсан болно. Гаргийн дуугаа сонсох төгслөө найруулж нөтрүүлсэн ургамал хянагц алмас ерөнхий

0: Чечин мэрэгдийн ухааныг уламжлах агарын чинхэр долгоон цал буурлуудын сургаалыг үргэлжлүүлэх ажлын чинхэр долгоон.
1: Чагийн байдлыг сурталчлан ухуулах чаглашгүй чинхэр долгоон. Чимээ жингийг дэлхийтэй холбох арааж үгийн чинхэр долгоон. Чинхэр долгоон нэвтрүүлэх.
2: Тэнгэр удам дундын нутагт дэлгэсэн жирох шиг гэрэлтэн солонгорж, түүний дундаас гажир бүхэн содон жүсээрэн тодрон танигдана. Энэ хугацааны чингэр долгоо нэвтрүүлгийн үцэлэн дундад улс дугаартан Шилэнгул аймгийн баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулъя. Үзмчин хонны майлантай үцэлэн төгс бүрдсэн үе тэмдэг минь нутгаа хөө. Махрам сайхан үзмчин баялаг дарын гойхон буурлын үеэс амьдарсан буин дэлгэрүү нутгаа хөө. Энэ хугацааны нэвтрүүлгээр баруун үзмчин хошууны нутгийн уугуул Шилэнгул аймгийн жохолчдын өвлийн дэд тэргүүлэгч баруун үзмчин хошууны жохолчдын өвлийн тэргүүлэгч Эрдэнэ Гуайгаас баруун үзмчин хошууны тухай танилцуулсан сурвалж илгийн 4-р бүлгийг хүргэе.
1: Эх орны дуулал.
3: За би бол баруун үзмчин хошууны уугуул дуулын хана уулын үнэ. Тэгвэл баруун үзмчин хошууны хошуун дээр адилж амьдарч байгаа. Шилэн гол аймгийн жохолчтын үеийн дэд тэргүүлэгч баруун үзмчин хошууны жохолчтын үеийн дэд тэргүүлэгчдийн адил юм. Одоо нийгмийн тушаал үргэлж байна. Миний нэрийг бол Эрдэнэ Төв гэдэг. Бэрийн нэрийг сайгаад ажилладаг.

0: баруун зүүнчин хөшөөх дунд улсын цагаан дуунай нутаг Монгол бүхийн дагшин орон, Монгол уртын дууны үлгий, Монгол хувьчсны урын сан, нүүдэлчин аймгийн соёл бахархлын нутаг гэдгээ.
1: Баруун зүүнчин цагаан дуунай нутаг гэж байна одоо. Энэ цагаан дуунай нутаг гэсэн талаар бол одоо баруун зүүнчин бол одоо бол ер нь цагаан дуу бол ихээр малж байгаа. Энэ бол дээр нь бол яг уламжлалгүй шүү, уламжлалтай шүү. А цагаан дуунай нутаг гэдэг өөрөөс нь уламжлалтай. Ер нь энэ цагаан дуу гэдэг нь өөрөөс нь хэлчихвэн одоо монголчуудын төр засгаас эхлээд цагаан дуу өрхөндөж ирсэн шүү дээ одоо. Одоо өөрөөр хэлэх юм бол одоо Чингис хааны эсвэл хөхөл цагаан төв одоо тэр нь засар суул цагаан суул шүү дээ. Засар суул байдаг тийм ба. Зөвхөн одоо тэрнээ доош явж байгаа одоо энэ цагаан бордо тухайтай одоо ямар нэг дахлах дайлаг гэдэг ер нь цагаан адуу л ордог. Цагаан адууны дэл сүүж ордог, цагаан адууны дахлах ордог гэдэг түрүү бол ярьж байсан тэр. Тийм байрчлуун цагаан адуу мөр очир төвжээ байна. Тэр цагаан адуу очир төвж ямар үгжээ гэдэг чинь бас утгатай юм шүү дээ. Бараа үзм чин бол цагаан адуу бол цагаан адуу юунд өсмөлж вэ гэж. Энэ бараа үзм чин бол одоо ийм бараа үзм чин гэхгүй энэ өөр Монгол бол одоо шин дунд ус байгуулсны дараа бол одоо цагаан бүгдийн чирэг гэж гарч ирсэн тийм ба. Цагаан морь чиргээр гол болгосон тийм ба. Олон цагаан морь чиргэж өгдөө мэж өсөн. Улс байгуулагдсан 15 жилийн өмнө одоо Өвөр Монголын цагаан морь чирэг танамын талбай дээр талбаараа өнгөрч ирсэн ч та. Жагсаалд орж ирсэн. Тэгэд өндөөс ус одоо хүн орж ирсэн. Бараа үзмээс хүн хоёр ч хүн бол яваад нэг хүн бол тэр аюунд орж ирсэн. Учрод байна. Тэгэд өннөөс дараалаад ирэхэд ч одоо түр засгийн хүндсэн таарчтай. Цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо бүх оронд алдартай өрхийн чирэг байсан шүү дээ одоо. Авгийн хар морт өрхийн чирэг, баруунчны цагаан морт өрхийн чирэг гэж одоо байж байсан. Тэгэхээр цагаан морт өрхийн чиргийн талаар ярих чинь одоо их алдар цуутай шүү дээ. Бүх оронд их алдар цуутай. Одоо тухайн үед бол энэ цагаан морт өрхийн чирэг гэж гарч ирснийхэн дараа одоо улсын дотн гадны олон удааны одоо жуутлахтын хүлэн авч болж гээсэн. Одоо тоглолт гаргаж гээсэн. Цагаан морт өрхийн чиргэнүүд. Инкрем бол энэ их алдарч байна. Одоо дээрээсээ бол одоо олон төрийн дарга нарууд одоо ирж ийний бол сонирхож ирсэн, жаабар өгж ирсэн, байгууллагт нь оролцож ирсэн гэх мэтэр одоо хүндэж үдж гээсэн. Тэгээд одоо энэс сүүлээр болж ирсэн цагаан адуулгын тас. Энэ цагаан адууны бол тэр цагаан адууны чигээ гэж байна. Одоо бол нэг ашилтд орж байгаа нь одоо цагаан адууны чигээ шүү. Энэ цагаан адууны чигээ гэж их нэртэй. Тэр бид зүгээр л уухад ч одоо чигээ чинь ямар морно чигээ бол ямар морно чигээ шүү дээ одоо тийм баар. Өтөн тэр цаана уулгаж байгаа элементийн тал нь алстаа. Одоо ер нь цагаан адуунууд ямар элементийн сайн мэдгүй юу? Цагаан адууны чигээ болохоор алстаа тэр. Энэ энэ тэр гэрэлтүү хорох тэр энэ тэр борчин гэрэл тэр бол одоо цагаан адууны чигээ одоо манглаа энэ тэр бол соддод бол тэр хүний биед бол тустай олон төрлийн юм байна аа. Цагаан адууны чигээ гэдэг өөрөө төрдөг. Одоо энэ тал чууд их хөгжиж байна. Цагаан адуу. Одоо ч чигээд энэ цагаан адууны одоо хөгжүүлж цагаан адууны юу юу одоо ихэнх чихээс манай гэрэлтүү багш хийж байдаг. Одоо гэрэлтүү багш байвал одоо ер нь жил жил мартаа байна. Тэрийн дөрвөн уулын мартаа айлын өнөөс чалгуулж хийхээр байна шүү. Одоо бүх ардаараа чаяргаж байна гэж энэ баруун хүмүүс хэлж байна юм аа. Одоо гацаа болгон сум болгон бүр баг хийж явж байна аа. Ер нь морон дээр одоо татан боловтруулж шүү одоо хүмүүс бие чаруулаад доо дангаар ч юм уу одоо эдийн газар аялал ч юм уу юм ба. Энэ бол одоо ер нь монголчуудын төр бие чаял морон гэдэг нь ер нь монголчуудын бие чаялдаг юм бол нэг голц гэ. Ер нь дээрээсээ наа морон өрөөнд дэр хүндэстэн гэж байгаа юм чи. За тэгээ энэ юу одоо ингэ бод. Энэ дотор одоо нэг мороор хэлэх юм бол байхад одоо морны үүд гэдэг одоо жишээлх юм бол одоо манай тэр улаан уурд байсан одоо чонын саарл гэтэл одоо задгай саарл гэд одоо арим цөөрөө дарамыг уу гарч шүү дээ одоо морны үлгэрүүд байна дуугуул сарим байд. Тэгээ одоо бол нэг хүмүүсийн хөвгөлтийн шатандаа хүрдсэн энэ бол нэг уламжлалыг бол бадруу би бол болдог нэг уламжлалыг бадруулж байна. Одоо энэ жилээс юм уу наднаас ихтэй одоо энэ улаан хат хотын төдөд гүшүү одоо найрын барын гүшүү ч юм уу одоо арга орчин гүшүү

ч юм уу үжимчтэй сулуу аваад хоорондоо харьцаатай зэрэг яваад одоо одоо мартаа хэллүүдөө жохоо чийж одоо энэ тал нь үл хондтой юм аа. Одоо үе бүрэн бас бүр төлөөр бол одоо 4-5 мянган цагаан адуу байна. Яг баримдын хүчтэй цагаан адуу 4-5 мянга байна гэж өгнөөс сонсч би үл нарийн бүтгэл хийсэнгүй. Тэгээ одоо нэ бараа үжимчтэй одоо гэнэ цагаан бараа үжимчтэй цагаан адуу авч ирсэн төр Чингисийн их нарийн одоо адуу өндөс авчихсан шүү дээ. Цагаан адуу, сарга адуу өрөндөө авчихсан. Одоо малчдаар гол болгосон. Малчд одоо сайн дураасаа мэдүүлээд одоо засах талаас бол дэмжиж байна. Засгийн талаар дэмжлэгтэй бол цагаан адуу юу хөгжүүлж байна.

0: Маруун жүмчин хошуун бүх улсын эрүүл хамгаалалын санай хот. Улсын амархан шам болгос, бүх улсын талнуудхийн жугаачлын жорсон гажар. Уртан жисэх орны боловсон хот. Уртан жисэх орны амархан суурашхад хохромжтай санай хот жирэг олон сахийн нэрийдэл чолтай юм.
1: За, одоо бүхэн дахшин орох гэж байна. Одоо мэдээ төл энэ дотор үлдэх юм байна. Энэ одоогийн өвөр Монгол барилж байгаа бүх үчичин бүхөө гэж байна. Энэ үчичин бүхөө гэдэг нь сонин зүйл байна. Энэ үчичин бүхнөөр таарна. Тэгвэл зарим хүмүүс хэлж байгаа юм. Үчичин бүхнөөр таарахгүй. Аль газар оронд барилдах юм уу тэр өөрөө одоо алах бүхнээ одоо зүүн ба одоо цагаатгүй гэдэг ярьж штэ. Тэгвэл тэр нь орон нутгийн бодлоор хазаарлын чанартай. Өөрөөр хэлбэл тодорхой төхийн үнд барьдаггүй, улаан ад барьдаггүй, юм ба алчаад барьдаггүй шүү дээ. Гэхдээ энэ үзмчин бүх гэдэг нь өөр Монгол орон бүхнээр нь барилж байна. Одоо манай хэлд ширэн жодох жангаат бүх шүү дээ. Энэ жангаат бүхээр хаацаа барилж шүү дээ одоо. Тэгээд энэ үзмчин бүх энэ одоо бол бүхний сороо чангараад одоо бүр одоо энэ тэнцвэр бүхдээ сайн бүхүүд гарж байна. Тэгмэл хашил одоо энэ үзмчин бүхийнх нь бол одоо уугал сойрнод хашил энэ бүчинчинд юм. Дөрөсөн аваад их ч одоо үзмчин бүхүүч нь одоо ер нь одоо өвөр Монгол бүх одоо галхын бүхш та галхын бүх үндэстэй бүх гэж ярьж байна. Тэр бүхүүдийн дотор энэ үзмчин бүхэд өөрийн онцлогтой онцлогтой шүү дээ. Тэр энэ бүхэн талаар одоо бүхэн бүхэн хөдөлгөөний талаар бол юм байна. Дээр үйндээ бол одоо бүхчин ер нь гурван талаар бүхэн өмцгөл үлдэн гурван талаар бүрдэн шүү дээ. Юм ба одоо одоо том ширэн дотдох бүхчүүд нэг нь бол одоо жодох бүхчин юм ба нөгөөт нь бол барилж ах тэр бүх юм барилдах жан хайвал аа бүх тархах гээд энэ гурван талаар үл яриадга. За зөвхөн юм бол энэ дөр үнтэмд онц нь жодгийн талаар бол ширэн дотдох бүхөө сурын дотдох бүхөө эсхий жодг гэдэг гурван жодго жодгтэй байдаг байж. За тэгэхээр энэ одоо энэ үл их соно юм аа. Жодгийн дөр юм бол бүр товроотой. Бүр товроо гаддаг. Одоо ч үүнд энэ жодгийн тоон нь бүхний нуглаатайгаа адилах юм. 5, 16, 32, 64, 128, 256, 512 товруу гээд бүр товруу шаарсан. Бүхэн энэ дээр нь товруутай байтаа. За зүгээр бол одоо бас л тал нь бол энэ их соно уучлаарай. Бүхэн өмсөл зүүжийн талаар аваад ирэхэд одоо бол нэг гэх юм хөвж нэг гэх юм нь одоо яаж байна? Байхгүй ч юм чагуян дагаад одоо өөрөөр хэлэх юм бол тэр жодгийн талаар аваад хэлчих юм бол одоо ерөнхийдөө одоо үргэлж булгаар жодгол байх хийж байна шүү дээ. Булгаар жодгол одоо тэр дөрвөн битгүү жодго байхгүй болсон. Одоо тэр сурын жодго нь байхгүй болсон. Эцхий жодго нь байхгүй болсон. Одоо тэр юуроо л барилж шүү дээ. Ширэн жодгоор барилж. За тэгээд бол энэ дөрвөн өнөө тэр бүх юм цагаан өмд. Цагаан өмд л задгаа шүү дээ одоо. Одоо гөрөө юу байх. Тэгвэл тэр юм бол дотор чи ер нь 32 одоо орох нь 32 чи бараагаар хийдэг гэж байна. Бүтэн өмд хийнэ. Одоо бол баг ер нь бүтэн бол одоо 16 чи ортмор хийж байна гэж ярьж байна одоо. Тэгээ тэр бүтэн жодог одоо тэр өмд зүйлс чи одоо өмд хийч. Өмд чи одоо их яаш та одоо их цагаан байна шүү дээ. Тэгээ тэр бүхийнх нь тэр цагаан өмд өмсгүүд л хоёр дашаанаасаа бол гэдэргээ нугалдаг гэж ярьж байна. Гэдэргээ сайхан хоёр дашаанаасаа одоо гэдэргээ сайхан нугалж ичирж байгаа юм. Юу өмд өмсдөө. Тэгэд бол тэрийг нь хоёр тишээ нугалж өмсчихөөд дахиад бол одоо доод талнаас чадгаа юм. Доод талын одоо мөн хоёр тишээ одоо бараан талын хөрөө бол одоо бараан талжууд нугалж өмснөө. Тэгээд тэрнийхэн дээгүүр бол жодгийнхэн дээгүүр удаа нэг савслаг гэсэн юм байж гисэн. Энийг би үдчихсэн.

тангир шилбэн хамгаалсан одоо тэр нэг нарийн нэрхэн хулсан модыг бол одоо хийгээд одоо бүсэн дотор ийг авчлаа олжсон. Тэрийг нь бол уйнаа. Одоо тэр хангир шилбэн хамгаалхын талаар шүү дээ. Хоёр тишээ нугуулж уяа згээ даруулад бол одоо тэр жодгоон бол юугаан гадуурн тоошугаа өмсөн шүү дээ. Тоошугаа өмсөөд одоо бүхэл жодгоон шүү дээ одоо. За зүгэл одоо энийг нь жодгоосныхаа дараа бол одоо тэр тоошуу одоо зарим одоо тоохоо үлдэн шүү дээ. Тоохоны тал бол ерөнхийдөө бол дээр үйндээ бол юу гэнэ одоо олонх нь бол юу байхгүй одоо тэр одоохийн үеийг хөвөлж маар байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр өвчлөн дуутай одоо өвчлөн дуу нарийн өвчтэй дуушвал хаяа хаяа харагдгаа байдгаа гэж одоо ахмадууд ярьж байна. Тэгэхээр тоошонд тоошо амлууд өвчнүүхэн дараа одоосоо бүх одоо оршдо бүх оршдо. Зөвхөн энэ жангаа гэдэг нь үл тий. Тэр үндэм одоо нэг найрд барилдаад одоо хөргөө тийм бүхэн жангаа өгсөн юм баг байдаггүй. Эхлээд бол одоо энэ бол жангаан гол өгнө. Жангаан голоо нөгөөд голоо авсныхаа дараа дахиад бол одоо бас яана. Нэг найрд руу нэг одоо жангаан сач гэж дотор тэрийг юм бол нэмнэ. Тэрийг юм бол доо нэг найрд нэг нэмэд явсаар явсаар байж эдлж одоо өдий ари их нэр нэр төрүүлж юм уу одоо дээр төрөл өдий өгдгийг нэг өгдөг юм уу юм жарим газар нь хоёр өгдөг төрүүл бол хоёр өгдөг дотор найрынхаа тастаараа хоёр юм байрн болдог байха бас тэгээд л зэр жангааж өгдгээ гэж юм чүүл бас нэг нь тууш өмсгөл ямар ч ухажгүй тууш өмсч энэ ухажгүй тууш өгдөө улаан өнгөтэй тууш бол олонхойд энэ төр лан өхнөр чулга улаан өнгөтэй тууш өмсч хар өхнөр бол одоо харч хар өх бол одоо гөхөнгөтэй өмснөр ингэж ярьдаг. Энэ сүүлийн үед одоо манай мэд суйл авраг гэсэн ч одоо тэр гөхөнгөтэй ямар ч угалж гаргүй гөхөнгөтэй өнгөтэй тууш өмсч дээ. Зарим нөхөнд одоо мэд суйлнаа сайхан туушугаа хайчхад одоо ямар үгүй бүлийсэн гөхөнгө өмсч дээ хэлж байгаа. Гэхдээ биш шүү. Энэ бол нэг уламжлалын авч уламжлалын хадгалж яаш шүү. Хадгалж үлдэхин талаас умсж байна. Би үл ингэж боддог. За зүгэл өнөөс дараа одоо тэр бүх дархлах. Бүх дархлахын үед одоо тэр чинь дархлах бүхний үед 9 дуун дээр уурнаа гэж. Одоо манай зүгэл барилдах бүхэл 3 нь ураа байна. 3 ураан дээр орно шүү. Тэр 9 ураан дээр ордгоо гэж ярьж байна одоо. Тэгээ 9 ураан дээр ороод одоо ер нь найрын ихэнх жод яна бүхэн дархлана. Тэгээд 9 ураан дээр ороод энэ хоёр цаг одоо тэгээд хайлж шүү дээ. Хайлж ороод. Хайлж орцоход одоо буцаад байнуул гарч ирнэ. Одоо алдар цуг нуула гарч ирнэ. Гарч ирэхийнхээ үед бол бүхэн бүл гүйж гартгүй гинэ гэж алхаж харна хэлж байна. Энэ үл их цөөртэй гинэ гэж одоо тойр өндөр бол их цөөртэй учир гинэ гэж хэлдэг. Тэхэж гарчтайхаа дараа дахиад одоо тэр буцаад орж шүү дээ. Одоо буцаад орж ирэхийнхээ одоо та жангаагаа юу лээ. Жангаа юу бол жангаа өгөх гэдэг юм бол өгөх жангаа юулж өгөх шүү дээ. Тэгээд одоо тэр барилдах бүхтрүү одоо тэр барилдах бүхийн одоо дархлах бүхийн одоо сан гэж хэлэх үүтэй одоо тэр юуг нь бол одоо тэр найрхтай адилхан үг нь олонхойдон бол морь өгдөг гэж хэлж байна одоо. Тэгээд энэ тал бол одоо үжимчинд их уламжлалт гэж байна. Үжимчин бол одоо өөр газрын бүхчүүдийн бодол одоо энэ уламжлалыг үл хадгалж байна. Их хадгалж байна. Тэр одоо үжимчинд одоо эдийн болон төр цагаан дод бүлхүүлэгч юм уу тийм болоо бэрт сунгуулгууд хаяа хаяага харагдаж байсан. Ер нь цаггүй барилдуулна. Тэгээд одоо үжимчнээс бол нэг хамгийн гэрчүүн бол одоо хоёр үжимчтэй явж байгаа юм шүү дээ. Тэр бүхний тулгалт гэдэг их ухаан. Ухаан орж байгаа одоо бүхний тулгалт. Ер нь одоо гаднаас ирсэн сайн бүхий бол одоо манай багадад хэлчихээ одоо ер нь гурван хоёр нуглаа бол явуулнаа гэж байна мэт бүхий. Одоогч шиг юм дандрэлтэй сайн бүхгүй шүү дээ тэр. Шавааос тулгуй мотор тулгуулт хийж одоо нутгийн тулгуулт бодлоо тулгуулт хийжгүй энэ үйл явуулна. Ер нь одоо 2-3 замын 2 хаяулаад аргуулаад одоо 3 дор нуулаад гэж яж байгаа шийдвэр шиг юм байна одоо. Энэ үйл энэ ч бол бүхний нэг зан дөрмийн талаа. Одоо бүр үжилчин бол энийг юм татгалж байна. Энэ үйл үжилчин бүхий нэг уламжлаа хамгаалж байгаа уламж уугуул зүйлээ хамгаалж байгаа бүхний зүйлээ хамгаалж байгаа талын нэг хэсгийг үлдэх гэж байна. Одоо энэ үжилчин энэ бүхчүүдийн одоо барилдж байгаа байдал шүү дээ. Одоо сороны байдал юм уу одоо энэ үед ер нь тасраагүй. Энэ дээр үеэс нь тасраагүй шүү дээ. Одоо тэр тухайн үед вангийн сороны бүхчүүд одоо манжин засгийн үед тэгтэй шүү дээ. Одоо вангийн соро юм ба одоо тэр вангийн соро сумын соро гэдэг одоо сороо хийж дээ. Тэр үед одоо вангийн соро сумын сороороо болж хийж ийж одоо энэ тал бол одоо зөвхөн яагаад шүү дээ. Бүхний фэнтер синжи үжил боловтруулах юм уу одоо авьяас шинжийн үжил шүү дээ. Бүхчмэлд ямар шинжтэй бүгдлж байгаа даа тийм ба. Сороор үлдэж дээш тийм дээ. Инкрэвл үжилчнээс одоо би миний бодсоо

уламжлаа. Чинчилч одоо дээр үеийн дотор их чуултай бүхчүүд байж байгаа юм. Одоо тэр энэ бүхний хөгжлийн талаар одоо манайх ч одоо тэгэж нарийн чинь одоо 50 60

0: Марын үжимчин хошуунд Монгол хятад манж хотон жирэг олон үндэстэн утгуг чагарж ирэгчэн оршиж захин бараалж харилчин хавсралж иж өр тонисын хорны үндэсний бүлхэн давшилтын жишээ үжүүд гажар орон болсон байна.
1: Одоо мэрмэ уралдаа энэ мэрийн мэрийн тамаар өгчөөрөө гол уламжлууд ирсэн юм энэ гурван юм чинь зөвхөн тухайн би дөрвөн талаа гэж боддог. Гол одоо уламжлын авч ивж байгаа юм шүү дээ. Нөгөө төнтөн мөрмө уралдаа. Үндсэндээ мөр үндсэн мөрмө уралдаа бол одоо олон төр овоонд нь одоо мөрмөр уралдаж шүү дээ. Тэр мөрмө уралдаа бол одоо бол нэгдээ энэ баримжаажаад одоо бол нэгдээ усаа туулсан. Тухайн үед чинь байсан гэдэг. Бага бараа уралдаж байгаа одоо тэр их одоо юу ч хэлэхгүй одоо тэр Морин уралдаан тал бол тэр одоо тухайн сум балгалаараа бүр морино тороотой байж ижи одоо хэн нэг готноос ороогд юм уу тиймэрхүү зороогууд бүр хийжсэн. Тэгээд одоо үжимчнээс чуутай чуутай морууд их гарч ясан одоо дуутай чуутай мордууд одоо харин байжтай үжимчин ч одоо явжин дотор бол тэгээд одоо энэ үжимчнээ бол нэг тал нь бол одоо энэ хүүхэн хүний мор баг унуулдаггүй. Хүүхэн хүн ер нь мор унуулдаггүй шүү дээ одоо. Одоо тэр дотор ч бас үлгэр бас байдаг одоо одоо дээр үйл үлчүү ангийн ямар найр дээр ч юм уу да их найр дээр да зэрэг одоо гаднаас ирсэн нэг морь ойл уралдахгүй одоо хүндлөөс нуур өнөөр дараа авчихнэ гэж зөөрөө жаабаар авсан яах юм таггүй тэр моринд гүү унуулаад хүүхэн үний гүү унуулаад оролцчих та чи бодоод гархаа болоо тэрийг бариад автлаа гэж тэгж хэлдэг одоо гүү уралдуулдаггүй адриг урд Тонгоны морд азрын урд үжимчинд одоо азрын урд гэж би бүгэн дэнд цэнгүй. Ийм учраа ч уг нөгөө том ном сонно болж байна. Ном сонно бол үжимчин бол баргал одоо бүх орон гэж хэлэх үү да. Бүх орон гэж хэлж та одоо хамаг түрүүний гинээсийн тэр мэнгийн өнөө цор харуултын финаар хийсэн шүү. Үжимчнээ гинээсэд төндлүүлсэн ихнэр 3 ихнэр байдаг шүү одоо. 8 жуулхтын Морны их уралдаа гинэс тэмдэглэсэн. Зөвхөн 1000-ийн цор харвалтын уралдаа юм ба 2048 бүх юм бол ихнээр энэ нэрийн гурван наадмын төлөөлөлсөн ихнээрүүд хийжсэн. Одоо энэ цор харвалтын тал нь үжимчин бол одоо хөгжинэ одоо үжимчин одоо газар болгон бол хөгжинэ өмнө байна. Одоо үжимчнээ жирэм жирэм одоо олонгийн овоо бол цор харвалтын уралдаа нэрийн гурван наадмын бүрдүүлсэн цор харвалтын уралдааны хийж байна. Баатар манай чинь үжимчнээс юм уу туслаа. Бараа үжимчнээр бол одоо туслаа тэр сур харгийн нийгмил гэж байгуулцаад одоо нийгмийн тарвыг хөгжүүлдэг өгч байна. Одоо бараа үжимчнээ бол нөгөө төлөв одоо уртын дуу. Ерөөсөө одоо үжимчин уртын дуу чинь одоо олон дуу дуучинтай байж гисэн. Би одоо ихэд өрөөс нь ирэх гээд одоо ваны үйлчлээд манжин үеэс ихэд ирэх гэж одоо ордны хурлын сайн дуучнууд байж гисэн. Гурван нэртэй дуучин байж гисэн. Одоо тэрнээс одоо гадар усуудаар бол хадгалж байна дууснууд хадгалж байна гэж хэлсэн. Тэгээд доошоо гэж болоо дуунаа багш одоо 100 нарт бай. Ийм одоо зөвэд үжимчин үлтийн дууны алдар дуучин одоо мэддэггүй. А чөгүүд одоо одоо сүүлчийн үеч одоо олон дуучин байна шүү дээ. Одоо ч юм бол манай сүчин гэрэл гэдэг одоо ардын дуучин одоо улсын дэсгийн дуудаа нэг болсон бол соёлын үеийн шилдэг уламжлах цаар бол одоо тодорсон үжимчин уртын дууны нийгэмлэг гэж байжсан уртын дууны нийгэмлэг гэж байжсаа. Одоо юу болсон нь үжимчин уртын дууны нийгэмлэг гэж манай хүүдүүтгэж гэж бас сайн уртын дуу чинь шүү дээ одоо. За тэр хүн бол одоо үжимчин уртын дууны нийгэмлэг гэж байгуулад бол одоо бас олон удаа гэрчээл оржааж ирсэн үжимчин уртын дуунд одоо буулгатайгуу дуугууд их зэрэгэд дуусан. Бараг 20 дуу байгаа. Уртын дууёо бас зэрэгэд дуусан. Тэгээд энэ үжимчнээ энэ уртын дуу бол өөрөө очлохтой. Юу нэг өөр гацчихс чихэн өөр өөрийн орттой дуугаа зөв үжимчин ч одоо харин нэг төрлийн дуу төрдөг шээ. Нөгөн дуу гацчихад дуу төрдөг. Тэр ясмал одоо бас яхан байхгүй байл. Бас дахиад дуу төрөх болж байна. Үжимчин ч одоо сүүлийн үеэс одоо уртын дуус баахан шинэ уртын дуугаас бас нэмэгдэж байна. Нөгөө төрөнд үжимчнээ бичгийн соёлын тал. Тэр үжимчнээ бичгийн соёлын тал бол одоо өөрөөс их уламжлалттай шүү. Өөрөөс одоо их одоо уламжлалттай. Тийм одоо хүн бүхний өмдөр одоо гомжвгүн одоо бараа үжимчнэр өвчин гомжвгүн тийм ба тэр ансуч дүнкрэг одоо ансуч гэж ч ариун нэр гэж хэлж болно. Одоо эдгээр улсууд ч юм бол нэг үений бараа төргөрөнд алдартай л улсууд да. За одоо энэс дараалахч одоо одоо түүх содлооч чи чулуу артлангдсан өвгөн байж исэн. Одоо гоор ухаа гэдэг талнуудын эрдэмтэн гарч ир содлж исэн. Тийм. Одоо үзмчний бичгийн соёлын тал бол одоо ер нь дөөрөөсөн уламжлалттай, хөгжилттэй явагдаж байна. Одоо олон ном гарч исэн үзмчний ч одоо үзмчний газар нутгаа, түүх, соёл, зан үеийн хамарсан мэтэр. Одоо эдгээр уламжлалтанд дуртаж байгаа одоо том цаг хомсдно гэж хэлж зэрэг болно. Одоо сүүлийн үеийн жохолцод бол одоо юу антууд одоо байхад одоо ер нь одоо баастер багшаас доош ирээ одоо сөө бөхчлөө багш баастер гэдэг одоо ирүү найрагчд байна. Одоо зэрэг тэрнээс доош ирэх одоо жи дорж гаа одоо зэрэг одоо их шугч нь манай жим бааж амсах бай гэдэг одоо байна. Дараа нэг үеийнх нь одоо улаагийн үүрсэн ана Таваатар багш таа сөрөн анжил багш одоо зүгэлдэ далантай гэдэг юм уу одоо ер нь бол үжимчин чин одоо бүрэн бас бүртгэлээр бараг одоогийн битцээ хүмүүр туу айду уран зохиолчд байж шүү да. Энэ дотор юм бол Баянхой Балгас одоогийн Баянхой Балгасны хөлбөр 40 хэдэн уран бүтээлч одоо зохиол бүтээл битчин аа. Одоо зөв би бас гайхад юм аа зөв энэ Баянхой Балгасны 40 хэд гэдэг чинь одоо өөр 30 өнөө баг нэг 30 өдөртэй тэнцэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ үлэмчний бичгийн соёл бол одоо ер нь тасраагүй хөгжиж бадарж байна. Одоо дээр дээр соёл түүхийн талын бол одоо бүхэж болсон тэр морьч болсон тэр зан үйлч болсон тэр бүр бичгийн соёлын хөлбөрөөр одоо өгүүлж үлдэж шүү дээ. Инклей бол үлэмчин бол энэ талаараа бол одоо өөр газар суулгыг онцлогтой. Бас их хүрээ хөвчөн өргөн одоо юм юм содлсон болохоор бүр байна одоо үлэмч одоо. За ийм байна. За одоо юуны юм бол танай нэвтрүүлэгт баярлалаа гэж хэлье. Одоо энэ орон нутгийн талаар иймэрхэн сайхан ажиллагаа хийж одоо ер нь бүхэл Шилэн гол аймгийг бол одоо тал талаас нь танилцуулж олонд мэдүүлнэ гэдэг бол нэг асар их ажил юм аа. За энэ ажилгийг бол одоо бас өмнө хийж ирсэнгүй бишээ бол морь төр юм хийгээд ирсэн. Гэтэ өнөөдөр ингээс системтэй сайхан хийж байна гэдэг бол танай уур хөдлөмөрийн л ач хавья. За танаа нэвтрүүлэгт баярлалаа. Талархлаа гэж хэлье. Улам хойштой одоо өрнөн хөгжиж дэлхийн нийтийн сонорт Шилийн гол аймгийн бүх талаар тарвал мэдүүл тань болгохыг хүсье.
2: За баярлалаа. За. Тэгвэл өнөөдрийн шингэлтэн төрөд өндөрлөе багш. Тэхээр тантай хэрчээ.
1: За.
2: За баяртай.
1: За баяртай. За.

0: Шинэ үеийн баруун үжимчин хошуун амахыг тэргүүн тавьж, соёл жуулчлалын чадахыг баталж, аж үйлсээр ардан баяжуулж, өлхөмдөн хамтар урагшлах чанар сатай хөгжилтийн жамар жаманжээ. Баруун үжимчин хошууны тухай нэвтрүүлгийг энд хүрээд өндөрлөлөө. Нэвтрүүлгийг сурвалжиж найруулсан Хастанаа, нэвтрүүлэгч Алтан Дайлгоон, шингэгч Арам Чанаа, хянагч Алмас, ерөнхий хянагч Бүрэнд. Дараагийн дугаартаа баяртай жолгүй, баяртай.
1: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.
2: Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радио ярьж байна.

Сайн бацгаж байна уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол радиогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар тавхын төгөж олгож байна. Өглөөний сайхан мэндийн өргөн дэвшүүлье. За та бүхэн минь сайхан амарчхаасан уу? Би аялал нөтрүүлгийн хөтлөгч Судан Чичиг байна. Өнөөдөр аргийн уларлын 2026 оны 7 дугаар сарын 28 гаргийн 2 болж байна гэд сонсогч та бүхэн нөтрүүлэг даурж байна. За видео дугаар дээр нөтрүүлгээ сонсохоор бэлтгэж байгаа та бүхэн мань бас нөтрүүлэгтэйгээ багтаарай. За өнөөдөр гаргийн 2 уулзраасаа манай дуу таах тоглоом тусгай дугаар маань явах тулно гэж сонсогч та бүхэн маань видео дугаар дээр орж ирээд бас манай зүгээс сонсож байгаа дуунуудаа сонсоод ямар дуу болно гэдэг дууныхаа гарч хий таагаад за бүр илүү мэдээлэл өгч чадвал хинэ дуулсан ямар дуу тэгээд үг аяын чохооч гэх мэтчлэн одоо илүү олон дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг өгч болно гэж сонсогч та бүхэн өнөөдрийнхээ тоглоомд идэвхтэй оролцоорой.

За видео дугаар дээр орж ирж байгаа. Ямын тустай гарч ирж байгаа тавханд баярлсан шүү. Өглөөний мэндийг хүргэе гэд боломжтой бол тавхан бас манай нэвтрүүлгээ чааш нь олондоо түгээгээд бас чааш нь олонтойгоо хуваалч чадгаарэ гэж тавханд найдаж байна. За өглөөний сайх мэндийг тавханд төвшүүлж байна. Бүгд төр сайхан амарч хасна уу. За бид нар өглөөгөө сайхан аяа дуутай эхлүүлж байна. Энэ хэд өдөр бас Тэнгэрийн халуун болохоор уулцсан хүн болгон халуун байна. Хайлтаа хайлтаа гэсэн үгүүдийг ярьж шүү, тийм ээ. Тийм болохоор Тэнгэр халуун ухраас хүмүүсийн сэтгэл санаас жоохон бахан дунгүй байж магадгүй, халуун ухраас тийм ээ дотроос бас жоохон чухалдж байгаа магадгүй. Тэгээд нөвтрүүлэх бас сайхан бороон гэсэн дуугаар эхлүүлж байна. Тэгэд хурдхан бороо ороосэй. Ер нь одоо айл нутгатч гэсэн ялгаагүй бүгд одоо сайхан бороо ороосэй гэсэн хүслээр бороон гэсэн дуугаар бас нөвтрүүлгээ эхлүүлж шүү.

За видео дугаар дээр одоо хичнээн хүн үжиж байна. Нашаа баярлалаа явуулах. Манай видео дугаар дээр хэдий хүн орж ирсэн байна уу? Хичнээн хүн яг нөтрүүлгээ сонсож байгаа юм бол за би ханаас сонсож байна гэдэг баярлалаа явуулах. Тэгээд видео дугаар дээр мань одоо нилээд хүн ороод ирсэн бол хэдүүлээ дууныхаа тоглоом эхлүүлээ. Тэгээд анхны дуугаа удахгүй тавхнараа таалгах болно. А нөтрүүлгээ сонсхийн хамт бас манай нөтрүүлгээд манай дууны тоглоом төс идэвхтэй оролцоорой. Тэгээ нэвтрүүлэг эхлэх 5 минут болсон байна. Та бүхэн яханаас нэвтрүүлгээ үжиж байна. Та бүхэн баярлалаа. Ирүүлээрэй. За, тогсоо хамгийн түрүү баярлалаа ирүүлсэн Машилын гол аймагасаа гэж. За, Баян гол зөвгөөс юм байна, тийм ээ. Синжангийн Баян гол зөв гэсүүх гэж ойлгоно. За, тэгээд одоо гажраас манай сонсогчид маань сайхан нэвтрүүлгээ сонсож байгаа юм байна, үжиж байгаа юм байна. Баярлалаа илгээсэн тавхиндөө маш их баярлалаа үргэлжлэн баярлалаа явуулж байна шүү видео дугаар дээр. За, Ордос хотоос гэсэн байна. Тэгээд тавхын бэлэн болсон бол дууган таа хэдүүлэн дууган таа. Сонсогчид тавхын маань одоо их сайхан Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн Аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Каргийн 2 болохоор дуу таах тогтоом маань үргэлжилж байна гэд үргэлжил нөхтрүүлэгтэй хамтаагаараа бас дуунуудасаа таагаад үжээрэй гэж тавхныг нөхтрүүлэгдээ орж байна. За, газар газараас нөхтрүүлгээ үжиж сонсож байгаа тавхнтаа маш их баярлалаа. Боломжтой хүмүүс манай нөхтрүүлгийг чааш нь холбоо сүлжээ. Тэгээд найжийн тойрогоороо илүүхэн дамжуулаа түгээгээд өгөөрэй гэж тавхнтаа найдаж байна шүү. Видео дугаар дээр орж ирж сайхан мэн дус хүргэж байгаа. Эрхээ дарамдарж байгаа. Тавхна бүгдийг олж харж байна. Баярлалаа. Тавхнтай хамт байгаадаа сайхан байна.

Чи одоо дуугаа яг эхлээд таашаа манайхан бэлхэн болоод байгаарэ гэд дууныхаа эхлэлтийн хэсгийн сонсоод эхлэлтийн хөгжмийн сонсоод энэ ямар дуу гэдгийг хамтдаа таая. Тэгэж хасна бүр дэлгэрэнгүй сайхан жилүүд энэ мэдвэл бас бичиж болно шүү. Яг ямар дуу гэсэн урдаар гарчхан явуулах нь хамгийн чухал байна шүү. За ингээд анхны дуугаа хамтдаа сонсъё. Нөтрүүлэгдэр бас 300 гаруй хүн ороод ирсэн байна. Тэгэд хамтдаа дуугаа сонсъё.

Чи энэ ямар тов? Энэ ямар тов байж болох уу? Манайхан сэтгэл хэсгэд дооныхаа гарч хэвчээрээ. Дооныхаа гарч их дотн ойрхон санагдахгүй байна уу? Бас нэг үе хүмүүсийг TikTok-ын трейлер доо мундаг хийт болсон доо да.

Чаа ямар дуу байж болох вэ? Манайхын сэтгэл хэсэхэд дууныхаа гарч хий бичээрэй. Ямар дуу байж болох вэ? Орж ирсэн нөхдүүдээ, нэвтрүүлгээ сонсож байгаа, авчиж байгаа сонсогчид аа. Энэ ямар дуу вэ? Саяын сонсгосон хөгжим танил байна уу? Танил бус байна уу? Та бүхэн бас энэ дуунд дуралд сонсож ирсэн үү? Мэсэг бол огт сонсоогүй юм шиг санагдж байна уу? Эсвэл бол ямар нэгэн дууны нэр өөрт чинь, сэтгэл чинь, тархинт чинь орж ирж байна уу? За тэр орж ирсэн нэрэн бичээрэй. Нэрэн бичээд ирүүлээрэй. Галгаар бичиж болно, хятад үсгээр бичиж болно.

За тагу. Таг болчих юм байна хаа. Энэ ямар дуу байх боломжтой вэ? Дууныхаа нарийн гарчийн бичээд ирүүлээрэ. Шууд галгаар бичиж болно. Хятад төсгөргээд авьяачлаад бичсэн ч байж болж гин. Ямар дуу байж болох вэ? За уулдаар дуучныхаа нарийг таахгүй байж болно. Дуу нь ямар дуу болох вэ гэдэгт. Яг мэдэхгүй байна уу? Таг марцсан уу? Тас мартаа дарахсан уу? Яг бодолд нь орж ирэхгүй байна тийм үү? Нэр бүл таг орж ирэхгүй байна уу? За энэ дууган тэгвэл бүхлөөр нь сонсоод сонсъя. Сонсны дараа магадгүй сонсож байгаа явж тавханд дууных нь гарчих нь орж ирж магадгүй юм аа. Их тасал биш байна гэж. Дахиад нэг сонсъё гэж. За одоо тэгвэл дахиад нэг сонсох гэж.

таслах байх хэвээр та. Бас нэг хэсэг их хит болж хүмүүсийн тархийг угаасан гэж хэлнэ. Тархинд нь бүр ингээ баян эргэлдэг ая болцсон байсан шүү дээ. Ямар ч байсан тэр нэг хэсэг хугацаанд үнэхээр хит болжсэн. Ялангуяа TikTok дээр бүр амар хит болжсэн доо. Тэр нэг доонууд байдаг тийм ээ. Тэр хэсэг хугацаанд маш одоо олон хүмүүс тэрэн дээр одоо бичлэг хийгээ тааруулаад одоо 6 тавьдаг ч юм уу. Би хүртэл 6 тааруулаад тавьчихсан гэж боддоо гэдэг. За тэгвэл дуугаа хамтдаа сонсъё. Манайхан гарчхийн яг мэдэхгүй юм байна. За дуугаа бүгд өөрөө сонсъё.

Ча ягав. Эхлэлтийн хөгжмийн тэр хэсгийн сонсоод таасан хүн байхгүй. Тэгээд яг дуу тавих тэр манай өнөр сайн болыг сүулдэж орж ирсэн байна. Төрүүлээ орж ирсэн бол таачих гээсэн тийм ээ. Тэгээд зүүдгээ бичээтэл яг тоохон тавьдсан болохоор аа тэгээд зүүдэнд орхсон термин гэсэн дуу байдах ангирын толсон манайхан мартцсан байна. За энийг солиортлон сонсож ирсэн бүр мартцсан байна. Чүүдэн дургсан термин гэдэг дуу байна аа. Ангирын дуусан. За энэ дуу бас нэг хэсэг хугацаанда үнэхээр хит болж тэгээд одоо ялангуяа TikTok төр энэ дуунд тааруулаад маш олон хүмүүс дүрс битлэг одоо бичлэг хийж аа өөрийнхөө орон жада нийтэлсэн байдгаа. Тэгээд бас хэдэн жил өнгөрж байгаа юм болохоор 2-3 жил өнгөрцөн байна уу та. Тэгэхээр бас хүмүүст магадгүй мартагдж байгаа байж болж шүү юм. За ингээд ангирын дуусан чүүдэн дургсан термин дуух таалглаа сонсогч та бүхэн Шилэн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тогтом үргэлжилж байна. Та бүхэн үргэлжилэн нэвтрүүлэгтэйг холбогдож манай нэвтрүүлгийн зүгээс бэлтгэсэн дуунуудын ямбай сайхан сонсоод хариулт өгөөрэй. Сэтгэн гол хамжуудлуурынхаа видео дугаар дээр холбогдоод нэвтрүүлгээ үжиж байгаа харж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Зам өрхий дармыг дарж өгж байгаа сонсогч та бүхэнд баярлалаа. А чааш нь олонтойгоо хуваалцаж төгөөж байгаа манай нэвтрүүлгийг хуваалцаж байгаа сонсогч та бүхэнд үнэхээр их баярлалаа. Я олон хүмүүс өглөөний мэнд гэж гарч ирсэн байсан шүү. Өглөөний мэнд бүгдээрэн дэн сайхан хариу мэнд төргий. Айнос носон уулын хураяч тах үтэ. Би нөгөө эхлээд дуу таах тоглом эхэлдэгд хүмүүсийн сайн мэддэг дуунуудаас нь таалгая гэд нилээд одоо дээр үеийн дуунууд бараг одоо юу гэж хэлэх вэ? 80 он, 90 оных бараг сонсоод бүр одоо мэддэг, бараг аялч чаддаг гэж хэлж болно. Тийм дуунуудаас голчо одоо таалгаж исэн. Тэг манай сонсогчид маш шин шин дуунаас таалгаач ээ. Дандаа хуучин дуу тавилаа гэд хэлж исэн. Тэгэд шин дуу таалга болсон.

Нахан арай шин дуу таахтаа бас тийм сайн биш юм шиг байна. Хаашаал хуучин дундаа сайн байна шүү. За тэгээд жалгаад бас нэг дуу таая. Жан бас урдаар эхэлчийн жалуу дуучнаа дуулсан дуу аа. Тийм ч хуучин биш шүү. Гэтэл дуу нь бол их одоо хүмүүсийн танил дуу. За бас олон хүмүүс мэддэг дуу гэж би өөрийгөө хувьдаа ойлгож байна. Тэгээд жалуу дуучин дуулсан. За тэгээд эхлэлтийн хөгжмийн хэсгийн сонсъё.

Яг юм нэг аятай хөгжимтэй гэсэн байна. Гэхдээ дээр нь үл дууч мансаа гэсэн байна шүү. Энд чинь бас амархан шүү дээ. Тийм ээ, барах хоолойгоор нь таньчихна. Та нар тус нилээд одоо байдлыг хэлээд өгсөн. Би хэлээ өгсөн. Дээрээс нь манай дууч мансаа гэсэн байна шүү дээ. Тийм болохоор хоолойг нь сонсоод тавхин таньсан байхаа.

За. Могёвс хамгийн түрүүнд мэдэх ёстой та дуучны нь. Чи мэдгүй бол одоо аргагүй. Аргалгүй, аргалгүй гэдэг шүү. За. Аагаас нь энэ дуучин хэн болохыг барах таньж мэдэж болно доо. Энэ хоолой өнгөөс дуучнааны таагаад мэдчихнэ. За тэгвэл иймэрхүү аятад дуу энэ дууч маань одоо ямар ямар дуу дуулсан бэлээ гэд уран бүтээлүүдийн бодоод үчхээр энэ дуу бараг гараа ирчихэн тийм ээ. Та нар хэн гэж бодож байна? За манай сонсогч маань хамгийн анх нэ сонсогч хариултаа өгж байна. Нэр нь Күчит аа Совтон Чичиг наттай юу юм байна? Наттай ижил нэртэй юм байна. Аминтай юм байна. Мажор Сайвн гэж байна. За Мажор Сайвн нь өмнө Аунер сан Баянмөнх гэж юм. Дахиад орон Совтон Чичиг Баянмөнх гэсэн байна. Тогсоо Баянмөнх гэсэн байна. Өөрийнхөө нэрийг хэлчих яваа санин гэдэг. За Баянмөнхийн дуу байна тийм ээ. Ямар дуу юу? За одоо дууныхаа нэрийг хэлье. Одоо дууныхаа нэрийг хэлье. Ямар дуу? Баянмөнхийн дуусан ямар дуу?

Шам оги Эрдэн а Эрдэн содорт Ашаа гэж Эрдний содорт Ашаа тийм ээ. А Ташаа гэж Ашаа гэж. За тогсоог юм бас зүв байна. Мөгийн зүв байна. Дууган сонс хэдүүлээ. За энэ дууган тааж олоогүй хүмүүс нь дууган сонсвол баримт ичнэ.

За баян мөхийн дуулсан Эрдэнэ содорт Ашаа гэдгийн сайхан дуух сонслоо. Одоо Ашаа нутагч болж одоо ямар ч нутагч бол нутаг усны дуу сонсохоор та нарт тийм бодол ордог. Нутаг усны дуу сонсохоор гэдэл дотор гоё санагдаад нутаг санагдаад хүний төрсөн нутаг ийм сайхан тийм сайхан хүний төрсөн нутаг ямар ч байсан тиймээ өөрт нь хамгийн илүү сайхан өөлтэй дотн санагдах. Яг тийм бодол төрдгөө. Надад бол нутаг усны дуу сонсохоор үнэхээр тэр нутгийн сайхныг мэдэрч дотроо бодож сонсдогтаа тэгэхэр бүр гоё санагддаг. За манай орчуулагч юу гэсэн байна. Манайх ч нэг дууны мэрэгжлийн орчуулагчтай шүү. Мөөгий гэж юу? Дууны орчуулагч. Одоо мод бараг сүүлийн үед дууны үг хэн аяхын дуулсан хэн орчуулагч мөөгий гэд ардан дандаа дагаж явах байха. Кинон дээр нэг орчуулагч орчуулах хянагч эргэж удартаач гэдэг ба тэгэж нэг юу яадах шүү танилцуулдах шүү тэр шиг одоо дууны шүлэг дууны ая дуучин орчуулагч гэж орчуулахад дандаа мөөгий гэсэн ба тэгээд дууган садлна манай мөөгий бол дууган садлна сая хэлчихгүй наашаа нутгийн 10 эрдэнэ гэдэг 10 эрдэнэ нь юу юм бол гэж Завж 10 эрдэнэ гэхээр хон нүхэр яма тэмэ гэ таван авчих юм ба дахиад нэг тав гэл. Тоорой мод байхгүй юу да. Элис бас тэгээд чаган гоё байхгүй юу да. За тэгээд алшаа нутгаас чинь бас амар гоё гоё эрдэнийн чулуунууд гардаг. Ховор жохох тийм чулуунуудтай тийм газарлаг гэл. Алшааны хүн байвал энэ сайхан донгос чинь а гэж бодно. Гэж байна. Аа. Эрдний солонгот эрдний за ойлгомжтой тийм шүү гэж би нутгасаа салаад 25 жил болж байна гэж тийм шүү ялангуяа одоо яг нутгатаа байхгүй гадуур явж байгаа хүмүүс нутгаа их сандах тэгээд нутгийн одоо сайхан дуу уран бүтээлүүд сонсохоор их догтолтой гуйрдаа

дах нутгаан сандах за тэр бол хүний л өөрийн өстө хүн болгонд л байдаг тийм үнэхээр одоо сэтгэл зүрхэн тийм нутга руугаа л тэмүүлдэг дандаа нутгаан боддог тэр бол хүн болгоны л байдаг бодол та тийм ээ байрны тал нутгах ёо гоё шүү гэж тийм ээ нутга ус гэдэг үнэхээр хүнээ төрсөн нутга өөрийнх нь бид навч хүлвэл хамгийн гоё биелчгүй одоо за ганцсан ч болох часан шуургатай байсан ч болох за тэгээд элэс манхтай байсан ч болох ямар байсан ч гэсэн тэр нутга төрсөн хүн давч хэлвэл тэр өөрийнх нь нутга нь хамгийн гоё санагддаг тийм ээ чи эрдний содор талшаа гэж баян мөнхийн дуулсан Чаахуй манайхаа видео дугаар дээр манай видео дугаар дээр их нэвтрүүлэх парчанхан байцсан байна тийм үү би өнөөг л өрөө домонцсон шүү дээ засаад болдохгүй юм байна жарим жилийг домонволж өөрөлчдөг юм домон нэгс үгийг та нар ойлгох байх та тэгэд өглөө би орж ирээд өөрийн санаагаараа домонцсон юм аа тэгсэн чинь харин өөрөлчлөө шүү засвар аваад аваад засвар жирээс ахгүй байсан тэгэл домнод болгочлаа энэ өмнөөс илүү дом гэдэг юм бас хүчтэй байдаг юм байна яг үнэ та нар жирэмдэн компьютер энэ төрч асуудал гарах юм уу машин механик ч асуудал гарсан үед хэрвээ засвар ахгүй үед дом надшиг дом тэгэл хоёр алгадаал болоо За тэр нь ч үйэндээ тийм ээ. Гэхдээ тэгээд өвийн үтчихсэн шүү. Үнэхээр өвийн үтчихсэн. Би өнөөдөр маш их баяртай байна. Эннээс болоод сэтгэл санаа нөлөөлөгч гисэн. Нөтрүүлэг дээр хүмүүс ингээд шуухантай шуугантай гэж битсээр ер нь нөтрүүлэг хийх тийм урамгүй болчтой байсан. Тэгээд өнөөг л яадаг лээ гэж бодоод нэг нэг үтсэн чинь шуугантай байна. Тэнгүүд нь дамнаа тавьчлаа.

Алхам баг өгцөн өгч. Жүлөх ингэсэн. Жаан гэдэг энэ сайхан баяр дээр. Яа, бүгдээрээ энэ сайхан баяр дээр дахиад нэг дуу таачихно. Энэ сайхан баярын чимэн дээр хэдүүлэн бас нэг дуу таачихно. Сайхан байна шүү, тийм ээ. За одоо нэг дуу тая. Энэ дуугийг дуунууд уугнал бид нарыг мэддэг дуу хуучин дуу л да. Гэхдээ энэ дуучнаа дуулсан яг энэ хөв намптай дуулсныг та нар сонсч ирсэн үгүй юу? Би сэтгэвгүй байна. Гэхдээ манай нөтрүүлгээр бол сонсч ирсэн. За энэ сайхан баяр дээр үү? Хараа эсэл тэгээ өлтсөнгүй шүү. Эсэл ам алдсангүй шүү манайхаа. За энэ сайхан баяр дээр бас нэг дуу таачихъя.

Тэн чи наадмын эхлэлтийн одоо биш өгч холиор холиор атлчих юм л одоо. Гүт баярлчих жаа мөгий. Зэний ямар туу болох уу? Манайханд юу орж ирж гин үү? Хардхан хөөрхөн байна гэж үү? Тэшо Синдо ханаар болохгүй юм тийм талдын талаас нь болон шоо тийм шүү. Манайхан ихэд хэлсэр мөччихэн тийм ээ. Зарим жилийн маш их хэлэхгүй ч гэсэн ингээд жоохон тайруулдах шулсаар тийм ээ. Зарим юм талдаас бол болон шүү. Итэр баяр гайхмаар ингээд гарч хин өгцсөн байна. Хөөе. Чи чи ямар амар хүн бэ та чинь? Сонсоог уу даа гэж чинь. Үнэр сайн сонсоог уу гэж юу? Жоромтог юм баа гэж чинь. Уггүй эхтсэн байна гэлээ. Нэг л тэр таага тавьдсан чинь дургу байна гэсэн бол хэрэггүй шүү. Жоромтогийн дуусна гэсэн. Биш ээ. За боочиг юм уу? Жоромтын дуусан гайхмар гэдэг дуу байна. Жоромтын жалуу дуу чинь жоромтын дуусан гайхмар гэдэг дуу. За идэр баяр та баяр хөргий мундаг байна. Гайхмар гэж. Гайхмар шүү. Итэр баяр маш хурдан таасан байна. Бас гайхмар шүү. За гайхмар гэдэг дуу. Гайхмар дуу. Их эрт. Их эрт гэж хэлсээр бас нас масаа мэдүүлчих нь үдэ тийм ээ. Бараг энэ чинь хэдийн оны хүн гэдэг нь хүмүүс мэдчих нь үдэ. Тэгэхээр нь жоохон өмнө нь яригдаг юм уу? Зөвлөрүүлж хэлвэл манайхан юу гэж хэлнэ үү? Төрөө хэдэн жил ихсээр бас арай ойрхон болчихно уу? Төөр жил ихчих яа. Төөр жил чагаан сар үчлэгээр гэрэлж хахт гсэн хүн дуусан байдаг юм аа анх удаа. Тимнэх костюмтай гэтэл үсэн ингээ урагшаа ингээ хэд үлдээсэн дээр хин ингээ тэгчхэн автсан. Одоо ч гэсэн тэр төр жоргол үнэхээр нүдэн татхан байна. За тэгээд энэ дуугийг дуулж илаа да. Тэгээд л хүмүүс энэ дуугийг мэддэг болсон байсан манайханд бол. Тэгэж анх дэлгэрж илаа гэж хэлж болно. За тэгээд журам тусын дууг дуулсан байна. Гэхдээ дуулсан хэв намб гэх юм уу? Одоо бид нарын сонсчихсантай бас ондоо. За сонсчихъя. Батмалынхаа тэр өвж намш шүү дээ батмалынхаа.

За журамтын дуусан гайхмаар гэдэг дуу байна. Манайх энэ дуун дээр өө авч игч гинөө яс яс яс гинэ гэдэл харангаас илүү роктж байна гэж. Лехон бүр гайхсан гэж. Тэр нь ч биендэ. Бас юу гинэ энэ үнэхээр гайхмаар өө гэж. Маш одоо өвдөгш ингээд эхэлсэн юм байна эхлэлт нь. Тэгээд дараа нь амар хөөрхөн болсон юм байна. Эмээ би өстэй сонсоогүй шүү. Би тангаргалыг гэж байна. Энэ тод ихтэй яг роктод дуулуул тарна уу? Яаж дуулуул тарна уу манайхаа? Ер нь ямар хэмнэлтэй дуу? Ямар стилийн дуу юм бэ? Би өс сайлахгүй байна. Хэрвээ надаар дуулуулсан бол хэрвээ би дуучин байгаад надаар дуулуулсан бол хэрвээ та нар дуучин байгаад та нараар дуулуулсан бол энэ дуу яад болох уу? Би байсан бол оо гайхамаараа хөөй гэтэл би лүпэр чахолын дуу болгоод нийтийн дуу болгоод баяр чингэлээ бүгүүдэгөө соёорхон гайхамаараа хөөй гэбрач амар шүү дээ. За журамтын дуусан гайхмаар дуу хамтдаа сонслоо бас таалаа. Та бүхэнд маш их баярлалаа. Сонсогч та бүхэн Шилийн голын радио телевиз хорооны Монгол радиогийн аялгын нөхтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна. Дуу таах тоглоомдоо идэвхтэй оролцож байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа гэд видео дугаар дээр орж ирээд нөхтрүүлгээ сонсож байгаа, үжиж байгаа та бүхэнд маш их баярлалаа. Бас нөхтрүүлгээ чашна түгэж байгаа, хуваалцж байгаа та бүхэнд ч гэсэн маш их баярласан шүү.

Мөгийн хэлж чохогч нь бай болов. Санаж хүсэх бүгдийг авчирах гэдэг. Тийм байна, тийм байна. За энэ дуу бол ер нь одоо иймэрхүү стилээр дуулдаг дуу байна. Гэрэл чохт гэдэг хүн бас анх дуулахта иймэрхүү дуулжсэн. Гар марвал үр ийм, ийм, ийм байсан. За ингээд энэ сайхан баярын эрчин дээрөө. За манайхаа энэ сайхан баярын эрчин дээрээ түрхэн шиг хэмнэлтэд болвол сонсууртайгч тийм ээ, тийм ээ. Би зүгээр тоглож хэрвээ надаар дооч. Энэ би өөрөө доо чадахгүй л гэсэн утгатай шүү дээ. Надаар дуулуулвал гэдэг чинь та бодоо хүчтэй би дуулаад болохач мөн үү? Тийм болохоор би дуулсан бол бүр энийг бүр одоо бүр харилцуулах нь л гэсэн утгатай. Тийм л утгатай шүү дээ. Хөөй. Гэж. За энэ дууны хэрчэн дээр бүгдээрээ гайхсан уу? Гэтэл гайхсан гэж явал яа нөө танад дуу нэгтэй сонсож байгаа хүмүүс 1460 хэдэн хүн нэвтрүүлэг дээр орж ирсэн байна. Гайхмар дуугийн сонсоо гайхсан уу гэсэн чинь гайхсан гэж нэгт. За тэгвэл энэ сайхан дууны хэрчэн дээр гэдэг чалгаад бас нэгэн дуу таа. Энэ дуу гэвэл та нар лавтай таа чадна. За таа чадхгүй хүмүүс үнэхээр өнөөдөр үүдэн дээр жохсоноо. За энэ дуу амархан дуу аа. Манайх мэддэг дуу.

Сайн дууны эхлэлтийг сонсохтойхон жирэх өнөрсөн аав гэж. За тэгсэн чинь мөн хатаргүй. Дэндүү халуун гэж. Энэ дууны нэр нь үү? Дэндүү халуун гэсэн дуу гэж үү? Сүл дэндүү халуун байна гэж ойлгож болох уу? Аа, мөгий хэл чинь баян хангая гэж. За ян зэнсийн нэрүүд бол гарч ирж байна. Тогсоо хэл чинь нутаг гэж. За за өнөөдөр халуун байна гэсэн үг тийм ээ, маш халуун байна. Өнөөдөр үнэхээр халуун байна. Энэ хэд өдөр үнэхээр халуун байна. Өстө хайлмар болж байна. За юу гэнэ, нутгахын нутх нь таарнаа гэж. Аа, нутх нь таарнаа гэж. Өнөрсөө нутх нь таарнаа гэж. Өөрөө урдаар аав гэж бичгээд дараа нутх нь таарнаа гэсэн байна. За нутгах хүнэд болсон нутаг гэсэн дуу лээ. А өнөр

сайн намуухан гэж намуухнаа дулсан нутаг дөмөн үү? Баян хангай гэдэг чинь хаанаас гарч ирсэн нэр үлээ? Дууных нь үгээс нь гарч ирсэн нэр байна тийм ээ. Бурад энэ дуугч. За дууган сонсъё. Намуухнаа дулсан нутаг мөн үү? Тийм. Баян хаанэ олон дээ гэдэг эхэлдэг тийм ээ. Эхлэлтийнх нь үгээр нь дууныхаа гарч хий болгочих нь бас амарч юм уу? Чи энийг орчуул, манай орчуулгач гарч ирээд.

Шиамун байна, намуухны дуулсан нутаг гэсэн сайхан дуу байна. Хөлөн борь нутагтай дуучин намуухны нутаг гэсэн сайхан уран бүтээлийг сонсогч та бүхэнтэй хамт та сонслоо. Ирэх мөндөд сонсогч та бүхэн Шилийн голын Аражо телевиз хорооны Монгол Аражогийн аялал нөтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарыг сонсож байна гэд үргэлжлэн бидэнтэй хамтаагаараа манай нөтрүүлгийн цаг одоо 10-ад минут үлдэж байгаа. За сая хэдүүл ангирийн дуулсан, жүүдэн дурхсан, термин журмтын дуулсан, гайхмаар баян мөхийн дуулсан, эрдмийн содорт ашаа, за намуухны дуулсан нутах энэ дөрвөн дуугийн хамтдаа тааж байна гэж сайхан хариултаа өгч байгаа. Бас видео дугаар дээр ирэхэд дарам дарж өгч байгаа. Сэтгэлд одоо сайхан зүйлүүдийг бичиж байгаа та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлэн нөтрүүлэгтэй хамтаагаарэ. За бас манай нөтрүүлгийн өдөр болгон сонсож бас чаашин түгэж байгаарэ гэж найдаж байна. Манай аялгын нөтрүүлэг гаргийн нэгнээс гаргийн 5 болтол өглөө бүрийн 9 цагаас 10 цагийн хооронд нэг цах шууд нөтрүүлэгдэж байна. Тийм болохоор манайхан видео дугаартайгаан нэг дээрээ бас тэгээ дараагийн нөтрүүлэг урдчлан болж арай гэж тавхныг нөтрүүлэгд орж байна шүү. Манаас үнэхээр аймаар одоо бүр таагаад гаргацсан байна шүү гэж таагаад илцсэн байна гэж. Тийм ээ, тийм одоо бас сайхан доомо таадах тийм ямар ч дуугийн сонсонгуудаа мэддэх тийм сонсогчд болгочих гор л чармиж байгаа шүү. Хажуугаар нь бас манай дууны орчуулагч гарч ирж байна.

баян ангаад буу гурамд нь гэж ойлгож болох уу? Танай бичсэний. За ингээд сонсогч та бүхэн маань аялал нөтрүүлэгтэйгээ хамт байна гэж залгаад бас нэгэн сайхан уран бүтээлийг таажвжий гэд та бүхэн бас манай сэтгэгдэл хэсгэд илүүхэн сайхан сайхан зүйлүүдэн бичиж болно. Жишээлбэл аян дууны тухай одоо тааж болж ийн хажуугаар нь байршлаа илгээж болж ийн за бас сайхан мэн тустай хоорондоо танилцж ярилцж жоогдож болж ийн шүү хөөрөлдөж болж ийн. За залгаад бас нэгэн сайхан дуу гэтэл дууныхаа нэрийг дуучинтай нь хэлж хүл яах уу? Жаны сонсоод үжиа. Та юм нэг гэсэн дуу байна. Яах уу гэтэл хотлаа хотлаа дууны сайхан сонсъя.

Чэн Догиг одоо ойр бас өвөр Монголын өртөнц хорны орны наадмын энэ чах хугацаанд бас олон сайхан дуу хөгжмийн найрууд, дуу хөгжмийн үдшилхүүд жохон байгуулагдсан тийм ээ. Энэ дээр одоо олон сонссон байхаа, дагч дуулсан байхаа, олон сонссон байхаа. Би мэдчихсэн гэж нэг би урдаар хэлэхгүй гэж. Би мэдэнэ мэдээсэн ч хэлэхгүй аа гэж. Хэлэхгүй хүний чи яах юм аа гэж. Их ойрхон байна. Би сонсчихсан гэж. Сонсчихсан байх та таарнаа. Мөгий тэр орой чихэн дэлдэлгээ сонсчихсан. Хоолойгоо сөтөлтэйгээ дуулжсэн да гэж. За. Бичиж болно шүү. За мөгий бас итрэ хоёр хэлж байна. Чихэлтэй би чамайг мэднэ гэж итгэхгүй байна гэж байна. Би ч гэсэн итгэхгүй байна ингээд гал дээр тос нэмээд бөөм дөвж өөсхөө ажиллахгүй.

Машаа ханд хүн алж ин шулуун хөх хошууны улаан бүчрийн дуучид дулсан дуучид гэж хэлэх үү улаан бүчир дулсан гэж мөнх батрахгүй бол нутгатайгаа мондог ойрт дулсан шүү. Ямар ч байсан манай шулуун хөх ингэж улаан бүчрийн дулсан гэж. За дууных нь нэрийн үл мэдгүй ай гэж. Тэгвэл уулыг нь бичээл гэж орчуулаа гэж. Та төсөлд нь бүр нөгөө дуу таах тоглоомд оролцохоос ширхээдэг болсон байвал яг уу. Вилээ гэдэг. Нэрийн мэдгүй бол уулыг нь орчуулаа.

Аа, Мөнхбаатар гой баг тэр нэг нөгөө найрал дуу байдаг шүү. Найрал дуу гард болдог шилэн гол байдаг шүү, тийм бай. Тэн тэ дэри дэри шилэн гол мэн. Тэн дэри дэра дэрэг дэг. Тэрнтэй тэрийг хэлж мөн гэж хэлж байгаа юм болов? Өргөн удам шилэн гол уу? Нэг нэг нэх талгай бол сайхан хэрэглэж байна. За, Идэр баяр хэлж байна. Торгон гिचгээ байчихсан нөгөөтгч нь. Баг багаар. Жохо бодож байгаа гарч ирээд. Жами наадам гिच. Үзэх нь чилэн гол гिच наа. Явуулаад байвал бас яваад байх юм байна шүү. Аа, хальны Монгол хүний дууны эхлэлтэй жаахан адилхан гэж байна. А хальны Монгол хүний дуу. Монгол хүний дуу ч ямар байдаг лээ. За тэрнтэй эхлэлт нь адилхан гэж байна тийм ээ. Үзэглэн а үзэглэнт лэн гэс үсх ингээдсэн гэж байна тийм ээ. Үзэглэнт шилэн гол гэж байна. Ямуу гадар гоё гэж чинь явуулах юм бол яваалаад байх хүн байна шүү гэтлээ. Жагийн тухайн сонсъё. Хинэд олсон ямар та байх вэ?

За толготой амтлагийн дуусан торгон жамын наадам гэсэн дуу байна. Манай сонсогч Идэр Баяр жив харуулсан. Жамоги би үнэхээр дагад дуулсан. Гэхдээ эхлэлтийн хөгжмийн сонсож гарсан гоёгч. Тиймээ тэр орой аядууны хөгжмийн үйлчлэг дээр энэ дуу толготой амтлагч дуулахад лавтай дагад дуулсан гэж би өөр мэдчихэж байгаа юм чи. Чинийх юм бол судлын барин шүү.

чи архим үндэс сонсогчдод чагийн хараагаас болоод манай өнөөдрийн нөтрүүлэг өндөрлөх болж байна. Хамт олдсон тавхандаа баярлалаа. Энэ дугаар нөтрүүлгийн найруулан бэлтгэж төснөө Сувдан Чичих, Хянагч Алмас, Ерхий Хянагч Бүрэнт дараагийн дугаартай тавхантайгаа олж баяртай. Гэт видео дугаар дээр маргаашийн 9 цагт манай сонсогчдод маань тогтсон цагтаа хүрээд ирээрэй гэж тавхныг орж байна.

0: Хилийн голын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна. Өвүүлэг туучсын жохоолын нэвтрүүлэг.
1: Унсан үйлс.
2: Тосгүй нүүдэлэг. Жохоогч үс хэрэглэн. Залуухан насандаа хар хүнэн алдан өрөв чөрөв хүүхдтэй хочирсан энэх бүсгүй жовууртай төрийг үчээд чулуу томны өмнө өдрийн хэмжээгээр тавьсан ч ярих юм дутхгүй хүн хэрнэ. Энэх ах шинд эвтэй хідэн үг ол ядан бэрхтэгтэй. За, шин сууршилдаа хэр зэрэг дөхөнч байхаа бай гэхээс өөр үг олсонгүй. Дөхөнч байл гэх юм ба тэнгэр аваачсан гүйлдсэн хэдэн балаанч хөдөлцгээд өнөө алаг үнэ авахаар жоосын нөгөөд явуулсан. Хэдийд нэрдэг үнэ ч мэдгүй гэдэг жулаа их санаа сэрэнгүй хэлсэн. Эш би чинь өгөндөө болоод гэж бэлинчсээр тагон гэр рүү халуувж оров. Энэ үсгүй ч ийм хүн биштэй. Хар хүнээ алдаад сэтгэл санаа дохтуургүй жаахан бэлинч болчихжээ гэж эрдэн хэлэхэд чулуу тосч аваад хөөрхөйдөө барах шүү. Тийм учир хэнд таарлаа гэд хичүүд. Нэг бүсгүй хүн өрөв чөрөв хэдэн хүүхэдтэй хөдөө данганч өрхөөр суух гэгч даанч мэрх. Харин энд ирснээр мундаж та гэвэ. Энд ирч хөл яалаа гэд хүн амтан доороо учир явдал дохоосон ч дүүтэй. Дахиад хэлвэл энэ бүсгүйч хэдэн үнэ малчхтан бол хангч чадна. Ажилд хэр баргийн эр хүнийг дагуулхгүй бүсгүй шүү гэж эрднийг ярьж батал жулаа таван гэрээс давхарлсан олон шаажин тавхтай идэн чирэг бөөм юм авч гарч ирэхэд бөхөө дэв хитл босч тосоод хамжилж бэ. Жулаага олонд чаа игэлж бартал чулуу. За суу, учиргүй хул болсны хэрэггүй. Бид төр ярилцаад гарыг гэсэн юм. Шинэ гажир ирээд тасч гинүү гэвчлэн үг дэлгэвэ. Одоо учиргүй юугаа ярна гэхвэ? Хорвоо дамаа халууж явсан хар хүмаач яваад өгсөн. Миний айл үеийнхэн дүглийн хариу тэнгэр надаас ингээд авах нь гэхээс өөр юу хэлэлтэй вэ? Жолоо ингэж ярах чуур чихчи хурууныхан өндгөр чийгдсэн жоохон жүлхлээ. Таны хүчир жүдүүрийг бид бүр ойлгож байна. Тан шиг юм жүдэрсэн бүсгүйг бид лав талд нь орохгүй юм. Эрдэн дарах чин танай хийгээнд нүүлгэж ирсний учир нь чи юм. Явх нь яваад өгсөн чи үйлцэн нь араас нь явж болдохгүйгээс хойно. Сэтгэл санаагаа дохторжуулж амьдралын гал толгоо шилгээж ил явах чийтэй. Айл сахалтын ам нэг гэдэг биш үү? Одоо чи чинь олон чайл сахалттай боллоо. Хөдөө гадаа ган чайлаар айж цочиж сууснаг бодвол харж дэмжих сайхалт мунтна. Айл сайхалттайгаа эйвтэй аж төрөх ухаан мөрийг хөөвөл юундэн гачхтна гэж жовх вийлээ. Чулуугийн энэ үгээ жулаагийн нурсан сэтгэлийг наашлуулавэ. Одоо бодоход жүүч сэгэл байна. Бурхан Тэнгэр хоёр хүүхдийг минь өнчин гаслан хочроогүй гэж өршөн хичүү нэртэй ахыг тэр харангуй шуурганд над дээр ирүүлсэн байж ч мэтлэн. Ястай хоёр хүүхдтэйгээ хорвоод амьдрах хав тавлын минь тасрахгүй байсал байж гэхээс өөр юу хэлэх вэ? Явсан нь тэгээд явтгал байна. Үлдсэн нь үхэж болдохгүй амьдртгал алавтай хорвоо юм чинь. Хэчүү нарт ахын үхэл амьдралд минь тогтохтоо гэж зулаа дууд боллоо. Зулаагийн сэтгэл нааштай болсныг үчээд бөхөө. Манай тэр бүрдэж ах гэж хөөрхий сайн хүн байсан так. Мөн чи сэнгэнсэн сайхээр байлаа шүү. Лама, тэр эсхэрхэн гэж манхны хонхор ингээрэн жиргээд явчихдагтай. Тэр морийг унж байгаа гэдэг чинь ээ. Манханд явж батлаа тал дээр дахуулж байгаа хэмээр асалснараа гардаг гэж үх хөгжөх гэсэн билээ. Хэрэг биштэж гэдэргэн чулаагийн сэтгэлийг хөндөж орхочээ. Эс, тэр бид хоёрын сайн нэг тийм л байна. Тийм сайн юм бол хүүхдтэй

Эхнэрээ орхоод явчихдаг уу? Сайн нь үг сонсохгүй дэлвч. Хичээд малгай толгойчгүй дандаа буугаар дарвалж хөвөн дээлэр хөнгөдөж явна газар. Тэр үн шиг жүрүүд монг амтэн энэ хорвоод гэхэд байна гэх юм. Тийм дээл эхнэр хүүхдээ орхоод явж байгаа биз. Муу чи явтаа юу? Би лавчиний араас явахгүй. Чи явтаа? Чулаа ингэж хар хүнээ муурхан дурсаж аваад нодмостын үдээр чонхоор гадагш бараалсаар. За, сайн ч муу ч дуусал хэрэг. Яаж амьдрах заяатай бол тэгжил амьдрах заяах гэж сэтгэлэн чонглон хэлвэ. Амьдралдаа итгэлтэй байх л эрх юм аа. Ховь заяа гэдэг юм ээ, хоёр гар ч натхтаж байдаг юм. Саалын үнэ малчих чинь ээ. Уулын тэр гэрийнхэн дэнчгүй, хаднах даанчгүй бэтэрч жүдэртгийг бодвол нэг л зүгэ. Ямар хүчиртэл толгорвол хэлж ягараа. Чи ясны дэмжлэгийг бид олгож өгье. Гэвч амьдралын өөдөлж уруутах нь хүний жоргийг дагдаг нэг ёсыг бүүмар таарай. Ямар ч нэгэн дарга ноёны ларжаа ямбгүй чулуугийн энүг өөрийн өөргүй хүний үг болж саргатваа жулаад. За, хэчүү нэр тахын жахаагаар чихэн татж явья. Ямар л учирхуу хүчэр байх вэ? Харин эрх үнэд нь ямархан юм ирдэг бол гэж ч авах юм. Жулаагийн сүүлийн энүгэнд эрдэн чулуу хоёр хөнгөнтөл инээж явснаар барахгүй, жулаа өөрөө ч эвгэрхсэн байв. Чулуу тэднийг үгдэлгэж байгаа хооронд нарийн бичээч соёл гарч яваад, алаг үнэний журхтай хідэн уут сүүн талах хідэн хэвийн чай тэвэрч орж ирээд жулаад өгөхөд санаанд нь байсангүй жулаа барьсан тавснаа алдан юу хийх юм дээ харал гэсэр босовь. Одоодоо үнэ малч ирээдвээ сүүсаал хомс байгаа бич хэдэн эрний цайгаан чилээ нийлүүлчих. Ноён хүний аман уур биш, харин өрөө жүрөө нутгтай саахалтын ихнийхэн шиг эгэл борох сэтгэл ахуулсан чулуугийн үг сэтгэлийн дэгчилж жулаа цай талахыг хоёр гараараа ёсчлон тосч аваад хорвон дээрээ тавлаа. Хожим ирж алаг үнэний сүүгээр нийлүүлсэн сайхан чайх чинь хөлс батгтал уух чамаан жагсаж байх нь энэ шүү. Чулуу ингэж шох хилээд хэхилцгээд гэрт байсан бүстэй бүсгүй бүр дуу дуугаараа инэлчихвээ. Тийм юм байна. Чи шүүжичээ их чайсах уу? Хаа явсан ч чай тасарч болдохгүй. Өнөөдөр танайд чай нийлүүлэх юмтэй ирсэн нэ. Хожим чай хэрч ханд гэж нь үчгийн шалтгах та. Ер нь та тэр үе дээл сайхан уйдаг гараан гарахгүй бол голгодож мэдэн та. Эрдэн ингэж үг тэлэхэд зулаач талан борч үг өдлүүлэн. Хэчүүнээр тахыг чинь цайгийн амтанд ихэр гэж ямархан чай чандаг билээ. Эх хүн шингэний тэнчүүлж дийлэхгүй голох жил мэтх юм. Дээл болсон бол бэйн хамжиж ягаад ояд өгчихийг ийтэй гэж нүдээрэн инэн яравэ. Ягаан шилийн жулаа гэдэг чинь урнаараа яргаддаг үсгүй шүү. Ойдлын гажир гаргасан чи болон ятхаарахгүй юм. Хол ойрын гойж түүгээд оюулж байгаа хүн монгол олон байгаа та. Эрдэн ингэж ярахад жулаа. Дээл чамч ойлхий чин учиргүй хүний өмнө ярмаар юу л байж та. Ээ дарагч намайг амьдаар нь махтаж алах нь байна гэд мишилчихнэ. Үнэхээр ч тийм гэсэн чад санаагийн тодорхойлно. Тийм болох нь ч юу гэнтэй. Гэе одоо тэгж хүнд жүгөр ойшөгдөх хүн ч юу. Энэ үн чинь харин засаг гард өрхий аргагүй шүү гэж эрдэн хихилчин инээлээ. Ард хоорондох явдалд жасаг шууд гард өрхийн аргагүй нэг талаа. Гэвч жолоод нь дагуулж болно. Жах дэлгүүр гэдэг эрдэм чадвараа гаргах орон ч аж дохоолыг хинт ч адилхан олгодог. Дээл сайхан оюуч нь бас нэг гарын эрдэм. Саалын үнэ малчхийн дагуу оюутлын гажир эрхэд их чинь амьдралдаа нөхөөс болгох сайн арга байж мэднэ. Гол нь гарын уран чинь мэтлэл хэрэг. Засаг гард өрч чадахгүй нүүн дээр байна. Малчин хүнийг

алжуулахаас гадна өөр ажил төрөл эрхлүүлэх зам мөрийг илүү савхвал засгийн хийх ажил шүү дээ. Туршилтын тойрогт айл өрх төвлөрсөн болохоор энэ талаар илүү хөтлөн дагуулах чухалтай юм. Чудуу ингэж учрахад эрдэн толгойдох бай. Одоогийн хүн чинь нэгний бэлэнчлэхээс биш, хэнэн очиргуйж оосон бариад надаар дээл хувц оюулах юм да гэж чулаа айллаа. Хүн оюулах хэсэг нь хурууны чинь эрдэн мэдсэн хэрэгэ. Сайхан ойтгол юм бол жоосон бариадж оюулж чавдахгүй болох талч нэг бий. Баяртай итгэлтэй байх чухлаа. Дахиад нэг нь хийж өчгүүгээр оюулах хэсгийн яаж мэдэх юм? Хийж байгаа л үжин шүү. Ямар хүч эрдэл байвал бид дэмжиж өгье. Хэрвээ үнэхээр ойтлын гажир гаргах дээр хүрвэлээ, түрүү дээл нь минийх болгоо. Чудуугийн энүүгэнд чулаа жоргорох шиг болжээ. Хэчүү нэрт ахч том хүн миний ойсон дээлийг том амтны өмнө өмсөд хаашаа харж явнуу гэж жавхоос биш. Үгүй юм бол нэг байдах бай, жуун дээл ойж өгөөд ч болон ятах нь юу билээ. Мөн харин бэрэгэн үжээд шүдэн унтлаа илгэлэхэч юу махт гэж жавнадаа гэж наашилж ирчээ. За би чин өдрийн нэг дээл салсан ч олон ядахаар гүүхэн болох нэ. Ер нь таны ойсон дээлийн жар болчихгүй биз? Миний энэ жар чиний ойсон дээлийг гаргахад харин алцахгүй шүү. Ойхоо мэдэрэй. Чулуу ингэж урамшуулхад эрдэнч хажуугаас нэ. Тэгвэл хоёр дахь дээл нь минийх болохоо. Надад дээл ойх нь бүсэж яхаа алтай. Ойсон хүнд мөнгөний орж орж үгүрэж махтаа гэдээ чулуу жүх харан хөнгөнөвэ. Ойж эхлэхээс чинь өмнө ойдл чинь арвдах нэ. Эрдэн дарга нэг өмсөд гарвал нэг хошуугаараа өмснө гэсэн үг шүү. Чулуу эрдэн хоёул энэ мэт үх хавчин хөгжөөх нь энэх хөдөөгийн нэгэн жүтсэн бүсгүйг амьдралд нь итгэл оруулж аж төрх ухаан мөрийн өөдлүүлэх гэсэн уур чанар нь тодорч байвэ. Одоо чин тэгвэл нэг хошуугаар ч жогсох учир биш боллоо бололтой. Хэчүүнээр тах өмсөд гарвал миний ойсон дээлийг нэг аймгаараа өмснө гэсэн үг болчихгүй. Тэгсээр ч ганцхан миний 10 хуруу хаана хүрнэ гэх вэ? Буян тойрсон арвын шавхгүй болохгүй дэг. Гэсэн ч ээ даргийн буйг хэмжин гэдэг чинь ятсан надтай бол арга дээр жохсоод гар хүрхгүй. Гэрийн бүслүүр орох шиг буйг тойржгүй их явдал гарнаагүй юм итгэв. Жолоо ингэж гангар шаажингийн дуун гарч хурган хамраан чимхэсхэн ярахад гэрт байсан хүмүүс бүрчхэрнэн явлаа. За ер нь тэгээд ойдлын гажир гаргахаар л боллоо билтэй. Жоос мөнгө хүрлцээгүй бол би дарга үжиж байгаа чийдөрлж өгье. Ингээд шуудчихъя. Эрдний үг ганчхан жовж байсныг оногсноор жулаа жоргшин. Хичүүнээр тах эрдэн дарга хоёрч надаар нэг юм хийлэх гээс нааш жохсгүй нэ. Хүүхэд ачраарч ирсэн миний нэг юм хийн гэхч хүн хүнээс хүмттэй болох нэ. Хүн болгоно ачиг ийм уулсыг төшөлтэй бол ийм хийхэд ер нь жовхгүй юм байна. За бүтдгүү бүрэлдгүү юу ч гэсэн хийж үчээ. Ээжээрээ яншуулж явшуулж байгаад хөндлөн ч ү хатгаж сурсныг минь үзэх чаг ирлээ бололтой. Зулаа ингэж хормойго хамын яравэ. Бүтэх хэсэг нь хуруу найч нь уран эсэх нь мэдсэн хэрэгэ. Бид ч хөндлөн ч ү хатгаж чадахгүй болс утас чүүгийн хооронд бол харин орж чадахгүй шүү. Эрдний энэ үгэд жулаагийг инээдэнд нь бөмбөрүүлэхэд хүрвээ. Тэмээсиг бүдүн хатуун бий бараатай баган шиг хуруутай хүн жүү утас яаж барьдаг бол гэж бодхоос тэр ертөнцид үгүй дам банкгүй явдал болон санагдахтан эрдэн дарга чинь харин жүү утас оромор хүн байна гэдэг бөмбөрч унамар инээчээ. Эрдэн дарга ойч чадахгүй ч үжиж үл гарын шүү. Ер нь хажуугийн хүнэнүүд хурч гэдэг юм. Ээжээсэн сурсанаа гаргах нэг тал байхад эргээд чаашаа хүний хийх сурах нэг талч байна шүү. Чадхаа хийн, чадахгүйгаа сурна. Ингэж сэлбэж сайжруулж баймаал нэг юм бүтэн. Тийм биз ээ? Чулуу ингэж хэлээд бугуй чагаан үчснээн. За, бидний

болтож үхэр алдах нэ. Дараагаар тавтай ирээ гэд үнтий бэ. Хар хүнэн алдаад өрх гэрнэж хүрсэн хавгүй амьдралын чиирт үй да суусны ч билүү. Аж амьдралын хэн ачанд жам мөрийн хэлж барж өгсөний ачт нь билүү. Эрдэн чулуу тэд босоод явна гэхлээр дөрхмөөс нь ирсэн хүн тавтай суулгүй бучиж байгаа хэмээр татгатж басан нэг талтайч. Алмны улс дарах хүн гэдэг сэтгэлийн хилт хашигтан хочирч хааж олоо. Хэдий тийм гэдэгч дандаан хуурай үгээр хүн хуурч цаг дээр нь толвол падахгүй дээрэн дарах ноёдны их ларж авч явдаг чарамт их бодвол энэ хоёр дарах чинь хүний жовлон гих сайн мэддэг улс гих санаа сэтгэлийг хэмтэн. Над шигээ ийм хэдэн хүүхтэн чирсэн амтны толоо сэтгэл санаа ингэж ховааж явдах нь ямар даргийн хэрнүүтэй тэр хүнийхэн санаа. Хаяа битэрч чүдэрсэн чахт эрээд хүрэхэд чаашаан гэхгүй л улс байна. Хэчүү нэртэй ахач аминд минь орсон хүн юм. Аминд ормоорч хүн юм а. Ядсан чүдсэнд тусгиж явдаг сайн мөртэй хүн юм. Ер нь энэ мөр дээр бурхны явуулсан хүн хэмээр хүн байж мэдэх юм. Энэ нь миний аль үйтэй үйлдсэн буян гэх вэ. Хүн идмээр тэр чуурганд тэгжиж даарад тийм л төвшин дөлгөн өнгөрчхөн гэдэг чинь чохом ерөөл буйны аль нь билээ. Ээ дээ халах. Хэчүү нэртэх тэр хоёрын бэйн хэмжиж авсан бол таарч юу? Миний энэ ухаан ширгсэн чи. Чулуу тэдний араас чулаа үүдэн дээрээ ингэж бодол самгарцаар гэнэт юуник санан буучж ороод жүү утас хөдлөгч хэмээр сансан ч чохом юу ойхон тодгүй самчж авчээ. Чулуу тэд хэдэн айлаар буугаад хөг талын ихэнх айл өрөх ойрын өтөр араараасаа нүүлч нэрсэн ч чамян жиргийн чөөвөр айл үлдэж байгааг ойлгочээ. Улсын аман явчаар бол чамян жанхан бортой сууж байх сурахтай. Дээр удааны хурал дээр чамян тамин ачаагаар ачмаар аргун өгтэй хүрсэн ч чулуухан ярхийг сонсоод тэр олон үг нь харчхи үжээд үргэсэн бялжуухай шиг нэг л дор алга болжээ. Эргүүлж урбуулан яаж нягтлж бодсон хэрн чулуугийн үгнээс өө олсонгүй. Гэдэргэн харин энэ хүнтэй маньш шиг юмс хэлэлчээд чүг гарах биш. Илүү дутуу дугарчиг хүний аманд хэлэн хийхээс хичээн дугуй хүн битүүдэн сүртэй байх дураа бүн өнгөрч битүүгээрээ мухарлах санаа нь батжээ. Тэнхүү айл усныхан нүүх үйс тэр нүүнч гэж хэлсэнгүй нүүх хүч гэж дугарсангүй хочиржээ. Чамьяны хөдлөгч гэвэл үлдсэн айлуудыг хөдлөгчхөн гэсэн үг гэж эрд нь үчсэн бөгөөд насаараа найстай явсан хүн байдлаан өтөлж ирээд чаашлах нь ёстай нутаг усны томоотой хүний хэвэн алдаж байна хэмэн учаран ч хүрчээ. Гэтэл чамьяны ингэнэ гэдгийг чулуу харин хэдийн төсөөлж байсан шиг байж нэг бодвол малчин хүнийг нутаг уснаас нь салгана барина гэдэг чинь аргагүйгийн арга шүү. Энэ жиргэн учирчээ гарч мэтх юм. Олон түмэн чаг жуурд бидний хийж байгаа ойлгохгүй байхыг буруу шахахыг аргагүй. Учир нь тэд үй үй орчсон суусан нутаг уснаас салах гэж байна. Тохолдож үжээдүү явдалд тохолдож байна. Санаанд ч байсангүй явдал учир болж байна. Бидний одоогийн хийх ажил бол төрийн бодлогийг хүлчингүйхээр тэдэнд тоошаа өгчөө. Мөн нутаг усын үй үй бүтэн сайхан эдлүүлэхийн тулд гэдгийг нарийн хэлж өгөх явдал шүү гэвэ. Тэр үг нь үхрийн арсан дэнлүүл гэж мэдээ. Бидний мэдэх ёсыг тэр үг нь бүр мэднэ. Тэгээд яаж байгаа нь мэдэхгүй гэж эрд нь учаартай ярьлаа. Яаж байна гэж хэлэх вэлээ? Нэг л үгээр хэлвэлээ сэтгэл төвтгүй л байгаа учир. Чулуу ингэж тайвуухан хэлээдээ. За морди, чамьянгуа гинт хүрий гэвэ. Машин тэргээ хөдөөгийн чадгаа жамаар тоос татуулахгүй. Хүн хаашаа явсан ч болно гэх шиг хөх тэнгэр хаашаанч чадгаа ханичээ. Цагийн юм чагдан ирдэг ертөнцийн нэгэн ёсныг өгүүлж байх мэт намрын амсгал авч боргос шуурна.
Хурд дутаж болдогч нар эс дутаж болох хорвоогийн өнг харуулж өвс чорой хоёр адилхан шарлана. Машны хурдч хорж хөдөөгийн зам хонхолтон мөрлчнө. Чулуу теднийг жамьяны аслан ирж байгаа хормд жамьянч жүрүү дорж хавчиг жимба жирэг үй хургийн хан хоёр өвгөнтэй нүүж буух тухай үг үгэн ололчхоор хундаг шимэн дүнгнэлтэж байна. Олон кайл өрх шилвүртсэн юм шиг яваад өглөө. Манай хэдэн өвгөл үлдээд байна. Хэрэгээсэн гарсан бид хэдээ ямар сөрхий юм бажаана гэж ингэж жүрүүдэлж суугаа билээ. Илүүдэн айл аймгийн хөлийн хойш татаж алмунд ярсиг төвөг болж байгаа билүүч гэж бодгийн. Жамья ингэж хоёр талтай үг хэлээд санаа алдахна. Бодлын хагас, архины хагас. Эцгийн чинь гэж хэлба. Бид дээдсийнхээ нутаг дээр амьдарч байна. Ямар дан тэдний эленч дээдийн нутаг уу? Явахгүй бол толгой авна уу? Аббал авгаач ааш. Усан чайсан буурал толгой хэд байна. Ханчин голд жовлж суусан чүрүүд орж навсыч ирээд хүжүүгэн сонгон толгойг нь авах хүн өмнө ирээд байгаа хэмээр авирлаж хэлээд жүрүү харлаа. Энэ жүрүүд орж гэхч ер нь үгэн хэлчихэд жүрүү хардахаараа энэ нэрийг олсон хуу. Манай дорж гуйч ганчхан бүнтгэр өмнө барчглаа. Чи бидний толгой гэхэрэг таньшихгүй ээ. Сүрхий чимээрээ хүн айлах гэн байна шүү. Хажууд нь сууж байсан хавчиг жимбах ихч говчхор хөх өвгөн ингэж хажуутгийн хаан адыг хөөрүүлэх үг хэлээд сөвөө өрөөндөг явуурж аваад хоёр мөрөн хаврын хамраараа инээчээ. Ер нь толгойгоороо сольж авчирсан нутаг юм аа хөө дээдс минь. Тэр үеийн толгой үн таагаад энэ нутгийг оллоо гэхэд энэ үеийн толгой үнэ алдаад нутгаа орхих болоогүй л баймаар. Эс тийм болч айдлахал толгой доо хавчиг минь. Зөрүүд орж ингэж хэлчихэд үгнийхэн жүтлэнд орсноос ихсгийн. Муу чинэ тожил хүн жүтгүүлж байх юм. Эмчин чамд үргэлж хүний годлог ухаан жаадах ба. Өөрд бидэнд л яохгүй номхон байдаг шт. Чамд болохлоор юу арва ухаан орчихдаг юм гэж бучуулж жүтгүүлвэ. Хүн насахж ирээд буян хэрэгээс гаргачих бол юуг анчилаа уудалчихдаг юм байна. Өөрд манай хавчгийн эхнэр яотой яоггүйг нь хүртэл доогүй мэдэж байхгүй юу? Одоо нэг хэдэн нас нэмбэл үүнээс арван сайхан учир гарч ирнэ. Жамья хажуугаас нь өсгүүлэн хэлээд онхолтож авлаа. Доогийн мэтгэн би та хоёрынхээ мэдгээс илүү гараад хаа хөрх юм. Мөл төлөв очиж штэ. Хавчих Жимбагийн үгэн чар өргөн тосвэ. Буруу жана. Ханжны ирмэг цуучхаад хэдэн үгний солиорхийн чуга болгон хавчихн сууж басан жамьяны хөгшин хавчиг Жимбагийн үгийг сонс.

жүрүүд орж ингэж жамьяны амийг дагуулж хэлсэн байдлаа мөрийн давтан бургүй нүдгүй л гэж авсан нь тэрх ханамжийн датж гаргах шуухан болжээ. Үгүй гэмэ чээч нь эхнэрээ өмчөндөө оруулж бодоод байсангүй чи. Хуул дээр бол эхнэр чинь хавны өмч биш шүү. Харин чи эминка өмч болж магадаа. Хавчиг Чимба ингээд нэгмсэн хавчиж гэвэ. За за тийм болох. Бүр тийм болох. Ховдож авснаас нутаг, хоримлж сууснаас эхнэр минийх гэж бодсон маань бүр буруу болох. Бороо нь миний, бостон бүр чиний. Замьян ингэж их дийлэгдсэн хүн болж толгой тохолчход зөрүүд орж. Ээ лам харахгүй юу? Гэмгүй юм шиг номхон дүрлсний. Энэ хэжээний юм номхон байвэ? Айлын бэлчээр дордохгүй шиг л байна. Хоёул ер нь энэ номхон үнэ үгийн эхэд өлж үчхүү гэдэг. Зөрүүд орж замьяныг онголдуулан унгаагаад нухаллаа. Ээ бүгд минь золч чинь өвгөрж ирээд чадал орчихч гэмээ. Өөрөд өсттэй байсан юм. Залуу чахтаа авч дийлсэнгүү хариугаадаа авчих гэнэ. Аваад явах юмгүй шүү надад зүрх минь. Өвгөн шувуу минь чамд өсттэй явснаас биш өөрөө би хоноос чааш номхон явсныг минь боддоо. Чамьян ихэл нухлагдан тамлагдж байгаа шиг чавралан ам хураггүй. Үгүй чи яалаа гинэ? Муу явснаа одоо харин хөгшин өлөгчин шиншгүй болчихсон шуун данд үлхнэ чи бас. Жөрүүд орж дүтэнч байна, нухалж байна. Та хоёр чи нэргээд 25-д болж байхгүй л бол босч ирээд ярна гэснээ жүхтээ ярьж хэл амаа ололчоо. Ингээд хүүхд нохой шиг жууралдаад явдал чин бүтчихнэ үү? Өгсний энүүгээр тэд хоёул бүгшиж хагшсаар босч ирвэ. За, одоо чи надтай урдын дансыг бодох гээд байх чинь гайх уу байна. Миний бууснаар чиний өмч хялгсан тэдийж холтарсангүй. Одоо чохом өмчин чинь буух чаг ирлээ. Тэр их эр бараа энэ үйдэл гаргатай мэдвөө гэдэ. Чамьян инех гээд бүгшиж хэлвэ. Ингээд цуугаад байхад нэг хэчүү, суухгүй гэхэд бас нэг хэчүү. Чохом яалтай юм та. Хавчиг Чимба эвэршээлтэй үг орхих нь нөгөө хоёрын хон амийг чөөлрүүлвэ. Төр томор нүртэй гэдгийм аа. Тэр өдрийн хурал дээр дарга нарын ам хатуун барих байсан. Яг яар болэ? Манай энэ хитэн хүн засах төрөөс жүрүүд хаа хүрх бай. Эрт оройг л учир болно үзье. Ер нь хоёртай бодож үчихгүй болохгүй шиг байна. Замьян ойрын өдрүүдэд битүү төгтрөн эргүүлж урвуулан бодож явсны дүнгээ ингэж чохолхлоо. Үнэндээ тэд хэдийн хэн аланч энэ ёсыг дотор нь шаралж басан ч хэдүүлээ тэргэн хүрд шиг жэрэг бүм бич гарснараа иймэрхүүгийг хэнэн ч амнаас гаргахад бэрхтэн юу болвол юу болох гэсэн мохор бодлороо солирч гарсан санжээ. Одоо Жамьяныг ингэж хэлэхэд толгой дохох нэг тал байв чи. Яг ингээд хийн гарсан бөмбөг шиг болчиход сэтгэл төвтөхгүй нэг талч байв. Хэлвэлч тийм ээ. Гэе бид ийм амархан морноос амбууж арай болдохгүй. Учир тухайн хул уулын сайн олохгүй болохгүй. Гэнтхэн байсаар нүүл гэж барна гэдэг чинь ээ. Энэ учир чохом юу болж байгаа вэ? Тэгээд энэ газар нь чохом биднийх мөн үү биш үү? Биднийг суулгахгүйгээр энэ газраар чохом юу хийх гээд байна уу? Бидэнд үлдчих нь энэ нэг жаахан газар. Энэ нэг хэсэг газар алдвал хул алдлаа гэсэн үг шүү. Бид дээр хотын чин төшөөд май май шуу майх чин эргүүлж чадахгүй. Хэлэх нь мал малж гэхгээсээ бид тэр малыг чинь малжиж чадчихна үгүй юу гэдэг чинь нэг учир. Тэр мал чинь нэг өхөөл нэг өрийн нөх гаргана. Манайхны мал өхтэй таарахгүй. Ёстой мал өхгийнх нь хүнд хөнгөн хүртэл адилгүй хөө.

0: Тэгэхээр тэр малч нь өгчгүй бид яану? Өгөх нь бидний гар дээр гэдэг чи малч усна тэднүс. Энэ явдлын учрыг сайхан тууруулахгүйгээр хөнгөн хуудам хөдлж яасан ч болохгүй. Баг хэлийн багалж уртай навхаас нааш бүү хөдлөг. Энэ хоёр өдөр дээрээс лав хүн ирэх байха. Айгуудвал тариг унаа бэлтгээд ирж байна. Нэг л арван төрийн ёс ярах байх. Тэд ярахаараа л ярчил байх. Бид суухаараа суудл бай. Чотл тайвал тэгээд явах чааш. Бид явахгүй гэдэг үгийг лав хэлээд бий. Хамх сайн нэ. Аймгийн тэр хүнгэнсэн дуу дээр ирүүлж үхэр юм. Тэр ч нь харин шууд өгтэй хүн байлээ. Байдаг учир бүр тэр хүн амаараа эргэж байгаа юм гэсэн. Жүрүүд орж ингэж мэрглээд хэрм харан жүрвээ. Үгүй, тэр өдрийн хурал дээр тэр даргачин чохом тодорхой ярилаа гэвүүгүй юу. Хүн бүр ухаа өлийн олсон байтал танус чих толгой дүүжлээд юугаа сонсцоосан амтд бай. Олон бүгдөөрөө дагж итэл танус олноос итгээдлээд юу бацаад гэм. Олноо дагсан нь дээргүй юу. Тэр гажир чинь хүн очтгал газар үж. Жамьяны хөгшин хажуугаас нь ингэж хэлэхэд хавчиг чимпа. Ухаа өлийн олсон нь урдаар явж л байгаа. Сайн олоод югаараа бид одоо лав тавыг олчхоод очход оройт хорг байх. Үгүй гэм. Энэ эмсхрийн чинь хормойд нь хий орчихсан шиг тээшэнж үтгэхэд байдах ч нэ. Жамьянаас сайхан өвгөн тэнд хүлээж байгаа юм шиг байна. Гэтэ хавгүй хатган ч. Манай энэ эмсхрийн сүнс нь энэ гажраас хэдийн ч айлчсан амт юм. Замьян мөн л анхны учраар барай болхон хөгшинтэн адн хөөрөх гэж батэл гадна нохоо хоргоолоо. Ойрын өдөр нүд чихэн урд урдаасаа сонорволж хад байсан жамьян тэдэ цонхоор нүд уралдуулах бай. Гадна хоёр баг машин ирчхээд байх бараахаар нүүж буух учрын тухай дээрээс хүн ирчихлээ бололтой гэх бодол хин алныхан доторч дуг буучхав. Нохоо хорхоор гарсан жамьяны хөвшин гаданд мэд мэдих дуудуулцсаар тэднийг суудалд ихсэрхээс өмнө ирсэн хүн орж ирлээ. Сайн байж хаана уу? Чулуухийн мэндийн хариу хэдэн өвгөн жиргэр шах уу? Сайн, сайн явж байна уу? Бутуу нарийн дуу гарснаа жамьян ханжин дээрээс сайн орж ирсэн хүнийг сарвчилсаар эртнийг урдаар олж таньснараа өөх, дарга нар явж байгаа юм байна. За, наашаа суучха. Хэмэн сууснараа ханжин гол руу дотгочлон жай тавьбай. За, настан та нарын бэрүүл тэнгилүүн мал сүрэх сайн гэж чулуу бэлгийн хэдэв үг барихад. За, яах вэ мо? Хэд малын хан бараа хараад нутхан сахаад л сууч байна. Манай энэ гажир тэнгэрт буруу үжигдсэн шиг бороо хурчгүй зунаа барчглаа. Жамья ингэж давхар утгатай хариу барав. Энэ үгд уулаасаа сайн таньдаг бөгөөд жам таарвал үргүй бууж суун инээдэм шухтай үгээр нь жугаа барьж гарддаг эрэж ороггүй нутгийн томоотд нь болохоор эрдэн эдний аашингийн сайн мэддэг. Саяын жамьяны үг эрдний чихэнд өргүстэй орч нутаг усны томоотой хүн байгаад хүнтэй жүгтэй хэдэн үг ярихгүй яхар жангархан хэвэн алдлаа гэсэн таагүй нь хурч явснаар. Манай хэргийн хэдэн үгэд тэгээд ямар ухаа бэжлгэж суугаа бай. Олноонч тахгүй, засхийн ураагч тахгүй. Ер нь эндээ нэг тог усхна гэжгүй бичээ хэмэн үг толгоо бай. Манай эрдэн дарагч маншиг муусын өвгөнд буухтан болсай. Туг босдох уу, бог босдох уу? Бүр таны гарт байна. Бид нь утагдаа сууж нуглуураа мүлжиж суугаа болсон. Үүнээс чааш юу ч мэдгүй хоо гэж жүрүүд орж жүрүү харсан хэвээр хэлвээ. За, За тэгээд хэжээ нүүж буухаар байна вэ? Тэр гуна хүрлчгүй байна уу? Эрдэн ингэж хэлээд хавчиг Жимбад югж ортоход чаадах нь одоо өнө хүнд тавхойгоороо мөрөн дээрээс дарж үйл үжинэ гэдэг ажиг авч цаашаа хайвын хийэлдэд. Манай дарах чинь аяг чаа очихосоо өмнө биднийхэн бүхсийг өндөрлөх үх хэлэх юм. Аяг чаа уугаад барвал ер нь силвөр оруулж мэднэ. Үгүй бид чинь гэртэн байгаа хүн шүү. Хойно малд бишээ. Бид ингээд гэртэн сууж байхад дарга таны будаанд гарцгүй гэж үгэлсэн хабар хавчханчээ. Энэ мөвгөн хай тожил муухан шарлаад нэг наашт үг ярахгүй. Силвөр оруулах хатугай цавластайгаар чинь хомж аваача тавин шүү. Эрдэн ингэж улам наадамшуулан тохойгороо сүүжин толгой дээр нь дарах хүч болж чуугулхлаар хавчих юм ба. Ёо ёо, манай дарга хүн аллаа. Энийг ер нь чаан хамаардаг амтлын байдаг юм уу гүм үү? Одоогийн дарга нар чинь ардыг ингэж л даралдаг болсон та. Бид ч мөн Вилли одны амтнтах. Манийг ингэж нухлаад зэрэг нэг хуруу дэвшдэг юм болов уу та? Тийм болоход хөрвөл нотхийн чинь муу хөвгөн харин ээхэ дуртай навхлуулна. Эстийн бол жаахан чилээ ясаамар сууй ноё минэ гэж хашраа тэмээшиг аврилжээ. Чамьяны хөгшин чай гэлсэн нь тэр хүнд нухлаагаас аварсан явтал болж хавчиг Жимба инээхтэй бөхшигтэй үнтийн сувгий. Хэти наадмин гэдэгч саян үг нүүж буух учрыг зайлтахгүй сүвэлжил байна. Энэ хэдэн үгэнч ер нь жүгэргүй сууж байна гэдгийг хавж гарсан эрдэн аяльтай чаг толсон бүрчгэнтэл сайн очоод ширээн дээр тавснаа. За өвгөн ах нар минь, наадам наадам чигээрээ, учир учир чигээрээ. Чохом юун болон ядаад байх вэ? Нүүж дэвшигч чинь ямар хүчиртэл байвал би чийдрүүлж өгье гэж үг шуудулжээ. Хэлвэл ямар л их хүчээр байх вэ? Нутагдаа л сууя гэсэн тэдий. Энэ нэ буруу гэж юу? Замьян ингэж хэлээд эрдний харвэ. За, настан гой, өнөө бид хэнин чөв, хэнин буруу гэдгийн тухай учиргүй бүү маргалтая. Буруу гэвэл бид нутаг үлчээр ингэтлэн элсрэгжиж тачирчтал үндснээс нь шийдвэрлэх хүчнтэй арга хэмжээг эрт авсан гут байна. Харин ардд байх бишээ. Одоо бид чохом яаж хийвэл ашигтай вэ гэдгийг л бодлоо хийлээ. Бидний бодохоор ингэж хийж байгаа нь ардд ашигтай, ам ухад ашигтай гэж үчиж байна. Таны үчигээр ямар вэ? Чудуугийн ингэж хэлхийг сонсоод Жамьян энэ харин нэг дарга хүний маягтай үг хэлж байна. Тэрнээс бишээ, манай дэрдэг тэр олон хошуу сумны катар учин буруу бүхнийг бидл хийчихсэн шиг ярдахгүй юу гэдэг нөгөө хоёр жүгэн ээлчлэн харсаар ярьжээ. Хүн мал хоёрыг нь жайлуулчихвал нутагч яраангүй суул гарчихна. Сэрэхгийн ч нэг юм сэргэлгүй, харин хулга нь л яадаг юм гэхээс биш. Хавчиг Жимба үгэн дутуу хэлээд өмнөх хундахтай архан авч шимбэ. За ингээд л бид чинь үеийн үе өрийн өр оршиж ирсэн нутгаа сохор жоосны бэнгүй өргөчихнө. Чамьян ч ингэж хэлээд өмнөх хунтарлоо. Аа мэдхгүй, ардыг нутгаас нь хундэрүүлэх нь бас ардын төлөө гэх юм. Ёстой хэлбэл тануусын жорог, хийсвэл тэнгэрийн жарг болчихчээ. За яа гэх вэ? Өөр гурт чи яж ордог үрдэггүй гэдэг юм чинь. Жөрүүд орж архан шимэд ханжны булан харчих бай. Нутгийг чинь таа нараас авч байгаа биш шүү. Хуулаар даасан нутгийг жүгэр авчихдаг эрх, нутг үлчээрийн даачлалтыг ховруулчихдаг эрх бидэнд байхгүй. Энэ нутгийн эзэн нь мул таа нар. Чулууг ингэж хэлтэл Жамьян суудалд ээжлээд. Ашхалж эдлэхгүй юм бол энэ хэсэг гажраар бид эчгийг аяхгүй. Нэрийн жүгэд илүү дэхэн мөнгө тошаахын тэмдэг. Гэд үндэлчиж архны уур савсуулав. Жамьяны ааш хөгснөн сууж тогтхгүй болгочээ. Үхэр мал хүртэл мөрхө мэддэг шүү. Овгон тамаажар хүн гэж байгаад хүнтэй зүгтээ хайтуу үг ярихгүй яхарлаад байх чинь юу вэ? Энэ ус чамайг хүжүү талгайтай хүн гэж батсан даа шүү. Гэж Жамьяны хөгшин өвгөн дун тэнгэр буула. Жамьян ч архны халуунд арай зүггүй үг хэлснээн хойрон сэрснээр өнөөдөр ч ер нь энэ улстай хэлэлцээд зүг гарахгүй юм байна. Аюудвал халсуу хэдэн өвгөн энэ хүнд хөнгөдөд нэн илүү новшон чирч мэднэ гэх гэрсэн ухаан орхотон ярааны өвжүүртэ зайлах нь дээд гэсэн санаа авчээ. Түүх гэж хэлв. Чимүү ам яншиж явшаад намайг засахаас өнгөрсөө. Хучих дуртай бол хучаад хочир. Хэмэн хөгшиндөн их уурлсан хүн болж хундган гажирч идчихэд чулуугийн араар ханж нас гулхан бууж үүд саван гарч явлаа. Ингээд л морччиход тэр томон олон ярч шиг бийт нь хумсан тэдийч эс наалдмаар ялгүйхэн тавьширлаар уян дээр хүрчээ. Гэртэх хүмүүс Жамьяныг чонхоор харж байтал тэр эмэлисэн дүүжлэгцээр мордон дуншуулав. Энэ ингчилж өнж байгаа амтандаа хэрэ мэдсэндэн жайлах ухаан арж байхгүй юу? Ямар хүнд нүүр өгвөл айсантай адил, муурд мах өгвөл боласантай адил хэлчээд энэ дарганаар ямар чамаас айсан даа? Хүнд л хий даахгүй хуйхал хий даадаг хэгч чохом чи байна. Хэдэн өвгөний дунд хаяа хунд хавчулж байгаад халссан Жамьяны хөгшин өвгнийхээ араас ингэж дүүтнэв. Хөгшиний тунтганхыг үзээд нэг бахан ханж басан хавчэгч юм ба улам өсгөөлөн. Өнөөдөр ч ярна Жамьяны гэдэг айл нэр халах боллоод байгаа гэд борооны илээ шиг хоёр мөрөө хавччээ. Хавч гэж хэлээ. Хавчих наад аль муухан чамаас гардах шүү. Нохай баас итгэн байхгүй гэхчээрэ өлвэж өтлчхэд мөн л муу ухаандаа шаралсаар үчи. Жамьяны хөгшин ингэж хилээд хий талыж авсан нь хавчиг жимбаг бүр чаашлуулж орхов. Ээлэм гончиг сум яаврал. Хүн гэдэг чинь баян болж л байна гэж боддгийн бэцээ. Өөрөө тагаад өлвэж дөлвэйсэнгүй мөн усрахснараа байл гэж боддөг үчи. Гэдэг хавчиг жимбаг хоёр алга хавсан жалварч ирээд чухсан гуватал чухснаас илүү хажуу тэшэн бөмбөрөн хөгөрлөө. Харин тэгж боддогдон биз. Өжөөрийг бодвол учиргүй ааш орчихч гэмээ. Манай хоёр илүүдчгээд өвгнэн санаанд нь үрхгүй болоод байсан байхгүй юу? Тэр мөн өвгнөр юу их юм? Хонны хайнаас чухсжил байвал жоохөрх юм? Жөрүүд орж ингэж үг хавчин алгандан чумхнав. Нохайн баас алдаа. Та муу хоёр бая үнэхээр миний өвгнөөс дээр гэж бодоогүй биз. Хөгшин анны гидснээс гарсан байлгахай шиг өлвэж гиснээ мэдэхгүй нэ. Замьяны хөгшин ингэж нөгөө хоёроо хэрэлж эмшижээ. Архан талсаад аман тавигдсан энэ хэдэн өвгөн хөгшний хооронд чулуу эрдэн хоёр юу хэлэлтэй билээ? Хошуу дүрж дийлэхгүй дэми донгосхийн сонсч суух тэдийгээс Жамьяны араас мордож хээрийн амсгал амсхан жоохт хих хүрхгүй санагдсан чулуу санаагаан эрдэнд хилээд хоёул хоёр өвгний мороор мордохор болжээ. За хоёр настан тавтай сууж байгаарай. Чи шүүжи бид хоёроо мороорч нь мордоод ирье гэд эрдэн унаахгүй бай.
1: Байж байгаарай. Чи ч яах вэ? Энд арах чинь унаад хээр юм да
0: гэж жүрүүд орж эргэлцхэд эрдэнэ морны эрэлгэр гэж мэдээ гэж инээсээр үуд алхав. Чулуу тед хоёр уян дээр хүрээд чулуур тайлтал гэрт байгаа хоёр өвгөн тэднийг олон чавлангаан чангал хийхэн мэддэг бичгэмэн санааширч авлаа. Чулуу жүүн гарынхаа дөрвөн хурууг олонгийн горхийн дотор оруулсан ус хялгасын хавччихгас хичээн баруун гараараа жирмийн дэгдитэл татан горхны хөлийг торхов.
2: Олон гих чангалаад баруун гартаа нь ташуур сэгэлтэрлэж, зүүн гартаа нь жолоо чалбуурын эвхэн морин хөдлөг гэж байгаад, жайс сэгэд өрүүлж, ар бүргэнд гар хүрхүч боломгч давхтал мард.

болжээ. Энэ бүхнийг гэрээс сарвчилж байсан хоёр өвгөнд оодон хувцс данил санаанд нь дутуутснаас биш, бүр Монголын байна гэж танигдхийн зэрэг гутлаг уйгаас дөрөн суртаа булчинга хавчуулчих билүү гэсэн эмсэг орсон ажээ. Энэ дарга нар чинь ийм сайхан дэргэндээ мэдээ цоохгүй, морин дээр дэншиж доншиж явдах нь ямар ч үйл хийх чинь билээ. Жүрүүд орж араас нь ингэж хачирхаж гарахад тэргэндээ удаан суугаад үйцнэх үйжээ. Монгол хүн эмчин хаая бас морь ууны гэж боддог байлгүй гэж хавчиг Жимбагийн мэргэлсэнийг Жамьяны хөгшин шал тоосонгүйгээр, ямар эргсэн гавал вэ та хоёр чинь? Энэ намрын малын дэргэд тэрэг унаатай хүрээд үргэж сачхоос хичээсэн байлгүй гэдэг учиргүй их мэргэлж авчээ. Чулуу Эрдэнэ хоёул шард урхны нүхэн дундуур бүдчүүлэн дуншулсаар юм. Эрдэнийн бие хар бүдүүн дээрээ хулн автсан түгжээ морь таарснаар дэми хэдалахгүй бүдчиж гудчин ёстой мору моргихийн тэдий нуруун дээр нь шиглэгдэж явахныг халуулж байлаа. Дэвдэгчхэн тал хэрн эргэжж гуужаад од шиг олон холгоны нөхөнгөн, харигны дүнх элсэн довийн дүнх хилзэж хялганы тавг агийн тугмтийн тоотой хэдэн ургамал эрен сархнах шиг эрэлтэн эрвэж морин туурай дагаж эмгэн тоос сэмрин гангийн намрын салах хамар хатмар хуурай сэвэлж, замьян сүргийнхэн жахад мориныхаа амгаа гарган хажилуулан гулгулж явтал хоёр мортой хүн ирэх бараагаар дорж Жимба хоёрыг хойноос нь нэхэд ирлээ шиг гэж ханирхан хутуу гадаа жоргорон урахтгийн хавд унан авчээ. Тэгэхэд чад хоёр нь мод жайдчихсан хэмээр наашилж өгөхгүй нь яана. Байн байн мохор гараа магнайдан тулган сарвчилсаар байв. Хоёр мортон ойртож ирэхэд мордынхын жүсм нь мөнч, морин дээр суусан маяг нь нөгөө хоёр нь арай биш харагдлаа. Манай жүрүү гэвэл зүв тал руугаа уян ганжглаад буруу талдаан сэнжтэй сууж баймаар, хавчин минчи хулан богн юм болохоор хоёр дөрөн дээрээ дэндэхнээд дэрсэн татгсан хоргул шиг толгоон дахулж баймаар та. Энэ хоёр хүний аль нь ч гэд нэтийсэн бараатай байна. Арай өнө даргач нь мороор наашилж байгаа биш биж гэж таамагав нь мөнч нэхэр хатуу улс яах юм бэрхшээж очлоо. Эрдэн чулуу хоёр Жамьяны чаашан гих санаах сүрч дэрэгт нэрлээ. За, өвгөн ахад бараа болж нутгийнх нь үн шимээ харахаар ирлээ. Чулуу ингэж хэлсээр Жамьянтай дөрөж ирэх бэ. Хүнд харуулчихмаар үн шим хэмээр юу л байх вэ? Харин хэдэн хулгана л байна. Жамьян хүйтэн дуугарчээ. Нутгуус муудах явдал одоо нийтмийн болжээ. Ганчхан энд бишээ. Тиймд яалаагад арах хэмжээ авахгүй болохгүй болсон юм байна. Чулууг ингэж хэлтэл Жамьян, арах хэмжээ авахын жав штэ. Тэгвч заавал биднийг нутхаас нь салгахаас өөр арах хэмжээ олдохгүй байна уу ер нь гэвэ. Тэгвэл өвгөн ах таныг хэлж үчтэй. Үүнээс өөр ямар сайн арга байна уу? Байвал бид санаач хэлж болно шүү. Чулууг ингэж хэлэхэд Жамьяны чээж нь гүдэлжиж авсан ч үг нь гарсангүй төгтөрч төгтрээд. Дүүгүй төөнийг чинь би мэдхийн бол тан уусыг харна уу да? Аль хэдийн өөрөө ичгсэн гэж уучаарлж гарав. Жамьяны ингэж хүүхэд шиг аашлахт нь чулуу нэг их ёс яраад мэрэглэхийн аргагүй санагдан бодтой юм барьж ярах ухаа савжээ. Энэ нутагч унсан дээр нь унсаар байгаа те, хөл нуруу нь автагдсан морь шиг болчихжээ. Хөл нуруу нь автсан морийг юулж бэйж авах чинь амаргаагаа те. Тамир жалгийн сэргээж аммаал тэр морь сая унарын хэрэгцээнд дуртгоо. Бидний хийж байгаа нь гэвэл ийм л ёсоо. Харин ардыг нүүлгэхийн тулд нүүлгэж байгаа бишээ. Хөл нуруу нь автсан унараар хэдий хол явдаг гэдгийг өвгөн ах та ямар мэдгүй дэм биш баха. Нутхаасаа салн ядаж байгаа байлгүй. Алвны үгийг ардын чихэнд албар чихтэг дарагнуудыг бодвол чулуу Жамьянд их хэлэлч үртэй санагдчихэ.

0: Сэлбэлэн ёсон сайхан ёс байна. Нутгасаа сална гэхэд нэг л хичүү санагтаад байх нь. Болон гажир сууж насан барсан маншиг амтд дээр гажир чинь хүрээд амьдэрч чадна уугүй юу гэдэг чинь бас нэг зовлон байна. Гэдэрэг харин засаг төр та бүхэнд дараас болчихдаг билүү гэж айх юм. Жамьяны үг үнэн нэг тал байхад арам сарам хийсэн нэг талч бий. Тэхинч хүнд байж болтгол сэтгэл санаа. Нутаг гэдэг хүний сүнсэнд байдаг хойно. Нутхан гэх хүний сэтгэлийг барьж боож болдог биш. Ямар буруутай гэх билээ. Энэ нутаг хичнээн үеийн хүнийг тэжээж, хичнээн үеийн хүнд баяр жаргал идлүүлсэнгүй гэх билээ. Гэтэл одоо хүнд тэгж баяр жаргал идлүүлж байсан өнгө чир ид хүчнээ алдаад, санаа ширэл жовмлын хөрс хэмээр болчихжээ. Үргэлжлэн энэ анжаар нь идэх юм бол нутхан хайрлсан биш, халхалсан учир болно гэдг нь ивэлхэн харагдаж батлаа. Борлох чинь буруугүй гэхэд буруу л явдал болно да. Чудуу ингэж хэлэхдээ чаана нэг л хатуу байв. Би баян буруугүй гэж хэлэх үшээ. Мал харуулсан хүн буруу даатхаа үрдэг гэдгийг мэдлээ. Танус түүхээрээ түүчилвэ. Буруу бол буруугаараа амьдрахаас өөр аргийг энэ хертэ олоод ийл байна бидээ. Танусны хэлснээр явбал зүв болчихно гэдгийг би бас итгэхгүй байна. Тамьян морныхаа амхайг хүчтэй хүчтэй тогтчин нэгмөсөн ч ашилчглаа. Тамьян гой, манай хийж байгаа нь буруу бол та жааж гаргаж болно. Бид чээ жасаж жалруулж болно. Бидний сэтгснээс сайн арга хэмжээ дурдаад гаргачихвала бид ч таны ихийг хүлээж авч болно. Та лээч тийм үгүй юу? Чулуу ингэж хэлэхэд Жамьян засаг төрийг барьж байхаараа алин сайн муу та нар ялгадаг үз. Мал аруулсан би хэлээд гаргачихдаг тийм л амрах ёс юм бол тануусаар юу хийх вэ гэж солирчээ. Таны эн чин тэгвэл өөрөө ч мэдхгүй өөрөө л ихэж тоохгүй гэсэн үг үү? Чулуу ингэж хэлтэл Жамьян тэр дэрний та нар мэдж байгаад болов уу? Би мэдхгүй. Мэдхгүй л гэвэл нэг үг. Мал аруулсан биднээс бөөс түүх юм бол та нар харин хийх ажлаар дутхгүй та гэж гүлмээрээ торчхонтол тавранд шохшуулжээ. Жамьяны ингэж тунтхан сандар нь чулуугийн инээд нь хүрхшүүч юм. Эрдэнэ харж үчхэд эрдэнэ чи энэ өвгөн чинь ийм их адтай хүн байсан юм уу? Тэрнээс биш гуйдаад авсан чи уурал маргагүй шохтай л өвгөн байсан юм. Одоо юу орчцоход ингэтлэн гүжүүд нь хөдөлчихв гэдэг инээхээс өөр аргагүй болжээ. Хүний үжил бодол нэг эрэхтэлээ чаг орон шүү. Чулуу ингэж ярснаа Жамьяны араас шохшуулан дөрөө жирэгчж хүрээтэй. Амахгүй хамгаална гэдэг бол нэг чанг ёсмоо. Энэ ёсыг дагах хэсэг нь ямар нэгэн хүний санаагаар болох биш. Энэ ёс хэжээтэн чанг. Энэ үеийн хүн энэ ёсоор хийхээр барахгүй, дараа үеийн хүн ч хийх ёстой ажил. Энэ ёс тийм хялбар ирсэн биш. Мөн ч хялбар бүтэх биш. Хүчиртэлч олон. Нэг улс гэрт авч хэлсэн чи, нэг айл өрхөд авч хэлсэн чи юм. Бид ийм хүчээр, тийм хүчээр гээд энэ ёсыг баримтлахгүй байж болохгүй. Ямар их хүчээр байлаач гэсэн, ямар арван шалтаг байлаач гэсэн энэ ёсыг заавал дагах хэрэгтэй. Энэ бол их тал, их чарчим. Энэ их талыг харгалзахгүй бол, энэ их чарчмыг баримтлахгүй бол бид энэ үедээ осолдохоор барахгүй, үр хойцтой осолдоно. Бид амьдралаа дээшлүүлнэ гэдгийг ярахын аргагүй. Суух тутам халтгарч, халтгарах тутам ядуурна. Энэ нь засгийн зорилго биш, ардын санаач биш. Бид амьдралаа сайжруулъя гэвэл заавал ам ахыг хамгаалах хэрэгтэй. Энэ бол түүхийн хандж. Энэ хандсыг хэн ч харгалж дийлэхгүй. хориглогдчихгүй түүхийн энэ хандсаар бид битүүмжлэх, шилжүүлэх, байлдах бодлого болгож дурдсан. Одоо энэ бодлогийг хэрэгжүүлэх хэсэгтэр барах цаг бидэнд байхгүй. Харин яаж хэрэгжүүлэхийг л ярна. Энэ бол уламжлалт, малжилт хийж байгаа нэгэн ховсл мөн. Үйлдвэрлэл эжгэнэлтийн арга маягийн ховруулах нь энэ ховслын чүмэг мөн. Ямар ба явдал учирт хүн урдаар үжил танилтаар урдж хүрмэн сая түүнийг хийж түүнийг бэйлүүлж чаддаг. Тиймд бид юуны төрөнд үжил танилтаа шинтгэж, шин сэтгэж барьчтай байман түүхийн энийг ханд ши тагаж дийл. Чудуугийн эдгээр үгийг сонсохдоо Жамьян яасан ч их малгай дарах нь вэ гэж шал тавахгүй байсан хэрнэ. Эргүүлж нэг бодоход жосог төрийн ёсны өмнө миний хэдэн яхар үг сүрч гарахаас өнгөрсөн юм байна гэж дотор хярн бууж авсан ч амных нь хатуу буурсангүй.
1: Сая та бүхэндөө цохоогц үү сэргэлэнгийн бичсэн Тоосгүй нүүдэл романыг сонсглоо. Тус романа маргаасын өн цагт хүлэн авч сонсцохон уу. Найруулж нөхтрүүлсэн ургамал, хинагц майлс, ерөнхий ханагц бүрэнтэй.

0: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Шилингулын аражуу төлөвлөс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүл аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 28, бэлгийн уулралын Улаанбаарын жилийн 6 сарын 15 гаргийн 2 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадлалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх Арилжаачин Уржи Бэлдатаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилийн отод хуралцсан.
1: Манай аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй түлэн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байх.
0: Эренбомтын жимс ичин ногоог гадаадад гаргасан барааны өртөг 20 доншурт хөргийг давсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн уулгатай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдөр Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадалтын хурал нэж төрөлжүүлийн ухаалан төсөвлөх Арилжаачин Уржи Бэлдатаг ажилгийн дайчлалт байрлуулалтын хурал шилийн отод хуралдаж, Өртөнцийн хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хорооны өргөтгсөн хурлын жиргэснаг уламжлан суралч хийж, Бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын харимудүлэлтийг сонсож, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг судлан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи Жан Байчин хурлын эрхлэгийн хамт яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дээд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлд оролцсон бөгөөд ажлын шаардлага дурдав. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааши Бүх аймгаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хэрэс чухал яриа чухал жааврын жоргоснаа гүнжгээ туушлуулж, Өртөнцийн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулан нэмэгдлийг тогтворжуулах, хөдөлгөөх хүчний чангатгах, өөрчлөлтийг яхиулах, ард ямдралд ашиг хүртээх, амар түвшний хамгаалах элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг яхиулж шинэ үргтөмж олжээ. Эл гажар орон эл салам учрынхан хөгжилтийн итгэл жоргоон баттахж, байлдаг болгийн тогтол хүчтэн батлан, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай жүвжилтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж, ажлын харилцаагаан чангатхан, ажлын тохируулалтаа чангаруулж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчнээр нь сайдвар хийж, бүх жилийн элжвэлийн харилт үргэн сайдвар биелүүлэхийг батлан, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сан эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаа төрөлжүүлийн хатгаж бэлоруулалтын яхуулахыг чухал байран тавьж, төрөлжүүлийн ухаалдан төсөвлөх ба Арилжаачин Уржи Бэлдатаг хоёр ажилгийг ихэр жохон байгуулан хэрэгжүүлж, оны голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтыг түрэгдхэн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоогчлсон тарайлан мал аж ахуйн хөгжилтийн хэрэг төвчний хүчлэн дээшлүүлж, малчин тараачин ба аж ахуйн ашиг тусын холбоо тогтчийг төвлөрдржүүлэн, тарайлан мал аж ахуйн гаралтыг тогтворжуулан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Аж ахуйн хавсран хүчирхэглийг шийдвэрлэх ажлыг гүнжгээ орнуулж, аж ахуйн хавсран жахалаг гэрж, жагтлхүрийн өргөтгөн аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн чадварыг тасралтгүй бадруулах хэрэгтэй. Хэрэгдэг ба үйлчилгээний үйлсийн далд хүчнийг гүнжгээ уудалж, үйлчилгээний үйлсийн ерөнхий хэмжээний тасралтгүй өргөтгөхийг ахиулах хэрэгтэй. Хөгжилт болон амар төвшний нэгдэлтэд төлөвжүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэл, үерийн сэргийлэн үерийн хугацааг амар төвшин өнгөрүүлэх, 10 их ард ямдрын инженерийн зэрэг голлогтой ажлыг онон дөрн сайдруулж, нийгмийн аж ахуйнгийн тогтууны их талыг бүх хүчнээр хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Аймгийн 4 их багийн хамаахыг удирдлах, аймгийн ардын дунд зэргийн шүүх хороова, Шилингул ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн гол хариуцлагатан, эл гошуушын хоторн, аймгийн хамаахыг салаам өчр нэгчийн хариуцлагатан хуралд оролцов.
1: Манай хорооны сурвалжлагч ариуны мэдээлснээр энэ жил Шилингул аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй түлэн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, амь ахуйг хамгаалан малчдын орлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлж байна. Шилингол аймаг 2023 оноос эхлэн Өвөр Монголын JGUN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компанитай хамжилчин чигийн улаан хорхойг тэжээн үржүүлэх төрөлжүүлийг хэрэгжүүлж, малын ялгацсан хурааж ашиглах

0: чигийн улаан хорхой тэжээх, өндөр өртөгтэй үйлт хүн болгон гадагш борлуулах амиахан орчил ашиглалтын мэрэгжлийн системийн шиний үүдэж, малын илгацыг өндөр өртөгтэй болгон ашиглажээ. Төрөл зүйлийн өмнөх хугацаанд 11 суур чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж, чигийн улаан хорхой эсгүүрийн органик бордуур, чигийн улаан хорхой илгацаар хөрсөн шимжүүлэх эдэжэрэх 5 жилийн өндөр нэмэлт өртөгтэй үйлдэхүний амжилттай судлан гаргаж, голдуу бүх аймгийн ургамлын хүч чадлыг сайжруулах ба малчах үйлдвэрлэлд хэрэгжилж байна. Энэхүү суурин дээр Шилийн гол аймаг Нэдний 7 сараас эхлэн авах хөшүүний хонгор гол балгасны баян хөгжил гачаанд чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх анхдагч малчих өрхийн туршилтын чигий байгуулжээ. Малчин сарнагийнхан бол тус туршилтын чигийн өрх байж Нэдэн 10 гарай түмэн төгөргийн бэл оруулан 3 суур тэжээн үржүүлэх том пэн байгуулж 900 жин чигийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 1000 гарай тон малын илгацыг ашиглалтад оруулж тус жилдэн пэн бүрээс 5 түм гарай төгөргийн орлого үүсчээ. Малчин сарна.
1: Аргал хөрсөн одоо их гарна. Одоо ч одоо бүр машинчлалтад чадж байгаа түлхээд аваачаад овооч хатарчд нэг хэсэг бэлчээр дараа. Тэгээд энийг юмд ашиглалт хийхгүй хайгдмалэд болчихно. Дараас нь одоо манайхны орон нутгийн цахалгаан нэвтэрсэн. Одоо уур нь бол аргал түлшийг бас ингээд түлээд хэрэглээд одоо бүр ашиглалт хийхгүй шүү. Тэгэхээр ч одоо ингээд бохирдол бодсооч. Нэг пингийн 300 жин чигээр улаан хорхойг оруулт хийж. Ингээд намар бол одоо 3 сар тэжээгээд орлого өсөрсөн. 3 дахин өссөн.
0: Эднийхэн энэ жил дахин 3 том тэжээн үржүүлэх пэнгээ нэмж байгуулан нийт 6 суур пэндэн 6000 гарай жин чигийн улаан хорхой тэжээж одоохон болтол гачааны хамалчтаас нийт 3000 тон малын илгацыг тон бүр 20 төгрөгийн үнээр худалдан авч ойр хавийн малчтын орлогыг нэмэгдүүлсэн байна. Ойлгосноор чигийн улаан хорхойн органик бордуур тон бүрдээ 80 төгрөгт хүрэн чигийн улаан хорхой жин бүрдээ 7-5 төгрөгт хүрч намар болоход аж ахуйлалд борлуулах болно. Малчин сарна.
1: Ядан дуршлын чанартай хийсэн. Өнөө жил одоо ашигтай хагаад одоо пангэ нэмээд аргал хүрэхгүй орой амийн малчтынхаа аргалыг хурааж яваа. Мэл хайх хэвчээр хийж байгаа. Манай малчин хүний хол зорлох чи амийнхаа хамгаалагч шатаа. Манай

0: болох гэж хийсэн юм а.
1: Дахиул энэ жилийн 3 сард аж ахуйлан бас Өвөр Монголын WARS-тай шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт хариуцлагад компани болон Хөвөөчр хошуу, Тайвс хошуу, Авах хошууны 4 гачаатай чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлэх төрөлжилийн зөвлөлцөөр тогтсон байна. Тус бүлгийн төрөлжилд нийт 126 төмөн төгрөгийн бэл оруулахаар төлөвлөж ашиглалтад орсны дараа ойр хавийн малчих өрхөөс жилд 5200 тонн малын ялгадас хураан авч 25 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээн үржүүлж 4000 тонн органик бордуур боловсруулж жилийн борлуулгын өртөг нь 70 төмөн төгрөгт хүрэх болно. Ойлгосноор GGN амьд бодисын шинжилгээ мэрэгжлийн хязгаарт компани нь одоохонд чийгийн улаан хорхойг хөлдөн хэсэглэх юм уу наранд хатаах мэрэгжлээр дамжин гадагш борлуулж байна. Нэгдэн аж ахуйлан мотон малчлын талбай ховийн малчих өрхөөс нийт 5000 тонн малын ялгацыг хураан авч орчилдуулан ашиглаж 20 тонн чийгийн улаан хорхой тэжээж 4200 тонн чийгийн улаан хорхойн ялгацыг хурааж 2 төмөн тонн органик бордуурыг боловсруулж 700 төмөн төгрөгийн орлого үүссэн байна. Хойшд тус компани нь үйлдвэрлэлийн хөвчөөжлийн үргэлжлэн өргөтгөн бүх аймагт 500 том пэн байгуулахаар жишиж байна. Хөвчөөжлийн өргөтгсөний дараа дахин чийгийн улаан хорхойн шим тэжээлийн элементийн ялган авах мэрэгжлийн үйлдвэрлэлийн дасаг байгуулж үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулахын дагуу нарилаг боловсруулан чанар сайтай үйлдвэрлэн үйлдвэрлэж малчтын орлогыг нэмэгдүүлэн ам ахуйг хамгаалж хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлэхээр байна.
2: Манай хорооны мэдээ Эренбомтын Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүүн нэвтрэг зам нэвтрснээс нааш Бомтор жимс ичин ногоо гадаадад гаргасан барааны өртөг нийт 20 доншур төгрөгийг давсан байна. Дээр хагас жилд бомтын жимс ичин ногооны гадаадад гаргасан хэмжээ 12,000 тонн хүрч аль хугацааныхаас жууны 14-чийг 7-3-аар нэмэгдэж барааны өртөг 2 доншур 5270 тонн төгрөгт хүрч аль хугацааныхаас 5% илүү нэмэгчээ. Эрен бомт нь Монгол улсын жууны 80 жимс ичин ногооны хангалгийг баталж хилэр өнгөрсөн жимс ичин ногоо тухайн өдөртөн Улаанбаатар хотод хүрэх болно. 2026 оны 4 сард Дунад улсын Өвөр Монголын чөлөө тарилжааны туршилтын орны Эрен хотын хэсэг тойрог зөвшөөрөгдснөөс нааш Эрен бомт урдаар байчааж дараа нь ачаалан тайвруулах хяналт хамааралтын загварыг хэрэгжүүлж бомт хийгээд аж ахуйн холбоолон хөдөлгөөлчөд тогтцоод түшиглэн тариалангийн бүтээгдэхүүнээ бомтор өнгөрөх чагийг жууны 30-аар богиносгосон байна. Энэ хамт 5-2-ын урчлан болжиж байчаах үйлчилгээг хэрэгжүүлж бараа тээвэрлэхийн оюунчар хянах зэрэг тоочлсон арга хэмжээгээр дамжуулан аж ахуйн бомтор өнгөрөх өөрийн өртгийг бууруулжээ. 2018 онд Дунад Монголын тариалангийн бүтээгдэхүүнээ Саадхүүн нэвтрэг зам нэвтрснээс одоо болтол Эрен бомтын гадаадад гаргасан жимс ичин ногоо нийт 98 тум бүгд 700 тонд хүрч барааны өртөг 20 доншор 2400 тумд хүрэхэд хүрч 30 гарын жилийн жимс ичин ногоо хамарчээ.
1: Манай хорооны мэдээ ойрд 2000 бүгд 26 оноос 2000 бүгд 27 оны дундад улсын утга урлагийнхны холбооны хил хязгаарын төмөн газрын аялал гих материал цуглуулж зохион бүтээх ажиллагаа Шилийн гол аймагт явагджээ. Материал цуглуулах бүлгэм

0: дэврээр зохион бүтээх материал цуглуулсан байна. Утга зохиолын дугайлан болон уран зураг гэрэл зургийн дугайлангийн урлагчид баян шилийн цагаан хусан ойгоор аялж, тал нутгийн байгалийн өвчмж болон адуун соёлоос зохион бүтээлгийн бор материал цуглуулж, шилийн голын ам ахуй хамгаалалтын үр бүтээл болон үндэсний соёлын амжирлын хүчинг үнэн хүү ойлгосон байна. Дуу хөгжим бүжгийн дугайлан шилийн гол аймгийн соёлын ордонгоор хүрч, тал нутгийн өвөрмөц онцлогтой уран сайхны тоглолт үзжээ. Олнороо үндэсний бүжиг, уртын дуу, цоор дуу, хөөмэй, жичээ. Шилийн голын урлагчдын өөрийн зохион бүтээсэн дуу бүжигийн тоглолтыг үзэж, Шилийн гол аймгийн ардын зан үйл болон бодисын бос соёлын өвийн урлагийн өвөрмөц онцлогийг ойлгосон байна. Дараа нь материал цуглуулах бүлгэм Шилийн гол аймгийн Улаанмөчрийн гишүүдтэй саналаан солилцсон ярилцж, хоёр талаараа Монгол үндэсний уламжлалт бодисын бос соёлын өвийн урлагийн уламжлал тайсны шин үүдэлт, утга урлагийн уулзалцуулан зохион бүтээх зэрэг сэдвийн тойронд гүнжгэс судлан ярилцж, туршилгаан солилцсон байна.
1: Манай хорооны мэдээ хуваачрах хүчнээ чавлахан хангалгийн Салаамөчрийнхэн санаачилгаасан үндсэн шатнд хүрч үйлчлэх хангаан байд бөглөө малч хорны чавлахан хэрэглэг асуулыг хүчлийн шийдвэрлж тогтвортой чавлахан хүчнээр малч үйлдвэрлэлд батлах хангааж байна. Ойрын өдрө хуваачрах хүчнээ баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун баян тал чавлахан хангааг өртөөнд хүрч жусландан чавлахан нэвтрүүлсэнд талархаж байхан илтгэж өртөөнд дарагдан талархлын туг гардуулжээ. Ойлгосноор хүнлэн гачааны оргод хотын жуслангийн газрын үүс болчаар нь ургац сайтай байж, тухайн газрын 11 малч хөрөх жил бүрийн 6 сард 3 жугаад үхэр 1000 хонаан авчран жусландан гардаг. Жуслан байд бөглөө оронд байрлж, өнгөрсөн дэ чахлахан нэвтрүүгөө болохоор цаюу машин түшиглэн ус татаж малаа усалдаг. Энэ малч үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг нэмэгдүүлж, малчтын үйлдвэрлэл амьдралыг нөлөөлж байжээ. Хуваачир хушууны баян тал болгосны хүнлэн гачааны малчин ариун
2: Төвөө жилийн 6 сард одоо бай багцныхан чалхан хангах одоо өртөнд төчөөд одоо өөрийнхөө нэг бэдлан хөлөөд одоо өхлөөд одоо хөмжилт хийгээд одоо шүгүн хийгээд чалхан түнхэн төр 10 өдрийн хугацаар бол одоо манай малчтаас бол одоо нэг мөнгө авсангүй одоо бидэнд бол 50 дүгэн байна.
1: Чалхан нөвтрсний дараа малчлын талбайн чалхан тогтвортой мөртөн гүйчэд хангалттай болж малын уух усны хэрэгчээ хангаан малчтын малжих үйлдвэрлэлийн өөрийн өртгийг бууруулсан байна.
0: Манай орооны мэдээ Ойрд 50 суушоны хангаан борлуулах хоршооны тусгай эжигнэлтийн дэлгүүр 24 цагаар бараа худалдах шин эжигнэлтийн загварыг үүдэж олон төмөнд дүгэн мүжүүлж байна. Тус хангаан борлуулах хоршоон бараа худалдах тойрогдон 24 цагаар эжигнэлт хийх шин загварыг үүдэн өдөртөн тусгай ажилтан жижиүрлж шүндөн ажилтан тохируулахгүйгээр эжгэнж хэрэглэгчид өөртөө бараагаан сонгон авч код ширвэн тооцоо хийж болно. Энэхүү 24 цагаар бараа худалдах шин эжигнэлтийн загвар нь олдны хүрээллийг олж, хэрэглэгний байдлыг баялагжуулсан мөртөн шинэ орон бүсийн арилжаа худалдааны дэс дэвших ба хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмрэлжээ.
1: Жалгаад товч мэдээ сонсхий. Энэ жилийн дээрх хагасжил Шилэнгол аймгийн гажар орны үйлдвэрлэлийн ерөнхий өртөг 562 доншуур 4100 төмөнд хөрөгд хүрчээ. Аль хугацааныхаас жууны 4-6-аар нэмэгджээ.
0: 7 сарын 25-наас 27-ны өдөр болтол 2000 бөгөөд 26 оны бүгүүлсийн Намнагийн уралдааны тайвс өртөөдөх уралдаан амжилттай явагдсан байна.
1: Энэ шинэ нэвтрүүлэг үүгээр төгслөө. Нэвтрүүлэгч Наран Гэрэл Алтан Долгон, шингээгч Ариун Чанаа, хариуцсан найруулагч Ариун, хянагч

Шинэ бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сайн нэвтрүүлсэн цагуурын мэдээгэн дагчнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол өнөөшөн бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Маргааш бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнод дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнод өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 3-4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 23 градус. Маргаашийн 8 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Маргаашийн 20 цагаас нөгөөдрийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэвүүлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: бол тань өнөр баян байх юм бэлэгдэл. Тансаг Монгол дутаг маань үн шимлэх оршин ёрол.
1: Бүрлас өгсөн уламжиллан бадраан хөгжүүлэх юм учир буянтай сайхан амьдралаа

0: Ирээдүйн хөгжил давшлын хөтөч Малтин хэн нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн жолгож байна. Радиоон хөлөө сонсч байгаа хүнд сонсч та бүхэн сайн байцгааж байна уу? Сайхан зусч байна уу? Шилийн голын радио телевиз орооны Монгол радиогийн малчтын хан тусга нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Өрхөн байна. За өнөөдөр 2026 оны 7 сарын 28 гаргийн 2 болж байна. За ингээд орчмын өдрийн нэвтрүүлгээр манай хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч нарын одоо үндсэн шатнд хүрч сурвалжилсан ойлголт төрөвдөл сэтгэлтэй сонбол манай нэвтрүүлгийн өрөөнд төрөлж ирж сонсогч олонтой сайхан ярилцаа хөөж байгаа юм а. Тэгвэл өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн өрөөнд Шилийн гол аймгийн хамжуутлуурын төвийн сургалтлагч Шүрэн Чимэг, Үр Жимс, Одон Гэрэлт, Агмаа нар хүрэлцэн ирээд байгаа юм. Ингээд эдгээр одоо уртын дууны уугул нутаг, Монгол хүчний уран сан, Монгол бүхийн дагшин орон, хөдөөжүүлтийн үзэсгэлэнт орон, одоо шараг адууны нутаг зэрэг сайхан алдартай байдаг үжимчин нутаг төрж сурвалжилсан өөрийн сайхан сурвалтлынхоо төрөгдлөөсөн бид бүхэнд ярьж өгөхөд бэлэн болоод байна. Одоо нэвтрүүлгийн өрөөнд хүрэлцэн ирсэн дөрвөн сурвалтлагч одоо сонсогчтойгоо уулзъя. Сайн байцгаана уу?
1: Сайн байцгаана уу? Би сурвалтлагч Шүрэн Чимэг байна.
2: Сайн байна уу? Би сурвалжидагч Үр Жимс байна.
3: За сайн байцгаана уу? Өргөн сонсогчтой та бүхэнд өдрийн мэнд хүргэе. Би сурвалжлагч Одон Гэрэл байна. За ер нь бол энгийн чагдаа одоо алтан өнөг багчаад өгдөг нэвтрүүлгээр сонсогчтойгоо банк жалгадаг. Тэгээ өнөөдөр бол бас анх удаага малчтай нэвтрүүлэгт оролцож байна.
4: Сайн байцгаана уу? Би сурвалжлагч Агмаа байна.
0: За тэгэхэд одоо та дөрвөн одоо үжимчин нутаг төрч сургалжилсан сайхан сургалтын хоолох тэгвэл одоо суудалтай зүйлсүүдэй сонсогчтойгоо хуваалцах гэж байгаад их баярлалаа. Тэгэд юуны өмнө бол та Шүрэнчмэгч сонсогчтой одоо оцсон газар хэзээ оцсон одоо сургалжилсан зүйлээс дүн танилцуулах уу удаа.
1: За тэгээ. А сонсогчид та бүхэнд юуны төрөнд яг явж байгаа цагийн манд айлтхая. Тэгээд манай хамт хамжуулгын гэлтсэл одоо энэ жилийн 4 сард бүх аймгийн одоо ил гошуудаар сурвалжлах төсөв гаргасан. Тэгээд л шин жуутлуурын 3 дугаар гэлтстэй хамтраад 5 сарын 11-ээс 6 сарын 27 болтол бол одоо 4 дугайлангийн сурвалжлын адилгаа жохон байгуулсан байна. Тэр дунд бол одоо манай дугайлан бол 3 дугаар дугайлан. Тэгээд сонноос бол манай Үр Жимс Аражугаас Одон Гэрэл шинжуутлуураас 3 дугаар шинжуутлуурын 3 дугаар гэлтсэсүүд аг юм а. Бид дөрвөлөө ингээд хоёр үжимчнөөр сорволжлох үүрэг аваад явсан юм а. Тэгвэл өнөөдрийн нөхрүүлгээр та бүхэнд одоо жүү үжимчин хөшөөнд сорволжсан байдлаа хуваалцъя. Би тэгэхдээ одоо ярих сэдвэн бол хуваацсан байгаа. За миний хувьд бол одоо адууны аж үйлсийн талаарх сорволдлогоо ярий. Одоо манай сорволдлого бол одоо адууны махтас борлуулж байгаа саамын сумны досон болго гачааны малчин сүлдэнкээс эхэлсэн. Тэгээ сүлдэн маань бол бас одоо адууны мах борлуулад 10-аад жил болж байгаа юм хүн юм байна. Мах досных нь борлуулга бол бас маш сайн байдаг юм байна. Одоо бид нар чинь ер нь ингээд угаасан одоо 5 хүшүү матинкан ашиг шим өгөөж буйнаар одоо өдөж ирэхтэй амьдарч ирсэн шүү дээ. Тийм ээ. Тэгэхээр адууны мах ч гэсэн одоо нөгөө дөрвөн төрлийн малын махтайгаа адилхан одоо олон хүнд өгөө хүртэл болсоор ирсэн байна. Үйлдэл хэрэгчээнээс одоо гайхалтай байдгийн байна. Тэр дундаа одоо тэдний өөрсдөө ингээд боловсруулсан адууны дос бол одоо гайхмаар үйлдэлтэй байдгийн байна гэдгийг бид нэрс одоо сурвалжийн дундаа ойлголоо. Бид нэр манай энтхий хүмүүс ч одоо Оросоос ч юм уу, Монголоос ч юм уу ингээд морины дос гэд аваад одоо үйл гүшүүндээ үйл гүшүү мөн хүмүүс нь хэрэгэлдэв тийм байсан шүү дээ. Гэхдээ одоо яг манай хажууд нутгийн малч

0: анхны өртөө бас манай сургуулийн маш сайхан хүлээж авсан сүлдөдөн талархал төвшүүлээ гэж бодож байна. Тэгвэл дараа нь бид одоо хөшүү алдарт туяач жаахан жаргал гэдэг хүнийг сорулж ирсэн. Одоо бүер богнох юм болохоор одоо нутгийн хүмүүс нь жаахан жаргал гэж ингэж дууддаг юм байна. Тэгэд их сайхан номхон даруухан нүдтэй одоо үг болгон өглөр болгондо одоо хүнээ ач тусыг ярьцсан тийм нэг хүн байсан. Энэ нь одоо их сайхан санагдсан. Одоо амжилт бүтээлийн хувьд бол бас одоо чүтгэлийнхэн хариуг олж ил яваа тийм амжилттай залуу байлаа. Тэгэ зүү үжимчин хушуул ихтэй хушуу алдарт хушуу нэрт сумны алдарт, сумны нэрт гэдэг ингээд дөрвөн төсөөр ингээд уяачтан чулалсан байсан. Энэ нь их сайхан санагдлаа. Тэгэхэд жаргалыг бол одоо найз нар нь алдартаа ингээд хүндэтгэж дуудах нь одоо их сонсоход их сонсголттой юм өртөө бас сэтгэл таатай юм төрөлд өгж исэн. Тэгэхэд тэднийд одоо сорвуулжулж яхад бол одоо бас нэг сайхан жийл таарсан. Энэ нь бол одоо чөөжмц хошууны сүхэ бол одоо дуучин даваа гаруй хоёр бол алдарт уяачтан жориулаад найждан жориулаад гинтийн бүлэг барьхаар сайхан дууж огоодсон байсан. Тэгэд энийн ийм очир байгааг нь мэдээд одоо бид нар бол ингээд дуудаад сорилтлог авсан. Тэг үндэн бол одоо гинтийн бүлэг нь бол хэдэн өдрийн дараа болох одоо тоглолтоор өгч гжсэн юм байна. Би тэгэд бол очоод одоо энэ нэг өвдөлгийг хийсэн. Гэхдээ энэ маань бас бидний дунд бас нэг сайхан дурсамж болоод инээд хөөр болоод үлдсэн гэж бодож их сайхан санагцсан. А тэгвэл одоо Адууны хажуусын талаарх сорилтлогод маань бол хошууны соёл тамирын төвчөний дэд дараа үнэн ч эргээ хошууны Адууны нийгэмлэгийн тэргүүлэгч бүх Эрдэнэ хоёр бас одоо хошууныхан талаас нийгэмлэгийнхэн талаас одоо манай сорилтлогийг үл хүлээж одоо сайхан ярилцлага өгсөн байна. Тэгэд бид хэдүүл одоо ер нь 6 сард явсан хүмүүс ч одоо чагийн сайханд очиж нутгийн сайхны харж хүнээ сайхантай учирч адлын сайхны амжуулаад ирсэн гэж бодож байна. Тэгэд гүн талархал төвшүүлж байгаа бол одоо дахин дахин хөлмөр санагдаад тэр нутгийн хүмүүсийн аж буйнаар манай ажил бол маш сайхан урагштай эхлээд тогтсон чагтаа хинтээ уулж ийн гэсэн бол үрэл чанаасаа тохируулгатай юм шиг маш сайхан болсон. За тэгвэл одоо Адууны аж үйлсээс Астан сургуулийн тухай ярих хадлыг бас манай дүүнрүүд бэлтчихэд байгаа юм аа.
1: За энэ талаар сайхан ярилцсагдлаа танд их баярлалаа. Одоо залгаад одоо мөн үргэлжлүүлж одоо зөөжмчийн хошуун төрс сургуулдсан сургуулийнхоо уулгаас цуваалцсан уу үржимцэж.
2: За сайн байж гэнэ үү? За бид сурвалжилгын аянар бол хоёр ончлогт гацаагийн үйл сурвалжилсан. Нэг нь бол улаастай болгосны өнгөчргөлн гацаа, нэг нь бол ээж нур болгосны хараат гацаа. Өнгөчргөлн гацааны хувьд бол шитэр наадаг араан бол ончлогдно. Олон усуд бол шитэр наадаг. Ингээд бол өнгө гацааны бол одоо айл болгон бүр шитэр наадаг. Айл болгон бүр шитэртэй. Ингээд шитэр чин олон гардаг. Одоо өнгөрэн бол нэр гарсан байдаг. За ингээд энэ талаар бол бид өнгөчргөлн гацааны ай гацааны дэд дараага Эрдэн Баяр болоод одоо Монгол шитрийн өвлө уламжлагч Давшил Дугайгийн үлдээс сурвалжилсан. Өнгөчргөлн гацааны хувьд бол дээр үеэсэн бол ингээд шитэр наадаг усуд бол олон одоо дээр үеэсэн бол пансо гончгоны мантрагад дахаа жалгаад бол одоо мөнгө төмөр давшилт одоо гошуудасны өвлө уламжлагч мөнгө бат одоо зэрэг олон сайн шитэртнүүд бол гарсан. Одоо гацааны хувьд бас өвлө уламжлах нэгтрийг бол өвлө уламжлах талдаан болсон олон ажил хийснийг бол бид бас сурвалжлах дундаа бас ойлгож өмгцсэн. Одоо 3 сарын 8 ч юм уу 5 сарын 4 ч юм уу одоо ингээ баяр дурсгалын өдрөөр бол тохиолдуулад бол гацааны талдууд бас олон сайхан ажлуудыг бол хийж исэн. Ангад улаас өднийх нь бас шитрийн өрөөтэй байдаг гацаанай 2017 онд байгуулсан. Одоо энэ шитрийн өрөөдөн бол одоо дээд үед наажсан одоо олон сайхан дээр үеий наажсан шитруудыг бас ингээд хадгалж ийн дахиад шитрийн тухайтай ном бичгийг бас хураан хадгалж ийн дахиад одоо олон сайхан шитржуутын гам бол одоо амжилт бүтэмжийг бас дэлгэн харуулж исэн. Одоо энэ нь бас маш сайхан санагдсан. Дахиад бол одоо 2024 онд бол одоо манай орны Монгол шитрийн нийгэмлэгээс бол бас тус гачаанд бол бас Монгол шитрийн Сүйрэн газар гэдэг пайс идэрхэлгийг бол бас гэж олгож өгсөн. Одоо энэ нь бол одоо манай өнгөчргөлн гацааны олон томны бол шитрийн соёл ангид авч явах энэ талд бол их урам зориг өглөө гэж бол одоо манай гачаан дарга гацааны дэд дарга бол Эрдэнэ Баяр бол бас ярьж байсан. Одоо ингээд давшилт хуваагийн одоо хогд бол бас одоо бүх орны Монгол шитрийн

0: өвлөө уламжлагч, орны төсөө өвлөө уламжлагч. Одоо тавшилт гой бол одоо 10 наснаас амбал эхлээд одоо нэн шитэр наадаж ирсэн. Ингээд улс орны уралдаанд бол 100 гаруй удаа бол ингээд одоо тэр гүнээр бол явж ясан ийм сайхан дурсамжтай. Одоо ингээд тавшилт гой бол бас одоо 2008 онд бол одоо жалуу бахчуудын жүжигчин гошны жалуу бахчуудын Монгол шитрийн коллаб үүдгийг байгуулж бол одоо ингээд жалуу бахчуудаан бол одоо Монгол шитрийн суудаан бол ингээд өглөө уламжлалтсаар бол ирсэн. Одоо эдгээр бүхнийг одоо ингээд сурвалж лод бол одоо бид бол одоо манай шилдэг уламжилт соёл бол одоо ингээд үндсэн шатнд бол одоо ингээд сайхаг үндсэн шатны одоо олон томнууд л шилдэг уламжилт соёл юм бол ингээд сайхан авч явдагаад бол их сэтгэл баяссан. Одоо энэ бүхнийг хараад бол их бахархсан. Одоо нэг нь бол ээж нүр балгаснаа хараат гачаа. Хараат гачаа бол одоо арилжаа маймаа хийдэг усуд олон байдгаараа бол ончлогддог. Одоо энэ талар бол бид гачааны намын үрийн шүжи, гачаан дарга мөнх батыг бол сурвалж ирсэн. Мөнх бат болохоор бол олонээ сайн танилаа. Анаа орны ардын төлөөлөгч ээжийн гов амьд малын сольжааны зах юм бол хариуцлагатай шүү дээ. Өдний гацаанд бол одоо нэгжийн гов амьд малын сольжааны зах гэж байдаг. Одоо энэ амьд малын сольжааны зах бол одоо энэ малчтын кан арилжаа маймаа хийх анжалууд малтан залуусуудын кан бол арилжаа маймааны замаар замнах. Одоо энэ дүүл их суур тавьсан гэдэг бол одоо бидний удааны сурвалдах там бол ойлгосон. Учир нь ягаад юм гэсээр бол одоо анаа манай малтан жаа хараат гацааны малтан залуусууд бол одоо анаа амьд малын сольжааны захтаан бол ирж одоо малын гавны хашийн тухай ойлгоно, малын авчирч өгнө. Дахиад гадны арилжаачд бол бас их олон. Одоо эдгээр дундаас юм бол одоо ингээд арилжаачтай арилжаа маймаа хэлчих дундаан бол одоо арилжаа маймаа хийх үжил ухамсар одоо идэвхжил нь бол маш их өндөр болсон. Одоо энэ дундаас юм бол одоо ингээд л одоо нэн олон гэж арилжаа маймаа хийх хүн бол гараад одоо гүшүүн төв ч юм уу одоо ээж нөр балгасантайч хоолон гөр хийчих ч юм уу шорлог хийчих ч юм уу одоо ингэж ойдл цагаан идэх хийчих ч юм уу олон ариун залуучууд бол гарч ирсэн. Одоо нэг нэг нь нөлөөлөө чи хийхэд бол би бас хий нэгсэн маягтай одоо ингэж их сайхан юм нэг арилжаа маймаа гэдэг юм уур амьсгал байгуулчихсан байсан. Одоо энэ нь бол одоо мөн одоо гацааны хоёр зүглийн дагуулгаас бол баг хоёр зүглийн нэг дагуулгаас бол салж болохгүй гэдгийг бол одоо бид бас сургалтлах дундаа мэл мэдсэн. Гачааны хоёр зүгэл бол бас энэ талаар бол их олон айлдлыг бол хийсэн. Одоо гачааны одоо наа гачааны олон төмнөнд дагуулгах юм уу, нөлөөлөн дагуулгах юм уу, жишээ дураалал үйлдэлгүйжүүлэх юм уу. Одоо энэ талаар бол гачааны хоёр зүгэл бас одоо их олон талын ажлыг бол хийсэн. Хамтын аж ахуйгаа бол одоо хөгжүүлээд 200 төмөн төргийг бол тавсан. Одоо эдгээр олон ажлуудын бол одоо гачааны хоёр зүглүүлээ гачааны олон төмнөө дагуулад ингээд бол их сайхан бүлхэмдэлтэй гачааны уур амьсгал бол их сайхан. Ингээд Ираны дундаас бол бид эдгээрийг бол бүр үнэн мэдэрч чадсан. Гадаад ангад одоо энэ сургуулийн дундаас бол одоо бид бол одоо оноо гачааны нөхөдөө тосгоны хөгжүүлэн манд болоход бол манай үндсэн шатны одоо удирдах катерчуд гачааны зүглэх ч юм уу гачааны одоо гачааны удирдлагч бол одоо хөдөөд тосгоны хөгжүүлэн манд болоход бол одоо их өөр ингэж үүрэг хариуцлага сэтгэлгээр чанга ингэж адлийн чидур бол сайн одоо энэ талаар бол гачааны олон төмнөн бол дагуулж явж одоо чадаж байгааг бол хараад бол их бахархсан. Ингээд бол мөн их сэтгэл баяссан. Одоо ингэ хөдөөд тосгоны хөгжүүлэн манд болоход бол иймэрхүү чидвартан бол олон чадвар басэ гэж бол бодчихсан.
1: Тийм байна. Яг одоо манай малчтын хан нэвтрүүлгээ хөдөө сонсож байгаа сонсогч та бүхний одоо яг санаар төрж байгаа өнөөдрийн нэвтрүүлгээ болгоул манай сургуультлагч нар үндсэн шатнд төрж сургуулжсан талаараа сайхан ярилцаа өгч байна. Яг сайхан одоо манай хамжуутлуурын сургуультлагч үр жимсэгч одоо сонсогч олонтой зөөжмчин хошууны инг чиргэлэн гацаа болоод хараат гацаа тийм ээ. Энэ хоёр сайхан гацааны онцлогтой тал тэгвэл одоо гацааны намын үрийн шүүжи нарын ажил ямар шиг байгаа тэгвэл тэдний хийж байгаа адлын дундаас тус гацааны хөгжилт ирээдүй ямар шиг болж байгаа энэ талаар бол сонсогчтой сайхан зүйлүүдийг ярьж өглөө. За танд их баярлалаа шүү. Үргэлжлэн одоо манай одон гэрэл сонсогчтой ярих юм байна.
2: За ер нь одоо миний хувьд бол энэ адлын байрдаа анхаарад бол одоо сая жил илүүгийн нүрийн үдчийн ингээд анх удаахан бол бас шин сурвалжлагчийн хавар гэж хөдөө орон нутгаар очиж ийм урт хугацаагаар нэг гаригийн туршуул одоо сурвалжлаг хийж явж гин. Тэгээ өөрөө бол жүжигчин хошуугаар нутгтай. Тэгээ өөрийн нутгадаа очиж бас ингээд сурвалжлагийн кан гараагаа эхлүүлсэндээ бас их олж ирэх чинь. Тэгээд одоо сурвалжлагийн кан 2 дугаар өдөр байхаа бид бол зүүжмчин хошууны ээж нуур балгасны бүлхэмтэл гачаанд байрлагддаг үүлэн дөөрөх тал нутаг гэдэг нэртэй одоо нүүдэл соёл болон амь ахуйн жуулчлалын гажиргуурд хүрч сурвалжлал авсан. Тэгэд энэ жуулчлалыг бол одоо хүрэл чохт бол одоо бат өнөр гэдэг байхаа тийм бат өнөр гэх нь хоёр залуу бол эрхлийн явагдуулдаг. Тэгэд өд хоёрын хувьд бол хоёулаа бол 2000-ад оны залуучууд. Тэгэ анх дундаа төгсчхөөд бол Ланжуу хотод бүхэн сарант байхдаа танилцаад тэгээ санаа оноо нийлээд бол нутагдан бочиж ирснийхаа дараа өнөх жугаачлан бол эрхэлсэн юм байна. Тэгэд өднөө жугаачлал нь бол голдуу одоо гадна орны жуулчлагчдад бол жаруулттай байдаг. Тэгэ жуулчлагчд бол уул нь бол одоо тал нутагт ирээд жуух одоо Монгол гэр суугаад идэж уугаад юм уу хонч амраад л явдаг байсан. Одоо тиймэрхүү уламжилт жуулчлалын бодвол эднийхэн эднээд ирсэн одоо жуулчлагчд бол одоо уламжилт Монгол амьдрал Монгол ахвайгийг бол одоо бичлэн ойлгоод дийлдэг. Энэ нь бол одоо нэг гол онцлог байсан. Тэгэд нэг удааны жуулчлал нь бол одоо 5 өдөр 4 өдрийн хугацаатай явагддсан байна. Ингээд 5 өдрийн турш бол одоо жуулчлагчдад өв сургамлыг таниулах, хонь дөхөрж үжүүлэх, үнёс ах, өрийн гурав наадамд оролцуулах, үхэр төрөхөлөх, одоо ажирга ургалах, өмнөх сургаах зэрэг гэдэг маш олон баялаг уулахтай малж их амьдралын жан үйлийг бол бичлэн ойлгуулдаг. Тэгэд өннийхэн дагууд бас одоо жугаа чингэлийн үүднээс бол оройн төдөг галын үдшилтэг юм уу морин хуур санар хуулах одоо Монгол хэл Монгол дуу зэргийг бол зааж өгд юм байна. Эргээд одоо энэ хоёр бол сурвалжлагадаа ярьж исэн. Нэтнэн эднэт ирсэн жуулчлагч таа бол дөрвөн настай хайлуун гэдэг дуугийг зааж өгсөн юм байна. Тэгэд энэ дуу нь бол одоо нэтнэ төв төлөвсөн чагаан сарын үдшилтгээр бол дуулагдсан. Тэгэ тэр жуулчлагч шат нада бачаад отос ирээд бидний тал нутагт очиж сурсан туу чахан сарын үдшилтлэг дуулагдсан байна гэд их баяртай ярьж яссан гэж ярьж исэн. Тэгэд хүрэл цагт болоод одоо бат өнөрийн хувьд бол их яраа хөөрөөтэй, их хөгжөөнтэй, бас их ордлоготой тийм хоёр залуу санагдсан. Тэр хоёулаа бол одоо ер нь одоо сүлжээ холбоог их ашигладаг шинэ цаг үеийн залуучуудын хувьд мөн ч одоо жугаачл эрхэлдэг хүмүүсийн хувьд бол ер нь ухуулах сурчлаг бол их чухал байдаг ч та. Тэгэхээр хоёулаа бол одоо сүлжээн дээр өөрийн өдөр тутмын амьдралааны улогийн хэлбэрээр нийтэлт юм уу эсвэл өөрийн жуулчлалын одоо хамаатай мэдээж ангааны бол одоо бичих уулаа ном бидний шавхан шоу APP дээр бол нийтэлж бараг 5 том илүү дагах хэрэгтэй байжсэн.
1: Тийм байна.
2: Тэгэ тэдний жуулчлал бол хөлөөл одоо эхлээд тусдаг юм удаагүй 25 оны 5 сарсаа эхэлсэн. Гэлээч гэсэн одоо жил гарын хугацаанд бол 300 гаруй жуулчлагчдыг тасаад эргэн нэтэнэ жилийн орлого бол 70 гаруй өмнө төгрөгд хүрсэн гэж ярьжсэн. Ер нь одоо жуулчлал бол мэдээж олонкийн бол одоо жунаа уулаард бол гол байдаг ч тэгэ тэгэд өд бас одоо дараагийн алхамдаа одоо үүлэн дээрх тал нутаг гэдэг энэ жуулчлалаас ам босод бас нэг намхан хөдөө сууч гэдэг одоо дөрвөн уулаар тохирсон юм нэг жуулчлал эрхлэх бас санаатай байж байгаа юм байна. Тэгэ одоо энэ хоёр хоёулаа бүлийн авьяастай хоёулаа сайхан дуудуулдаг, сайхан уран бичлэг бичдэг. Тэгэ одоо ер нь жуулчлалтан ч гэсэн одоо нутгийн кан оюутан дүүнрүүдийн бас яг жуулчлалын хөгжөнтэй уулаард бол жарж таднустан бол хөлөс олгомж олгодог. Мөн ч одоо гацааныхан юм уу өрийн нутгийн малчдын кан гар урлалын бүтээгдэхүүн зэргийг бол энэ жуулчлалтаа одоо борлуулж малчдаа бас орлого үүдэж өгдөг иймэрхүү их оролдлоготой чармайлахтай хоёр залуу байсан. Тэгэд Юрн би одоо өөр нутгийн хүний хавас бол ээж нуурд миний мэтгэр бас одоо хар говь жуулчлалгээд бас байдаг. Тэгэд энэ жуулчлалыг ч гэсэн бол одоо мөн 2000-ад оны залуу бол одоо голж хийж байна. Ингээд ер нь одоо нутгийн залуучууд гэмүү одоо Монгол шинэ цаг үеийн Монгол залуучууд бас их юм оролдлоготой бас өөрийн Монгол ахуй амьдрал олон нийтэд ингээд сурчилж ухуулж орон нутгийн ка хөгжилтөд одоо өөрийн хувь нэмэр ингээд үжүүлж явж байгаа нь надад их сайхан санагдсан.
1: Тийм байна. За тэгэхэд сургалтлагаас их амжилттай сайхан боллоо тийм ээ. Одоо өрлөгөө сонсогчдоос шинэ жуулчлал эрхэлж байгаа залуучуудын талаар сайхан танилцуулж ирсэн байна. Одоо залгаад наагма сонсогчтой уулзчих.
3: За сайн байцгаана уу. Манайс бол сорвуулжилгаар ухаан хүжүүд хонь малцгаа Мөргэн Баатарын дуул хөрсөн. Тэгэхээр Мөргэн Баатар бол одоо жүжигчин гүшүүнэ, Улиастай балгасны баян тун

0: Тэгээд эднийх нь бол ухаан хүч утхан малддаг юм байна. Наа ухаан хүч утхан гэж ярихаар бол ухаан хүч утхан юу вэ? Үжимчин ан нэг жүсэм. Тэгвэл үжимчин антай адилхан бүдүүн сүлттэй. Тэгвэл махны гаралтаарч гэсэн адилхан жүхэн ан өнгө жүсмийн талаар бол одоо ухаан хүч утгатай болохноор үтгэхэд сайхан иймэрхүү антлахтай. Одоо эли антай нийлэх ада ялгаж салахад амархан иймэрхүү байдгаа. Тэгэхэд ухаан хүч утхны бол одоо уул нь бол малчтууд бол угаасаа малж исэн гэхдээ чөвөр тоогоор малж исэн. Тэгвэл ойрын хөдөн жил бол одоо бүр ч хөөрсөн байна. Тэгэхэд Мөргэн Баатарынх бол одоо Мөргэн Баатарынх бол одоо улаасаа бас чөвөр тоогоор малж исэн. Тэгэхэд Мөргэн Баатар бол бас багасаа ухаан хүч ут малли бол хөний бол малж гэсэн тийм нэг хүсэлтэй байж байгаа. Одоо сүулдэж ирээд бол тэгэхэд өрөөм бол одоо малж эхэлсэн. Тэгэхэд малчин мөн гэдэг чинь бол одоо малын хаан гэдэг байжлаа бол сэтгэл тань уу. Тэгэхэд малын хаан өнгөжсөн малаа хараад бол бахархаад бол одоо хүртэл сайхан үсгэж байна. Тэгэхэд бол Мөргэн Баатар бол одоо 2000 оноос эхэлж малцсан байна. Тэр үед бол Эйлас гэж хургам ууч аваад авч тавиад бол одоо болоход бол их мал бол 200 гараа хүрсэн юм байна. Тэгэхэд энэ ухаан хүч утганы энэ борлуулгын талд авч хэлбэл одоо нэг бүлгийн бол гадлан борлуулна. Тэгвэл малчтууд бол одоо эднийд ирээд энэ хургам гоч юм уу ахин хургын нэр завддаг юм байна. Тэгвэл энэ хүлэн бойр бэрэн баруун хүчмтнээс бол өнөөс бол одоо малчтууд эрвэн ирж авдаг юм байна. Энэ нь бол одоо алгын газар өгснөөс бол үн ханшаар дөгөр байдаг. Тэгвэл хургам уцаан бол одоо 2000 төгрөг, одоо ихэнх ургаан бол 1300 төгрөг орчмоор гэж ярьж байна. Тэгэад нөө үлдсэн хургаан бол одоо таргалуулж хагаад готлдог иймэрхүү байдалтай байна. Тэгэад манайс одоо сорилжилгаар явж байгаад бас нэг ажаар манай эм орондоо бол аварга малчин гэж яргадаг Бадамсүрэн авгагийн бас атсан. Тэгэд энэ нь бол төр зүрийн сорилго болооч манайс давч хөлөө маш их олжлохмор жил байсан. Тэгвэл Бадамсүрэн авгагийг бол уулын сорилготан бол мал малдныхын талаар бол илүү голчлон мэдээлж байсан бол энэ удаа бид нар сорилготан одоо ямар сайхан ном жохолтой ойрхон байдаг юм бол тэгвэл ном унших их дуртай юм байна. Энэ талаар нь бол илүү ойлгосон. Тэгээд Бадамсүрэн авгаа бидэнд бас одоо уншсан номоосоо танилцуулж өглөө, шүлэг жохоол уншиж өглөө. Тэгвэл наа сайн жохтын шүлгийн тухаас уянгалж бид бас сайхан шингээлт авсан. Тэгвэл энэ нь манаас авч хөлөөл бас нэг өөр нь хараасаас сорилго аваад одоо хүмүүсийг бол маш их дээдлэх талтай гэж бодож байна.
1: Тийм байна. За ингээд одоо таандрын ярианаас одоо би бас сонсогчтойгоо хамт ариун сайхан зүйлийг олж мэдлээ. Бас сонин сайхан зүйл арим байгаа юм байна. Тэгэхээр одоо 1000 сонссноос нэг үзээж тийм байгаад тийм жүрэгч. Тэгэд энэ талаар одоо сайхан зүйлийг ярьж өгсөнд их баярлалаа. Ер нь одоо та дөрвөн сургуулийн хамжилттай болсон байна.
2: Тийм жүрэгчдрийн турш
1: тийм
2: нээсэн. Нутгийн буйнаар бүх ажил бүтэмжтэй яваад ирсэн. Тэгээд одоо чүү үжимчин 30-нд сурулж ирсэн одоо бас нэг сэдв байна. Тэр нь усар бол одоо усын үүд болсон одоо хатавч болгосны шанд гачаана. Өмгтөчүүдийн холбоо төрлөөс үл ингээд жохон байгуулж байгаа. Бүсгүйчүүдийн сайн дурчуудын холбооны тийм сурулдаг. Тэгээд энэ холбоо бол их онцлогтой одоо хэл хязгаар орно. Одоо хүн ардын хүсэл тэмүүлэл, хөөр баяр, бүлхэмтлийн хатрал, тэгээд бүсгүйчүүдийн хагас тулгуурын үйлдэлийг харуулж байгаа ийм холбоо юм байна. Тэгээд тэдүүд одоо хэдэн жилийн дурш одоо хөдөлмөр хүч хөрөлжгүй айлд бол одоо хургийн хэрэгж өөх ийм адлыг бол баримталж хийж өгж байгаа юм байна. Одоо өөнөөс астаанч гэсэн нутгийн нүгийн хүн ардд нь одоо ямар нэгэн хүчирдэл толгорвол одоо хамжид дэмжиж явдаг ийм хүмүүс юм байна. Тэгээ сэтгэл нэгтэй, жорлог нэгтэй, хайр нэгтэй хүмүүсийн ийм нэг хамтарч анаас бол одоо олон жил харагдсан. Одоо хэл хязгаар орны дээр үндэсний бүлхэмтэн, үе томны амьдралын үлгэр чад өгөө дутуугаангүй чад явж байгаа хүнээ сайхан санаа бид хэдэд бол ингэж үнэн чанаасаа ингэж мэдрэгдсэн. Тэгэхээр шанд гачааны одоо өмгтөчүүдийн холбоо төрлийн эрхтэгч Отгон Баяр гэж бол одоо маш сайхан яраа хөөрөттэй юм өгч байсан. Бид хоёр бол ер нь уулзахаасаа өмнө WeChat-аар яраад л одоо хуучин танил юм шиг болчихсон. Уу ер нь ингэж сурвалдагч хүнд ийм хүн таарнаа гэдэг л ястай аж буй юм шиг байдаг швэ тийм үе яраад өгдөг ийм амархан яраад л өгдөг ийм хүн таарах бол ястай чанаасаа аж буй л гэж боддог. Тэгэхээр Отгон Баяр гэж ингэ одоо халуун сэтгэлд нь одоо талархал дэвшүүлэхгүй байхын аргагүй байдаг. Эргээд бид бол бас одоо хатаж болгосны

0: Өмгтөшүүдийн холбоот хурлын эрхтгч Нарнаатай уулзж шанд хачааны бүсгүйчүүдийн сайн дурчуудын холбооны тухай өнлүүлж яриулсан. Бас одоо тэдний хавсарлаг дэмжлэгийг ингэж хүртэж өнгөрсөн шанд хачааны наран хоёр насныг бол бас сурвалж алсан. Ингээд бол сурвалж алгын бол одоо тал талаас нь одоо тал талын хүнээр яриулж одоо энэ холбооны үнэн боттой адгааны тухай өнлүүлж ингэж ажиллааны явуулсан байна. Тэгэхээр манай энэ талын мэдээлэл бас одоо тон утгагүй одоо үжигд сонсгоч олонтойгоо чалгах болно. Тэгээ нөгөө нэг жилийн ярахад бол одоо бид дөрвийн хамтралчаа гэдэг жийл маш сайхан байсан. Ер нь ингээ Шилээ хотоос гарахаас эхлээд ер нь энэ үүргийг хүлээж авснаас эхлээд бид нэр Атлант төлөвлөсөн хэн яах вэ? Ямар сэтгэв байна гэд сэтгүүд нь бүгдийн сайхан тогтоод одоо очихоос өмнө баг олонхи сэтгэн харилцчихад хэн нь яаж ажиллах уу гэдэг баг дотроо бүр тоотой болоод атсан. Тэгэхээр манай дугуйлангийн адил бас одоо ийм урагштай явагдсан одоо ер нь манай дөрвийн одоо энэ хамтарчаа сайхан байснаа дээр одоо үжимчин нутгийн хүн ардын одоо хүлэн авалт халуун сэтгэлээс үл салшгүй гэж бодож байна. Одоо учирсан болгол одоо улам урагштай байх замыг ингээд дэвсэж өгсөн шиг санагтаад ингээд учиртай хэмнэг одоо нэ аялал сурвалж болсон болохоор бид бол бас их баяртай байна. Тэгвэл одоо жин үжимчин хүн сурвалж болсон байдлууд одоо иймэрхүү байна. Хамт байсан халуун сэтгэлд сонсогчд та бүхэндээ баярлалаа.
1: За баярлаа гэд та төрөвдөө бас их баярлаа. Тэгээд сонсогчдын мань сонирхыг хүлээж одоо манай үжимчин нутгийн хүн ардын аж амьдрал төв тэдний дунд бас одоо шилдэг молч дарын байгааг бас чарлаа. Тэгээд сайхан ярилцаа өгсөн та төрөв

0: өнгөд энэ гаргийн дүрмийн нэвтрүүлэх, малчтын хан нэвтрүүлгээр бас манай дөрвөн сургалтлагч сонсогчдоо сайхан ярилцаг өгөх болно. За ингээд хамжуутлуурын дахад манай араачуу тийм ээ дахад бас та сонны гэж хамтарч ингээд хийсэн бол одоо таатар бас санхуудаа ингээд хийж өгөх.
1: Тийм анхуудаараа хамтарлаа. Гэтэл чанаас одоо бүгдийн санаа нийлсэн тийм нэг аялал болсон.
0: Тэгэхээр одоо дөхөрөлдөө нэгтэй, доктор үзүүч нэгтэй гэсэн шиг юм аа.
1: Тэр дүн таатар. Тэгээд энэ доктор ус олон сайхан тийм сонирхолтой жийлчсэн байсан. Одоо жишээлбэл шатрын тухай сорилж болоход, шатрын антлагцсан тэр гачааны тухай сорилж болоход бол одоо 48 цагаар уйсан гэдэг үлгэрийн ус одоо бүхийг ингэж уйдаг, уйж хондог энэ төргээс
0: шатар бас тэгдэм байх.
1: Шатар бас тэгдэм байх гэдэг ууг нь бол мэдгүй байсан шүү
0: дээ.
1: Тэгээд энэ бол давшилт ахын тэр сурвалжлагаас бол одоо 48 цагаар уйжилаа гэдэг нэг одоо алхам явах үед бараг цаг гарэ боддог энэ төргээ тиймэрхүү зүйл бас ингэ.
0: Тийм байна.
1: Тэрийг сонсоод бас яг санарахчлаа.
0: Тийм байна. За ингээд одоо нэвтрүүлгийн цаг өндөрлөлт хийж хандсан байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн төрөд өндөрлж байна. Энэ дугаар нэвтрүүлгийн бэлтгэгч нь Ариулж хөдлөн гүйцэтгэсэн Нурхан, шууд утасны хөтлөгч Дулаан, Хинэгч, Майлс, Ерөнхий Хинэгч бүрэнтэй дараагийн нэвтрүүлгээр дахин залгатал түр баяртай сонсогчдоо.

Усыг арилж хэрэглэх санаачилгын бичиг. Ус бол амьнасны их сурвалж мөн. Суур чанартай байгалийн ахуйлга ба байлдуулгын чанартай ажухан ахуйлга мөн. Бас чи амьхан орчин нөхцөлийн хязгаарлах чанартай элемент мөн. Ус нь ам бодаа энергийн сурвалжтай адилхан чухал болох гурван их байлдуулгын ахуйлгын нэг болсны ховд. Аж ахуйн нийгмийн хөгжилт ба улсын амар түвшний дунд туйлын чухал байр суртаа байдаг. Манай улсын хунам олон ус баг мөртөн усны хуйлгийн чах хугацаа ба оронжогийн тархалт тэгш бос хангалах хэрэгчээний зөрчилд хойм байж бүх нийгмийн ус арвлаг ухамсар чанга биш. Ус хэрэглэх нь бүдүүлэг, бүрлэгэн сэтгэх нь хүн ноцтой байж усны хуйлга дутгах нь нэгэнт амьхын боловсны байгууллалт ба аж ахуйн нийгмийн үргэлжилсэн хөгжилтийг хязгаарлах хүлээсэл болов. Шилэнгол аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ тотмог, тархалт нь тэнчвэргүй байж хурд тундасны хэмжээ бага, ууршилтын хэмжээ их. Усны хуйлгийн чах хугацаа ба орон зайгийн тархалт жигд бус. Өмнө бийд олон, хойд бийд чон, зүүн бийд олон, баруун бийд чон байж их хуйлгийн чанартай ус дутгадаг ба инженерингийн чанартай ус дутгадах нь Шилэнгол аймгийн үндсэн усны байдал болно. Бүх аймгийн усны хуйлгийн ерөнхий хэмжээ нь бүх улсын жуунай тэгчийн нэг, бүх орны жуунай 6-ын 1-ийг л ижилнэ. Мүүбрийн дундчийн ашиглаж болох усны их хөйлгийн хэмжээ зөвхөн бүх улсын мүүбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 5.7 байж, бүх орны мүүбрийн дундчийн усны их хөйлгийн ашиглаж болох хэмжээ нь 35.9 болно. Усны хуйлгийн нугалж ботсон гажрын нүрийн урсгалын гүн зөвхөн бүх орны дундчийн хэр хэмжээний 4.1, бүх улсын дундчийн хэр хэмжээний 18.1 л байж, усны хуйлга хүн ноцтой дутгатаж байгаа гажар орнд хараалагдана. Манай аймгийн усны хуйлгийн хэмжээ багаар барахгүй гажрын давхаргын бүтэч ба гажар дорх усны хадгалагдчийн нөхцөлийн нөлөө хүртэж, флорихтэй байж төмөр манган баримжаагаас хүн ноцтой давж, уусах чанартай ерөнхий хатуу бийт, ерөнхий хатууч, хөхөр хүчлийн давс, азот хүчлийн давс, хлорт нэг төр зэрэг баримжаас хэтэрсэн үжигдэл нийтэмдэн оршиж байна.

Ялангуяа хойд хэсгийн усны чанар нэн анаа байж, гажир дург усыг нэм малтаж болох хэмжээ нь ерөнхий хэмжээний 54%-ийг л эжилж байна. Ойрын жилийн туршиг аж ахуйн нийгмийн түргэн хөгжилтэй дагалдан хүнам үргэлжлэн нэмэгдэж, хот болгосчлтын хэр хэмжээ алхам болохмар дээшлэн, хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, амьдрал, амь хөт хэрэглэг усны хэмжээ их хэмжээгээр нэмэгдэж, усны хуулийн хангалттай хэрэгчээний зөрчил өдрөр хуяа хурцтаж, цаашилбал манай аймгийн аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг хажигварлах чухал хүчин зүйл болов. Иймээс ус арвлах хэлбэрийн нийгмийн бүтээн байгуулж, усыг арвлан гамж, усыг арвлан гамж хэрэглэх арга хэмжээг ихэр хэрэгжүүлэх бол усны хуйлаг дутагдж байгаа байдлын намдуулахын хамгийн шууд, хамгийн аривтай, хамгийн бүтэмжтэй арга барил болно. Иймхүү бүх нийгэм барин усны хуйлгийн нэмдгэнж, усны хуйлгийг хамгаалж, усыг арвлж хэрэглэхийн ухуулгач, усыг боловснор хэрэглэхийн санаачилгач, усыг шинэлэг ухаанчлал хэрэглэхийн үйлдэгжүүлэгч болохоор чармайхийг уриалж байна. Бүх аймгийн өргөөлөн ард түмэд доорхмод санаачлаг гаргая. Нэгд, ус арвлах үжил ухамсараа дээшлүүлээ. Усыг арвлж хэрэглэхийн чухал чанарыг гүйцэд таньж, усыг арвлж хэрэглэх нь яруу алдартай, усыг бүрлэгэн хэрэглэх нь ич хүртэй гэх үжилтийг ухамсараасаа бий болгож, ухамсараасаа усыг ямагдан хайрлж, усыг арвлан усыг хамгаалах хэрэгтэй. Хоёрт, ус арвлах хариучилгийг чангаруулъя. Ус арвлах хариучилгийг ухамсараасаа үүргэлж, усыг арвлж хэрэглэхийн жишээ үзүүлэгч ба түлхэн ахиулагч болохоор чармайж, усны хуйлгийг арвлах жохон байгуулагч ба ханил тавьгч болохоор чармай. Өөрийн биеэсэн эхлэн усыг арвлж хэрэглэх тогтоолын идэвхтэйгээр журмлахын хамт бодит ажиллагаараа дэрэгдэх хүмүүсээ дайчилж, нийгэм дээр хүн бүхэн ус арвлахыг чаямхад анхаарах сайн хэв суртлыг чармайн бий болгоё. Гуравд, ус арвлах ажлыг сайдурхий. Ус хэрэглэх тоног төхөөрөмжийн өдөр тутмын хамгаалалт хамааралтыг чангатгаж, ус гоожих ба ус урсах үжигдлийн эрс хориглоё. Ус арвлах өөрчлөлтийн идэвхтэй сайдвар атгаж, ус арвлах шин мөрөгдлийн дэс дэвшхийг түлхэн ахиулж, ус арвлах хамааралтын шин жаврыг дэлгэрүүлээ. Ус арвлах хэлбэрийн усан гоожор ба ус арвлах хэлбэрийн жорлонгийн багж хэрэгслийг урдаар хэрэгжилж, усыг арвлж хэрэгдэх үрхтөмжийг дээшлүүлээ. Дөрөвд, ус арвлах сайн дадгалыг бий болгоё. Багаас эхлэн хийж, төлөвлөгтэйгээр ус хэрэглэх, усыг арвлан гамнах, усыг дахин давтан хэрэглэх сайн сайхан дадгалыг ухамсараасаа бий болгоё. Ус хэрэглэх цагийг богиносгож, усан гоожуурыг гарын аяар хааж, усыг дахин давтан хэрэглэхийг санаачилж, хоол будаа хийхдээ, буян угаахдаа, ховчос хунар угаахдаа чөм ус арвуулахар чармай. Хагас алхмы хурамд уулахгүй бол мянган гажир хүрч чадахгүй, баг урсгал хурахгүй бол гол мөрөн болж чадахгүй гэдэг. Нийгмийн нэг гүшүүн болсны ховд тусал усыг арвлж, тусал усыг сайдвар хэрэглэх бол манай хүн нийгмийн хариуцлага ба үүрэг мөн. Усыг арвлж хэрэглэхдээ өөрийн биеэсэн эхлэн хийж, одоогоос эхлэн хийж, багаас эхлэн хий. Бид усыг арвлж хэрэглэх ажиллагаанд идэвхтэй оролцож, бүх аймгийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулахд усны хуйлгийн тулгуурлал хангаж, хуйлаг арвлах хэлбэрийн орчин торн нөхөрсөх хэлбэрийн нийгмийг байгуулахд нэн их шин хом нэмэр үзүүлээ. Шилэн гол аймгийн усан ашиглалтын товчоо.

0: Усан идэхэн гоожуулж чивэрхэн угаа.
1: Ой, усцэн бэлхаад савнасаа мэлбрээд гарч иш.
0: Аа, цаах илүү гоочсол байна. Юу сүртэй?
1: Сүрч байгаа юм биш ээ. Чи мэднэ үү? Усны дутгалаас болоод бүгд дэлхийд 3 секунд хүрд нэг хүүхэд амнаас алдчих. Бидний бүрлэгж байгаа энэ ус чинь бидний амь насны хэмжээтэй болох юм шүү.
0: Аа, ийм хчүү байсан.
1: Тэгэлгүй дээ. Бид ботаа нугаа угаасан усаа чичи хоор услах мэтэр дахин хэрэгж болно шүү дээ. Эхлээд манай улсын хүн дундчийн усны хөлгийн хэмжээ бүх дэлхийн дундч хэрд өвчний 1/4 л байдаг гэж шүү.
0: Одоохон усан баг багаар тос хийдөө.
2: Усны дуу. Мэдээ бүхний хамтын дуу.

алтан дэлхийн минь хүн бидэнд ивэлт нарны гэрэл амьсгаж жаргах агаар омдлж амрах ус соёрхдох болохоор дэлгэр байгалаан цэвэр чимчгэр байлахыг тансаг баян өрчийн элэг бүтэн хамгаалъя. Эдвэтс идэ бутаган аривч хамтай бүрлгэж сүйтггүй эдэлж хэрэглэх нь харамч ховинчринг бишээ. Харин ард түмний хөдөлмөрийн үр бүтэл их байгалийн өгөөж буйнд хүндгэлтэй хандж бий боловсон дадгал юм.

Алиа дэгжин үрсэн хэлэн оюун дарих ухаан санаагийн оюун төрөлхөнд эжим түлж чонголохгүй эрүүлэг өсхийг гэвэл аав ээж болгосод төрүүлэн алган дах гар утсаан ажил явдлаас бусад чад арын шам тавьж чаашаа.

0: Ном уншдаг хүний ухаан саруул, ном уншдаг хүний сэтгэж эрүүл, ном уншдаг хүний зам дардан, ном уншдаг хүний амьдрал баян. Номын гүн ухаан оюун санааны гайхамшигт боловсны гэрэл гэгээг сачруулж дийлдэг. Хүмүүсээ номтой нөхөрлөж, номын шимийг хүртчихэй. Номтой нөхөрлөж чадсан хүнд аж жаргалын хаалга баярхан нээгдэх болно.
1: Эрхэм хүндэт сонсогчдоо, Шилийн голын Араажуу телевиз хорооны Монгол Араажуугийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлж байна. Та бүхэн манай маргаашийн нэвтрүүлгийг 6 цаг 20 минутад дунд толгоны 1170-ын долгооны байр юм уу? Сэлгээ давтамжийн 100 бөгөөд 2-1 долгооны байраар хүлээ авч сонсоорой.

0: Шилэнгулын Аражу төлөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.
1: Шилэнгулын Аражу төлөс хорооны Монгол Аражу ярьж байна.

0: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.
1: Шилингулын гаражуу төлөөс хорооны Монгол гаражуу ярьж байна.

0: Эрхэм хүндэт сонсогчид, та бүхэнд өнөөдрийн амраамглан айлтган жолгож байна. Өнөөдөр бол аргийн уларлын 2026 оны 7 сарын 29-ны өдөр, бэлгийн уларлын улаанбэрэн жилийн 6 сарын 16 гаргийн 3-р урдаар та бүхэнд бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэе. Манай нөтрүүлгэн дунд толгооны 1001 далын толгооны байр болон сэлгээд автамжийн 2-1 толгооны байраар явагдана. 6:20 минутаас эхлэлтийн хөгжим бүх өдрийн нөтрүүлгээ мэдэгдэж чаврын мэдээ нөтрүүлнэ. 6:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нөтрүүлэг. 7:00-аас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн сонин мэдээний нөтрүүлгийг дамжуулна. 7:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 7:30 минутаас шилэн чуура тусгай нөтрүүлэг. 8:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 8:15 минутаас чагурын мэдээ. 8:20 минутаас гаргийн дуу. 8:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 9:00-аас аялгуу урсгал дууны шууд нэвтрүүлэг. 10:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 10:15 минутаас чагурын мэдээ. 10:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 10:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 11:00-аас төвийн арааджуу төлөвсийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:00-аас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуугийн сонин мэдээний өргөн хараас нэвтрүүлгийг дамжуулна. 12:20 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 12:30 минутаас шилийн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 13:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 14:00-аас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 14:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 15:00-аас шилэн голын сонин мэдээ. 15:15 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 15:20 минутаас гаргийн дуу. 15:30 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 16:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 17:00-аас шилэн чураа тусгай нэвтрүүлэг. 17:30 минутаас дуу хөгжим 30 минут нэвтрүүлэг. 18:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 18:15 минутаас чагурын мэдээ. 18:20 минутаас уртын дууны сонорхол. 18:30 минутаас Өвөр Мөнгөлийн арааджуу төлөвс хорооно Монгол арааджуугийн бүх орны дамжуулах нэвтрүүлгийг дамжуулна. 18:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 19:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 19:15 минутаас чагурын мэдээ. 19:20 минутаас гаргийн дуу. 19:30 минутаас чингэр долгоон тусгай нэвтрүүлэг. 20:00-аас аялгуу урсгал дууны нэвтрүүлэг. 21:00-аас өвөлөг тууцын нэвтрүүлэг. 22:00-аас бүх аймгийн дамжуулах нэвтрүүлэг. 22:15 минутаас чагурын мэдээ. 22:20 минутаас малчтын хэн тусгай нэвтрүүлэг. 22:50 минутаас нийтийн асрамжийн 60. 23:00-аас бүх өдрийн нэвтрүүлэг төгсөнө.
1: Шилэн голын арааджуу төлөвс хорооны Монгол арааджуу ярьж байна. Одоо Шилэн гол аймгийн цаг уурын хорооноос өчигдрийн 17 цагт мэдээлсэн манай аймгийн цаг уурын байдал, өнөө маргааш 2 өдөр ямар болох тухай урьдчилсан мэдээг нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай. Дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая нэвтрүүлсэн цагаурын мэдээгээ дахичнуудаа нэвтрүүлье. Манай аймагт өнөөдөр бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэг дэ өвөлтэй, баруун өмнөөс 4 дэсийн салхинтай. Хойд биеийн ихэнхий хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 20 цаг болтол бүх аймгийн хэвчээнд тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай, хойд биеийн ихэнх хэсэг газар орнд дулааны хэмжээ 35 градусаас 39 градуст хүрнэ. Шилийн хот орнд өнөөдрийн 8 цагаас өнөөдрийн 20 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс дөрвөн дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн дээр хэмжээ 36 градус. Өнөөдрийн 20 цагаас маргаашийн 8 цаг болтол тунгалаг хэсэгдээ үүлдэй, баруун өмнөөс 2-3 дэсийн салхинтай, дулааны хамгийн доор хэмжээ 24 градус. Сая цагуурын мэдээ нэвтрүүллээ. Наран гэрэл нэвтрүүлжээ.

0: Сайн байцгааж байна уу эрхэм сонсогчдоо. Энэ цагийнхаа нэвтрүүлгээр сонсогч та бүхэндэн Өвөр Монголын өр тансах орны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын ширэг суулга болох Шилийн хотын дөө хөгжмийн наадмын ахуй тайван шингэлтийг сонсох гэж бэлхэн байна. Та бүхэн нэвтрүүлгийн хүлэн сонсноо.
1: Өргөө байлаа.

0: тань сүрэх үү? Яа дуулдаг үү? Архиоч! Марта! Чамаа тавас!
1: Тэгвэл бүгдээрээ дуугаа бүтнээр нь хамтдаа дуулцгаая. Дараа ортоо. Чаяжаа!

Яа, басан ирчлээ гэж яваа. За, тэгээд дараа чинь дуу та хүнд өндөрөдөөд нэг сайхан наадмын дуу. Эрийн гурван наадмын та хүнд өргөндөж үлээ.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Шилэн хотын дуу хөгжмийн наадмын ахуй талбайн шингээлт сонсголоо. Энэ дугаар нэвтрүүлгийг шингэж найруулсан Тунгалаг Ургамал Урхан, Хинагч Алмас, Ерөнхий Хинагч Бүрэнт баяртай сонсогчдоо.

0: хянагч танаа. Ерөнхий хянагч бүргэд. Анхаарал төвсөнд баярлалаа.
1: Бээжингийн чагаар 7 цаг.

0: Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны Монгол Арадио.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг.
1: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Уртаар уулгийн төвч юм гэдэг.
2: Дээр хагас жилдээ манай орны тараалан молоо жухай ой шугаа жагс нэвэлсэн нэмэгдэл үртэг надна айл хугачаанаас жууны дөрөвчиг таваар нэмэгдсэн.
1: Дээр хагас жилдээ бүх орны тоноглол үйлдэх үйлс, дээд мөрөгжлийн үйлтгэлийн үйлс ч юм хоёр орнт тоогоос дээш их нэмэгдлийг биелүүлсэн.
2: Манай орны шинжилгээ мэрэгдлийн судалгааны бүлгэм бодлогын хүчин болон чахалхан хүтний хамжилчлуулан хөгжүүлэх шин төслийг хайн сүгчлөөд хамжилт олсон.
1: Намын тог үндсэн шатанд намирна гэсэн тусгай мэдээллийн их бичиг.
2: Жоужин мэдээ бүх улсын эх орончуудлын хүмүүдлийн жишээ үзүүлэх суурнаар нэрдэгдсэн жирэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлсэн.

0: нь одоо дэлгэрэнгүй агуулгын хүлээ авч сонсоорой.
1: Өвөр Монголын гаражуу төлөвс хорооны мэдээ. Дээр хагас жилд маны орны тариалан мал аж ахуйн үйлдвэрлэл сайн байдлаа баталж, аж үйлдвэрийн үйлдвэрлэл үргэлжлэн төрөгдөж, шинэ аж үйлс, шинэ хөдөлгөөн хүчнээ нэмэгдлийн хандаж, сайн бөгөөд бүл оруулалтын бүтэж үргэлжлэн шилдэгжив. Энэ жилийн дээр хагас жилд өөртөө жасах орны мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тогтворжуулан хангалгийг батлах суур улам бэхжиж, тариалан мал аж ахуй ойш угаанаа жагсны үйлсийн нэмэгдэл өртөг, нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 4-5-аар нэмэгдэн, малчих тариалах орны суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлог төмөн төгөргийг давсан байна. Энэ жилийн дээр хагас жилд гахаа өхөр хон жигүрт 8 ахнай гаралт жуу 14 төм шахам тонд хүрч нэдэн айдл хугацааныхаас жууны 4-6-аар нэмэгдэв. Өнөө сүгийн гаралт 298 төм тооныг давжээ. Ичин өхөр ба ичин хоньны чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлснээр 6 дугаар сарын сүүлч болтол бүх орны төжиж байгаа өхрийн тоо 1108 төм 50000 хонь 50008 жуу гарын төмд хүрчээ. Малжих тариалах орны суугаал ардын хүн дундчийн эжимдэж болох орлог төм 97 төгрөгт хүрч, нэдэн айдлын хугацааныхаас жууны 7-оор нэмэгдэн, нэмэгдлийн хурдч нь хот болгосныхаас төргөн болж, хот хөдөөгийн суугаал ардын орлогын жирөө улам багасв. Дээр хагас жилд бүх орны өндөр баримжаат тариан газрын бүтээн байгуултаж, лавдуунаар ахиж, одоо үеийн төхөөрөмжит тариалангийн хөгжилд хүчтэй бөгөөд бүтөмжтэй болов. Өөртөө жасах орны тариалан мал аж ахуй ба хөдөө тосхон малжих орны тэнкмийн төрийн бодлого судлах тасгийн эрхлэгч Лювжачин бүх жилийн харалт үүргэд чиглүүлж төрийн бодлогын дэмжлэг ба мэрэгжлийн үйлчлэгээ нь улам чангаруулан жун өдөр шаргуу тэмчиж амбуданы элбэх хураалтыг тэмчин олох ажиллагаа гөрнүүлж мөнийгчийн уналтыг дэвшлүүлэх арга хэмжээг боттойд найдваржуулж тариалан мал аж ахуйн яс чанарыг дэвшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхээр чармайж байна гэлээ.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Манай уран бүх аж вилсэн хэлхээ хөгжүүлэх сэтгүйгээр шинэ энергийн нэн ашиглах ба тоноглол үйлдэх вилсэн хөгжилтийг хамжилчин айхуулснаар дээр хагас жилдээ тоноглол үйлдэх вилсээ дэд мэрэгдлийн үйлдэхлийн вилс чөм 2 оронтойгоос дээших нэмэгдлийг биелүүлв. Ойрын жил манай орны шинэ энерги жичээ тоноглол үйлдэх вилсийн бэл оруулалт нь энергийн вилсийн бүхэл бэл оруулалтын 180 шахмыг ижилж энергийн аж ахуй цаашилбал бүх орны аж ахуйн хөгжилтийг тулгуурлах шинэ хөдөлгүүр болжээ. Энэ жил өртөн жасах орны нэгэнт орны дэсийн төрүүнээ бэлтгэлийн вилсийн 11 сүрэгдлийн хинан дохтоосон суурин дээр шинэ хэлбэрийн нөөч энерги, устрагч энерги, бохирдлого шувтар талхгүйл зэрэг аж вилсийн сүрэгдлийг үргэлжлэн хөгжүүлв. Шинэ материал, шинэ хэлбэрийн химийн аж үйлдвэр, бохирдлого бодлогын хүчин ба байлдах бодлогын чанартай шинээр өрнж байгаа аж үйлсийн сүрэгжин хөгжихийг төрөгдөв. Сайлхан хөтнөө чахалгаан, гэрэл чинэг зэрэг шинэ энергийн тоноглол үйлдэх аж үйлсийг шилдэгжүүлэн хүчрэгжүүлж, тараалан мал аж ахуйн машин, уурхай машин зэрэг шинэ үйлдэхүүнийг идэвхтэйгээр нэн хөгжүүлж, одоо үеийн тоноглол үйлдэх сүрэгдлийг бойжуулан божигаруулсан байна. Хоёр өртөн жасах орны аж үйлдвэр ба мэдээ жангчлалтын танхимаас 2026 оны өртөн жасах орны үйлдвэрлэлийн вилсийн чанарлах хөгжилтийг дэмжихэд тусгай бэл мөнгийг 4 дүмшүүр гараа төрөг буулгав. Энэнд аж ахуйлалд ашиг хүртээх бэл мөнгийг 4 дүмшүүр 2300 төмөн төгрөг буулгаж, бүх орны 335 аж үйлсийн хөгжилтийн төслийг тэтгэж, үйлдвэрлэлийн вилсийн чанарлах хөгжилтийг бүх хүчнээрээ дэмжив. Дээр хагас жилд бүх орны тоноглол үйлдэх вилсээ дээд мэрэгдлийн үйлдэхлийн вилсийн нэмэгдэл өртөг нэдэн айдл хугацааныхаас тус тус жууны 22 чиг додоо ба жууны 11 чиг жургаагаар нэмэгдсэн байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. 2026 онд өөртөө жасах орны эдийн засгийн тэнхмийнх нь Өвөр Монголын өөртөө жасах орны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийхийг туслах нөхөр мөнгийг 5456 төмөн төгрөгт буулгаж, бүх орны үйл шатны шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордны нийтийн асрамжийн шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх ажиллагааг тусгай төрлөөр баталж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийхийг үргэлжлэн ахиулах, төгөөмөл харгалжиллийн чанартай шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх олон нийтийн үйлчилгээний системийг бүрэн шүүлэхэд бат бэх эдийн хүчний тулгуурлал хангав. Бэл мөнгийг бүх орны 63 шинжлэх ухаан мэрэгжлийн талбар ордонд буулгав. Унд өртөн жасах орны дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн орд нь 1, аймаг хотын дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн орд нь 9, хошуу шанаа дэсийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн орд нь 53 байж, хамрах хөвчөөн дээр жилийнхээс улам нэг алхам өргөдөв. Ойлгосноор эдгээр бүл мөнгийг шинжлэх ухаан мэрэгжлийн талбар ордноо өдөр тутмын хамгаалалт, шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх үжилгийн жүйлийг шинтгэн хамгаалах, үцгэлэн эрхлэгч чич, нийтийн асрамжийн чанартай шинжлэх ухаан сургаа хүмүүжлийн ажиллагаа, чадварт нь хүмүүжүүлэх зэрэг талд голлогтой хэрэгж, шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордноо бүхэл өдрөөр сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийх үйлчлэгийг бүх талаар дэмжинэ. Өөртөө жасах орны эдийн засгийн тэнхмээс Өл аймаг хотын эдийн засгийн төвчөө шинжлэх ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийг бүл мөнгө буулгах ба хэрэгжүүлэх ахчаан улам нэгалахм төрөгдгөж бүл мөнгийн хэрэглэлт хамааралтын дарааллыг журамжуулан төсвийн амжилт бүтэмжийн хамааралтын шаардлагыг чанга найдваржуулж гол чохчийн хариуцлагыг боттойжуулан шинжлэх ухаан мэрэгжлийн ордноос сүйтгэл хураахгүйгээр нээлт хийх нөхөр мөнгийг гүйцэд сайтар хэрэгжилж шинжлэх ухаан мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэх хангалтгийг үргэлжлэн байлгажуулах эдийн засгийн бүл мөнгийн үр ашгийг бадруулах хэрэгтэй гэж шаарджээ.
0: Өвөр Монголын радио телевизрааны мэдээ. Өвөр Монголын аж үйлдвэрийн их сургуулийн эрдэм шинжилгээний дэд захирал Жангжэ профессорын бүлгийн оролцсон Шигван 2 дугаар номертэй Т3 дагуулуудыг ойрд Эжина хошунд байгаа Дүнхэн худалдааны сансрын аялын шинэ үүдхэд туршилтын орноос сансард гарвж худалдааны алс эжимшил огторгоон бодлогын хүтэн жирэг хэрэглэгнээ түргэн хөгжилтэд шинэ мэрэгдлийн тулгуурлал хангав. Сигван 2 дугаар номерт тэг 3 бодвол нэг олон долгоонд улааны гаднах чагуурын алсэрлийн оюунч дагуулод болно. Гол үүрэг нь өндөр ялгамжит улааны гаднах харан давтамжийн тоо баримтыг хангах жич дагуулодон дээрх оюунч бодлогын адлыг гүйцэтгэх нь. Энэний голдуу бачин байдлыг арах чах агарын аялал, чахалгаан торын гамшигын сэргийлэх нарилгажуулсан чагуур жирэг талд өргөнөөр хэрэгжилж болно. Жангжэ профессор бүлэгмай дагуулан жил гараа судалгаа хийж бодлогын хүчин ба жахалгаан хүдний хамжилчулан хөгжүүлэхэд цуурлан элчээр хөөрөг болгож бодлогын хүчин ба жахалгаан хүчний холбон нэвтрүүлэх төсвөллөөр дамжуулан элчийн хянам бодлолтын жургийг бүрдүүлж дагуулодны сэрж мэдсэн элчийн мэдээ жангийг бодлогын хүчин ба жахалгаан хүдний төхөөрөмжийн боттой ажиллагааны байдалтай хэрхэн холбох тухай хэрэглэгнээ хүчир асуудлыг амжилттай шийдвэрлэн энерги ах байлгын өндөр бүтэмжтэйгээр ашиглахад тоо баримтын тулгуурлал хангав. Элчийн хянам бодлолтын жургийг төхмөр тайлбарлавал улааны гаднах алстрлын мэрэгдлээр чахалхан гаргах үйлдвэр энерги нөөтлөг чахалхан өртөө дэтагийн төв жиргийн сарниулсан элчийн сачралтыг ажиглан хэмжиж дулааны хэмжээг жургалан тэмдэглэхийг жааж байна. Энэ нь элчийн мэдээ жангаар бодлогын хүчин ба жахалгаан хүтнийг төлөвжүүлэн тохируулах хамтын үхэл болгож айдл нэгэн жураг дээр жадлан шинжгээр дамжуулан бодлогын хүчин ба жахалгаан хүчнийг хамжилжуулах чахалгаан үүсгэгч чахалгаан тор чахалгааны даач ба энерги нөөчлөхийн нэг чогтжуулах бохирдлого чахалгааны шингэн ашиглах зэрэгт лавлалт болгох үндэслэл хангана.
1: Одоо намын тог үндсэн шатанд намирна гэсэн тусгай мэдээллээр бүх улсын шилдэг намын ажилтан Түнглэ хотын жарууд хошууны баруун баян тал тусгана намын үрийн шүүжи Хөншин жиниг танилцуулъя. Түнглэ хотын жарууд хошууны баруун баян тал тусгана намын үрийн шүүжи Хөншин жин тусгны хамтын аж ахуйг хүчлэн хөгжүүлж тусгны ард олонд холбогдсон ил жилийн хүчир асуудлыг сэтгэл тавин шийдвэрлсээр ирв. Баруун баян тал тосхон тарималын үйлсээр голдлог болгодог боловч өнгөрсөнд газар тариан тархаа ботархаа айл өрхүүд нь ховин доон хитгэн муу газраан сахиж тариа тардаг болохоор орлого нь ер нь дээшилж дийлэхгүй байв. Энэхүү байдлыг ховруулахын тулд Хөншин жин гүйчэд байчаан судалж нутлсан суурин дээр бүх тосхныхаа тариан газрыг нийтгэж хоршоо жил байгуулад хөвчөөжүүлсэн машинчилсан тарималын жамаар жаманхийг дурджээ. Ингээд 2018 онд тосхны намын үрээс даажүн ам бодаа тарих тусгай хоршоожлыг байгуулан тосхны ард бүх нойрын хувь орж 5300 муу тариан газрыг нийтхэн нийлүүлж тармалын төрөл жийл ба бордуурыг нэгтгэж нэгдэлтэй тарин нэгдэлтэй хамаарч нэгдэлтэй борлуулах аргыг хэрэгжүүлсэн байна. Иймхүү даажүн ам бодаа тарих тусгай хоршоожил нь Түнглэ хотын нийтгсэн талбайгаар хамгийн их төвлөрүүлэн хамаархийг бүхнийг биелүүлсэн хамгийн анхны хоршоожил болсон юм. 8 жилийн хугацаанд хоршоожил нь тосхны ардд нийт 2400 гари төмөн төгрөгийн ашиг хувааж тосхны ардын жилийн хүн дунджийн орлогыг 2400 төмөн төгрөгт хүргэжээ. Бүх тосхны аж үйлсийн хөгжилтийг байрлуулахын хандагу Хөншин жин ард олднай бачимдаж, төвөгдөж, жовонж хүсэж байгаа асуудлыгч банк сэтгэлдээ бодол хийж явдаг. Тэр үргэлж тосхны катран дагуулж ядуу хүч

0: хүндрэлтэй олон тумны хэрэгцээг өрх дараалан ойлгож, сургууль, ардын явдлын салаа мөчиртэй санаачилгаасан харчиж, хүчирдэлд тулгарсан хүүхдийн сургуульд суух зэрэг асуудлыг бүх хүчнээр нь шийдвэрлэв. Бас бүх тосхны ядуу хүчирдэлтэй 70 хүнд наад захын амьдралын батлах хүртэж, тосхны ардын орон суучийг өөрчлөн сайжруулах, уух усны амар төвшин удаан чанартай өвчнийг өмнүүлэх зэрэг боттой хүчирдлийг жохистой шийдвэрлсэн байна. Энэ жил тэр бүх улсын шилдэг намын ажилтнаар хөхүүлэгдэж, урилгаар Бээжинд хүрч шагнал тосчээ. Олон жилийн турш хөнгөн жинээ дагуулгаар баруун баян тал тосхонч, урд хожид бүх улсын боловсон тосхон, бүх улсын хөдөө тосхны жасалтын жишээ үзүүлэх тосхон, улсын дэсийн ой шугаат хөдөө тосхон зэрэг олон яруу алдрыг хүртлээ.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хурууны мэдээ. Энэ жил өртөн жас хорны жам харилцаа тээврийн тэнхим Өвөр Монголын өртөн жас хорны хомл оюун чадвар ба жам харилцаа тээврийг уялдуулан хөгжүүлэх төслийг нийтэлжээ. 6 их хүрээ хувааж 16 жилийн голлог төвөргөө тогтоон хомл оюун чадварыг ашиглах нийтлэг жишээг шишчэмтэй байршуулж жам харилцаа тээврийн оюунчлсан хэмжээг үргэлжлэн дээшлүүлв. Орны төв болоод нисгэлийн буудлын холбох гол зам болсон Хөхотын нисгэлийн буудлын хурдны замд нисгэлч хүү нисүрээр тойрон жагдах системийг байрлуулж, Охторгой ба Гажрын нэг чогтжуулах оюунч хамаарлын хамгаалалтын шин жагварыг өгдөв. Энэхүү оюунчд төгөөрөмжнө баяндаж агаар дэгдэх ба буух хурдны замаар тойрон жагдах өөртөө жахалхан чиглэлэг зэрэг чадамжтай байж, жамын гадаргийн эвдэгдэл хуул дурмоос жүрчин тэрэг жогсоосон байдал зэргийг оновчтой ялган тань чаддаг. Энэ нь хүнээ хүчээр тойрон байжах уламжлалт аргатай харьцуулбал адлын өрөвдөмжийг 8-аас 10 дахин дээшлүүлж, часмал жамын ардлан хамгаалагчийн адлыг ихээр хөнгөрүүлжээ. Өвөр Монголын өртөн жас хорны хомл оюун чадвар ба жам харилцаа тээврийг уялдуулан хөгжүүлэх төсөлд хомл оюун чадварыг жам харилцааны бүтээн байгуулалт, часмал жамын ардлан хамгаалагч чич ажил төрлийн ханалт хамаарлж ирэх хүрээнд боттойжуулан хэрэглэхийг бүх талаар айхуулж, часмал жамаар тойрон чагдах тэрэг, хөөрөг нүхэн жамаар тойрон чагдах машин хүн, өндөр хөтлөөр хянан хэмжих нисүр зэрэг шинлэухаан мэрэгдлийн тоног төхөөрөмжийг ашиглаж, часмал жамын ардлал хамгаалалтын оюунчлалтын төвшнийг дээшлүүлнэ гэж дурд байна. Одоохондоо манай орон гажир орны бодит байдалтай нэн жогцсон тоо баримтын чуулгарал бодох аргын хөмрөг тоног төхөөрөмж зэргийг алхмалхмаар иж бүрдүүлж нисгэлийн буудал ба шуудны хүрээндх оюунч өөрчлөлтийн бүх талаараа хуулан AGV хил олсон тээвэр, часмал жамын чингэлэх тээвэр зэргийг хөгжүүлж жам харилцаа тээврийн оюунчлалт ба тоочлолтын төвшнийг улам дээшлүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Жаужин музей ойрд бүх улсын эх оронч үйлчлийн хүмүүжлийн жишээ үзүүлэх суурнаар нэрийдэгдэв. Жаужин музей бол бүх улсын голдлогтой түүхийн дурсгал зүйлсийн хамгаалтын нэгч болох Вонжаужинэ онгоны буурд төшгөлж бүтээн байгуулсан музей болох юм. Мөн ч Өвөр Монголын одоо байгаа хөвчөөгөр хамгийн их хамгийн бүрэн бүтэн хадгалагдаж байгаа хан улсын үеийн онгоны буурын тусгай музей болно. Жаужинэ ар гажир морцсон үндэстнүүдийн явалчаа солилчаа уусалчлалын түүхэн явчийг системтэй танилцуулсан. Улсын дотоодын анхдагч соёлын үзэсгэлэнгийн ордон болсны хувьд тус музей нь урд хожид Жаужинэ ар гажир морцсон түүхийн тухай үзүүлэлт, хөнгнөө хийгээд дундад орны тусгай сэдэвт үзүүлэлт, дундад улсын эртнээ өвслэн уургийн үзүүлэлт зэрэг аль олон онцлогт үзүүлгийг эрхэлж, үндэснүүдийн сахин бараалж харилцан хавсарлчиж, уусалчин ээнэгшиж, хамт оршсон хөгжилтийн түүхэн явчийг амьдлагаар тайлбарлав. Музей нь эртний буур ба музейд хадгалж байгаа түүхийн дурсгалт зүйлстэй төшөглөн эх оронч үеийн хүмүүжил ба үндэснээ бүлхэмтэл давшилтын хүмүүжлийг банг өрнүүлж, түүхийн дурсгалт зүйлсийг хураан хадгалах, буурыг хамгалах, эрдэм шинжилгээний судалгаа өрнүүлэх, соёлын үзүүлэлт эрхлэх, олон нийтийн ухуулаг хүмүүжил өрнүүлэх, судлан суралцах чуулчлалыг жохон байгуулах зэргийг хамарсан ерөнхийлсэн чанартай олон нийтийн соёлын үйлчилгээний системийг бүрдүүлж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Ард Хөвөмжин гуанд явагдсан 2026 оны бүх улсын биеийн тамирын уламжлалт онцлогт сургуулийн хүрээний хүн төнгөн биеийн тамирын холбоот уралдаанаа, Умард орны уралдаанаа тойргийн уралдаанд Өвөр Монголын Багшиг сургуулийн Харатунд сургуулийн өндөр нэгэн сурагч ажтай 53 секунд 57-гийн хэр бүтэмжээр эрэхтэн U18 дугайлангийн 400 метрийн хэрсэг давх уралдаанд манлайлж, Өвөр Монголын жалуучууд багчуудын хүн төнгөн биеийн тамирын уралдаанд бас нэгэн алтан медаль нэмрэллээ. Тус удааны уралдааныг дундад улсын хүнд хөнгөн биеийн тамирын нийгэм

0: гэс голлон эрхэлжээ. Бөөжин, Тянжин, Өвөр Монгол, Юнин зэрэг 17 можорон хотын содон жалуучууд багчууд оролцож хурчрын өрсөлдөв. Ажтай шийдвэр дуралдаанд 2 дугаард орсон тамирч Насан тэгчиг 7-7 секунд урдж өөрийн авиас мэрэгжилва сэтгэлийн тамиран олно гайхуулсан байна.
1: Өвөр Монголын араажуу тэлбэс хорооны мэдээ. Өвөр Монголын өртөн жасах орны 16 дугаар хүчаана бэйин тамирын чуглаана 3 хүнээ сагсан бөмбөгийн уралдаан 7 дугаар сарын 26-ны өдөр эхлэв. Бүх орны 12 аймаг хотын жуужар шахам тамирчин уралдаанд оролцож байна. 3 хүнээ сагсан бөмбөгийн уралдааны айжим нь хурдна. Талбар бүрийн уралдаан 10 минут байж, ховын жүрөөн хоромхон жуур өөрчлөгдөн хувирах бололцоотой байдаг. Өртөн жасах орны хамгийн дээд дисийн уралдаан болсны хувьд 3 хүнээ сагсан бөмбөгийн уралдааны төрөлжил нь ойрын жилээс нааш бүх орнд төгөөмөлжиж, оролцох хүнээ тоо жил дараалан нэмэгдэж байна. Тус уралдаан 6 өдөр явагдах болно.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Орд Шианэнэг жугаачч болон Улаанхад хотын хэшигтэн хошууны гүнгэрийн талд ус төрөнсөн хөөргөн ишгийн хоорондох сэтгэл дулаачулсан үлгэр төг төмөн сүлжээ андын сонирхлыг татлаа. 7 дугаар сарын 26-ны орой хэшигтэн хошууны Улаанбатангийн тал нутгийн Гүнжи нуурын октор гад 1000 сура жолооч хүний эсгэл дүүлэн дэгдэж ногоон талын сундалсан жасмал жам өнгөжимж бүрдсэн гүнгэрийн тал нутгийг жургалан гаргалаа. Энэ дагууд сүлжээн дээр нэр гарсан Шианы хүүхэн тал нутгийн хөөрхөн ишгтэй тохиолдсон сэтгэл дулаачулам үжигдэлч аажмар охторгой дэлрэн сонин охторгой гэрэлтүүлв. Төрөөхөн Шианы хүүхэн Ли Юньюн ховын машина жолоодож Улаанхад хотоороо жугаачин тойржээ. Гүнгэрийн талаар жугаачхад нэг нэлг ишиг тэрнийг салалгуу дагаж наадан тоглож явхад нь тэргийн бараг 3 гажирд гараа дагаж явсан юм байна. Гүнгэрийн талаас холцсны дараа хөөрхөн ишгийн алайхан дүр нь Ли Юньюнэ тарихнаас ер нь гарахгүй болохоор тэрээр дараа өдөр нь 3 цаг гараа тэрэг жолоодон гүнгэрийн талд бочиж ишгийн эднийг олж энхүү ишгийг Шианд аваач хараж жорох шуудчээ. Улаанхад хотын хэшигтэн хошууны Баян цагаан сумын түшээд гачааны малчин бүх төмөр 20 гараа жил мал малчтаа манайхны ишиг тань алус хүнээ тэргийг талалгуу дахахыг анхудаа олж харлаа. Одоо ишиг манай Шиан хотод нутгшлаа. Бийжгэлсэн Шиан хотод танилтай болсонда тон олжрахч байна гэлээ. Иймхүү Шианы хүүхэн Ли Юньюн болон хэшигтэн хошууны Баян цагаан сумын малчин бүх төмрийнх нэг бячхан ишгээр дамжин тотон танил болж тал нутг болоод Шианы хоорондох сэтгэл дулаачулсан үлгэрийг дуурсууллаа. Энэ цагаан нэвтрүүлгээ нэвтрүүлэлт төгслөө. Нэвтрүүлэгч Ярга Алтан Далай, жижиг найруулагч Уран Туяа, хянагч Ариун, ерөнхө хянагч
2: Шилийн голын араажуу тэлгэс хорооны Монгол араажуу ярьж байна.

Сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Уртын дуунаас сонирхол нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ жолгож байна. Тус ээлжийн дугаараар жүүжимчин хошуунай жалуучууд багчуудын уртын дуунаа суйр ангийн багчууд түүхэд жалуучууд дүүнэрийн дуулсан уртын дуунуудаас та бүхэнтэйгээ хаваалчий. Энэхүү анги нь уртын дуучин Батзүхийн санаачилгаар жүүжимчин хошуунай засгийн ордны дэмжлэгээр жүүжимчин хошуунай соёл бий тамир Аражуу телевиз чуулчлалын төвчөнөө шууд удирдлага доор 2014 оны 12 сарын 27-нд жүүжимчин шунд байгуулагдсан юм. Тус ангид бах сургууль, анх дунд, дээд дунд, нийгмийн жалуус бүгдөрөн одоо жүүжимчин хошуунаа ээл балах сум гачаанай малчтын хүүхдүүд байж бүх нийтдээ 25 сурагчтай уртын дуунаа жалгамжлагч шин боловсон хүчнээ бэлэгдэл өсөн божиж байгийг та бүхэн эдгээр дуунуудаас олж харах юм а. Одоо бид хамтаар тэднэрийн уртын онгор дуунуудаас нь сонирхоцгоё. Урт насны дуулсан хөвчийн сагалгар

За архим сонсогчдоо, тус ээлжийн нэвтрүүлгийн хөндрөлх боллоо. Тус ээлжийн нэвтрүүлгийг бэлтгэн үргэснэ нь дадлагын хөтлөгч Билгүүн Талай, хинахч Аламс, ерөнхий хинахч Бөрөнд. Та бүхний хүлээн авсан сонсон баярлалаа.

Эргэх дөрвөн удралтай энэ чагийн өнгөн дээр эгэл агаад эгэл бос үйлийг бүтээж яваа алдрихтэн бичгэлнэм эмжээр торгон нутгийн хаан үйлсийн алтан харгуйд эрч хүчин төгөлдөр дүүрэн амжилтэйхтэн жургалнам шилийн чуура нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Шилийн голын радио төлөвлөс хорооны Монгол радиогийн Шилийн цаураа нэвтрүүлгийн өв Эрдэнэ тусгай болон та бүхэнтэйгэн зоолгож байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр Өвөр Монголын өр дунд засаг хорны 36 дугаар хугацааны жуулчлалын наадмын Бодисын бас соёлын өвийн үзүүлгийн Эл хошууны онцлогт бараа таваарын тойронд явагдсан Ахай талбайн шингээлтийг сонсох гор боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлэгт анхаарлаа хандуулна уу?
1: За сайн байна уу та?
2: Сайн та сайн байна уу? Сайн нэрэр сайхан надчин уу?
1: Сайхан надчин, та сайхан надчин уу?
2: Сайн сайхан байна. За би бол бараг үзмцэн хүсв нэ. Баян навч хөвчс цэслийн компани одоо эрхлэн байгуулсан хараагт хүн байна. Тэгээд мөн ч одоо гушууд эсийн үзмцэн хатхамлын өвлө уламжлагч. Тэгээ одоо энэ удааны энэ өр дунд засаг хорны 36 дугаар хугацааны энэ найрд бол одоо манай гушууны одоо зохион байгуулалтын найдалгаар тэгээд одоо үзмчийн хөвчс заслын гаан өрн сайхныг үзүүлнэ гэж одоо энэ найрдан гэж ирж ирсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ удаа голдуу үзмчийн хөвчс заслаа авчирсан юм байна.

0: гэдэг бол
1: манай үзмэлцэн хатгамлын онцлог бол одоо хамаг ихээр өргөнөөр хэрэглэгдэж байгаа нь бол одоо зүү орох орамл. Энэ ойдл нь бол одоо гатхамны ганд дунд хамаг илүү өргөнөөр хэрэглэгддэг. Дараа нь бол одоо хэдэн төрлийн ир дарга гэж хэлдэг. Над хөвөө дарга гэж ялж шээ. Энэ хоёр араан бол одоо ингээд голдож их юм аа. Яг гол одоо хатгамдын зүйл нь бол зүү арах болоод одоо шүд дарах энэ хоёр араа ингээд голдож явж байна.
0: Тэгвэл таны энэ ойж байгаа бол одоо зүү арах уу?
1: Одоо яг миний энэ бариад энэ дээр ингээд ойж байгааг бол энэ бол үгүй чадгай хатгамал гэж хэлдэг нэ. Чадгай хатгах юм нэг. Энийг одоо яг ингээд манайх дутч одоо бол энийг боос юу гэхгүй да. Энийг ингээд энэ нэг сэлмэл ингээд боогод ойж гаргаж их тийм нэг хатгалттэй. Тэгээд одоо өнөөдөр бол би яг энэ тухайн талбайд нь бол нэг сурахчууданд бас өөрөө уламжлагч болохоор ч одоо бас ингээд цааштай нь олон хүмүүсд энэ үжимчин хатгамлыг ингээд хугаан дэлгэрүүлэх томоо олонд мэдүүлэх харуулах ийм үүрэгтэй хүн болохоор өнөөдөр ингээд яг энэ тухайн талбартаа бас 20-д хүнд ингээд жааж өгсөн өнөөдөр.
0: Аа,
1: энэ дунд бол бас одоо өмөө орны холын цаттууд бас нэг тийе хийж өгсөн.
0: Аа,
1: ингээд одоо миний гатхамлын тухайтай бид нар бас их сонирхолтой байлаа.
0: Тийм бай. Тэгвэл одоо өнөөдрийн бараа тааварын борлуулга ус хэр зэрэг үү?
1: Өнөөдрийн борлуулга их зүгээр. Үндсэндээ бол энэ манус бол 20-д бол гэрэг болж шүү. Тэгэхээр энэ борлуулга бол өчтрөөс эхэлсэн. 17-оноос бол одоо тайрж үжиж угаатж байгаа чичм бол их олон болсон болохоор өчтрөөс бол манай борлуулга эхлээд явцсан.
0: Орлогод
1: орж ирсэн.
0: Тэгэхээр голдуу одоо хүүхдийн төлөв илүү гарч ирсэн гэсэн.
1: Тэгээ энэ дээр одоо өнөөдөр манай яг манайхаар голчил бол хүүхдийн төлөв бол хамаг илүү гарсан. А тагтл хүүхдийн малгай. Тэгвэл миний үдэ өсгий уурлал. Би бол одоо өсгийн дээр бол одоо олон төрлөөр манай мөн уламжлалттай хэрэглэгээний төрлийн кан дээр нь бас өн бодог нь оруулаад ингээд олсон энэ өсгийн уурлал нь мөн өсгийн хатгамал гэж хэлнэ.
0: А
1: эдгээрийг бас хүмүүс их санарахж авчлаа.
0: Тэгвэл одоо энэ удааны найр наадам энэ хөдөлгөөнд оролцоод танд бас ямар сэтгэл төрж байна вэ?
1: Аа, нээрч бол одоо их гоё байна. Хүн олон байна. Тагтлч нана цаг агаар бас их сайхан жогтсон. Сайхан сэрүүхэн өдөр байла өнөөдөр. Тэгээд энэ нээрээр бол ингээд одоо хол айрын жоцгийг их хүн олон болохоор чинь аралцаа майманы тал дээр үл их л хөгжөнтэй. Аа, манайхаас бол 5 төрлийн үзүүлэлгэн дэрсэн. Эдгээр өмдөөний 2 айл. Тэгвэл одоо яг жуучлалын бүтээгдэхүүнэ ингээд борлуулах бас нэг өрөөтэй. Тэгвэл одоо нөгөө нэг нь одоо сүүлэр гэрэл зураг татах. Одоо ингээд манайхтай бол ингээд 5 гэр ирсэн. Ерөнхийдөө бол манайхны борлуулга ихсэн. Энэ нэрийг ингээд бүх талаас нь ингээд харах юм бол эдгэн умдааны аралж явд гонцгой сайн байна.
0: Аа, эдгэн умдааны.
1: Аа, тэгэж харлаа.
0: Дагалтаад энэ ховцос ундрын аралж яаж байна?
1: Тийм. Одоо чи эдгэн умдаанч бол ярангуу одоо хүмүүсийн одоо нэгэн зөвстэй салж болно удаа одоо энэ хүмүүс зам хоол ингээд замд их түгжрээтэй уулзраас өглөө ирвэл орой нэг л бачих юм. Анны дунд нь идэж уух нь эдгэн умдааны аралжаа сайнын дагалдаад одоо босод одоо хөргөлгөнөө жийл. Мөн ч одоо манай гачир орны хөргөлгөнөө жийлийг бас гадны хүмүүс их сонирхож энийг бас одоо жирмэн ус дурсгаал болох юм уу гэртээ үлдэн хадгалах ийм зорилгоноос л одоо их авч харагдаж байна.
0: За, сайн байна уу та? Та хаанаас үргэлжсэн ирвэ?
2: Би баруун зүгээс хүлж ирсэн байна. Сайн сайн.
0: Аа, за таны алдар?
2: Миний алдар бол Барс хот гэдэг юм. Сэндөрөн шунаас хойлын ордон байгаа.
0: Тийм байна. Тэгвэл энэ удааны үзүүлэлт одоо ямар ямар бүтээл авчирч юу?
2: Энэ удааны бүтээлд бол одоо манай бүгд нийт 4 монгол гэрээ бүрдсэн. Энэ 4 монгол гэрээ бол бид өнгөж одоо манай уламжлагч одоо ариун багш нартайгаа ярилцаад томоо соёлын өрөө, адуу соёлын өрөө болоод улаан мөчрийн хүчлэлгийн өрөө тэгтэл одоо сүнд эдэн уламжилт эдэнэ өрөө гэж одоо 4 өрөө гаргаж байна.
0: Аа, тийм байна. Тэгвэл энэ өрөө бол одоо Тэмээс соёлын үзүүлэлтийн өрөө.
2: Тий, энэ өрөө бол яг сайхан манай Тэмээс соёлын хуучин манай догш усан суудлын одоо харимын юм болсон бас нэг хуучин өдлөл хэрэгсэл Тэмээний өдлөл хэрэгсэл. Тэгээ бартал одоо өөр бас манай уламжлагчийн бүтээлдүүд харимын орж ирсэн байна. Энэ Монгол хэлтэл.
0: Тийм байна.
2: Зурх сүдэртэй бас.
0: Аа, бас зурх сүдэр олон байгаа юм байна. Тэгвэл одоо энэ тайр үзэж байгаа усуд ер нь аль бүтээлийн юм уу? Одоо аль эдлэрсний илүү таашааж сонирхож байна уу?
2: Алинт гэж их таашааж байна. Яагаад ингэж хэлж байна вэ? Одоо манай Өвөр Монгол гэвэл одоо олон өмнө орн тэгтэл манай улсын ирээгүй усуд бол төдөөс юм бодолд бол одоо

0: он яма одоо таван ушуу малаараа ингэж гоёлж байдаг өвөр монголч нь ийм байдаг ингэж бэлчээр устай тал нутгатай ингэж гоёлж байдаг. Тэгэхээр одоо энэ улсууд ирчихэд бол манай соёлд бол их бахархдаг юм аа. Төмөө бол одоо манай бас өөрийн төмөөнэ юу байдгийн онцлог байдгийн манай баруун сүнд бол хос бүгд төмөө гэж одоо сүндийн төмөө гэж бас манай аймагтаа өвөр монголд бас улс даяараа бас нөтэ манай бол гаднаа бас нэг хоёр төрөл жилдерэн хуваагаад бас нэг үүд гаргасан. Энэ үүдний хоёр талд нь бол юм бич ба томон соёлын нутаг бас нэг нь бол адуун соёлын гэж одоо хоёр нэрийтэл байдаг. Чөөн хоёр орон голдог болгоод бол одоо ариун юм бүтээл одоо бүтээгдүүнэ. Манас одоо олон улсын хүнд манай эн жугаач хэсэдэд танилцуулахын тулд бас нэг нь одоо манай уламдагчин бүтээлөө бас нэг болохын тулд бол ингэж ирдээ.
1: Тийм байна. Одоо энэ хуучин янзын одоо энэ тэмээний эдлэр гэсүүд гэвэл энэ одоо бас хэдийн он утсан юм уу даа нөө?
0: Энэ дотор бол одоо манай 70-аад он, 80-аад он, 90-аад оны голдохтой бол 70-аад оны үеийн юмсууд үл их ариун байна. 50-аад оны нөхөд нь тогоон хэрэгсэл, усан лонг усан дэвэр сайнэ дэвэр чадаа нэрмэн одоо мөн отор яваад тамаа айлдал явхад хөргөсдөг нэрмэн хөргөсөл тэн манай энэ тамаа хонг энэ тамаа хонг бол одоо оож байгаа дэ
1: тийм байна. Түр одоо тэмээний айлдал явхад хөргөсөх бүх хэдүүд бүр л байгаа юм байна.
0: Бүр байна. Яг бүр байна гэж бодоод манай бас бүр авчирсангүй. Яагаад гэвэл одоо бас тал байдаа хүн ариун бас зарим юу вэ гэж бодоод бас зарим зарим бас үнтэй бүнтэй бас жаахан хуучин хэдлэлээ бас аваарсэнгүй гэвч довэм довэм одоо томон соёлоо довайлгадаг нөхөд нь догш юм уу одоо хүн таниулдаг нөхөд нь гол юм амал аваарсэн энэ дотор бол одоо энэ манай томон соёлын чи 100 цагаан тамбай гэж одоо бас 90-д онд найр хийжсэн манай Сичинбаатар ах юм бас тэтнэх голдохтой хэрэгжилсэн тамаа хэрэгслүүд юм шүү харин
1: аа тийм байна. Өөдөө гаднаас ирсэн 6 цаг яг уус бол энэ эдлэр хэрэгслийг үзээд бас их сонирхож байна уу?
0: Их сонирхож байна.
1: Бас асууж байна
0: уу? Асууж байна. За энэ яаж хүлээ даваа явдгийг тамаа даадаг юм уу? Энэ усан суулгын юу хийдгийг тамаа айленд гэж ямар байдгийг тэгээ тамаагийн унсаар яг хэдийг нь тамаа хонх нь ямар байдгийг за бидсийг бол бүр нь хүнд бол ойлгомжтой манас одоо тайлбарж өгдөг. Тэгээд бол тэднээс одоо энэ журах сүтэлтэй хавсаргаагаад манай зарим журах сүтэл дээр нь бас одоо ингээд бас илэрхийлсэн байна. Тэнтэй хавсаргаагаад тэднээс бол одоо ийм соёл бол ийм байдаг ингээд явдаг гэж одоо бас олонхи улсууд бол тамаа айллыг бол мэднэ. Тамаа энгийн хонх нь тэрийг бол мэднэ. Иргэн дуунд ч бас юм нэг томоо хонхын дуу гэсэн маягтай юм дуугаад бас байдгийн чихнээ томоо хонхын айлын майлын юм мэднэ. Гэвч яаж ямар хэрэгсэл аваад яаж явдгийг сайн тодорхой мэдгүй чихнээ манас жургах сүдэртэй хавсаргаагаад ингээд югаач хэсэдэд тайлбар хийгээд одоо сонхоо.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дотор байгаа зургах сүдэрийг бол одоо борлуулж байгаа биш. Одоо хүмүүст таниулахын тулд бүр энэ зургах сүдрээр одоо танилцуулж байгаа юм байна.
0: Тийм тийм. Яг тийм.
1: Тэгвэл одоо энэ жижиг сажиг энэдүүд л одоо эсхийгээр хийсэд үү?
0: Тийм. Энэ бол одоо манай эсхий уралдаан уламдагч.
1: Аа.
0: Бодоод арьсан уралдаан уламдагчийн нарын бүтээлдүүд болно.
1: Энэ дотор байна. Аа. Тэгвэл богц юм байна арьсан богц. Энэ бол одоо энэ үл юу ч хэлнэ нэ сэхийг.
0: Энэ бол одоо бас хатхамэл гэж хэлнэ. Эсхий ширмэл гэж бас хэлнэ. Энд дээр юм бол одоо нэг шин чаг үе юм бас юм бүтээлдүү. Тэгэхээр эсхи нас юм уу эсхи утсаар одоо ингэж гой сахан жург төс гаргаад тэгээ хайлуур маяг гаргаад энэ бол одоо борлуул сайн яа тийгсэр манас жугаас чагсад болсон хавар бол одоо сайн тал нутгийн консонинс сэрүүн юмын бас нэг сайхан бүлэг болгоод хамаатан садандаа бас нэг үгүй гэж бодлоо. Чихнэ манай энэ бүтээлдүүд бас бага авсаархан чихнэ авч явах дэдөгм үнийн талаар я тийм үнгүй за өөрийн оломждон хүрсэн мэрэгжилтэн тулсан гэж би үуч яана бүтээгдэхүүнүүд бол
1: тийм байна. Тэгвэл одоо энэ жижиг сажигын юмуд одоо энэ 6 цагийн таашаал ийх хурж байгаа юм байна.
0: Ийх хурж байна. Одоо

0: манай пенсион тэгнэ одоо эдгээр жаахан жаахан хэрэгснүүд бол авч явах хэрэгтэй юм. Богчондоо нэг л хийчих л аваа ялчих нь. Чихнэ нь бол үжигчэд болоод энэ жоогачсад бол их таашаал хүртэж байна.
1: Өнөөдрийн борлуулах хэр зэрэг үү?
0: Борлуулах сан. Өнөө жил бол онцгой.
1: Онцгой
0: сан. Аа, өнөө жилийн жоогачсад бас ариван. Аль жилийнс бодвол хүн ариван.
1: Тийм байхаа. Өнөө жилийн хүн ер нь өмнө жилээс бүр
0: ариван. Ариван, ариван, ариван. Тэгэхээр манай удамлагчуд бас бүтээлдүүд ариван бүлж. Ариван жах. Одоо энэ бас туслахтай болсон. Жоогачсад ямар юм таашаа. Ямар юм дуртай байдаг. Ямар юм цанын сэрвэн ирэв байдаг. Ийм талаар нь болох хэлэд бол өднөөс баг төрөлжилийн бүтэгдүүнээ ариун аваа ярьж. Тэгэхээр их их бас үжүүлгэнд тодорхойлдог мэрэгчдэн бас итгээд гэдэг нь бүдүүн бүдүүн бүтэгдүүн бас аваа ирсэн. Тэгэхээр бол хавсаргаа. Тэгэхээр танд сая хэлж исэн адуун соёлын үжүүлгийн өрөөнд бол манай Жаргал багш бол бас адуун соёлын мөрөгчлийн үжилсэн досон жураг чигтэл адуун соёл адууны хэлбэртэй тэр ариун бохоч одоо арьсан эрдэл болоод одоо шин бүтээгдэхүүн ариун тавьсан байна. Тэр ихэр бол ялангуяа адуун соёлын өрөө бол одоо жугаачсад үн их ариун таашаал өгсөн байна.
1: Тийм бай. Энэ удааны найр наадамд дэлгүүр үзүүлэлт оролцсон. Таны сэтгэл ямар байна уу?
0: Сэтгэлг одоо манай соёлын ордон бол одоо булсын бол соёлын уламжлалтаа дайчилж бол одоо булсын бол соёлын соёлын хөгжүүлнэ гэсэн юм уднаас жардаг нас хөнийг юм хэрхэн хөгжүүлнэ үг бол энэ манай тархан үүр чихнэр нь бол манас одоо найр наадмаар явах үед бол одоо яасан ч одоо бас уламжлалтаа яаж хүн танигдуулно хад энэ ариун уламжлалтын бүтөлийг бас борлуулт юм давчин хангаа энэ бол одоо манай бас нэг тархан үүр юм. Чихнэнүүд энэ удааны найрын талбарын байдал, жугаачсдын оролцсон байдал болоод ариун ариун талын шалтгаан нь бол одоо манай энэ удааны Өвөр Монголын манай шилэнг олоос эрхэлж ийсэн наадмын хурал бол их төгс амжилт олсон гэж би үзэж байна.
2: Дэлхийн орчноос танин мэдрэхүй байгалийн өв, дээд судмаас жалхан уламжлахгүй соёлын өв, дэм сууж дүрслэн урлахгүй ухааны өв, дахиж үн давтагдшгүй уран гарын өв. Өвөрдөн тусгай болон
1: сайн байна уу та?
3: За сайн байна уу та? Би бол Жүжим Чонгошоны эсхи ширмдийн амгийн зөв уламжлалт цандын цэцэг байна. Тэгээ энэ удаа бол манай Жүжим Чонгошоогаас бол манай улсын дэсийн одоо төрлийн хасаг тэрэг үргэл зэрэг ирсэн байна. Эргээ Монгол гэр ирсэн байна. Эргээ 530 малыг одоо чулуу ч юм уу, гойлчсаар хийсэн ч юм уу, шаажан хаваараа сэрмэл хийсэн ингээд ирсэн байна. Эргээ дахин манай уламжил тэмээл, эргээ дахин манай ясан сэрмэл энэ төр ингээд өөрөнгөө үдмтнийхээ онцгийг харуулад ирсэн байна.
1: Тийм баяр энэ дотор одоо бүхэн зангаас байгаа юм.
3: Аа тийм. Энэ дотор одоо бүхэн жанга алтан мөнгө одоо тарган хадах юм тарганы юм төлөөлөл чанартай юм гурван төрлийн жанга бас ирсэн байгаа.
1: Аа тийм ээ. Танай энэ авчирсан бүтээлүүдээс одоо энэ гадны зугаацлын хүмүүсийн таашаал хүрж игэн хэр зэрэг байна уу?
3: Аа яг гадны хүмүүсийн таашаал болохоор одоо уламжлалтынхаа сайрн дээр биднээс одоо шинчилсэн жишээлбэл одоо миний хэр авч хэлэхэд одоо энэ ширмлэгэн сайрн дараа нь одоо хонь насараа нь одоо шинчилсэн жижиг монгол гэр ч юм уу одоо 530 мал ч юм уу гээд жижиг таварын одоо гар утсны өлгөр ч юм уу одоо тэргний өлгөр ч юм уу юмрхөө бүтээлүүд бол нэг таашаал их хүртэж байна.
1: Тэгвэл тэнд бас тэр монгол гэр дараа нь өвс монттай хийж гаргасан байна. Харагдаж байна тэр доо.
3: Тийм үү? Тий, тэр болохоор нь яг манай үжимчин хошууны хаан дөрвөн үлэрлийг харуулсан. Манай жүжимчинд болохоор дөрвөн цахи үжимчин гэсэн нэр тэмдэг байгаа. Яг таниудаа тохируулаад одоо тал нутхынхаа яг жон болохоор ногоордог, хавар болохоор нарааж хаан өвс монт ногоордог, жихан шарлангу байдаг. Тэгэхэд хаврын төлөөсөн, намрын төлөөсөн, өвлийн төлөөсөн одоо ингээд дөрвөн үлэрлийг хандуул хийсэн миний эсвэл асуурлын бүтэл байгаа. Тэгэхээр өдгтөр болохоор одоо ясах нь жон болоод хаврын хүн аваад явчихсан байхаа. Одоо энэ дээр болохоор өвөл болоод намрыг гүлж байгаа.
1: Тийм, 100 хаврын хүн аваад ирсэн. Тэгвэл энэ ямар хүн авсан? Гадны зугаацлын хүн авч юу? Манай нутгийн хүн авч юу?
3: Гадны жуутгийн хүн авсан.
1: Тийм үү?
3: Гадны жуутгийн хүн нэг яваад эргээд хаад хөө

0: Хотын бат нэг насуурлал хийдэг нөхөн миний хасгаж яд их сайхан байна. Наа аваачаа жагур болгоно. Эргээ танд бат халаг тасаж өгье гэдэг аваа хэлсэн.
1: Тийм байна. 2000 гарсан байна. Тэгвэл энэ хоёр өдрийн одоо барлуулах ямар зэрэг байна уу?
0: А өчтөрийн барлуулах бол маш сайн. Нэг өдөрт бол миний энэ жижиг бүтээлүүд бол хариу өдөн жас 30 өдөн жас одоо 40 өдөн жас юм жижиг тавар болно. Хаашаа тийм өндөр биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ одоо өчтөрийн хувьд бол миний санаанд их хүрсэн гэж бодож юм. Би өчтөр нөгөө өдөр бол 3 ангилуу эргэлхад чахалаг уснаа гэлүү жаастай.
1: Бас чахалаг өгчхөд явж
0: байгаа. Чахалаг өгчхөд харилцаг утсыг аваад эргээ чахалаг өгчхөд мөнгөө төлөөд явчих юм. Би одоо харилцаа хийгээд тэднээсээ явуулаад
1: байна. Араас нь гоёудаад байна.
0: А тийм
1: байна. Тэгвэл энэ удааны энэ хөтөлгөөнд оролцоод сэтгэл ямар байна?
0: А би бол одоо энэ удаатхан бол 19 оноос аваад л одоо хүртэл 7 жил явж байгаа шүү дээ. Одоо явж. Тэгвэл одооны ирэх үед бол одоо бүр өөрөө нэг анчасын бас их төрөвдөл ордог. Өнөө удаад бол ирээд бол маш баярлалтай гэвэл одоо би өөрөө нарийн сайхан өөрийн бишэрдэг дуутнуудаа бас олж харсан, бас өдөр зураг авахулсан, тэгээд арвин бас хүмүүстэй танилцсан, бас арвин чахалаг авсан. Одоо яг энэ нэг өөрийнхөө Сайланд тушаад бас өөрийнхөө орлогын нэм өгдөлж явах учраас бас ярангуй чахалаг илүү авчих бол дотор их таатай байгаад
1: байна. Тийм байна. Тэгвэл зөвсөн таны хийжгээ өвсөйдийн ажил
0: Тийм, би бол одоо яг энэ 19 оны 4 сарын 16-нд болохоор бол Жүжигчин хошуун дараа Шилэнгол аймгийн эсхийн өрдөл хайл уламжлалын хязгаарт компани гэж байгуулаад бүх өнгөд эсхийн ноосон урлаа нэг ингэж одоо уламжлалтын гал сайранд ор шинчилээд ингээд таваар уулгаж гадагшин ингэж борлуулсан. Тэгээд өнөөхөн тухай бол арван гитэл сургалт хийгээд явдаг. Тэгэхээр нэн өвөр Монголын хөвчөнд болохоор нь зарим хүмүүс миний бүтөлийг харцгаад оо зандан жижиг ирсэн байнг ингээд тэндэг болсон шүү дээ. Тэгээд одоодан бол яг манай компанид болохоор нь 18,000 ажилтнтэй 2 салбар ховор компани баруун сүнд бол баруун хөдөлгөөнд байгаа. Тэгээд нийт бол одоо манай 52 ажилтнтэй болоод нэг баг болоо ажиллаж байгаа. Тэгээд гадны борлуулга бол манайх бол жилдээ нэг догтмол нэг бүлэг хэрэглэгчтэй болчихсон. Тэгэхээр маш яруу ажилтдаг манай хэдүүлээ. Энэ удаа болохоор би яг манай Жүжигчин хошууныхаа нэн саялж уучлалт харуулсан шинжилсэн бүтээгдэхүүнийхаа нэн гэрт бол юм сатаад одоо өөрийнхөө бүтээл эргэн бас миний шавнарын бас бүтээлчсэн байгаа энэ дотор. Тэгэхээр бүхний хамруулж авчираад ингээд би энэ удаа өөрийн биеэрээ ирээ болдож байгаа. Энэ өнөртгөн бол одоо яг 7 удаа ирчихсэн.
1: Тийм байна. Ариуд
0: ирсэн.
1: За сайн байна уу? Та хаанаас оролцож байгаа юм бэ?
2: Сайн байна уу? Би шулуун өхөөс ирж байна. Дорно өнгөдөг.
1: Цагаан идэв нэ бацсан бас хоёлын өвгийн өвлөө уламжлах юм аа тийм ээ?
2: Тийм ээ.
1: Аль дэс үү?
2: Аймгийн дэс.
1: Аймгийн дэс юм аа. Тэгвэл энэ удаа одоо хэдэн төрлийн цагаан идэвээр дэлгүүр үзүүлэлт оруулж байна?
2: 10 хэдэн төрөл байна аа. 14, 5 төрөл байна.
1: Аа. Дотор нь ямар төрөл байна уу?
2: Гурууд, шар тас, бяслаг, чураа, төд, одоо гэртмэл өргө шин маягийн хэдэн бүтээгдэхүүн байна аа.
1: Шин маягийн бүтээгдэхүүн байх юм байна. Тийм байна. Одоо таны энэ цагаан идэвээс энэ гаднаас зугаацхаар ирсэн хүмүүсийн таашаал хүрж байгаа нь одоо юунд нийлүү багтай байна уу?
2: Манай зэрэг жоохон сунна болоод гурууд
1: Сонны болоод хурууд нь аль уу?
2: Энд чинь хурууд нь зүтгэлэн гисгэрэд энэ жижиг авч явах гэдэг юм уу? Чигээд энэ жижиг хуруудыг гацсан тааж байна.
1: Энийг таашааж байна. Зугаацхаас ирсэн усуд. Тэгвэл энэ гацсны нь бас таашааж байна.
2: Аваад ивж байна.
1: Энийг бас аваад ивж байгаа юм байна.
2: Гацсан нам бүр гурдаа болсон одоо дийм юм байна.
1: Тэгвэл одоо энэ гаднаас ирсэн одоо энэ усуд бас энэ цагаан идэж чадж байна уу?
2: Читжин герман бол читжин аа
1: читжин аа их дуртай читжин
2: аа читжин аа
1: тийм байна. Тэгвэл өнөөдрийн таны борлуулга зэрэг үү?
2: Өнөөдрийн борлуулга юм аа үнсэн дан голда барьсан.
1: Аа ачиж тийм аа үнсэн
2: дан юм аа борлуулга барьсан
1: байна. Тэгвэл таны энэ бараагийн хөдлөж авснаа голд уу гадны усуд уу бас манай нутгийн усуд арим байна уу?
2: Гадны усуд явэ нутгийн усуд явэ. Нутгийн усуд бүр гурууд цагаад шар тас бүр төснөөс аваад ичээ. Аа
1: тийм байна. Энэ удаа бүр та өөрийн гараараа хийсэн.
2: Тийм. Бүр өөрийн гараараа. Энэ сүүнээ юуны юм бүр манай өөрөө үнийг малж шүү. Чингэлтэд үнэ өөрийн үнэ өдтэй. Сүүнээ бүр өөрөө чивэр байгаалаг.
1: Тийм байна. Тэгвэл бүр өөрийн үнэгээ саагаад яг өөрийн гараараа
2: хийсэн. Аа тийм.
1: Бүр энэ чивэр байгаалаг саагаад юм.
2: Тийм.
1: Аа за тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ найр наадам хөдөлгөнөөр оролцсон танд сэтгэл ямар байна уу?
2: Их баяр хөөрт байна.
1: Аа. Сайхан байна.
2: Ирвэн сайхан чичнтэй болсон. Ирвэн вишин жагаад
1: гадны усуд бүр вичат
2: нэмж байгаа.

0: аваад одоо би гүрдэн хараа өнөөдөр нэг бүлгийн яарад гүрдэн тийм хатаага явуулсан.
1: А тэгвэл бүр одоо бүр тогтсон юм байна. Бараа тогтсон юм байна.
0: Бараа тогтсон.
1: Тэгвэл одоо араас нь бүр говуулж өгнө.
0: Тийм
1: байна. Тэгвэл одоо энэ гадны зугаа цэцэд бас энэ цагаан хэдэд маш дуртай байна.
0: Дуртай байна.
1: А тийм байна. За энэ нь юу юм бада?
0: Тэр бол одоо жичигний шүүсээр хийсэн төд. А
1: шин маягийн.
0: А шин маягийн чанга төд шүү.
1: Энэ нь
0: тэр нь бол одоо хуучин маягийн тэр одоо нөө уул нь бол манайхнаа арцаа нэг ингээд утсан сүвлүүд татаадаг шүү.
1: Тэгвэл яг тэр маягаар.
0: А тэр маягаараа хийсэн юм аа.
1: А гэлгэж катаасан.
0: Энэ нь бол одоо аар уул шүү дээ. Өөжгөө тэр одоо юунд бол ингээд гараараа базаад ингээд хийсэн өөжгөө. Хуучин маягаараа хийсэн юм аа.
1: Тийм ээ. Дотор нь амттай юу?
0: Амт байхгүй.
1: Амтгүй.
0: Аа, юм ба.
1: Аа, тийм яг уулын амттай.
0: Аа, уулын амттай. Энэ бол арчин гурууд эргэнэ арч. Мөн уулын маягаараа хийгээд тэр дараа гэрчсэн.
1: Аа, уламжил маягаар.
0: Аа, уламжил маягаар.
1: Одоо Монгол архаа нэрж барсны дараа үлдсэн тийм ээ.
0: Аа, аа, тийм.
1: Аа. Тэгвэл энэ хэдэн хэлний ховьд бол одоо бас их он утсан шаардаж байна. Энэ талаараа танилцуулж яаж байна?
0: Энэ хөв бол одоо манай өмг өж зарж исэн хөв. 100 гаруй жилийн төвдэй болж байгаа хөв. Энэ таваг юм юм байна. Одоо өргөн төдний хөв юм. 100 гаруй жилийн төвдэй төдний хөв шүү.
1: Аа тийм байна. Бүр он утсан юм байна. Тийм байна. Тэгвэл одоо энэ таны энэ хуучин маягийн одоо энэ идэмда уламжлалт маягаараа хийсэн дахиад одоо энэ уламжлалт энэ хуучин маягийн энэ эдлэн хэрэгслийг бас хүмүүс хэр зэрэг сонирхж байна уу?
0: Гэнэн сонирхтэн байсан.
1: Аа. Асуу үзэж өнгөрөөгүй юм уу?
0: Аа тийм. Жирмэн үжээсчгээд голтно уу, голтгүй юу ингээд л асуудал байна.
1: Аа. Тавд одоо нэг холдохгүй байх.
0: Холдохгүй. Энэ бүр өмнө өжийн жарж исэн юмсууд. Аа.
1: Үжүүлэхээр л.
0: Тийм, үжүүлээд л уламжлалтаараа жигэд л аваа ирж байгаа.
1: Аа. Уламжлалт. Эдлэр гэсэн юм. Тэгээд үжүүлж байгаа юм аа.
0: Тийм.
1: За. Тэгвэл энэ бобби одоо яаж хийж
0: вэ? Энэ бобб л одоо манай өөрийн шарт тасаар шууд шарт тасаар жуураад хийчих сүүх.
1: Шарт тасаар зурчихсан. Тэгвэл ондоо ямар ч холцгүй.
0: Ямар холж явахгүй.
1: Шууд шарт тасаар зураа.
0: Тийм, шууд шарт тасаар зурчих.
1: Тийм байна. Энэ юу?
0: Энэ бэлслэх. Үрдийн маягаараа дарчихсан тийм бүдүүн бэлслэх.
1: Аа,
0: бэлслэх.
1: Тийм байна. За энэ бол одоо бас шинэ маягийн
0: сайн байна. Энэ бол одоо шинэ маягийн, энэ бол одоо нэг хөөлөнгөө чичэргэнтэй бичсэн.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ гадны зугаацлаар ирсэн хүмүүс энэ шинэ маягийн цагаан эд энэ дуртай юу?
0: Дуртай, жимсдэх ч энэ дуртай.
1: Аа,
0: жимснэх нь амтанд нь бас хурцчихсан.
1: Тэсэр шинэ хуучин бүрэл авч байгаа юм байна.
0: Тийм.
1: Аа, тийм байна. За, та сайн байна уу?
2: Сайн байна уу?
1: Та ханаас хүрэлцээр ба?
2: Би Сүнчүү гүшинэ. Ошинас хүрч ирсэн.
1: Аа тийм байна. Тэгвэл энэ удааны энэ үзүүлэгт одоо ямар бүтээлээрээ оролцож байна
2: вэ? Энэ сүн чухшимийнхаа эсгээ хатган ширмэн, ширмэлээ өөлөө уламжлалт, аймаг төсөө өөлөө уламжлалт, хатган ширмэлээрээ уламжлалт, ширмэлээрээ хүрч ирсэн.
1: Тийм байна. Уламжлалт ширмэл, эсгээ ширмэлээрээ. Тийм оролцож байгаа юм байна. Тэгвэл энэ эсгээ ширмэл одоо дотор нь их баг хэдэн зүйл байна уу?
2: Одоо уламжилт эсгий ширмэлээ нэгсэн бүтэл байна. Шинэ маягийн одоо эсгий хатгамлаа нэгсэн бүтэл байна. Эргээд шинчилсэн нэгсэн гар уулын бүтэлүүд байна.
1: Тийм байна. Уламжилт бол том юм байна тийм ээ. Амьдрал хэрэгэлдэг. Тад бас багсгсан гар уулын бүтэл байх юм байна. Эдгээр бол бүр амьдрал хэрэгэлдэг байха.
2: Бүр үргэлж хэрэгэлдэг. Тэгээд сайн дүнээ алгуух байна. Эргээд төсгөл байна. Эргээд ханы өлгмөл зүрх байна. Хатгамлаар хийсэн.
1: Тийм байна. Ханны өдгмөл зург юм байна. Тэрийг бүр татхын бүр эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
2: Эсхийн дээр гатгаж гаргасан.
1: Тийм байна. Тэр бол маш гоё байна. Таны сүнэг зүүх шинээс одоо бүх нийт бараг хэдэн төрлийн одоо энэ соёлын үзүүлэгт ирж юу?
2: Манай дөрвөн төрөл ирсэн. Рэндэн бургасан атл хаалт зэрэгт арсан атл. Одоо эсхийн хатгамж ширмэл эргэ шаас байлаа.
1: Дөрвөн төрөл ирсэн байна. Зугаацсад аль төрлийн юмд нийлүү багтай байна уу?
2: Зугаацсад голдуу шин чагвар гэдэг одоо ажигчсан гар уулын баталд нийлвэ. Тэгээ уламжилт ширвэлийн үл их бахархаж байна. Тэгээ уугалж энэгээ танд их бахархаад л чахалхан төр өгч байна. Тэгээ арилжааны танд дээр өгөөд л одоо ажигчсан гар уулын батал нь ил олны ташил өрч.
1: Одоо энэ зугаатын хүмүүс энэ уламжилт энэ том одоо энэ эсхий ширдэг өдөс чахалга өгч байна уу?
2: Тэднээс их бахархаж халаг өгч ин эргээ тэр зург судрам байл л өөрөө өнгөн авчирч хадэргээд манай уламжлалт маягаар эргээ хөөгөлж маягаар хэрэгж авнагад чахал өгч гэдэж маш найз суудл тэргнээс суудл надад юм санал нь олон өгөн тэр тэний чахал өгсөн.
1: А бүр цахалаа өгчхөөр
2: ярьж байна.
1: А тэгвэл араас нь хийгээд хойлж өгнө шүү дээ.
2: Хойлж өгнө. Эргээд чад намайг араас нь хойлж өгөх гэж бодож байсан.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр баг сага одоо тэр гар уулын бүтээл бас хэр зэрэг гарч юу энэ хойд өдр?
2: Бага гар уулын бүтээл бол ярван гарч ин арс өдөнд өсгөр өнө эсгээр хийсэн Монгол гараа багч эргээд шаанэ одоо чүүлт эргээд бургасан гар уулын бүтээл их гарч ин адлахтай жахна.
1: Тийм байна. Тэгвэл тэр хандар өлгөөстэй тэр одоо эсхийн дээр шивж уралсан тэр өлгөмөл маш гоё харагдаж байна. Тэрийг үл уралж гарах гэд ер нь хэдий цаг хугацаа хэрэгсэн үү?
2: Одоо эсхийн хатгамал болохоороо ширмэлээ бодол нэлээ удаан цаг хэрэгсэн. Нэг 20-30 харчилтай тэмэрхүү нэг жаахан ботлыг ихтэл барах. Сарын хугацаа зэр.
1: Сарын хугацаа зэр. Тэгвэл өртгийн хавьд бол хэдий урж байна уу?
2: Өртгийн хавьд асар нэг 2-3 мянга орно. Нүүн нэлээнд ширмэл болоё. Одоо эргээд жүргэний хавьд маяга бол жүргэн чирэнт байвал бас үнэн мэтэн жаргал дөвхөн мэтэр л бас арай үнэн баг. Би хатмал бас олон гэдэг бүр мэн карат мэн гастаж гарчихнаа.

Үндэс сонсогчдоо, манай энцгийн нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг сурвалжилан найруулж бэлтгэн хөтлсөн Алтай, шингээгч Ариун Санаа, хянагч Майлс, ерөнхий хянагч Бүрэнт. Та бүхнийхэн хүлээн авч сонссонд баярлалаа. Баяртай.

0: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
1: Сэрингулын аражуу төлөвс хорооны Монгол аражуу ярьж байна.
0: Сонин мэдээний нэвтрүүлэг. Өнөөдөр бүлэ аргийн уулралын 2026 оны 7 сарын 29 бэлгийн уулралын улаан морин жилийн 6 сарын 16 гаргийн 3 урдаар уулгийн товчоо мэдэгдэв.
1: Энэ цагтаа
0: бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадлалтын хурал нийж төрөлжүүлийн ухаалаг төсөвлөх арилжаачин уржи бэлдэтэг ажилгийн дайжлалт байрлуулалтын хурал шилэн отод хуралцсан.
1: Манай аймаг чигийн улаан хорхойг байгаалгаар тэжээн үржүүлэх ба малын ялгацсан хоргүй төлөн шийдвэрлэх төрөлжүүлийн бүх талаар дэлгэрүүлэн хэрэгжүүлж, малчтын хорлогыг нэмэгдүүлж, хөдөө тосгоны хөгжүүлэн мандуулахад хүчин нэмэрлж байх.
0: Эренбомтын жимс ичин ногоог гадаадад гаргасан барааны өртөг 20 доншор төргийг давсан жирэх мэдээнүүдээ сонсгоно.
1: Доор нарийн улахтай танилцаарай.
0: Манай хорооны мэдээ 7 сарын 27-ны өдөр бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн байдлын жадалтын хурал нийж төрөлжүүлийн ухаалаг төсөвлөх арилжаачин уржи бэлдэтэг ажилгийн дайжлалт байрлуулалтын хурал шилэн отод хуралдаж өртөнцийн хорны намын хорооны эдийн засаг аж ахуйн хорооны өргөтгсөн хурлын жаргаснаа уламжлан суралч хийж бүх аймгийн дээр хагас жилийн аж ахуйн эргэлтийн байдлын харамдүүлэлтийг сонсож доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг судлан байрлуулав. Өртөнцийн хорны улс төрийн зөвлөгөөний дээд тэргүүлэгч аймгийн намын хорооны шүүжи зам байдшин хурлын эрхлэгийн хамт яриа тавьжээ. Аймгийн намын хорооны дэд шүүжи аймгийн дарга Гуйфун хурлд оролцсон бөгөөд ажлын шаардлага дурдав. Хурлаас жаахтан энэ жилээс нааши бүх аймгаараа ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай хэрэс чухал яриа чухал жаврын жоргоснаа гүнжгээ туушлуулж өртөнцийн хорны намын хорооны 1-5-7-1 ажлын байрлуулалтын бүх талаар найдваржуулан нэмэгдлийг тогтворжуулах хөдөлгөө хүчний чангатгах, өөрчлөлтийг яхуулах, ардын амьдралд ашиг хүртээх, амар түвшний хамгаалах элжвэлийн ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайдруулж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг яхуулж шинэ үргтөмж олжээ. Эл гажар орон эл салаа мөчрийнхэн хөгжилтийн итгэл жоргоон баттгаж, байлдаг буудлын тогтол хүчтэн батлан, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөвжилтийг бат бий болгон үйлдэгжүүлж, ажлын харилцаагаан чангатхан, ажлын тохируулалтаан чангаруулж, доор хагас жилийн аж ахуйн ажлыг бүх хүчнээрэн сайдвар хийж, бүх жилийн элжүүлийн харилт үүргэн сайдвар биелүүлэхийг батлан, 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн сан эхлэлтийг биелүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас чухал шалгалтаа төрөлжүүлийн хатгаж бэл оруулалтын яхуулахыг чухал байран тавьж, төрөлжүүлийн ухаалаг төсөвлөх ба арилжаачин уржи бэлдэтэг хоёр ажилгийг ихэр жохон байгуулан хэрэгжүүлж, оны голлогтой төрөлжүүлийн бутан байгуулалтыг түргэтгэн чанар сайтай хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Одоогчлсон тарайлан мал аж ахуйн хөгжилтийн хэрэг төвчний хүчлэн дээшлүүлж, малчин тараачин ба аж ахуйн